u izvođenju orkestra iz Haga pod ravnanjem Ruth Reinhardt. Slušali smo simfoniju broj 4 italijansku Felixa Mendelsona. To je bilo posljednje djelo u večerašnjem Euroradiju. Pripremila Maja Baralić-Matern.

for Skipsy. Damn! I done spilled my drink.

tu, sve se vidi, znam. Neću te ništa pitat, bit ću tiha.

6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U Banja Luci danas počinje prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti koji organizuje Gold Institut za međunarodnu strategiju sa sjedištem u Vašingtonu. Okupit će više od 100 učesnika iz 20 zemalja, a riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbjednosti, diplomatije i politike. U okviru samita bit će održane panel diskusije o temama razvoj evropske i transatlantske bezbjednosne arhitekture i njene implikacije na Balkan, ekonomska otpornost, regionalna integracija i investicijske mogućnosti u balkanskim ekonomijama, hibridne prijetnje, informacijske operacije i borba za uticaj u jugoistočnoj Europi, energija, infrastruktura i povezanost kao alati i saradnje i prisile, te uloga demokratskih institucija upravljanja i vladavine prava u podršci bezbjednosti i rastu. Ovom prilikom bit će službeno otvorena i prva kancelarija Gold Instituta za Europu sa sjedištem u Banja Luci. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obratit će se danas na plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanja bezbjednosti u Moskvi. Kako je najavljeno, Dodik će govoriti o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka. Za danas je planirani sastanak delegacije Republike Srpske sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergejom Šojguom. U Banja Luci će danas biti održana jubilarna konferencija povodom 25 godina Banja Lučke berze. Konferencija na kojoj će učestvovati predstavnici berzi iz regije, finansijskih institucija, regulatornih tijela i stručne javnosti, bit će posvećena

0: izvješće na stanju, razvoju i planovima domaćeg i regionalnih tržišta kapitala. Konferencija će omogućiti razmjenu mišljenja i iskustava s regijom i inostranstvom o aktuelnom stanju u budućem razvoju tržišta kapitala, kao i o mogućim unapređenju regionalne saradnje i investicijskog ambijenta. Izraelska vojska proglasila je dio Južnog Libana za borbenu zonu i pozvala stanovništvo na evakuaciju. Vojska je upozorila da će snažno djelovati protiv libanske oružane grupe Hezbollah u toj zoni. Stanovnike Južnog Libana pozvali su da se evakuišu sjeverno od rijeke Zahrani, jer su sva područja južno od rijeke proglasili borbenom zonom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je ranije da Izrael treba da preduzme dalje akcije u Libanu da bi zaštitio zajednice na sjeveru Izraela od Hezbollaha. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Bihaću 16, Banja Luci, Tuzli, Zenici 17, Bijeljini, Trebinju 19 i u Mostaru 21 stepen. Danas umjereno oblačno vrijeme, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su prije podne. Jutarnja temperatura od 11 do 22, najviša dnevna od 24 do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Gledao je ključeve obnovljene olimpijske dvorane Zetra tadašnjem gradonačelniku Sarajeva Rasimu Gačanoviću. Dvorana je uništena početkom rata 1992. godine. Danas se ovaj olimpijski kompleks zove Juan Antonio Samaran, po predsjedniku Međunarodnog olimpijskog komiteta koji je pomogao i renoviranju dvorane.

0: Radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O prošlosti. Johann Wolfgang von Goethe, rođen 28. avgusta 1749. umro 22. marta 1832. godine. Onaj ko gleda stalno unazad, ne vidi vrata ispred sebe. Milenko Jergović, rođen 28. maja 1966. godine. U svakom susretu sa sudbinom postoji trenutak kad si svjestan da je ona samo odjek tvoje prošlosti. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. Thank you.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušalci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 28. maj. 57. godine osnovana je Američka nacionalna akademija za snimljenu umjetnost i nauku, koja svake godine za vrhunska dostignuća u području muzičke umjetnosti zaslužnim umjetnicima dodjeljuje prestižnu nagradu Grammy. 1966. grupa Love nastupila je klubu Whiskey A Go Go u Hollywoodu, a predgrupa su im bili Dorsi. 76. godine gitarista i vokal Greg Allman svjedočio je na sudu protiv tour menadžera svog benda Allman Brothers u optužbama oko droge, tako da je to bio dovoljan razlog za razlaz. Ponovo su se okupili 78. 1997. objavljena je vijest da je zbog učestalih bolova u prsima u njujorošku bolnicu primljen Bob Dylan. Dijagnoza histoplamozis, potencijalno fatalna infekcija koja uzrokuje otjecanje srčanih kesica koje okružuju srce. Muzički kalendar. 28. maja 2001. Australijsko udruženje za prava izvođača objavilo je svoju listu 30 najboljih australijskih pjesama iz posljednjih 75 godina. Prvi su Easy Beat sa temom Friday on my mind, zatim grupa Daddy Cool sa Eagle Rock i Midnight Oil sa Beds are Burning. 2015. na prodaju je bivši dom Michael Jacksona, Ranch Neverland, za 100 miliona dolara. 2700 hektara u dolini Santa Inez u Kaliforniji obuhvata željezničku stanicu, kuću sa 6 spavaćih soba, kino sa 50 mjesta i 2 jezera. 28. maja 1988. novosadska novovalna indie alter rock grupa Boje završila snimanje debi albuma Dosta, Dosta, Dosta, koji je producirao Dušan Kojić Koja iz discipline Kičme.

BH Radio 1, jutarnji dnevnik. 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7 poslušajte. U Banja Luci danas počinje prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti. Istraživali smo kakve će posljedice biti po Bosnu i Hercegovinu ukoliko ne pristupi SEPA području. Sjedinjene Američke Države ponovo napale Iran, Teheran odmah žestoko uzvratio. U Mostaru danas treći festival vinske ceste Hercegovine. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 časova. Urednik emisije je Miloš Malkić.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Katolici širom svijeta 28. maja slave Svetog Germana Pariškog, koji je poznat kao biskup Pariza i otac siromaha. Rodio se oko 496. godine kao sin plemenitih galsko-rimskih roditelja. Studirao je u Avalonu i Luziju. Sa 34 godine za sveštenika ga je zaredio sveti Agripinus iz Autuna. 555. godine je imenovan za biskupa Pariza. Izliječio je kralja Childerberta od neke teške bolesti, odvratio ga od razuzdanog života i nagovorio da iskorijeni paganske običaje u svojoj kraljevini. Kralj mu je 558. godine u znak zahvalnosti sagradio crkvu Svetog Vincenta, uz koju je kasnije podignuti samostan koji je postao najznačajniji pariški samostan i duhovno središte Zapada. Bio je poznat kao otac siromaha, vrsni propovjednik i glasoviti mirotvorac. Više puta je posredovao u različitim vladarskim sukobima i neprestanim ratovima. Sudjelovao je na crkvenim saborima u Parizu i Toursu. Preminuo je

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedam časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aida Krehić i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobro jutro i sadržaja emisije izdvajamo. U Banja Luci danas počinje prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti.
0: Istraživali smo kakve će posljedice biti po Bosnu i Hercegovinu ukoliko ne pristupi SEPA području.
1: Sjedinjene Američke Države ponovo napale Iran. Teheran odmah žestoko uzvratio.
0: U Mostaru danas treći festival Vinske ceste Hercegovine.
1: Vrijeme oblačno uz povremene pljuskove u prijepodnevnim časovima. U Banja Luci danas počinje prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti koji organizuje Gold Institut za međunarodnu strategiju sa sjedištem u Vašingtonu. Okupit će više od 100 učesnika iz 20 zemalja, a riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbjednosti, diplomatije i politike.
0: U okviru samita bit će održane panel diskusije o temama razvoj evropske i transatlantske bezbjednosne arhitekture i njene implikacije za Balkan, ekonomska otpornost, regionalna integracija i investicijske mogućnosti u balkanskim ekonomijama, hibridne prijetnje, informacijske operacije i borba za uticaj u jugoistočnoj Europi, energija, infrastruktura i povezanost kao alati i saradnje i prisile, te uloga demokratskih institucija, upravljanja i vladavine prava u podršci bezbjednosti i rastu. Ovom prilikom bit će službeno otvorena i prva kancelarija Gold Instituta za Europu sa sjedištem u Banja Luci.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obratit će se danas na plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika sa pitanja bezbjednosti u Moskvi. Kako je najavljeno, Dodik će govoriti o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka. Za danas je planirani sastanak delegacije Republike Srpske sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejem Šojguom.
0: U Banja Luci će danas biti održana jubilarna konferencija povodom 25.

0: 75 godina Banja Lučke berze, konferencija na kojoj će učestvovati predstavnici berzi iz regije, finansijskih institucija, regulatornih tijela i stručne javnosti, bit će posvećena stanju, razvoju i planovima domaćeg i regionalnog tržišta kapitala. Konferencija će omogućiti razmjenu mišljenja i iskustava s regijom i inostranstvom o aktuelnom stanju i budućem razvoju tržišta kapitala, kao i mogućnostima unapređenja regionalne saradnje i investicijskog ambijenta.
1: Kraj ovog mjeseca za Bosnu i Hercegovinu označit će još jednu propuštenu priliku da dio svog zakonodavstva u skladu s preduzetim obavezama uskladi s regulativom Evropske unije. Riječ je o rješenjima koja se odnose na modernizaciju unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa, bez kojih naša zemlja ne može biti dio jedinstvenog područja plaćanja u evrima, takozvanog SEPA područja. Čekaju se još ukupno tri zakona, čije nedonošenje skupo košta naše izvozno orijentisane firme. Opširnije će Brana Prtenjak.
2: Bosna i Hercegovina svoju monetarnu, ali i socijalnu stabilnost dobrim dijelom duguje doznakama naših ljudi iz inostranstva, najviše iz Evropske unije. Samo prošle godine više od 4 milijarde maraka poslali su u domovinu, ali su istovremeno evropskim te domaćim bankarima bukvalno poklonili 200 miliona maraka. Toliko su ukupno koštale provizije i troškovi konverzije, zbog kojih je neko u državi, umjesto recimo 1000 maraka, koliko mu je namijenjeno, dobio oko 100 maraka manje. Daleko su veći troškovi domaćih firmi koje posluju sa inostranstvom, a sve jer Bosna i Hercegovina nije član jedinstvenog područja plaćanja u evrima koji važi u 41 evropskoj državi, gdje su niže provizije i brže transakcije. Ekonomski stručnjak Sanel Halilbegović.
3: Mislim da će ono što se kaže sa dolaskom SEPA svanuti mnogima, a između najbitnijih, ajmo reći, učesnika su svakako oni koji šalju doznake, a i primaju doznake. Onda recimo BH firme postaju operativno bliže, ajmo reći, u tržištu i tako dalje, lakše fakturisanje, naplata i tako dalje. Tako da što se tiče implementacije SEPA, apsolutno znači korak u pravom pravcu. Kamo sreće da je on odrađen prije nekih 15-20 godina.
2: Da bi Bosna i Hercegovina postala dio SEPA područja, entiteti trebaju izmijeniti, modernizovati i usaglasiti zakone u unutrašnjem i međunarodnom platnom prometu. Riječ je o 6 zakona, od kojih u Federaciji Bosne i Hercegovine još nisu usvojena 2, o elektronskom novcu i deviznom poslovanju, a u Republici Srpskoj čeka se na zakon o platnim uslugama. Privrednici apeluju na nadležne da konačno završe sav posao. Predsjednik Federalnog udruženja poslodavaca Mario Nenadić i predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.
4: Snizla bi se cijena transakcija, modernizovalo bi se poslovanje, jer mi znamo da trenutno prema nekim analizama da je čak 6 puta su veće naknade za prekogranična plaćanja u Bosni i Hercegovini u zemljama Zapadnog Balkana u poređenju sa zemljama unutar ovog sistema.
5: Možemo reći da privrednici se žale sa cijenama platnog prometa prema inostranstvu, da su te cijene dosta visoke i da koliko hoće da usluge budu izvršene isti dan, ako je to T0, da je to onda baš košta. Ako bi te usluge bile jeftinije, mislim da bi to bilo od strane privrede jako prihvaćeno i pozdravljeno.
2: I u Centralnoj banci, odavno spremnoj za aplikaciju za članstvo u SEPA području, čekaju na entitetske parlamente, čiji nadležni predstavnici sa druge strane poručuju da su svjesni da sve traži i dodatne procedure. Predsjednik Odbora za ekonomsku politiku Federalnog parlamenta, Admir Čalić.
6: Drugi dio posla podrazumijem da naše banke se adaptiraju na dati sistem, da se povežu sa inobankama u Europi i da se to implementira, treba nam opet par mjeseci, možda pola godine do godinu dana.
2: Nadležni podsjećaju da Bosna i Hercegovina sa zemljama SEPA područja ima više od 80% uvozno-izvoznih aktivnosti, te da i većina BH dijaspore živi upravo u ovom geografskom području. Osim pogodnosti za njih, ulazak u jedinstveno područje plaćanja u evrima, kako ističu, značio bi i dodatni korak države ka članstvu u Evropskoj uniji, ali i bolju unutrašnju investicionu klimu uz suzbijanje sive ekonomije. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Vijeće apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine izreći će danas pravosnažnu presudu Ramizu Durakoviću optuženom za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča. Saopšteno je i Suda Bosne i Hercegovine. Duraković se tereti da je kao komandant 43. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine znao za počinjene zločine.

0: nije preduzeo neophodne mjere da kazni počinioce nakon što su 14. februara 1993. godine napali položaje Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i selo Šapići u kojem nije bilo vojnih ciljeva, te ubili jednog, ranili dva civila i zapalili dvije kuće. Apelaciono vijeće ranije je ukinulo nepravosnažnu presudu kojom je Duraković u oktobru prošle godine osuđen na 3,5 godine zatvora.
1: Sukobi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo su eskalirali nakon što je američka vojska rano jutros izvela nove vazdušne udare na iranske položaje u blizini Ormuzskog Moreuza, na što je Teheran odmah uzvratio žestokim kontraudarom na američku vojnu bazu.
0: Američka vojska je tokom ove operacije prestrela i oborila 4 iranska napadačka drona. Pored toga izveden je napad na iransku kopnenu kontrolnu stanicu u gradu Bandar Abbas, čime je prema tvrdnjama Vašingtona spriječeno lansiranje 5. drona. Američka strana ističe da su ove akcije bile odmjerene, isključivo odbrambene i s ciljem očuvanja primirja, dok su iz Islamske revolucionarne garde poslali oštro upozorenje da nijedan čin agresije neće proći bez odgovora, te da će svaka naredna vojna akcija Sjedinjenih Američkih Država naići na još odlučniji i snažniji odgovor Irana.
1: Muslimani u Gazi Bajram obilježavaju u strahu nakon novih izraelskih napada uprkos primirju koje je na snazi od oktobra. U napadu na grad Gazu ubijen je Mohamed Odeh, za kojeg se vjerovalo da je bio novi vođa vojnog krila Hamasa, manje od 2 sedmice, a nakon likvidacije njegovog prethodnika. Napad na Gazu se dogodio nakon nedavnih izraelskih napada na Liban, zbog čega je međunarodna zajednica pozvala na smirivanje situacije. Mladen Džino.
2: Stotine ljudi okupile su se na ukopu Mohameda Odeha i njegove porodice koji su ubijeni u izraelskom vazdušnom napadu na stambenu zgradu u gradu Gazi. Odeh, koji je bio visoko rangirani član Hamasa, nije zvanično predstavljen kao lider vojnog krila, ali se vjeruje da je samo prije nekoliko dana bio izabran na tu poziciju. Ovo je bio samo jedan od mnogih izraelskih napada na pojas Gaze prethodnih dana. Zbog toga Palestinci i ovaj Bajram nisu dočekali s radošću. Nema Bajrama, nema radosne atmosfere, ljudi su uznemireni zbog smrti i ubistava. Patimo i ovdje je situacija jako teška.
3: Želimo osjetiti radost i atmosferu Bajrama, ali nema radosti. Radost je utišana. 3 godine rata, 3 godine patnje, nema nikakve radosti.
2: Iz kabineta premijera Izraela Benjamina Netanjahua je saopšteno da je ubijeni Odeh bio jedan od arhitekata napada 7. oktobra 2023. godine. Izraelska vojska i sigurnosne službe su ga pratile mjesecima prije nego što su izvele napad. I nedugo nakon što je Izrael intenzivirao napade na južni Liban, uprkos prekidu vatre koji je postignut s Hezbolahom u aprilu. Apel za pomoć Palestincima još jednom je uputio Papa Lav XIV. Naglasio je da se ljudska prava moraju poštovati za sve, pa i za aktiviste koji su uključeni u globalnu sumut flotili koja je plovila prema Gazi. Nažalost, narod Gaze još ne prima humanitarnu pomoć. Takva situacija izaziva proteste i poteškoće čak i za djelovanje onih koji su učestvovali u flotili. Ponovo upućujem poziv svim vlastima da pomognu narodu Gaze i da počne obnova za ljude koji još mnogo pate. Zbog svakodnevnog nasilja povećan je broj ubijenih Palestinaca u pojasu Gaze. Ministarstvo zdravstva Gaze je objavilo da je od početka rata ubijeno više od 72.000 ljudi, a povrijeđeno više od 172.000.
0: Izraelska vojska proglasila je dio južnog Libana borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju. Vojska je upozorila da će snažno djelovati protiv libanske oružane grupe Hezbolah u toj zoni. Stanovnike Južnog Libana pozvali su da se evakuišu sjeverno od rijeke Zahrani, jer su sva područja južno od rijeke proglasili borbenom zonom. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je ranije da Izrael treba da preduzme dalje akcije u Libanu da bi zaštitio zajednice na sjeveru Izraela od Hezbolaha. Ministri spoljnih poslova Evropske unije razmotrit će danas pristup eventualnim razgovorima sa Rusijom, budući da pregovori koje predvode Sjedinjene Američke Države o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate. Portparol Kremlja Dmitri Peskov poručio je da Evropska unija glumi da želi da pregovara, te da podstiče Kijev da nastavi sukob. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poslao je hitno pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, u kojem je zatražio pomoć od njega i od Kongresa Sjedinjenih Država zbog nedostatka

0: opreme potrebne za protivvazdušnu odbranu u Ukrajini.
1: Mljekari iz Republike Srpske upozoravaju da će im u junu ostati velike količine mlijeka koje neće moći prodati jer su viškovi već prepravili tržište. Zbog toga je održan sastanak predstavnika resornog ministarstva s proizvođačima i najvećim otkupljivačima mlijeka na kojem nije bilo konkretnog dogovora, ali su iz Ministarstva poljoprivrede obećali da će pokušati pronaći rješenje kroz takozvano sušenje mlijeka, odnosno uklanjanja vode kako bi se dobilo mlijeko u prahu, što je jedini način da se kratkoročno prevaziđe ovaj problem, kaže za BH Radio 1 predsjednik Udruženja mljekara Milorad Arsenić.
2: Sušenje mlijeka je neisplatna radnja, da kažemo, tu je trošak sušenja prevazilazi proizvod koji na kraju dobivate i u suštini neko mora namiriti to, kao što je slučaj u Federaciji ili u Srbiji. Mi smo tražili da Vlada Republike Srpske ili ministarstvo zajedno s njima nađu neko rješenje da nešto sredstava se izdvoji i da se potpomogne, znači, otkupljivačima koji moraju sušiti mlijeko. Tako da ja vjerujem da će to uroditi plodom i da će se to realizovati. Međutim, ako bi se to nekim slučajem izostala ta vrsta podrške, onda bio problem, onda jednostavno konkretno mlijeko produkt Kozarska Dubica bi bili prinuđeni ići na radikalne mjere koje se tiču redukcije, odnosno obustave otkupa na nekim pojedinim dijelovima.
1: Poslanici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona nedavno su usvojili nacrt zakona o najmu stana kojim se uređuje korištenje stanova u državnom, odnosno opštinskom i gradskom vlasništvu s ciljem zaštite prava vlasnika i nosilaca stanarskih prava. Poslanici su također podržali nacrt zakona o porezu na promet nekretnina, kojim se nastoji unaprijediti i pojednostaviti sistem oporezivanja, te osigurati veću pravnu bezbjednost za građane i investitore. Više će Tereza Šušnjara.
3: Potreba za donošenjem nacrta zakona o zakupu stana pojavila se zbog brojnih problema vezanih uz stanove u kojima su postojala stanarska prava. Ovim nacrtom nastoji se osigurati adekvatna zaštita kako vlasnicima stanova, tako i nositeljima stanarskih prava. Zamjenik predsjedatelja Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije Tomislav Martinović pojasnio je na koga se točno ovo zakonsko rješenje odnosi.
4: Radi se, znači, samo o zakupu stanova koji su državno vlasništvo, koji su vlasništvo općina, gradova. Znači, mi smo na klubovima pitali predlagače koliko njih ima, njih je jako malo u preostalim općinama i gradovima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, u Mostaru ih ima najviše, ali ne radi se o nekom broju koji je nešto izuzetno bitan. Ali bitno normirati i takve stvari i pitanje statusi zaštićenih najmoprimaca, znači oni u tim stanovima jesu i neka druga pitanja kako ne bi bilo pravne praznine.
3: Osim uvođenja ovog zakona, mijenjat će se i postojeći zakon o porezu na promet nekretnina. Ministar financija HNŽ-a Adil Šutan navodi kako su pojedine odredbe dosadašnjeg zakona zahtijevale izmjene i dopune radi jasnije primjene.
5: Smatrali smo da trebamo donijeti jedan novi porez. Ono što je bitno naglasiti jeste da je ovaj porez na promet nekretnina 100% pripadnost prihoda jedinica lokalne samouprave, da se taj dio ne mijenja. Uređuju se neke druge stvari koje su u proteklom periodu bilo nedorečene, nije bila baš jasna formulacija, zakonski javile su određene novine i evo mi ćemo nakon ovoga nacrta organizovati javnu raspravu.
3: A ono što se mijenja su stroža i preciznija pravila za kupce, nasljednike i osobe koje nekretnine stječu ugovorom o doživotnom izdržavanju. Osnovna stopa poreza ostaje 5%, ali se uvode posebne stope do 10% za doživotno izdržavanje. Detaljnije se uređuje procjena tržišne vrijednosti nekretnina, a bez dokaza o plaćenom porezu neće biti moguć upis vlasništva u zemljišnim knjigama. Predsjedavajući Skupštine Džafer Alić naveo je razloge za donošenje novog zakona.
6: Zakon koji je donesen 2000. godine i poslije toga mijenjan 6-7 puta i došlo je do potrebe za izmjenama i dopunama, a onda je iz tehničkih razloga obuhvaćeno da to bude jedan sasvim novi zakon i koji će uvažiti sve te izmjene koje su do sada bile i koji će na neki način biti cjelovit zakon. I iz tog razloga se krenulo od nacrta zakona kako bismo ga imali u dva čitanja.
3: Predloženi nacrti zakona usmjereni su na kvalitetnije uređenje stambenog pitanja, jačanje pravne sigurnosti građana te učinkovitije reguliranje poreznih pitanja i stambenih odnosa. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.

0: urednik emisije Miloš Malović.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
3: Nakon što su nogometaši Aston Ville prošle sedmice osvojili Europa ligu i drugi UEFA-in trofej, onaj namijenjen osvajaču Lige konferencija, pripao je jednom engleskom premier ligašu. Nogometaši Crystal Palace-a, kojeg smo ove sezone pratili i u našoj zemlji u utakmici sa Zrinskim, u finalu su pobijedili španjolskog Rayo Vallecana rezultatom 1-0. Meč je odigran u Leipzigu, a tim iz Londona poveo je u 51. minuti, kada je mrežu Madriđana pogodio sjajni Francuz Jean-Philippe Mateta. Ispostavit će se da je ovaj pogodak bio sasvim dovoljan za pobjedu i veliki trofej koji ide u London. Zadnje veliko klubsko finale, ono između Paris Saint-Germaina i Arsenala u Ligi prvaka, bit će odigrano u subotu od 18 sati na stadionu u Budimpešti. Nogometna reprezentacija naše zemlje nastavila je sa pripremama za svjetsko prvenstvo. Zmajevi su trenirali u Butmiru, a među igračima i stručnim štabom vladala je sjajna atmosfera. Od 11 sati će biti održana zvanična preskonferencija pred prijateljski susret sa Sjevernom Makedonijom, koji nas očekuje sutra na Koševu. BHRT će direktno prenositi ovaj meč. Šansu za debi u reprezentaciji imaće i nogometaš Slovan Libereca Ervin Mahmić.
4: Kao prvo, nešto je skroz novo za mene stojeti s takvim igračima na terenu. Za mene je to nešto ogromno, igrati za svoju reprezentaciju i biti član ove ekipe i jednostavno gledati od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i jednostavno imati osmijeh na licu i dati sve o sebi.
3: Podsjetimo, naš tim će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a ove utakmice su na rasporedu redom 12., 18. i 24. juna. Pred nama je zanimljiva finalna serija za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. I Gokea i Bosna danas će u Laktašima odigrati prvi meč u borbi za titulu. Podsjetimo, naši predstavnici u regionalnoj ABA ligi u domaće prvenstvo su se uključili tek u polufinalu. Bosna je lako eliminisala Slobodu, dok je i Gokea put ka odbrani naslova najavila trijumfom nad Širokim Brijegom. Ove sezone igrali su tri utakmice u ABA ligi, Bosna je upisala dvije pobjede. Sarajevski Studenti već su osvojili prvi trofej u kupu Mirze Delibašića. Finale počinje u 19 sati. Uzvrat se igra 31. maja u Sarajevu, a prvak će biti ekipa koja bude imala bolji međusobni skor u dvije utakmice. Košarkaškim vijestima dodajmo da će u Zenici biti odigrana i treća utakmica polufinalne serije između Dubaja i Budućnosti u regionalnoj ABA ligi. Pobjednik duela, koji počinje u 19 sati, ide direktno u finale, gdje ih već čeka beogradski Partizan. Iza nas je još jedan takmičarski dan na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu. Treći nositelj iz Srbije Novak Đoković nije imao pretjeranih problema protiv 24-godišnjeg Francuza Valentina Roea. Istina, izgubio je jedan set u taj brejku, ali preostala tri lagano dobio za konačnih 3-1 i plasman u treće kolo, gdje ga čeka Brazilac Joao Fonseca, koji je u maratonskih 5 setova poslije velikog preokreta eliminisao Hrvata Dinu Prižmića. Osmi nositelj iz Australije, Alex de Minaur, prošao je dalje bez borbe, budući da mu je meč predao Belgijanac Aleksandar Blok. Dalje ide i Rus Andrej Rubljev u 4 seta bolji od Argentinca Uga Karbelija, dok je Španjolac Davidović Fokina poslije pobjede nad našim Damirom Džumkurom turnir okončao porazom u drugom kolu od Argentinca Tirantea. Kod dama iznenađenje dana je poraz Kazahstanke Elene Rybakine. Bolja od ovosezonske osvajačice Australian Opena bila je Ukrajinka Julija Starodubceva, i to u taj brejku trećeg seta sa 10-4. Drugo kolo bilo je i posljednje za još jednu Grand Slam prvakinju. Latvijska teniserka Julija Ostepenko senzacionalno je poražena od Poljakinje Magde Linete sa 2-1. Od mečeva koji nas na French Openu očekuju petog takmičarskog dana izdvajamo duele Jannik Sinner, Juan Manuel Cerundolo, zatim Francis Tiafoe, Hubert Hurkacz u muškoj, te Coco Gauff, Majar Šerif, Arina Sabalenka, Elza Jacquemot u konkurenciji teniserki. Roland Garros traje do 7. juna. Za BH Radio 1, Darko Đerić.

Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. 7 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine. Oblačno jutro, jutros u Sarajevu. Meteorolozi kažu prolazni lokalni pljuskovi i grmljavine očekuju se sredinom dana. Ukoliko u ovim trenucima izlazite i krećete put posla, onda ponesite svakako neki kišobrančić, mogao bi zatrebati tokom dana. Družimo se do 11 sati, ovo su neke od tema o kojima govorimo. Međunarodni sajam privrede, poljoprivrede i investicija, sajamski dan i Kozarska Dubica održava se danas i sutra. Pružanje socijalne pomoći i podrška ranjivim grupama, tema konferencije koja se održava danas u Gradskoj vijećnici grada Mostara. Danas je Međunarodni dan multiple skleroze, dan posvećen hrabrosti, podršci i podizanju svijesti o izazovima sa kojima se svakodnevno suočavaju osobe oboljele od neuroloških oboljenja. U okviru aktivnosti ovih dana organizovano je mjerenje vitamina i minerala u organizmu, a danas će predavanje o osteoporozi održati predsjednica Udruženja doktora porodične medicine Brčko distrikta. S njom razgovaramo i za vijesti u 9 sati. Jedan od značajnijih akademskih događaja Univerziteta u Tuzli je 31. ljetni Univerzitet Tuzla, a bit će predstavljen danas o programu ovogodišnjeg univerziteta i planiranim aktivnostima, kao i učesnicima, razgovarat ćemo sa prorektoricom za nastavu. Kako se i nakon najvećih životnih oluja može pronaći snaga za nastavak života, ali i postati jači i zahvalniji? O tome svjedoči knjiga Dara autorice Ines Kavalec, koja će biti promovisana večeras u Ćorovića kući u Mostaru, a sa autoricom ćemo svakako razgovarati u toku otvorenog studija. Apex, Netflixov thriller o preživljavanju u prirodi, tema kratkih rezova. Ovo prijepodne sa vama dijele ton realizator Mirza Omanović, muziku bira.

0: Rekordno snažan toplotni val za maj pogodio je zapadnu i dijelove Južne Evrope. Italija je izdala prva upozorenja. Milano bilježi 35 stepeni, dok se u Španiji do vikenda očekuju temperature do 40 stepeni. U Španiji se također očekuju takozvane tropske noći u kojima temperatura ne pada ispod 20 stepeni. Šef UN-a za klimu Simon Steele ovaj toplotni val nazvao je brutalnim podsjetnikom na rastuće posljedice klimatske krize. Ovih dana mnogo turista, mnogo ljudi putuje, treba uzeti u obzir i ovo vrijeme i planirati. Mnogo turista i u Sarajevu, jutros aviona dosta na aerodromu, a naša mlada BiH želi putovati. Engleski jezik učila je kroz crtane filmove i muziku, te piše prozu na engleskom jeziku.
1: Mlade BiH nade.
2: Nauka,
1: sport,
3: umjetnost i humanost.
1: Mi smo najbolji u svem.
2: Mlade BiH nade na BiH Radio 1.
4: Amila Berkovac od malih nogu govori engleski jezik. Učenje kroz crtane filmove i muziku se pokazalo kao efikasna metoda, te danas piše poeziju i prozu na engleskom jeziku. Voli da razmišlja i mišljenja je da mladi ne razmišljaju dovoljno, a još manje verbaliziraju svoje misli. Želi objaviti knjigu na engleskom jeziku, a za konačnu realizaciju sna potrebno je da putuje po svijetu i upozna druge kulture. Čvrsto vjeruje da će ostvariti svoje ciljeve.
5: Ja sam Mila Berkovac, učenica Prve bošnjačke gimnazije.

0: treći sam razred, imam 18 godina i ja se inače volim baviti engleskim jezikom, naravno pisanjem i pjevanjem i muzikom. Volim da pišem svoje pjesme, pogotovo na engleskom jeziku, to mi je nekako glavni hobi. Pa ja zapravo učim engleski jezik od svoje treće godine života. Otprilike učim nekih 15 godina i prvi put kada sam se zapravo susrela s engleskim jezikom jeste kada sam gledala sinhronizovanu verziju na televiziji Dore i nekako mi je to postaklo da zapravo volim taj jezik, da ga zavolim i da se nekako njime bavim.
1: Koji je najlakši način učenja engleskog jezika?
0: Ja sam većinom gledajući filmove, serije, crtiće, pogotovo kao mala, išla sam na kurs. Bilo je također i u osnovnoj i u vrtiću. I većinom mi pomaže to zapravo da pričam s ljudima. Naprimjer, na internetu imam dosta drugova i drugarica s kojima razgovaram na engleskom jeziku i to mi je baš pomoglo u tome da zapravo postanem bolja u razgovoru na tom jeziku.
1: Ti voliš englesku književnost?
0: Iskreno, ne čitam nešto puno na engleskom jeziku, nego više pišem svoje pjesme, poeziju i proze. To sam počela u 8. razredu osnovne i od tada stvarno svaki dan, znači, baš volim nekako da napišem bar po jedan stih ili neka rečenca mi padne na pamet, što sebi zapišem neki dokument, pa to kasnije iskoristim u neku pjesmu kada me baš ono spuca motivacija ili inspiracija, a ne bih rekla da baš ne čitam nikako, nego ovako nekad dobijemo lektire na engleskom, na času engleskog jezika, to baš volim da čitam. Volim poprilično puno Sherlocka Holmesa.
1: Šta te inspiriše za prozu da pišeš? O čemu voliš pisati?
0: Ja sam tip osobe koji baš puno razmišlja, tip osobe koji baš voli da razmišlja i nekako inspiraciju većinom vučem iz svoje glave, a iz također iskustava iz svakodnevnog života i od drugih ljudi. Meni je većinom rečeno s kim god da sam razgovarala da baš dobro slušam, da baš dobre savjete dajem i nekako ili me drugi ljudi inspirišu ili ja sam sebe o tim nekim kao svakodnevnim moralnim dilemama i baš volim o tome da pišem. Da.
1: Moralne dileme i tvoje razmišljanje i šta si na kraju zaključila o današnjem našem društvu?
0: Pa ja mislim da mi kao ljudi dovoljno ne razmišljamo ili to zapravo što razmišljamo nismo dovoljno vokalni oko toga. Mi stvarno trebamo više da budemo otvoreni, otvorenog uma, da dosta više razgovaramo sa svojim prijateljima, sa porodicom. Pa čak kada sjednete negdje na klupu, neki park, pa da razgovarate s nekom osobom koja je sjela na tu istu klupu kao vi, stvarno, znači, bilo kakav razgovor može dosta da pomogne, čak i u najmanjem smislu, najmanji razgovor može pomoći baš u nekom velikom problemu.
1: Mladi jako puno provode vremena na društvenim mrežama, pa samim tim nemaju ni prilike niti potrebe da komuniciraju uživo.
0: Pa ja sam zapravo osoba koja baš onako preferira konverzacije uživo, međutim ja apsolutno se ne slažem s tim da to nekako kvari naše društvo, zato što nekako osjećam se kao da sam više otvorenija tako kada pišem svima, jer to isto kao da ne pišem nikome. Nekako imam tu slobodu da pričam i da pišem o bilo čemu i stvarno mi nekako pomaže da što više otvorim svoj mozak i da se što više zavučem u svoj um, da mogu izvući one najmanje detalje koje ljudi često dovoljno ne sjećaju, zato što to stvarno i o najmanjim sitnicama kojima nas svakodnevno prate, a mi to ne shvaćamo, to stvarno može da ima ogroman utjecaj na naš svakodnevni život.
1: Koje su to male sitnice koje su tako važne, a mi ih potpuno zaboravili?
0: Pa nekako, većinom ko što sam primijetila u drugim ljudima jeste religija sama, ljudi dosta razmišljaju po tom pitanju, međutim dovoljno ne razgovaraju o tome zato što se nekako ih obuzme neka vrsta straha, zato što ih je strah, na primjer, kada imaju drugačije mišljenje od svog društva, zato što ih se boje valjda da će ih se odstraniti. Međutim, to apsolutno nije nešto s čega se trebamo da bojimo.
1: I kako ti razumijevaš svoj život? Koja je tvoja svrha?
0: Pa, iskreno, meni je svrha da budem uvijek sretna, da se ne opterećujem toliko, što je malo kontradiktno ovome što sam sad pričala. Međutim, stvarno, Najlakše je o tome pisati, negdje to zapisati, zato što to nam daje mogućnost

0: da razvijamo svoj um i da postanemo pametniji i dosta zreliji, ali naravno da se opet toliko ne opterećujemo time da nam to pojede čitavo slobodno vrijeme i čitav život i da se osjećamo mizerno, kada zapravo možemo da to uputimo snagu i volju koju koristimo toliko razmišljanje u nešto drugo, nešto što će nam zapravo pomoći, nešto što će nam zapravo biti od koristi.
1: Ti voliš muziku i pišeš pjesme. Da li imaš neke autore koji se otimaju za tvoje tekstove?
0: Pa ne, većinom to radim kao hobi. Mislim, naravno, san mi je od vrlo malih nogu da to postane nešto veće, međutim, to je nešto što sam počela tek prošle godine. Prije me bilo strah zato što sam mislila ovo nije dobro, pošto sam to pokušala nekoliko godina prije, nije mi se nešto svidjelo, ali eto, nekako sam sad trenutno fokusirana na to da zapravo poboljšam i da to izraste u nešto što volim, a ne nešto samo želim i stvarno se trudim da se poboljšam u tome i da napišem neke pjesme koje će zapravo da se svidjeti meni, nešto što je nekako ogledalo mene i nešto što se nadam se jednog dana zapravo pomoći nekom drugome.
1: Da li postoji pjevač kojem bi ponudila tu tvoju pjesmu, tekst, da je pjeva, da je pretvori naprosto u melodiju?
0: Iskreno, ja baš od malo starijih, hajmo reći, jeste Harima Tahari, a ovako od nekih novih jeste Senida. Senida ima baš prelijep glas i njen tekstovi. Za razliku od većina modernih pjesnika, ona Saron je zapravo srčana i vidi se da ono što piše zapravo vrlo emotivno i nekako poetično. Harima Tahari nekako ima tu boju glasa koja baš pokreće emocije u meni svaki put kada slušam njegove pjesme.
1: I kako ti ispoljavaš svoje emocije? Je li to kroz pisanje ili ipak voliš da pjevaš, rekla si?
0: Jeste, zapravo volim baš i kroz jedno i kroz drugo, volim da napišem tekst pjesme kada sam baš nekad uzrujana i naravno da to smišlja melodiju kako da to ispjevam. Također pišem poeziju na engleskom, to sam već spomenula, to mi je prvenstveno glavni način kako se zapravo rješavam tih negativnih emocija i način kako zapravo sebi, dopuštam sebi da se otresem tih briga.
1: Planiraš li objaviti knjigu poezije ili možda proze?
0: Iskreno, to je nešto što zapravo baš želim. Doduše, ne znam da li će se to desiti, zato što to nije nešto što je konkretno često u našoj državi. Možda da odem negdje drugi da otputujem, ako sebe vidim nekad u budućnosti da odem u neku drugu državu da živim. Vjerovatno će se to desiti, ali ovako u Bosni vjerovatno su male šanse, zato što i dalje nisam zapravo upoznala niti čula za jednu osobu koja je zapravo objavila knjigu na nekom drugom jeziku u Bosni, a da nije na bosanskom jeziku.
1: Je li upravo zato želiš da odeš da živiš vani i da li ćeš otići?
0: Pa iskreno nisam sigurna, ja preferiram da više živim u prezentu, a ne želim da se opterećujem puno sa svojom budućnošću, zato što to kao prošlost škodilo mi je mnogo. Nije nešto što mi je poprilično pomoglo, međutim, ne znam, ja sebe vidim također u Bosni, ali i u raznim drugim državama, vidim sebe kao neku osobu koja će puno da putuje. To prvenstveno nije razlog zašto ja želim da odem u drugu državu, to jest da objavim svoju knjigu, već zato što želim da vidim svijeta, da upoznam mnoštvo kultura, da se susrećem sa raznim ljudima, da što više tako iskustava kupim od drugih ljudi i da naravno još pišem o tome, zato što ja mislim da svi zaslužuju svoj glas i da o svakome bude napisana bar jedna rečenica. Sto posto želim na fakultet kada završim srednju školu, vjerovatno odmah, međutim nekako nisam se još odlučila zato što želim da studiram još. Većinom se to vrti po pet fakulteta, se svaki dan vrti u glavi, kao nisam se stvarno sigurna što želim da upišem. To je to. Poruka za mlade što bi ja htjela da podijelim sa svima jeste da mladi trebaju biti dosta otvoreni, prvo prema sebi pa onda i prema drugima, da budu otvorenog uma i da često razmišljaju i da se postavljaju pitanje zašto. Zašto je život ovakav, zašto smo mi ovakvi, zašto je cijeli svijet oko nas takav kakav jeste.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Za veliki broj škola u kantonu Sarajevo danas je nenastavni dan, nema djece pa nema ni mnogo gužve u javnom gradskom prevozu. A jedna švedska prevoznička kompanija obilježila je početak projekta koji je trebao značiti važan iskorak u javnom prevozu. Prvi gradski autobus u Švedskoj koji može voziti bez ljudske intervencije, autonomni autobus, premijeru je završio neugodnim incidentom. Tramvaj je udario u zadnji dio visokotehnološkog autobusa, nakon čega je vozilo ostalo teško oštećeno. Ideja je bila testirati mogućnost autonomne vožnje u stvarnim gradskim uslovima na redovnoj liniji i u saobraćaju u kojem se svakodnevno kreću hiljade putnika. Nije saopšteno je li autobus. Autonomni autobus naglo zakočio zbog odluke kompjuterskog sistema ili je za sudar odgovoran čovjek, vozač tramvaja. Stručnjaci će, kažu, analizirati video snimke i podatke koje su zabilježili brojni senzori na vozilu. Dozvola za ovaj eksperimentalni projekat trebala bi vrijediti do jula naredne godine, ali nakon ovakvog početka njegova neposredna bliska budućnost postala je neizvjesna. 7:55, naša vrlo izvjesna bliska budućnost je da ćemo nakon vijesti u 8:00 ići put Kozarske Dubice gdje počinje sajam privrede, poljoprivrede i investicija.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Osam časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

U Banja Luci danas počinje prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti koji organizuje Gold Institut za međunarodnu strategiju sa sjedištem u Vašingtonu. Okupit će više od 100 učesnika iz 20 zemalja, riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbjednosti, diplomatije i politike. U okviru samita bit će održano nekoliko panel diskusija o temama bezbjednosti, ekonomije, energije i informacionih tehnologija. Ovom prilikom bit će službeno otvorena i prva kancelarija Gold Instituta za Europu sa sjedištem u Banja Luci. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obratit će se danas na plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanja bezbjednosti u Moskvi. Kako je najavljeno, Dodik će govoriti o temi izazovi i prijetnje međunarodnoj bezbjednosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka. Za danas je planiran i sastanak delegacije Republike Srpske sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. U Banja Luci će danas biti održana jubilarna konferencija povodom 25 godina Banja Lučke berze, na kojoj će učestvovati predstavnici berze iz regije, finansijskih institucija, regulatornih tijela i stručne javnosti, bit će posvećena stanju, razvoju i planovima domaćeg i regionalnih tržišta kapitala. Konferencija će omogućiti razmjenu mišljenja i iskustava s regijom i inostranstvom o aktuelnom stanju i budućem razvoju tržišta kapitala, kao i o mogućnostima unapređenja regionalne saradnje i investicijskog ambijenta. Sukobi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo su eskalirali nakon što je američka vojska rano jutros izvela nove vazdušne udare na iranske položaje u blizini Ormuzskog Moreuza, na što je Teheran odmah odgovorio žestokim kontraudarom na američku vojnu bazu. Američka strana saopštila je da su ove akcije bile odmjerene, isključivo odbrambene i s ciljem očuvanja primirja, dok su iz Iranske revolucionarne garde poslali oštro upozorenje da nijedan čin agresije neće proći bez odgovora, te da će svaka naredna vojna akcija SAD-a naići na još odlučniji i snažniji odgovor Irana. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17, Stepeni, Bihaću 18, Banja Luci, Tuzli, Zenici 19, Bijeljini 21, Trebinju 22, u Mostaru 23 stepena. Danas umjereno oblačno vrijeme, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su prije podne. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena.

0: Drugi je dan Bajrama, a ono što uvijek prati praznike jesu gužve na graničnim prelazima. Ima li ih zaista ovoga jutra? Saznaćemo u Bihamku. Idemo put Bihamka i dobar dan želim Biseri Hašimbegović.
1: Pa evo, ima gužve jutros, kolone vozila, putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Izačići Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Prisika i danas je obustavljen saobraćaj zbog većeg oštećenja samog graničnog prelaza nakon saobraćajne nezgode koja se dogodila jučer ujutro. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će u vremenu 9.30 do 19 sati za saobraćaj svih vozila, osim za autobuse, biti zatvorena magistralna cesta Banja Luka i Jajce na dijelu od Karanovca do Krupe na Vrbasu. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Sanacioni radovi aktualni su na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna mjeseca planirana obustava saobraćaja, a za to vrijeme vozila se usmjeravaju preko Prnjavora. Radovi na autocesti izvoze se na više lokacije i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Ponugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj, a saobraćaj na mjestima izvođenja radova regulisan privremenom signalizacijom. Naravno, više detalja uvijek o stanju na cestama, ali i graničnim prelazima vozači mogu dobiti pozivom na naš broj 1325 ili posjetom web stranice biham.ba. Toliko u ovom javljanju, mi se opet čujemo kasnije.
0: Hvala lijepo Bisera, poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno oblačno vrijeme, mjestimično su veće zabilježeni lokalni pljuskovi, temperature mjerene u 8 sati, Bjelašnica 9 stepeni, Ivan Sedlo 14, Sarajevo 17, Tuzla i Zvornik 18, Bihać Bugojno Drvar Prijedor 19, Livno Sanski most 20, 21 u Banja Luci, 22 u Gradačcu i Trebinju, 26 izmjereno u Mostaru. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne, ali i sredinom dana. Puše slab vjetar sjevernog smjera, dnevna temperatura od 24 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena.

0: najveći problem i mi ovu konferenciju održavamo zbog toga, evo što ste vi rekli. Jer već godinu i po dana radimo, pokušavamo neke stvari da uvežemo, imali smo podršku gradonačelnika Kovačića koji je stvarno pokrenuo tu i prijatelje imamo iz Italije koji nama doniraju, onaj, koji imamo s njima jednu suradnju već preko 30 godina, ljudi dolaze u Mostar, inače u BiH oni do konjica dodijele hranu i tu Ausa se zove jedna organizacija iz Monte Grosso Terma. I njihova, oni su inače pioniri toga, oni imaju jednu od najvećih u Evropi socijalnih banka hrane. I gospodin taj Silvio koji je predsjednik te udruge je pokrenuo tu priču, nama došao prije jednu godinu i pol dana u gradonačelnika kad je vidio kakva je situacija, i jer oni nama su prije nekad 4 puta godišnje donosili. Oni donesu najviše od italijanskih proizvoda, znači makaronu, rizu, ulje. I onaj, smanjila se i ta donacija na 2 puta. A to puno znači u ovakvim ustanovama, to što je ova ustanova, jer mi imamo proračun da možemo preživjeti za 70% godine. Naš proračun ispada da kuhamo za 3,5 marke i plaću isplatimo. To je nemoguće. Znači bez donacija se ne bi tu moglo. I onda dolazimo do ovoga da se ogromne količine hrane bataju. Ja prvi put kad sam čuo tu informaciju, prije godinu dana koliko se količine hrane bata u Bosni i Hercegovini, nisam mogu vjerovati.
1: Koliko? Šta kaže ta cifra?
0: 400.000 tona je bilo prošle godine. Ja se ne znam, od danas ćemo imati informaciju od direktora agencije za zaštitu hrane. Mislim da će on nam dati danas nove podatke. Sam ja tražio od porezne uprave, pa nisam dobio. Evo, čekamo 7 dana te podatke da vidimo koliko to, jer ovaj zakon nije loš, stvarno Bosna i Hercegovina je jedan od boljih zakona o povratu PDV-a na doniranu hranu. Znači 5 dana u nas se može hrana donirati. I zato je ova priča tih banka interesantna i mi bi mogli raditi, jer toliko kuhinja u BiH postoji da mi možemo izbaciti veliku količinu hrane u 24 sata da se može iskuhati sve. Ali ako se ima hrane, jel? A ako se vrtaju tolike količine hrane, ako je stvarno to istina ta koju sam sad rekao brojku, to su abnormalne količine. I onda kad se čuje da se to na evropskoj razini u milijardama eura se priča o 30 milijardi eura na evropskoj razini. To su neke statistički podaci iz prošle godine. Znači, ogromne količine hrane su BiH bace, u BiH tamo postoji jedna ta, hajmo reći, banka koju je u fondacija Mozaik Sarajevo prije par godina pokrenula i oni stvarno rade dobro stvari, ovi mi smo u njih registrirani, ali mi, na primjer...
1: Na koji način je organizovan ovaj sistem socijalne banke hrane koji pominjete? Kako se upravlja tim viškovima hrane? Kako se...
0: Pa vidite, on je znama, evo sad ja sam registrovan kao ustanova gradska, ta socijalna, mi smo registrovani na njihovoj platformi. I oni nama mail pošalju kad oni dobiju količinu hrane, neku sad, primjer vam govori, Megle donira 5000 jogurta. I oni pošalju mailove, nama dobijemo u aplikaciji obavijesti. Ko prije dođe, ko se prije prijavi, gore dođe i pokupi to. Normalno da u Sarajevu je bliže doći tim koji su bliže Sarajevu. Mi dok to organizujemo, odavde nama je to malo teže i nezgodnije. I sve su to rokovi, znači do 5 dana i ispod 5 dana. Oni zakonski, to je zakonski. Znači oni sada mogu vraćati PDV na tu doniranu robu, ima tamo za tačno karakteristike koje moraju zadovoljiti, ali ja ne znam, evo, još koliko u ovoj godini je 2025, to je bilo te donacije, evo, možda ćemo danas saznat, ali znam da je na pola godine nije neki broj bio, da je to bilo u vrijednosti, ne znam, 70-80 tisuća eura, da je bila neka, znači, to je mizerno, hajmo reći.
1: Da, u odnosu na ovaj broj koji ste kazali da se baci.
0: Tako je, tako je. E sad, koliko je zakon taj izreklamiran? Koliko oni znaju i kako za njega, koliko ti veliki igrači, distributeri, dobavljači u lancu ishrane koji kontroliraju u nas definitivno sve. Mi moramo biti svjesni da u nas uvoz, velika količina se radi uvoza, a ovo što se radi proizvodnje tu u Bosni i Hercegovini, ta je proizvodnja većinom rezervirana. Mi imamo neke domaće proizvode, dobre proizvode koji većinom idu u izvoz. Mi možemo teško kupiti meso, na primjer, u nekog domaćeg mesa da bi kupili. To meso je već rezervirano koji ide. Tako, evo, to vam pričam jer sam pričao sa ljudima koji rade na to. Jer evo, ja kad mi nabavljamo, tražiš jel ti gdje jeftinije, pa onda dođeš do toga da ne možeš, da je to u stvari skuplje meso u domaće nego koje ovo dolazi, hajmo reći, iz uvoza. Vjerovatno dolazi sve sa istog mjesta, bih rekao.
1: Koliko kompanije u stvari pokazuju društvenu odgovornost kada je riječ o doniranju hrane? Evo, postoji dobar zakon oslobađanje od PDV-a, no čini se da nije odziv kompanija toliki koliko je očekivano.
0: Pa evo, ja bih isto to tako rekao. Ja sam mislio isto da će biti kad sam čuo za taj zakon i ovo sve ušlo, da će to biti malo više i nije baš toliko. Evo, da ja sam, na primjer, imao jučer razgovor, jučer

0: popodne da dobivamo koliko će, smo mi sad pozvali preko 20 koji u Hercegovini djeluju, da vidimo koliko će, ko će doći. Ono. Neko nije pogledao mail, neko ovo, neko ono, vas ima razlog, je li taj neki, ali kompanije te doniraju, ali nije to dovoljna količina, a mogli bi se puno više, ali to je isto problem jedan logistike i organizacije. Kako da dođe ona od samo iz skladišta gdje je došla do kraja isteka roka i do potrošača, u stvari do korisnika naših koji bi mi spremili da bi se mogla koristiti. E to je ta lanac koji sad cijeli treba uvezati. Pa možda i oni imaju ljudi, vjerovatno te velike firme, njihovi zaposlenici ne vide da je nešto došlo kraju, ne pregledaju, znate kako im u radnju dođe, one kako kupiš nešto dan do isteka. Tako da bi to sve mi trebali tu cijeli sustav popraviti malo, ali je bit priče.
1: Kada pominjete sustav, koliko su nam zaista potrebne te sustavne, sistematske mjere, možemo li problem siromaštva rješavati samo humanitarnim akcijama ili očekivati na nečiju dobru volju?
0: Pa teško, to mora tijela, ili baš sustav mora odraditi, ovo mora se, državni aparat mora tu poraditi na ovome. Mi smo, u stvari, mi krpimo rupe, mi smo zadnja brana siromaštva. Evo, ja ne znam kako drugčije to da reknem, ove kuhinje javne, te socijalne kuhinje, su zadnja brana siromaštva u državi. A tu kad se već dođe, čovjek je dodirao dno kad dođe do javnih kuhinja. Ali onaj, to što vi kažete, to mora država raditi, to mora politika organizirati i to oni trebaju da znaju i kako raditi. Ali ovo, mi krpimo rupe, mi pomažemo narodu da preživi. To vam je tako rečeno. Mi se isto borimo s time da imamo li mi sredstava, hoćemo li moći to kuhati jedan dan.
1: Jasno. Gospodine Zelenika, hvala vam lijepo. Puno sreće danas u radu konferencije, da poluči dobrim rezultatima.
0: Pa hvala vama svakako, jer mi bez vas medija teško možemo ovo progurati, onaj, da bi se diglo na jedan nivo. Jer ovo mi moramo dignuti priču na jedan nivo da bi došla do ušiju pravih vlasnika u lancu tome distribucije i dobavljaštva. Da bi se više doniralo, mora se znati za ovo i za taj zakon i da ima ljudi u potrebi. Zato vam hvala i svaka podrška medijska je ovdje dobra, jer u konačnici tim korisnicima, tim ljudima u potrebi to dolazi. I nadate da ćemo nešto uspjeti u radu.
1: Eto, neka se svi nadamo da ne ostane samo na nadi, nadam se zaista da će biti nekog pomaka ka naprijed. Hvala vam lijepo, poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Antonio Zelenika, direktor Pučke kuhinje Mostar. Povod za naš razgovor jeste današnja konferencija koju organizuju u Mostaru, pružanje socijalne pomoći i podrška vulnerabilnim skupinama. A muslimansko društvo Merhamet Bihać počelo je podjelu kurbanskog mesa socijalno ugroženim građanima Bihaća. Već prvog dana distribuirano skoro 5 tona mesa korisnicima narodne kuhinje i porodicama u stanju socijalne potrebe. Humanitarna akcija će biti nastavljena i danas i sutra. Plan je da do kraja radnog vremena u petak bude podijeljeno oko 20 tona kurbanskog mesa, uz očekivanja da bi ovogodišnja količina mogla biti i veća. Prema podacima Merhameta Bihać, na evidenciji ove humanitarne organizacije nalazi se oko 400 osoba slabijeg materijalnog stanja ili u stanju socijalne potrebe, od kojih većina svakodnevno koristi usluge narodne kuhinje. 8 sati 52 minute. Slušate Otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine. Sa vama su ton realizator Mirza Omanović. Muziku bira Fadil Hamzić. Ja sam Irvana Stočanin. Poziv da ostanete uz nas nakon vijesti u 9 sati. Ići ćemo putem Brčko distrikta. Tamo će danas u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana multiple skleroze biti održano jedno zanimljivo predavanje o osteoporozi, pa ćemo i mi govoriti o ovoj temi.

0: Basta maskare 7,65. Panty odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakushop.com.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: Devet časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U Banja Luci danas počinje prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti koji organizuje Gold Institut za međunarodnu strategiju sa sjedištem u Vašingtonu. Okupit će više od 100 učesnika iz 20 zemalja, riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbjednosti, diplomatije i politike. U okviru samita bit će održano nekoliko panel diskusija o temama bezbjednosti, ekonomije, energije i informacionih tehnologija. Ovom prilikom bit će službeno otvorena i prva kancelarija Gold Instituta za Europu sa sjedištem u Banja Luci. U Banja Luci će danas biti održana i jubilarna konferencija povodom 25 godina Banja Lučke berze na kojoj će učestvovati predstavnici berzi iz regije, financijskih institucija, regulatornih tijela i stručne javnosti, a bit će posvećena stanju, razvoju i planovima domaćeg i regionalnog tržišta kapitala. Konferencija će omogućiti razmjenu mišljenja i iskustava s regijom i inostranstvom o aktuelnom stanju i budućem razvoju tržišta kapitala, kao i o mogućnostima unapređenja regionalne saradnje i investicionog ambijenta. Sukobi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo su eskalirali nakon što je američka vojska rano jutros izvela nove vazdušne udare na iranske položaje u blizini Ormuskog Moreuza, na što je Teheran odmah odgovorio žestokim kontraudarom na američku vojnu bazu. Američka strana saopštila je da su ove akcije bile odmjerene, isključivo odbrambene i s ciljem očuvanja primirja, dok su iz Iranske revolucionarne garde poslali oštro upozorenje da nijedan čin agresije neće proći bez odgovora, te da će svaka naredna vojna akcija SAD-a naići na još odlučniji i snažniji odgovor Irana. U požaru u đačkom domu u centralnoj kenijskoj regiji Nakuru poginulo je najmanje 10 učenika, saopštio je regionalni komandant policije Samuel Ndani. Dodao je da vatrogasci i timovi hitne pomoći još uvijek pretražuju dom, pa se strahuje da bi broj stradalih mogao biti veći. Uzrok požara još nije poznat. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Bihaću 19, Banja Luci, Tuzli i Zenici 20, Bijeljini 22, Trebinju 24, u Mostaru 25 stepeni. Danas umjereno oblačno vrijeme, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su prije podne. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
6: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Predavanje o osteoporozi održati predsjednica udruženja doktora porodične medicine Brčko distrikta, doktorica Maksida Jašarević i naša sagovornica doktorice Jašarević. Dobar vam dan i dobro nam došli na talase Radija Bosne i Hercegovine.
1: Dobar dan i vama i našim slušalcima i hvala na pozivu.
0: Rekoh u uvodu, danas je Međunarodni dan multiple skleroze. Ja ću kazati da je to hronična autoimuna bolest u kojoj je imunološki odgovor usmjeren na centralni nervni sistem i kod osoba sa multiplom sklerozom bijela krvna zrnca napadaju centralni nervni sistem, oštećuju živčane stanice, uzrokuju upalu i vjeruje se da ova upala može poremetiti regeneraciju kostiju, što rezultira gubitkom gustoće kostiju koji se viđa kod ovih osoba sa ovakvom vrstom oboljenja. Doktorice, vi ćete upravo danas govoriti o osteoporozi. Šta je to osteoporoza i zašto se često naziva tihom bolešću?
1: Da, upravo tako. Znači, osteoporoza je ona što mi kažemo tiha bolest kostiju. Upravo zbog toga što ta bolest se boli. Naši pacijenti najčešće i ne znaju da imaju osteoporozu i vrlo često se dijagnoza uspostavlja tek kad dođe do frakture kosti, što je zaista jedna poznata činjenica, tako da se dešava u suštini da negdje 80% pacijenata koji imaju frakturu uzrokovanu osteoporozom nisu ni znali da imaju dijagnozu osteoporoze. To je zaista jedan jako veliki javnozdravstveni problem o kome treba i moramo da pričamo sve češće i češće. Uopšte u svijetu se smatra, u stvari neke statistike pokazuju da skoro 9 miliona preloma godišnje je uzrokovano osteoporozom. Što znači da svake 3 sekunde u svijetu se dešava prelom kosti koji je uzrokovan osteoporozom.
0: Koliko je, doktorica, ona prisutna kod nas?
1: Pa, prisutna je puno više nego što smo mi toga svjesni. Mm-hmm. Kroz naše ordinacije mi zaista pričamo dosta o osteoporozi, o prevenciji osteoporoze. Potičemo naše pacijente da urade screening na osteoporozu, ali zaista često viđamo pacijente sa prijelomom kralježaka ili prijelomom kuka koji nisu ni znali da imaju osteoporozu, a upravo je ona dovela do te frakture. Jer u suštini osteoporoza je, kažem, tiha bolest koja ne daje nikakve simptome i najčešće upravo taj prvi znak bude prelom. Zbog čega? Upravo zbog toga što kost sama gubi tu svoju normalnu arhitektoniku, znači dolazi do smanjene gustoće kostiju i to je najčešći uzrok samog preloma, a samim time i dovodi do velikih invaliditeta, pa čak može biti i uzrok smrti nakon preloma kuka.
0: Evo, kada ste, doktorice, pomenuli prelom kuka, nekako smo osteoporozu ranije vezali obično za stare osobe, pa evo kada dođe do tog preloma kuka, ljudi su dugo vezani za krevet, onda se razvijaju upale pluća ili slično, različite komplikacije, ali u današnje vrijeme čini se da od osteoporoze, odnosno osteopenije, jel, koja jeste uvod u osteoporozu, ne oboljevaju samo osobe treće životne dobi.
1: Tako je. Zaista imamo čitav dijapazon uzroka koji mogu dovesti do razvoja osteoporoze. Osteoporoze, tačno je da se vezuje više za stariju životnu dobu, naročito kod žena nakon menopauze i kod muškaraca starijih od 70 godina. Međutim, što utiče u stvari na osteoporozu? Imamo, naravno, kao i kod svakih drugih oboljenja, one nepromjenljive faktore, to je upravo ta starosna dob, spol. Žene su naravno sklonije zbog nedostatka hormona nakon menopauze, žene su sklonije osteoporozi u odnosu na muškarce. Rasa, najveći rizik za razvoj osteoporoze upravo pripada bijeloj rasi i naravno tu je genetika, jer je veći rizik nastanka osteoporoze kod pacijenata ako su im članovi porodice, majka ili otac, imali na primjer prelom kuka ili osteoporozu. Tu su oni nepromjenljivi faktori na koje mi ne možemo da utičemo. S druge strane, imamo neke faktore na koje možemo i trebamo da utičemo.

0: sistema. To je u prvom redu neadekvatna ishrana ili poremeća ishrane koji također mogu da utiču na razvoj osteoporoze, one loše životne navike u smislu prekomjernog unošenja alkohola ili pušenja, prekomjernog sjedinja, znači slabe fizičke aktivnosti. Tu su naravno i neka autoimuna oboljenja, pomenuli ste multiplu sklerozu, ali imate i reumatoidni artritis i niz drugih autoimunih oboljenja kod kojih je ta mogućnost nastanka osteoporoze puno češća nego kod drugih osoba. Upotreba lijekova, na primjer, dugotrajna upotreba kortikosteroida, citostatika, imunomodularnih terapija, antiepileptika, također može uzrokovati nastanak osteoporoze. I na kraju, ali ne i zadnje po važnosti, je naravno i hormonalni status, jer osteoporoza je dosta podložna i promjeni hormona, naročito spolnih hormona, hormona štitne žlijezde i paraštitne žlijezde.
1: Doktorice, među ovim faktorima na koje možemo utjecati, pomenuli ste fizičku kretnju i ishranu, koliko suplementacija, ne znam, vitamina D ili možda kalcijuma može pogoršati ili poboljšati, zavisno od toga da li se uzima u konsultaciji sa stručnjacima ili nekako na svoju ruku?
0: U svakom slučaju mi uvijek preporučujemo konsultaciju sa svojim porodičnim doktorom gdje možete dobiti uvijek adekvatne informacije koliko i kada treba da počnete sa suplementima. D vitamin je jako bitan za kosti. Bez D vitamina znači ne možemo računati da uopšte imamo zdrave kosti. Uglavnom, ono što je bitno za razumijevanje je u suštini da kost se sastoji od tog najvećim dijelom, 2/3 kosti izgrađuju upravo kalcijum i fosfor koji su neorganske materije, a negdje 1/3 se sastoji od organskih materija, uglavnom kolagena. Za dobre kosti moramo imati dovoljan unos kalcijuma. Ukoliko imamo dovoljan unos kalcijuma, a nemamo D vitamina, onda ne možemo taj kalcijum dobro iskoristiti. Znači, D vitamin nam je neophodan za zdrave kosti samim time što povlači kalcijum, znači iz crijeva i gura ga prema kostima, uz pomoć K vitamina se ugrađuje u kosti. Tako da je ta suplementacija jako bitna. Ženama se naravno s ulaskom u menopauzu preporučuje svakako dodatno unošenje D vitamina, jer mi D vitamin u suštini unosimo kroz hranu, ali ne možemo ga unijeti dovoljno, a isto tako možemo ga dobiti putem kože izlaganjem suncu. Međutim, danas, s obzirom na ove štetne sunčeve zrake i na to koliko se u suštini svako od nas krije od sunca, da tako kažem, to je zaista nedovoljan unos D vitamina, tako da je potrebno unijeti dodatno D vitamin kroz tablete. A koliko da tablete, kapi ili one želatinozne kapsule, to je sad lični izbor, jer na tržištu imamo zaista veliki broj preparata. A koliko D vitamina, to naravno zavisi od nivoa D vitamina u krvi i koji mi kroz naše laboratorije možemo da dobijemo taj podatak i onda da savjetujemo pacijentima koliko D vitamina dnevno da unosi.
1: Među ovim faktorima, doktorice, koji dovode do slabljenja kostiju, odnosno do osteoporoze, pomenuli ste i one nepromjenjive na koje baš i ne možemo utjecati nekako prirodno biološko starenje organizma, kod žena neizbježna menopauza i nedostatak određenih hormona. Koliko se u ovakvim životnim fazama treba preventivno djelovati u smislu da se, ne znam, rade ove laboratorijske pretrage D vitamina ili snimanje kostiju ili slično?
0: Ovako, za uspostavljanje dijagnoze osteoporoze, zlatni standard, što mi kažemo u medicini, je densitometrija. Popularna DEXA, kako mi to kažemo. Međutim, naravno da se neće raditi densitometrija svim pacijentima, nego postoje određena stanja gdje trebamo da radimo, a to su prvenstveno, znači, starije životne dobi. Pacijenti starije životne dobi, žene sa ulaskom u menopauzu i muškarci nakon 70. godine života. Zatim, pacijenti koji imaju neku autoimunu bolest, pacijenti koji imaju

0: fragilnu osteomuskularnu građu. Znači oni sitni pacijenti koji imaju zaista sklonosti prema prelomima ili padovima. Kod preloma i padova također moramo misliti na osteoporozu. Pacijenti s autoimunim oboljenjima također treba da rade screening na osteoporozu i pacijenti koji uzimaju neke od lijekova koji bi mogli da dovedu do razvoja osteoporoze, već sam nabrojala citostatike, kortikosteroide, antiepileptike i tako dalje.
1: Pripremajući se za ovaj razgovor, pročitala sam neki meni frapantan podatak da teži slučajevi osteoporoze mogu rezultirati slomljenim kostima, na primjer, nakon naglih pokreta ili kihanja.
0: Da. To su takozvane spontane frakture gdje nemamo pada, nemamo nikakvu traumu same kosti, nego jednostavno dođe, evo, vi ste naveli primjer kihanja, kašljanja ili eventualno nezgodnog pokreta, okreta, najčešće se to dešava na prilom kralješka. I onda imamo strahovite bolove kod pacijenata. Oni najčešće kažu boli me kičma, oni nemaju pojma da je došlo u suštini do priloma kralješka dok mi ne uradimo snimak i ne vidimo da imamo frakturu kralješka. Mm-hmm. Zato mi često kažemo da bi voljeli da osteoporoza boli, zato što bi nas to prije i pacijenta i nas uputilo prema postavljanju dijagnoze osteoporoze. Ovako kad ne boli, pacijent dugo trpi, ništa, u stvari nema nikakvih simptoma i kad počne da boli, to je već kasno jer sad već imamo prilom.
1: Koliko, doktorice, budući da je povodi današnjeg predavanja i našeg razgovora i Međunarodni dan multiple skleroze, ali i ova nedjelja, odnosno sedmica borbe protiv mišićne distrofije, koliko osobe sa hroničnim, sa neurološkim oboljenjima imaju povećan rizik od osteoporoze?
0: Pa to su uglavnom više pacijenti koji imaju autoimune bolesti. Mada osteoporoza zaista može zahvatiti, pogoditi bilo koga, već sam navela one pacijente, ona oboljenja kod kojih se najčešće dešava. Međutim, zaista u medicini nema baš pravila da kažemo samo su te grupe pacijenata izložene, a druge nisu. Znači svaki čovjek je podložen razvoju osteoporoze ukoliko ima neki od ovih rizičnih faktora, na primjer genetiku, možemo imati svi neovisno od neurologskog oboljenja. Tako da u principu mislim da trebamo zaista imati negdje uvijek u podsvijesti da prekontrolišemo svoje kosti, da ne čekamo prelom, da ipak to uradimo puno prije, jer sam prelom kosti, bilo da je to prelom kuka i prelom kralježaka, dovodi važnost invaliditeta i može dovesti do nekih smrtonosnih posljedica. Ne trebamo, znači, čekati da se desi prelom, možemo ga spriječiti ako na vrijeme dijagnostikujemo osteoporozu.
1: Ako već imamo dijagnozu, doktorice, kako ona utječe na kvalitet života pacijenta, koje su prognoze, koji su putevi liječenja?
0: Na tržištu postoje naravno lijekovi koji se uključuju za osteoporozu. To su lijekovi koji u najmanju ruku zaustave napredovanje osteoporoze. Kod nekih pacijenata mogu dovesti do blagog poboljšanja, ali u svakom slučaju kosti ipak postaju upotrebom te terapije postaju čvršće i manji je rizik od preloma. Naravno tu je i unos suplemenata, kao što sam rekla, adekvatna prehrana. Fizička aktivnost je jako bitna i to mi svi našim pacijentima stalno podvlačimo da moraju biti fizički aktivni. To što neće oni spriječiti pad ukoliko sjede, znači ukoliko su fizički neaktivni, ali neka fizička aktivnost u smislu lagane šetnje, u smislu neke vožnje biciklom, plivanje, zavisi šta ko u skladu sa svojim oboljenjima ili sa svojom starosnom dobi može, u svakom slučaju neophodno je da bude fizički aktivan. Lijekovi

0: Preventivci, kažem, ukoliko se redovno uzimaju, mogu pomoći u smislu zaustavljanja napredovanja osteoporoze, ali isto tako treba pacijentima skrenuti pažnju ukoliko je ta osteoporoza kad se izmjeri na densitometriji jako izražena, onda je rizik od padova i od fraktura jako velik i onda moramo uvijek naznačiti pacijentima da dobro vode računa da ne dođe do povrede, da vode računa da ne dođe do padova, jer onda naravno ide i invaliditet i kvalitet života je znatno narušen.
1: Doktor Cešarević, hvala vam mnogo što ste ove informacije podijelili sa svima nama koji ne možemo danas biti u Brčkom i poslušati vaše predavanje. Hvala vam lijepo.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila doktorica Maksida Ješarević, predsjednica Udruženja doktora porodične medicine Brčko distrikta. Upravo ona će danas govoriti o temi osteoporoze, a u okviru aktivnosti koje organizuje Udruženje oboljelih od mišićne distrofije u Brčko distriktu.

0: 9:32, vrijeme za drugi blok servisnih informacija. Ovaj put idemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Dobar dan, želim Milanu Kopreni.
1: Također dobar dan vama u studiju i dobar dan vašim slušalcima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostali učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja Evropskog prvenstva u raftingu u Banja Luka Vrbas 2026. godina, doći će do obustave saobraćaja za sva vozila osim za autobuse do 30. maja na magistralnom putu na dijelu od raskrsnice sa regionalnim putem u mjestu Karanovac do raskrsnice sa lokalnim putem u mjestu Krupa na Vrbasu. A obustava saobraćaja danas je u vremenskom intervalu od 9:30 do 19:00. Za vrijeme obustave alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnom putu Dobropolje, Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj, a za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu na dionicama Sarajevo-Sjevir-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz ekskluzivnih materija na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Hvala lijepo Milane i vama srdačan pozdrav. Poštovani slušatelji, bio je to Milan Koprena.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno oblačno vrijeme, temperature prema posljednjim mjerenjima, Sarajevo 19 stepeni, Bihać, Banja Luka, Tuzla i Zenica 21, Bijeljina 23, Trebinje 25, Mostar i Stolac 26 stepeni. Prolazni je lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se sredinom dana, puše slab vjetar sjevernog smjera, dnevna temperatura do 28, na jugu zemlje do 33 stepeni. Na meteorolozi kažu da će petak biti sunčan bez padavina.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi njegov omiljeni dres Sport Press.
1: Malo prije u izvještaju sa odvijanju saobraćaja napomenuto je da se održava i evropsko prvenstvo u raftingu, počelo u Banja Luci i trajeće do kraja ovoga vikenda. Čini mi se sutra prijateljska nogometna utakmica Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, ali tu je i sjedeća odbojka i još mnogo dešavanja iz svijeta sporta. Stoga moj kolega Darko Đerić ima mnogo posla. Dobar dan.
2: Lijep pozdrav tebi, slušalcima BK Radija 1, pa nekako je kako se zagrijava atmosfera pred mundijal, sve više vijesti vezano je za našu nogometnu reprezentaciju i primat se daje informacijama vezanim za naše nogometne zmajeve koji će u sklopu priprema sutra odigrati tu prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom na stadionu Asim Ferhatović Hase. Tim povodom će danas od 13:30 u Nogometnom savezu biti održana i zvanična preskonferencija pred ovaj prijateljski susret s Makedoncima. Biće to prilika da prvi put u jednoj zvaničnoj utakmici nakon baraža oprobaju se naši reprezentativci u tom sparing duelu sa Makedoncima, a istovremeno i prilika za sve navijače da još jednom pozdrave veliki uspjeh naše nogometne reprezentacije i isprate ih na mundijal na neki način kako to i dolikuje. Biće naravno prilika i za selektora i za stručni štab da se oprobaju neki od igrača koji nisu imali baš tako visoke minutaže u ovim takmičarskim minulim utakmicama i za neke debitante svakako da se okušaju u dresu sa državnim grbom, a jedan od njih je i nogometaš Slovan Libereca Ermin Mahmić.
3: Kao prvo nešto je skroz novo za mene stojeti sa takvim igračima na terenu. Jednostavno pokušavam da pokupim to iskustvo i da se opustim, da steknem ta normala nekako i da zajedno steknemo naše ciljeve koje smo se poduzeli. Za mene je to nešto ogromno, igrati za svoju reprezentaciju i biti član ove ekipe i jednostavno gledati od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i jednostavno imati osmijeh na licu i da sve osobe.
2: Evo, čuli ste i Mahmića, vidjet ćemo hoće li mu selektor ukazati šansu u ovoj prijateljskoj utakmici koja se igra sutra na stadion Košovo 20:30. BH Radio 1 će direktno prenositi ovaj meč. Podsjetimo, nakon toga reprezentacija će otputovati u Sjevernu Ameriku, onda slijedi ta utakmica sa Panamom 6. juna koju ćemo naredne subote također uživo prenositi na BH Radio 1, a onda od 12. i glavno jelo, što bi se reklo, svjetsko prvenstvo u nogometu, tri utakmice za našu reprezentaciju, 12., 18. i 24. nekako crvenim su zabilježene u kalendarima svih naših navijača. A nakon što su nogometaši Aston Ville prošle sedmice osvojili Europa ligu i drugi UEFA trofej namijenjen osvajaču konferencijske lige pripao jednom engleskom premier ligašu, nogometaši Crystal Palace-a sinoć su pobjedili ekipu Raja Valjakana rezultatom 1-0. Meč je odigran na stadionu u Leipzigu. Jedini pogodak u 51. minuti postigao je sjajni Francuz Jean-Philippe Mateta. Zadnje veliko klubsko finale, ono između Paris Saint-Germaina i Arsenala u Ligi prvaka, bit će odigrano u subotu na stadionu u Budimpešti. Utakmica počinje u 18 sati. Iza nas je još jedan takmičarski dan na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu. Treći nositelj iz Srbije Novak Đoković nije imao pretjeranih problema protiv 24-godišnjeg Francuza Valentina Roera. Istina, izgubio je 0-1 set, ali preostala tri lagano dobio, tako da je izborio sa 3-1 plasman u treće kolo, a tamo ga čeka Brazilac Joao Fonseca. On je u maratonskih 5 setova poslije velikog rezultatskog preokreta eliminisao Hrvata Dinu Prižmića. Osmi nositelj iz Australije, Alex de Minaur, nije imao problema nikakvih, budući da nije ni igrao sa Belgijancom Aleksandrom Blokom, koji mu je zbog povrede predao meč. Dalje ide i Rus Andrej Rubljev, on je u 4 seta bio bolji od Argentinca Uga Karbelija, dok je Španjolac Davidović Fokina posle pobjede nad našim Damirom Džumhurom ispao u drugom kolu od Argentinca Tirantea. Kod dama, iznenađenje dana je svakako poraz Kazahstanke Elene Rybakine, bolja od ovosezonske osvajačice Australijan Opena bila je Ukrajinka Julija Starodubceva i to u taj breaku trećeg seta, bilo je 10-4. Drugo kolo bilo je posljednje za još jednu Grand Slam prvakinju, latvijska teniserka Julija Ostapenko. Senzacionalno je poražena od Poljakinje Magde Linete sa 2-1 od mečeva koji nas na French Openu čekaju petog takmičarskog dana. Izdvajamo duele Jannik Sinner Juan Manuel Serundolo, zatim Francis Tiafoe, Hubert Hurkacz u muškoj, Coco Gauff, Majar Šerif, Arina Sabalenka, Elza Jacquemot u konkurenciji teniserki. Inače, Roland Garros traje do 7. juna. Pred nama je i zanimljiva finalna serija za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Igokea Bosna u Laktašima igraju prvi meč u borbi za titulu prvaka. Podsjetimo, naši predstavnici u regionalnoj ABA ligi u domaće prvenstvo su se uključili tek od polufinala. Bosna je eliminisala Slobodu, Igokea je put ka obrani naslova najavila trijumfom nad Širokim Brijegom. Ove sezone igrali su tri međusobne utakmice, sve tri u ABA ligi. Bosna je upisala dvije pobjede. Sarajevski studenti već su osvojili prvi trofej u kupu Mirze Delibašića, a u finale počinje u 19 sati, uzvrat 31. maja u Sarajevu. Prvak će biti ekipa koja bude imala bolji međusobni skor u ove dvije utakmice. U košarkaškim vijestima dodajmo da će u Zenici biti odigrana treća utakmica polufinala između Dubaja i Budućnosti. Riječ je o regionalnoj ABA ligi. Prvi meč Musa i društvo glatko su dobili u areni Kusein Smajlović u Zenici, međutim nakon toga izgubili sa pola koša u Morači. U Podgorici bilo je 91-90 za crnogorskog prvaka, tako da će pobjednik večerašnje utakmice ići direktno u finale. Tamo ih već čeka beogradski Partizan. Utakmica u Zenici počinje u 19 sati. Toliko o ovom nešto opširnijem sportskom bloku u okviru otvorenog studija. Da najavimo, danas ćemo se družiti i u epicentru BH Radija 1. Preskonferencija Nogometnog saveza je u 13:30, a po završetku donosimo najzanimljivije detalje sa tog presa.
1: Hvala ti lijepo, Darko. Poštovani slušatelji, bio je to Darko Đerić.

10 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U Banja Luci danas počinje prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti koji organizuje Gold Institut za međunarodnu strategiju sa sjedištem u Vašingtonu. Okupit će više od 100 učesnika iz 20 zemalja, a riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbjednosti, diplomatije i politike. U okviru samita bit će održano nekoliko panel diskusija o temama bezbjednosti, ekonomije, energije i informacionih tehnologija. Ovom prilikom bit će službeno otvorena i prva kancelarija Gold Instituta za Europu sa sjedištem u Banja Luci. U Banja Luci će danas biti održana i jubilarna konferencija povodom 25 godina Banja Lučke berze, na kojoj će učestvovati predstavnici berzi iz regije, finansijskih institucija, regulatornih tijela i stručne javnosti. Biće posvećena stanju, razvoju i planovima domaćeg i regionalnih tržišta kapitala. Konferencija će omogućiti razmjenu mišljenja i iskustava s regijom i inostranstvom o aktuelnom stanju i budućem razvoju tržišta kapitala, kao i o mogućnostima unapređenja regionalne saradnje i investicionog ambijenta. Sukobi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo su eskalirali nakon što je američka vojska rano jutros izvela nove vazdušne udare na iranske položaje u blizini Ormuskog Moreuza, na što je Teheran odmah odgovorio žestokim kontraudarom na američku vojnu bazu. Američka strana saopštila je da su ove akcije bile odmjerene, isključivo odbrambene i s ciljem očuvanja primirja, dok su iz iranske revolucionarne garde poslali oštro upozorenje da nijedan čin agresije neće proći bez odgovora, te da će svaka naredna vojna akcija SAD-a naići na još odlučniji i snažniji odgovor Irana. Najmanje 13 osoba je poginulo nakon što se jutros minibus udario s kamionom na autoputu u centralnoj Kini, saopštila je saobraćajna policija. Tri osobe su povrijeđene. Policija navodi da se u minibusu, koji je imao dozvolu za prevoz 9 putnika, nalazilo 16 osoba. Još uvijek nema detalja o uzroku nesreće. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Banja Luci, Bihaću, Tuzli i Zenici 21, Bijeljini 23, Trebinju 25, u Mostaru 27 stepeni. Danas umjereno oblačno vrijeme, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su prije podne. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: organizovalo su brojne aktivnosti. Šta bih mogla za ovo kratko vrijeme izdvojiti od akademskih aktivnosti? Imamo ljetnu školu prava, zelena tranzicija između prava i društva, koja je interdisciplinarna, govori o zelenoj tranziciji, o cirkularnoj ekonomiji sa aspekta i normativa i društvenog angažmana i sensibilizacije. Zatim tu su međunarodne konferencije, rani razvoj i predškolsko obrazovanje uz podršku EU za predškolstvo, dakle evropskog projekta, država pravo, izazovi perspektive i također ljetna škola koja se tiče, znači zove se Cross Border Startup Incubator u saradnji sa Tuzla, u saradnji Tuzla i Klagenfurt, koja će se održati 23. i 24. juna. A tu su naravno i brojne pojedinačne radionice, eksperimentalne radionice na Prirodno-matematičkom fakultetu, odsjeku biologija, farmaceutskom fakultetu, ljetna škola fitoterapije. Mislim da će biti vrlo interesantna kako za studente, akademsku zajednicu, tako i za građanstvo. I naravno umjetna inteligencija u visokom obrazovanju, gdje sa našim partnerima iz Hrvatske ćemo da razgovaramo o budućim koracima vezano za uređenje na neki način korištenja umjetne inteligencije u visokom obrazovanju, kako u nastavi, tako i u naučno-istraživačkom radu i drugim aktivnostima, i ergonomija u industrijskim procesima koju organizuje Mašinski fakultet. Dakle, kulturne, sportske aktivnosti, start-up projekat, film festival, prijateljska nogometna utakmica, prikazivanje filma Safet Ziz, put majstorstva u organizaciji našeg alumniste Damira Pirića. Dakle, brojni su događaj i zaista, mislim, žao mi ako ikoga izostavim, predstavljanje Erasmus projekata i naravno naši gostujući Erasmus predavači iz Turske, iz Češke i, kao što sam već navela, naši međunarodni partneri iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Austrije, iz Njemačke ove godine će predstaviti brojna znanja i brojne rezultate kako svog istraživanja, tako i našeg zajedničkog istraživanja. I ono što bih naglasila, nisu sve teme akademske, nisu sve teme ni istraživačke, puno toga ima i za građanstvo, tako da ljetni univerzitet, program nalazi se na stranici Univerziteta u Tuzli i Facebook stranici Univerziteta u Tuzli. Nadam se da će biti posjećen, jer ovaj program ne znači ništa ukoliko ne bude došao do što većeg broja ljudi, kako akademske, kažem, zajednice, tržišta rada, izvršne zakonodavne vlasti, tako i građana, evo, Tuzle, Tuzlanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine, zašto da ne.
1: Zaista ste se potrudili veoma, sudeći po tome koliko je obiman program, koliko zanimljivih tema ima profesorice. Vjerujem da će svako pronaći po nešto za sebe. Pomenuli ste jednu od zanimljivih tema, jedna je vrlo, vrlo nama zanimljiva kada govorimo o ovim savremenim globalnim izazovima i digitalizaciji, odnosno upotrebi vještačke inteligencije. Kako regulisati upotrebu vještačke inteligencije u nastavi, prilikom učenja, kod studenata, koliko je to autorskog rada, koliko je znanja zaista, koliko možemo očekivati da mlađe generacije uče po modelima kojima smo mi učili?
0: Znate kako, vještačka inteligencija je tu. I mi možemo sada, imamo izbor da se pravimo da nije tu i da onda to prepustimo, onako da nemamo nikakvu ni uvid ni kontrolu o tome šta se dešava, ili da kroz sistem preporuka i nekakvih, kako da kaže, smjernica damo vjetar u leđa istraživačima i studentima da koriste, naravno, vještačku inteligenciju. To je alat koji je alat budućnosti, mi htjeli, svidio nam se ili nam se ne svidio, htjeli ili ne htjeli, to je tako, ali da pokušamo da ljudima damo sigurnost u smislu da oni to koriste etički, da koriste ispravno. Velika je praznina normativna vezana za korištenje umjetne inteligencije, ali nije to tako samo kod nas, tako je svuda. Ali evo, mi na univerzitetu ćemo pokušati da napravimo takve politike koje će na neki način, kažem, i regulisati područje na vrlo, vrlo okvirno, ali dati jasne smjernice, jer ja prva kao istraživač, kao nastavnik i kao neko koji je autor različitih stvari, želim da znam šta je to što ja mogu koristiti slobodno, ispravno i šta je u skladu i sa, evo, zaštitom autorskih prava i sa jednakim etičkim principima, a u isto vrijeme da se ne bojim koristiti takav alat, jer je on zaista koristan.
1: Profesorice, 31. ljetni univerzitet Tuzla, značajno da ova manifestacija traje evo duže od tri decenije, sigurno mnogo govori o njenome ovaj kontinuitet i o njenome kvalitetu. Veoma je značajna ova međunarodna saradnja, razmjena iskustava.

0: iskustava i prilika da učimo i od drugih.
1: Tako je. Mrežni univerzitet je bila vizija. Dakle, vizija od prije 31 godinu tadašnjeg menadžmenta univerziteta u Tuzli, a tad nisam ni bila student univerziteta u Tuzli, bila sam učenica, jel? A kasnije, kroz naravno i moje zaposlenje, bila sam uvijek aktivna učesnica. Zašto je ona interesantna i zašto ovoliko dugo traje? Pod broj jedan, zahvaljujući entuzijazmu i opet kažem bogatoj saradnji naših zaposlenika i zaposlenica sa partnerima i spremnosti i entuzijazmu da sva ta znanja, sva ta iskustva i sve te saradnje podijele sa širom javnosti, da podijele međusobno. Dakle, Ljetni univerzitet je jedno mjesto susreta. I nas unutar univerziteta koji se često između različitih područja u okviru formalnog nekakvog i nastave i istraživanja ne susrećemo, ali naravno je prilika da dovedemo te naše prijatelje, te partnere u Tuzlu koji, moram reći, se vrlo, vrlo rado odazovu. Ljudi jednostavno vole da dođu ovdje, vole da dođu u Bosnu i Hercegovinu generalno, vole da dođu u Tuzlu i mi smo sretni da ih možemo ugostiti i da možemo, da imamo priliku da s njima podijelimo sve ono što oni znaju, ali i da mi podijelimo naše znanje jer ono nije zanemarivo.
0: Sigurno je da je tako, imaju ljudi što naučiti od nas. Profesorice, visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini kao i mnoge druge oblasti suočavaju se sa više ozbiljnih izazova i to sigurno da utječe i na položaj studenata i na položaj univerziteta, na sam kvalitet obrazovanja. Kako se izboriti sa tim izazovima?
1: Pa znate šta, izazovi su naravno brojni, počevši od toga da obrazovanje generalno, pa tako i visoko obrazovanje, nisu, kako se kažem, regulisani, niti su na neki način zaštićeni sa državnog nivoa, počevši od još uvijek nepostojećeg kvalifikacijskog okvira, od našeg nepristupanja ENKI, dakle brojnih izazova koji nas ograničavaju da slobodno i na jednakoj osnovi razmjenjujemo naše istraživače i naše nastavnike sa Evropskom unijom. Na svu sreću, mi smo punopravni članovi, odnosno članice Erasmus Plus programa i drugih programa koji nam na taj način omogućavaju da razmjenjujemo znanje i da dobijamo sve one najrelevantnije informacije i da radimo u skladu s njima. Dakle, da, potrebna je hitna akcija, ona mora doći od vrha i spustiti se na sve administrativne i političke jedinice i mora biti sinhronizovana i to je nešto na čemu sve visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini trebaju intenzivno raditi i rade, jer zaista veliku i ogromnu saradnju mi imamo sa našim partnerima iz Bosne i Hercegovine i kroz rektorsku konferenciju, ali i kroz naše međusobne saradnje i, kako da kažem, potrebno je samo nekako staviti na kraju zvanični pečat na sve te naše aktivnosti, naša nastavanja, kako bismo nastavili dalje još bolje nego što to radimo. A zaista radimo kvalitetno, samo nam je potrebna zaštita, potrebna nam je mogućnost da ravnopravno učestvujemo u tim procesima i u inostranstvu.
0: Profesorice, hvala vam lijepo za ove minute posvećene slušateljima BH Radija 1. Hvala vam, kažem, da ste podijelili ove informacije sa nama. Puno sreće dalje i u radu i Ljetnog univerziteta. Ja vjerujem, sudeći po onome što ste nam predstavili, koliko tema i zanimljivih dešavanja će biti, ne samo za akademsku zajednicu, nego za šire građanstvo, da će biti vrlo zanimljivo i posjećeno.
1: I hvala vama još jednom na prilici da ovo sve kažem i nadam se da ćemo se vidjeti u Tuzli.
0: Hvala vam lijepo, poštovani slušatelji. Naša sagovornica bila profesor dr. Vesna Bratovčić, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli. Povod za naš razgovor je 31. Ljetni univerzitet Tuzla koji, kako smo čuli, zvanično počinje iduće sedmice.

0: Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Kako se i nakon najvećih životnih oluja može pronaći snaga za nastavak života, ali postati jači i zahvalniji? O tome svjedoči knjiga Dar autorice Ines Kavalec, koja će biti promovisana večeras u Ćorovića kući u Mostaru u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta. Naša sagovornica Ines Kavalec, autorica knjige Dar, je predsjednica udruženja Dajte nam šansu za djecu sa poteškoćama u razvoju. Gospođo Kavalec, dobar vam dan. Dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i svakako hvala na pozivu.
1: Šta je bio presudan trenutak da svoju životnu priču, vlastiti gubitak djeteta, pretočite u knjigu?
2: Dakle, nakon što sam donijela odluku da nastavim, da pokušam da nastavim dalje nakon odlaska Denca na bolji svijet, zapravo željela sam i ono što jeste moja dan danas želja i biće zauvijek, da Denis se nikad ne zaboravi, odnosno da Denisova moja ljubav se širi i da dokažem da ljubav zaista može pobijediti sve, jer iz neke, ne neke, nego definitivno najteže životne priče svjedočim zaista tome. Možda do juče sam smatrala da, kako svi govore, ljubav pobjeđuje sve, to je za mene u jednu ruku bila i floskula, ali sada zaista stojim iza toga da ako je iskrena i čista ljubav, da ona nikad ne može i ne treba nestati. Dakle, nekako cijeli moj život je satkan od različitih borbi i, kako ste naveli, borba za one najosjetljivije, ali i najbolja, najčistija ljudska bića, to su djeca i osobe s teškoćama u razvoju, njihovi roditelji, i

0: 10:32, vrijeme za novi blok servisnih informacija. Idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba saznati kako je stanje na cestama. Još jednom lijep pozdrav želim Biseri Hašimbegović.
1: Dobar dan Irvana, vama naravno vašim slušateljima. Pa evo, pojačana je frekvencija vozila na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Putnička vozila su, duge su kolone putničkih vozila na ova dva granična prelaza. Na graničnom prelazu Priska i dalje je nemoguć prolazak s obzirom na je oštećen sami granični prelaz nakon jučerašnje saobraćajne nezgode. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila uglavnom kreće se od 10 do 30 minuta zadržavanja. Što se tiče cesta u Bosni i Hercegovini, na većini njih nema nekih vanrednih ograničenja, izuzetak su dionice gdje su u toku sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije večeras do 19 sati za saobraćaj svih vozila, osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka i Ajce na dionici Karanovac Krupa na Vrbasu. U toku su radovi na magistralnoj cesti Srbac Derventa, zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren preko Prnjavora. Naravno i na ostalim dionicama gdje su u toku sanacioni radovi, saobraćaj je usporen. Vozača molimo da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju. Svima onima koji žele putovati danas savjet, prije nego što krenete provjerite trenutno stanje, to možete učiniti pozivom u naš informativni centar na broj telefona 1325 ili posjetom naše web stranice bihamk.ba. Toliko u ovom javljanju iz Bihamka.
0: Hvala lijepo Bisera, poštovani slušatelji iz Bihamka nam se javila Bisera Hašimbegović, svim slušateljima koji trenutno putuju, ma gdje da ste se uputili, sretan put i sigurnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo 19, Banja Luka, Bihać, Tuzla i Zenica 21, Bijeljina 23, Trebinje 25, Mostar i Stolac 26 stepeni, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavine očekuju se sredinom dana, puše slab vjetar sjevernog smjera, dnevna temperatura do 28, na jugu zemlje do 33 stepena. Sutra, kažu meteorolozi, bit će sunčano bez padavina, jutarnja temperatura od 12 do 18, u subotu također sunčano, slab vjetar, jutarnje temperature kao danas i sutra, a u nedjelju poslije podne ponovno moguća kiša.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Pa filmofili, ovo je vaše vrijeme četvrtkom na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Donosimo filmsku kritiku. Apex, Netflixov thriller o preživljavanju u prirodi. Tema kratkih rezova ovoga četvrtka. Priprema ih Mirza Skenderagić.
2: Kratki rezovi. Ki rezovi.
3: First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
2: Krat rezovi. Ki rezovi.
4: Apex.
5: You going there alone? I wouldn't recommend it.
6: I'm trying to get to Grand Isle Narrows.
7: You want the easy way or the hard way?
6: The best way.
7: Think you can handle it?
6: Yeah, I think I can handle it.
8: You made it! It's me from a gas station.
6: Hey.
8: You having fun?
6: Something got into my gear last night and took everything.
8: I'm sorry. It's a drastic bummer. You hungry?
6: Just kind of looking for that gear.
9: Filmovi o izletu u prirodu su oduvijek usko vezani sa idejom preživljavanja. Iako se izvan filmske trake, u prirodu bježi od samog gradskog ludila i kako bi se čovjek duhovno povezao sa majkom zemljom. Novi Netflixov proljetni hit Apex reditelja Baltasara Kormakura sa Charlize Theron i Taronom Egertonom jeste zapravo školski primjer poznatog žanrovskog šablona trilera o preživljavanju u prirodi, u kojem radnja prati Sašu, planinarku koja nakon lične tragedije i smrti supruga odlazi u australijsku divljinu kako bi nastavila tradiciju planinarenja. Ali kako to inače biva u ovoj vrsti filmova, ona uskoro postaje na izgled laka meta. Ovakav dramaturški kalup podrazumiva da će Saša u ovoj najvažnijoj životnoj bitki ili izaći kao pobjednica i pronaći izgubljeni smisao za životom ili će nastradati, što je malo vjerovatno. Dakle, s jedne strane, film pruža sve ono što se već odavno narativno izlizalo, a s druge strane nudi određene iskorake u recimo prostor filma o serijskim ubicama, gdje se ipak ne uspjeva pronaći prihvatljiva mjera. Tako će odmah postati jasno da ljubazni Ranger Ben i neće biti tako ljubazan, ali krajnost u kojoj će ova lik završiti zaista se mora okarakterisati kao pretjeranom, neuvjerljivom i nerealnom. Na koncu, Apex, čiji naslov doslovno podrazumijeva najvišu tačku, što je naravno adekvatno povezano sa planinarenjem, a simbolistički ukazuje na najopasniju tačku u lovu ili najdublju u psihološkom i duhovnom smislu s obzirom na stanje glavne protagonistkinje, donosi dostojnu adrenalinsku filmsku potjeru u kojoj priroda možda i neće do te mjere postati saveznik, iako je to idejni ključ ovakvih filmova, ali će još jednom predstaviti svoje nedodirljive granice, očaravajuće boje i ljepotu koju čovjek nikada nije naučio niti približno dovoljno cijeniti.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S

0: BHRT je izrazio zabrinutost zbog presude Višeg privrednog suda u Banja Luci kojom moraju RTRS-u isplatiti 17.763.933 marke. Iz službe za odnose s javnošću BHRT-a saopštili su da je istom presudom potvrđeno da RTRS mora isplatiti BHRT-u 7,8 miliona maraka sa zateznim kamatama zbog uskraćene RTV takse. Smatraju da presuda nije dovoljno jasno obrazložena u dijelu kojem je preinačena odluka prvostepenog suda u korist RTRS-a, a koju su prenijeli mediji u utorak. Iz BHRT-a su upozorili da sudovi ne smiju biti pod utjecajem političkih i financijskih interesa, te su najavili da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi zatražili preispitivanje odluke. Postupajući tužilac tužilaštva kantona Sarajevo predložila je kantonalnom sudu u Sarajevu produženje pritvora za još 2 mjeseca osumnjičenom Tariku Prustu zbog krivičnog dijela teško ubistvo. Portparol tužilaštva Azra Bavčić navela je da je produženje predloženo zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi njegovim boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti. Podsjetimo, Tarik Prustac usmrtio je 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja El Mugodinjak s kojom je bio u postupku razvoda braka. Osumnjičenom za slučaj polnog uznemiravanja u Bijeljini određen je jednomjesečni pritvor, saopšteno je iz Bijeljinskog osnovnog suda. On je uhapšen jučer na osnovu prijave oštećenog lica. Nakon pisanja medija da je riječ o profesoru, oglasila se Uprava poljoprivredne i medicinske škole u Bijeljini, navodeći da je odmah po saznanju o navedenim okolnostima postupila u skladu sa važećim zakonskim propisima i protokolom o postupanju u slučajevima nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja djece. Više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola zaprimilo je jutros dojave o bombama, zbog čega su učenici evakuisani, a policija sprovodi kontradiverzione preglede. Policija je potvrdila da za sada nisu pronađene eksplozivne naprave. U Hrvatskoj je u posljednjih nekoliko mjeseci bilo više dojava o eksplozivnim sredstvima u školama i u drugim ustanovama, ali se nakon pregleda ustanovilo da su sve bile lažne. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Banja Luci, Bihaću, Tuzli i Zenici 22, Bijeljini 23, Trebinju 26, u Mostaru 28 stepeni. Danas umjereno oblačno vrijeme, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su prije podne. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Da li ste spremni krenuti sa nama na put koji vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
2: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
1: Pozicija, broj 15.
3: Sarajevski kantautor Mirsad Kulo predstavio je nedavno svoj novi singl. Tekst potpisuje Mirsad Kulo, dok muziku potpisuju Filip Mijovčić i Mirsad Kulo. Aranžman, produkciju, mix i mastering radio je Filip Mijovčić.

0: Pozicija broj 13.
1: Ono što u nastavku slijedi jeste Nijan sa projektom Feel Inside. Nijan je svoju pjesmu producirao i za istu napravio i kompletan produkcijski dizajn. Njegova pjesma izlazi pod okriljem EMTM Records. On se zove Nijan.

0: pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15. Pozicija broj 6.
1: Banja Lučka pjevačica Maja Mano objavila je novu pjesmu pod nazivom Kiselina, a koja je, nakon singla Ako trebaš nekoga, druga najava njenog predstojećeg albuma. Tekst je direktan i ogoljena, govori o trenucima kada prestajemo da prepoznajemo sebe, ali i o odluci koja pokreće povratak sebi. Kiselina govori o raskoraku između očekivanja i stvarnosti i o snazi da se iza njega izađe jači. Pratite Maju Mano, pjesma se zove Kiselina.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Rock sastav Endless predstavlja novi single Hollywood, što ujedno predstavlja i prvo poglavlje njihovog nadalazećeg albuma Pop ploče. Ovim singlom band publici donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog rock zvuka, naglašen pjevačkom i sviračkom energijom. Pjesma Hollywood izlazi u izdanju muzičke produkcije BHRT-a i dostupna je na svim streaming servisima.

0: Pozicija broj 2.
1: Mostarski bend Zoster objavio je novi singl Dok si spavao, kojeg prati i video spot. Muziku i tekst potpisuje frontman Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Spot za pjesmu režirala je Carmen Obrdalj, dugogodišnja saradnica benda koja i ovog puta vizualno prati atmosferu i poruku pjesme. Pratite Zoster, pjesma se zove Dok

0: Pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje, na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: Summit Vašingtonskog Gold Instituta o ekonomiji i sigurnosti. Sindikat Nove željezare Zenica poziva federalne poslanike i delegate da hitno usvoje zakon o vladinom preuzimanju željezare. Izvedeni novi američko-izraelski napadi na Iran koji je žestoko uzvratio po američkim ciljevima. Do kraja dana razvedravanje uz poneki lokalni pljucak. U Banjoj Luci u toku je prvi evropski samit o ekonomiji i sigurnosti u organizaciji Gold Instituta za međunarodnu strategiju iz Vašingtona. Ovo nije samo konferencija, ovo je poruka da Republika Srpska više nije posmatrač globalnih procesa, nego mjesto na kojem se razgovara o budućnosti svijeta, ekonomije, sigurnosti i onog što je danas najtraženije, slobode. Rekla je na otvaranju samita vršiteljica dužnosti direktora Ureda za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić.
1: Svjetske političke okolnosti se mijenjaju. Narodi sve više traže pravo na sopstveni glas, suverenitet i politiku zdravog razuma. Upravo zato je važno što se danas ovdje nalaze ljudi koji vjeruju u slobodu, dijalog i pravo naroda da sami odlučuju o svojoj budućnosti. Balkan je poznat po mnogo čemu i slavan je i ozloglašen u isto vrijeme. Koja će od te dvije slike prevladati u budućnosti zavisi od mnogih faktora. Jedan od tih faktora je i pitanje da li će ovaj prostor konačno prestati da bude laboratorija tuđih interesa i postati prostor u kojem narodi sami donose odluke o svojoj budućnosti. Republika Srpska pozdravlja partnerstva koja donose stabilnost i obostranu korist. Pozdravlja saradnju, dijalog i predan rad na budućnosti dostojnoj svih nas, a posebno naših mladih generacija.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je na Međunarodnom forumu sigurnosti u Moskvi da srpska politika prolazi kroz teške trenutke, ali da zna da će svjetski poredak biti utemeljen na stabilnim osnovama multipolarnosti, čija je centralna osovina Ruska Federacija. Potpuno dijelimo viđenje o militarizaciji Njemačke i podmukloj ulozi Velike Britanije. One se moraju zaustaviti, istakao je Dodik u obraćanju.
0: Sindikat Nove željezare Zenica i Sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona zahtijevaju od oba doma federalnog parlamenta hitno usvajanje zakona koji je pripremila vlada federacije o postupku vanredne uprave u Novoj željezari. Kako je kazano danas na konferenciji za novinare, Sindikat željezare nastavlja i aktivnosti na ostvarivanju prava radnika. Govore sindikalisti Kenan Mujkanović i Rašid Petić.
3: Znači, još jednom insistiramo, tražimo, zahtijevamo da se u idućoj sednici održe sjednice predstavničkog doma, Doma naroda, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, da se usvoji zakon o postupku vanredne uprave u Novoj željezari. Znači, taj zakon apsolutno ne prejudicira da će doći do otvaranja postupka vanredne uprave, on samo kreira jedan pravni okvir. Da li će taj postupak biti otvoren ili će ovisi od suda, sud će donijeti rješenje. Međutim, mi u ovom trenutku, što smo više puta govorili, vidimo u tome jedinu nadu, jedinu slamku spasa da ovo gašenje integralne proizvodnje čelika, znači koje se desilo 27. aprila, prošli mjesec, neće biti trajno gašenje integralne proizvodnje čelika.
4: Druga stvar koju želimo da kažemo da smo imali sjednicu upravnog odbora 26. maja na kojem smo donijeli odluku da ćemo od 1.6. organizovati svaki dan protestno okupljanje ispred direkcije, a razlog je do današnjeg dana nije isplaćen regres koji je kolektivnim ugovorom dogovoren, nisu isplaćene otpremnine za više od 80 naših kolega koji su otišli u zaslužene penzije.
0: BHRT je izrazio zabrinutost zbog presude Višeg privrednog suda u Banjoj Luci kojom moraju RTRS-u isplatiti više od 17 miliona maraka.
2: I službe za odnose s javnošću BHRT-a saopćili su da je istom presudom potvrđeno da RTRS mora isplatiti BHRT-u 7,8 miliona maraka sa zateznim kamatama zbog uskraćene RTV takse. Smatraju da presuda nije dovoljno jasno obrazložena u dijelu kojim je preinačena odluka prvostepenog suda u korist RTRS-a, a koju su prenijeli mediji u utorak. Iz BHRT-a su upozorili da sudovi ne smiju biti pod uticajem političkih i financijskih interesa, te su na

0: najavili da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi zatražili preispitivanje odluke.
1: Apelaciono vijeće suda BiH oslobodilo je nekadašnjeg komandanta 43. Drinske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajnića 1993. godine.
0: Vijeće je obrazložilo da nije dokazano da je Duraković znao za počinjene zločine. Predsjedavajuća apelacionog vijeća Amela Husić rekla je da nije sporno da su zločini počinjeni, niti da je Duraković rukovodio akcijom, ali da nije dokazano da je bio upoznat s ubistvom i paljenjem kuća.
1: Američka vojska napala je objekte u Iranu za koje smatra da predstavljaju prijetnju prolasku kroz Hormuški Moreus. Iran je odgovorio napadom na američku vojnu bazu u Kuvajtu. Brodovi i dalje izbjegavaju plovidbu ovim dijelom mora. U Persijskom zaljevu se još nalazi oko 20.000 pomoraca zaglavljenih na usidrenim brodovima. Nastavljaju se i svakodnevni izraelski napadi na jugu Libana. Detaljnije Igor Božović.
2: Sjedinjene Američke Države noćas su izvele napade na postrojenja i objekte istočno od Bandar Abasa uz Hormuški tjesnac, da bi iz Irana odgovorili napadom na američku vojnu bazu u Kuvajtu. Također, iransko vladino tijelo formirano ranijih tjedana kako bi provodilo koordinaciju prolaska brodova kroz tjesnac, od noćas je na listi američkih sankcija. Jučer su iz Perzijskog zaljeva izišla tri tankera na putu za Indiju i Kinu. Tijekom dana kroz prolaz prođe tek pokoji tanker, dok je prije rata ovuda dnevno prolazilo između 100 i 150 brodova. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je i Omanu, koji pokušava s Iranom dogovoriti model za deblokadu plovidbe. To su međunarodne vode, niko ih neće kontrolirati, mi ćemo paziti na njih, to je dio pregovora koje vodimo. Oni bi željeli imati kontrolu, ali niko neće kontrolirati. To su međunarodne vode i Oman će se ponašati baš kao i svi ostali ili ćemo ih morati raznijeti. Oni to razumiju. U međuvremenu se nastavljaju izraelski napadi na jug Libanona. Najmanje 6 osoba je poginulo u izraelskom zračnom napadu na autocestu u području Nabi Sarija na jugu zemlje. Izraelska vojska ponovo je uputila poziv za iseljavanje stanovništva oko grada Tira na jugu Libanona. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Temperature u 11 sati, Sokolac i Zvornik 20 stepeni, Sarajevo i Srebrenica 22, Banja Luka, Bihać, Bugojno, Prijedor, Trebinje i Tuzla 24, Bijeljina i Livno 25, Gradačac i Sanski most 26, Mostar 28 stepeni.
0: Do kraja dana u našoj zemlji preovladavaće umjereno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, ponegdje su mogući lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 33 stepena.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
0: Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Srbac-Derventa i preusmjeren preko Prnjavora. Do 19 sati zatvorena je i magistralna cesta Banja Luka-Jajce, a u funkciji su alternativni pravci preko Mrkonjić grada. Granični prelaz Prisika zatvoren je za saobraćaj. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone na izlazu iz naše zemlje, a na ostalim prelazima čeka se do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Mustafa Karahmet.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
4: Nakon što su nogometaši Aston Ville prošle sedmice osvojili Europa ligu i drugi UEFA-in trofej, onaj namijenjen osvajaču Lige konferencija, pripao je jednom engleskom premier ligašu. Nogometaši Crystal Palace-a, kojeg smo ove sezone pratili i u našoj zemlji u utakmici sa Zrinskim, u finalu su pobijedili španjolskog Rayo Vallecana rezultatom 1-0. Meč je odigran u Leipzigu, a tim iz Londona poveo je u 51. minuti, kada je mrežu Madriđana pogodio sjajni Francuz Jean-Philippe Mateta. Ispostavit će se da je ovaj pogodak bio sasvim dovoljan za pobjedu i veliki trofej koji ide u London. Zadnje veliko klubsko finale, ono između Paris Saint-Germaina i Arsenala u Ligi prvaka, bit će odigrano u subotu od 18 sati na stadionu u Budimpešti. Nogometna reprezentacija naše zemlje nastavila je sa pripremama za svjetsko prvenstvo. Zmajevi su trenirali u Butmiru, a među igračima i stručnim štabom vladala je sjajna atmosfera. Od 13 sati i 30 minuta bit će održana i zvanična preskonferencija pred prijateljski susret sa Sjevernom Makedonijom, koji nas očekuje u petak na Koševu. BHRT će direktno prenositi ovaj meč. Šansu za debiju reprezentaciji imat će nogometaš Slovan Libereca Ermin Mahmić.
5: Kao prvo, nešto je skroz novo za mene stojeti sa takvim igračima na terenu. Za mene je to nešto ogromno, igrati za svoju reprezentaciju i biti član ove ekipe i jednostavno gledati od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i jednostavno imati osmijeh na licu i dati sve o sebi.
4: Podsjetimo, naš tim će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a ove utakmice su na rasporedu redom 12., 18. i 24. juna. Pred nama je zanimljiva finalna serija za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Igokea i Bosna danas će u Laktašima odigrati prvi meč u borbi za titulu. Podsjetimo, naši predstavnici u regionalnoj ABA ligi u domaće prvenstvo su se uključili tek u polufinalu. Bosna je lako eliminisala Slobodu, dok je Igokea put ka odbrani naslova najavila trijumfom nad Širokim Brijegom. Ove sezone igrali su tri utakmice u ABA ligi, Bosna je upisala dvije pobjede. Sarajevski studenti već su osvojili prvi trofej u kupu Mirze Delibašića. Finale počinje u 19 sati. Uzvrat se igra 31. maja u Sarajevu, a prvak će biti ekipa koja bude imala bolji međusobni skor u dvije utakmice. Košarkaškim vijestima dodajmo da će u Zenici biti odigrana i treća utakmica polufinalne serije između Dubaja i Budućnosti u regionalnoj ABA ligi. Pobjednik duela, koji počinje u 19 sati, ide direktno u finale, gdje ih već čeka beogradski Partizan. Iza nas je još jedan takmičarski dan na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu. Treći nositelj iz Srbije Novak Đoković nije imao pretjeranih problema protiv 24-godišnjeg Francuza Valentina Roea. Istina, izgubio je jedan set u taj brejku, ali preostala tri lagano dobio za konačnih 3-1 i plasman u treće kolo, gdje ga čeka Brazilac Joao Fonseca, koji je u maratonskih 5 setova poslije velikog preokreta eliminisao Hrvata Dinu Prižmića. Osmi nositelj iz Australije, Alex de Minaur, prošao je dalje bez borbe, budući da mu je meč predao Belgijanac Aleksandar Blok. Dalje ide i Rus Andrej Rubljev u 4 seta bolji od Argentinca Uga Karbelija, dok je Španjolac Davidović Fokina poslije pobjede nad našim Damirom Džumhurom turnir okončao porazom u drugom kolu od Argentinca Tirantea. Kod dama iznenađenje dana je poraz Kazahstanke Elene Rybakine. Bolja od ovosezonske osvajačice Australian Opena bila je Ukrajinka Julija Starodubceva, i to u taj brejku trećeg seta sa 10-4. Drugo kolo bilo je i posljednje za još jednu Grand Slam prvakinju. Latvijska teniserka Julija Ostepenko senzacionalno je poražena od Poljakinje Magde Linete sa 2-1. Od mečeva koji nas na French Openu očekuju petog takmičarskog dana izdvajamo duele Jannik Sinner, Juan Manuel Cerundolo, zatim Francis Tiafoe, Hubert Hurkacz u muškoj, te Coco Gauff, Majar Šerif, Arina Sabalenka, Elza Jacquemot u konkurenciji teniserki. Roland Garros traje do 7. juna. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Team Teams, omladinski program BH Radio 1. Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje, nauka, umjetnost, humanost. Sve na jednom mjestu. Teen Teams, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u omladinski program BH Radija 1. U Bosni i Hercegovini se godišnje otkrije blizu 14.000 novih slučajeva malignih bolesti, dok približno 8.600 oboljelih izgubi život. Ovo su rezultati istraživanja provedenog u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Učenice Prve bošnjačke gimnazije Sarajevo su odabrale temu Rak dojke za takmičenje u okviru Civitas projekta Građanin. Takmičenje se odvija u fazama. Prvo biraju društveni problem o kojem se malo govori, istražuju ga i na kraju predlože rješenja. Podacima koje su utvrdile ovim istraživanjem i same su iznenađene.
1: Koliko lijekovi koštaju sedmično, da zavisno od faze naravno oboljenja, mogu da koštaju do 10.000 maraka.
0: A najbolnije je suočavanje porodice s dijagnozom.
2: Naprimjer, mene to bio baš šok i moja mama je nakon što je oboljela od karcinoma prestala raditi, to je bila je primorana da prestane raditi umjesto da bude na bolovanju. To je nekako ogromna promjena u životu koju treba stvarno dugo vremena da čovjek stvari.
0: Dodatni problem predstavlja zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini koji karakteriše hronična sistemska nebriga i institucionalno zanemarivanje onkoloških pacijenata, zbog čega su oboljele osuđene na duge liste čekanja za spasonosne lijekove i terapije. Na školskom takmičenju učenice su osvojile prvo mjesto, a Ministarstvu odgoja i obrazovanja kantona Sarajevo uputile su prijedlog da se u oktobru u svim školama realizuje projekat Obojimo oktobar roze nadom. Ako želite biti dio ove priče i zajedno s našim učenicama nastaviti razvijati svijest o važnosti pregleda i preventivnog djelovanja na očuvanju zdravlja, ostanite s nama u narednim minutama. Pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

Dijagnoza raka dojke duboko pogađa ne samo pacijenticu, već cijelu porodicu. Mijenja se svakodnevni život, uloge i emocionalna stabilnost svih članova porodice. Psihološki teret ne osjeća samo pacijentica, već posebno adolescenti u porodici koji sami prolaze teškoće adolescentnog doba, a dodatno se nose sa strahovima od odbacivanja vršnjaka, stigmatizacije i ekonomije.

0: ekonomskih izazova. O tome u nastavku emisije govore učenice Prve bošnjačke gimnazije Sarajevo.
1: Moje ime je Sara Kozadra, idem u Prvu bošnjačku gimnaziju u 3. A razred i malo ću vam sada reći o projektu Građanin. Projekt Građanin je multidisciplinarni projekat svih srednjih škola u kojoj svaka srednja škola koja učestvuje ima priliku da izabere temu kojom želi da se bavi, a o kojoj misli da se jako malo govori i za koju treba dati više značaja. Naša tema je bila karcinom dojke kod žena i imali smo takmičenje na nivou škole gdje smo pobjedile i otišle smo na općinsko takmičenje sa svim školama. Sada ću prepustiti kolegici da vam malo više kaže.
2: Ja sam Sara Muminović, isto učenica 3. A odjeljenja i drago mi što imam priliku ovome pričati prvo sa svojim kolekcijama s kojima sam dosta pričala o ovome u realizaciji projekta, ali evo malo ću reći o tome. Mi smo imale par mjeseci da zapravo razmislimo koja će nam tema biti i dosta smo diskutovali o tome i dali smo nekoliko tema o kojima bismo mi kao mlade djevojke, mlade žene htjela da razgovaramo i to su bile ovako neke teme kojima se mi susrećemo u školi. Ali meni je sjenula ideja da bih možda mogla predložiti da zapravo radimo karcinomu dojke. Prvotno zato što je moja mama, kada sam ja krenula u srednju školu, oboljela od karcinoma dojke. I mislim, eto, prvobitno imam iskustva kako je to iz prve ruke živjeti sa onkološkim pacijentom i nekako uz nju, nažalost, proživljavati sve kroz što je ona prošla. I kroz sve to nekako sam razumjela da ljudi ne pričaju uopće o tome i da se uopće ne govori dovoljno koliko bi se trebalo govoriti, jer eto ja sam taj jedan period šutjela o tome i nisam htjela nikome govoriti jer sam osjećala taj neki sram da uopće govorim o toj temi i moja inicijativa je bila zapravo da pomognem nekim drugim mladim djevojkama i momcima zapravo inače nama srednjoškolcima i svim ljudima u našem okruženju da ne smatraju ovako neke teme tabu temama jer stvarno ovo su neke bitne teme o kojima trebamo razgovarati ne samo karcinom kao bolest nego sve druge bolesti i sve druge stvari koje mi smatramo da imaju neku restrikciju da govorimo o njima i drago mi je što sam izabrala da radim sa svojim kolekcijama na ovu temu jer koliko god sam mislila da znam o ovome kako me mama naučila i kako sam vidjela s njom sve zapravo sam naučila duplo i dosta više o tome, a nisam znala da neke ove informacije ni postoje.
0: Sara, kada se tek sazna da je neko u porodici obolio, u tvom slučaju, nažalost, majka, kakav je to šok za cijelu porodicu? A kako se s druge strane nosi sama bolesnica?
2: Naprimjer, mene to bio baš šok jer ja sam to saznala par dana prije samog dolaska u srednju školu, prije tog prvog dana. I najgore mi je bilo to što sam upisala, hajmo reći, jednu školu gdje sam znala da dolaze neki financijski troškovi, neke stvari koje bi moj roditelj moral plaćati dodatno. A mislim, mi smo svi svjesni o tome da plata u Bosni i Hercegovini nije velika i da jednostavno jedna plata ne može izdržati sve troškove. I moja mama je nakon što je oboljela od karcinoma prestala raditi, to je bila je primorana da prestane raditi umjesto da bude na bolovanju, iako se to ne smije desiti, to gazda, na primjer, ne smije uraditi nikojem pacijentu, ne samo onkološkim pacijentima, već treba odobriti bolovanje. I najteže mi je bilo to što sam došla u skroz neki novi prostor gdje nisam poznavala skoro nikoga, možda par nekih ljudi s kojima sam malo govorila o tome, koje sam znala prije iz osnovne škole i slično, ali bilo mi je baš teško otvoriti se o tome jer ipak je to neka tema o kojoj prvenstveno sam rekla da mi je bilo sram da govorim o tome jer to su svi novi ljudi oko mene kojima trebam neki ugled ostaviti i nekako da me pamte po nekim najboljim stvarima. A ja sam tada smatrala da ako nekome kažem o tome da će me vidjeti kao neku jadnicu, kao neku žrtvu, da se ja izvlačim na te neke stvari, nešto slično. I ne znam, tu cijelu prvu godinu školovanja zapravo u srednjoj školi ja se pola toga iskreno ne sjećam jer mi je najveći prioritet bio to da li će se taj dan vratiti kući, da li će moja mama biti uopće kući, da li će biti dobro i ne znam, mislim da to ne treba biti sramota nikoga da priča o tome i drago mi je što ja imam evo priliku da kažem nešto o ovome jer kroz ove neke ankete koje smo mi radili uvidjeli smo da ima dosta učenika koji su rekli, koji su se izjasnili tim anketama da im je neugodno govoriti o ovome. Onda sam se ja zapitala stvarno koliko je to zapravo problem veliki i uvidjela sam da nisam ja jedina koja se bori s tim

0: I zato smatram da trebamo pričati o tome kako međusobno, tako i na nivou škole sa svojim roditeljima, jer meni je bilo teško sa roditeljima govoriti o tome, jer nekako i moju mamu je prvenstveno bilo stid i nekako promijenila je kompletno sliku sama o sebi i uvijek je postala ta neka barikada između nas kako ona oboljela i to, jer i njoj je bilo teško da prihvati neke stvari, da prihvati činjenicu da se možda jedan dan neće probuditi, da jedan dan neće život nastati kako je prije išao. I mislim da je to nekako ogromna promjena u životu koju treba stvarno dugo vremena da čovjek stvari, jer evo prošlo je 3 godine skoro od tog prvog dana kad sam ja saznala da je ona oboljela i mogu reći da mi je sad dosta lakše da govorim o tome, jer smatram da je to bitno i da svako treba da govori s nekim ko je u stanju da priča o tome, ko je prošao kroz to. Jer čim sam upoznala neke osobe u školi koje su prošle kroz slično ili nažalost prolaze kroz slično u tom istom periodu kad sam ja, bilo mi je dosta lakše da prihvatim činjenicu da je to jednostavno tako, da je tako suđeno. I hvala Bogu, moja mama je danas izliječena i dalje ide na terapije i dalje brine se o svom zdravlju i više nego što se ikad brinula, jer ono nastoji preventirati ako bi se išta ponovo desilo. I da, to je to.
1: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
2: Za potrebe realizacije ovog projekta, učenice su radile istraživanje putem anketnog upitnika i intervjua, te na osnovu rezultata utvrdile 3 glavna problema. Dostojanstveno liječenje, nestašica lijekova i liste čekanja.
3: Ja sam Amina Šeko. Dakle, kada smo izabrali ovu temu i krenuli sa istraživanjem, primijetili smo da zapravo uopšte nema toliko dostupnih informacija ni na internetu, ni na nekim strancama. I zaista smo sve morale same da idemo od udruženja do udruženja, da zaista kopamo dok nađemo nešto. Dakle, za BiH pogotovo je bilo jako malo informacija, ali uspjeli smo naći da otprilike imamo 550 smrtnih ishoda godišnje. Isto tako smo primijetile dok smo radile neke ankete da mi nismo jedine koje ne znaju dovoljno o toj temi, već generalno djeca naših godina, djeca u našoj školi su po tim anketama pokazalo da zapravo ne znaju skoro ništa. Nakon svih istraživanja i nakon radom sa udruženjem Renesansa, izdvojile smo 3 glavna problema. Izdvojile smo dostojanstveno liječenje, nedostatak lijekova i lista čekanja. Dakle, saznali smo da što se tiče lista čekanja, pacijentice koje su oboljele zapravo uopšte nemaju neku sliku koje su po redu, dakle, nemaju izvjesno vrijeme kada će dobiti lijekove, kada će biti njihovo vrijeme da krenu sa tim procesom liječenja. A žene koje preminu od raka dojke, a imaju već zalihe određenih lijekova, te lijekove zapravo proslijede ženama u udruženju koje nemaju u tom trenutku dostupne lijekove.
2: Istraživanje ste provele anketiranjem učenika.
4: Ja se zovem Ina Šahić, učenica sam 3A razreda Prve Bošnjačke gimnazije. Pa ispitanici su evo prvo bili sami učenici škole i ispitali smo oko 200 učenika. Pitanja su bila da li misli da li se u školama dovoljno govori o toj temi, da li se osjećaju neugodno kad pričaju o toj temi, da li muškarci mogu da obole od te bolesti. Također koliko ima slučajeva karcinoma dojke u Federaciji Bosne i Hercegovine, na primjer koliko koštaju lijekovi i slično. Rezultati bili su, ajmo reći, negativni, odnosno dosta ljudi nije, to jest učenika, nisu poznavali skoro ništa o tome, pa čak ni neke osnovne informacije. Najčešći odgovor su znači bili ne.
5: Ja sam Aisha Polimac. Rezultati su bili poprilično poražavajući. Naravno, ni mi kao same učenice koje su radile projekat nismo znali dosta informacija koje smo na kraju ono doznali, koja smo pitanja zapravo postavljale, ali neke osnovne informacije koje mislim da bi srednjoškolac trebao da zna, zapravo rezultati su bili dosta loši. Na primjer, evo ono što je jedna informacija koja meni dosta iznenadila je to da i muškarci mogu da obole od karcinoma dojke, samo što zbog takve građe žene su podložnije samom oboljenju. Također, na primjer, informacija koliko lijekovi koštaju sedmično, da zavisno od faze, naravno, oboljenja, mogu da koštaju do 10.000 maraka. I bila su neka pitanja društvenog tipa, na primjer, evo ovo pitanje koje je bilo za to koliko se mi neugodno osjećamo kada pričamo o toj temi, da li se zapravo učenici neugodno osjećaju. Većina, ja mislim 80% odgovora je bilo da se osjećaju neugodno. Jedna djevojčica mi je čak pitala me za to pitanje, ono morali da odgovori, i ja sam rekla pa eto bilo bi poželjno, i ona je rekla pa naravno da mi je neugodno jer mi je mama oboljela od karcinoma dojke. i to mi je bilo zaista strašno i nekako mislim da imamo tu neku podijeljenost onih kojima je teško govoriti o tome zato što imaju nekoga bliskog i teško im je zapravo misliti uopšte o toj temi, a imamo one koji su zapravo samo zbog neke stigme društva nekako natjerani pod navodnim znacima da tako razmišljaju na taj način da ih je stid ili da im je nelagodno razgovarati o tome.
2: Postoji li utvrđeni podatak koji je i vas iznenadio?
3: Ja sam Maiša Gagula, također učenica 3. razreda. Pitanje koje je meni u stvari zaintrigiralo bilo je na anketi koje smo postavili koliko su stvari lijekovi, koliko koštaju. Nisam stvarno znala da su toliko skupi, nisam čak ni imala predstavu, znala sam da jesu, ali nisam znala da su toliko baš na sedmičnom nivou. Još kada ubrojimo u to da su to različite stadije i faze tog karcinoma, stvarno mi je bilo šokantno.
2: Prije nego što ste započela ovo istraživanje, koliko si bila osviještena o problemu raka dojke?
6: Ja se zovem Amila Bjerkovac, ja sam učenica 3. kao ostatak mojih kolegica. Iskreno, mislim da sam imala neko predznanje nego prosječna osoba, zato što ja puno vremena provodim tako čitajući neke informacije na internetu o tim nekim bolestima ili situacijama jednostavno što se može desiti prosječnoj osobi kao tako vezano za medicinu. Ali do duše moram isto da kažem da postoje neke činjenice koje zapravo nisam znala, za koje nisam bila osviještena. Naprimjer, koliko naša vlada ne poduzima nikakve mjere da pomogne tim onkološkim pacijentima.
2: Nakon analize dobivenih podataka, šta je bio vaš sljedeći korak u realizaciji ovog projekta?
3: Nakon odrađene ankete mi smo primijetili da postoji ogroman problem i svelo se na to da zapravo sve kreće od škole i našeg obrazovanja. Shvatili smo da postoji dosta posla tu i dosta stvari koje se moraju raditi da bi nestala ta neka stigma ili da bi ljudi bili više osviješteni, tako da smo se odlučili za to da projekat usmjerimo u tu edukaciju. Dakle, imali smo sastanke sa predsjednicom udruženja Renesansa i sa ministricom obrazovanja. Što se tiče intervjua koji smo radili sa predsjednicom udruženja Enidum, tu smo dobili većinu informacija koju smo koristili za naš projekat. Ona nam je zapravo jako pobliže objasnila kako zapravo izgleda sve vezano za liječenje, za liste čekanja, za neka pravila, za zakone i slično. I ona nam je zapravo kroz priče ili njene ili pacijenata i kroz same činjenice dala jasniju sliku i rekla nam zapravo na šta treba da se fokusiramo. I nakon toga smo zapravo odlučili na svoje tri glavna problema.
2: Jedan od tri problema je dostojanstveno liječenje. Imaju li pacijentice tretman i uslove koji štite dostojanstvo žene?
3: Pa ja mislim da je dostojanstvo nešto što svaki čovjek ima i mislim da je to u jednu ruku i pravo. I da ljudi koji su oboljeli od bilo čega, ne samo od karcinoma dojke, zapravo zaslužuju da bez obzira na njihovu situaciju ili dijagnozu žive tako kao ljudi. I da imaju osnovna prava, da imaju osnovne zapravo uslove, da ne moraju spadati na to da prodaju svoju imovinu ili svoje nekretnine ili ne znam ja šta već, da bi zapravo mogli priuštiti sebi, da imaju to osnovno neko pravo na život. Dakle, dostojanstveno liječenje podrazumijeva to da žene koje imaju karcinom dojke imaju određene liste čekanja, da imaju pristupačne lijekove, da imaju jedan dostojanstven način života u kojem ne moraju da posežu tim nekim krajnjim granicama gdje više ne znaju čime da se okrenu i onda gube to nešto što svaki čovjek zapravo zaslužuje da ima.
2: Za potrebe ovog istraživanja radile ste intervju u Udruženju Renesansa i u Ministarstvu odgoja i obrazovanja kantona Sarajevo. Šta ste utvrdile?
7: Ja sam Lamija Hac, također učenica 1. bošnjačke gimnazije sa ostalim djevojkama koje su govorile. Želim da kažem da smo mi u razgovoru sa predsjednicom tog udruženja, Enidom Glušac, imali priliku da čujemo kako to liječenje zapravo funkcioniše na način da lijekove nemaju dostupne uvijek i ti lijekovi moraju biti nabavljeni na neki ilegalan način, budući da nemaju uvijek neko izvjesno vrijeme kada će ih dobiti, a niti je tih lijekova uvijek dostupno.
6: Nema podrške od društva, većina nije osviještena o tim problemima što te žene, a i neki muškarci prolaze svaki dan i koliko zapravo to ugrožava njihov svakodnevni život.
4: Taj glavni problem jeste ta financijska situacija u kojoj se nalaze onkološki pacijenti. Evo, citirat ću samo Nidu Glušac. Ona je rekla da kada je u pitanju liječenje onkoloških pacijenata u Bosni i Hercegovini, sve je naopako. Time ona ističe da prikupljanje tih sredstva

0: sredstava jeste znači na sam ilegalan način da moraju i da prodaju svoje nekretnine, pokretnu, nepokretnu imovinu da bi skupile to barem nešto novca. Također jedna rečenica koju smo napisale jeste da nas ne ubija bolest, nego ubija nas sistem. Zdravstvo mora dobiti održiv model finansiranja, a usluge same kvalitetnije, što mi naravno u Bosni i Hercegovini to nemamo. Znači, to se samo prvenstveno odnosi na redovne revizije listi lijekova, inovativne lijekove i terapije, ali i razvijene programe prevencije i screeninga.
1: Ključni problem je zdravstveni sistem i nebriga o pacijenticama.
2: U suštini, naš sistem što se tiče zdravstva nabavlja nekako najviše lijekove za prvi stadij bolesti, onaj najraniji, a kod nas po statistici najviše žena saznaje tek nekad u trećem ili tako pred kraj, kada već bolest postane mnogo teža i za liječenje i za nošenje sa samom njom. I zapravo naš je nekako cilj baš to bio kada već ne možemo da popravimo to kakve će lijekove država da nabavlja i da utječemo na te stvari, što je logično naravno jako teško, da iko može na to da utječe. Mi smo nekako htjele da igramo na tu kartu, da zapravo osvijestimo žene o važnosti razmišljanja o prevenciji zapravo same bolesti, to jeste koliko je bitno da ranije idemo na preglede. Naša ideja je nekako bila da se to zapravo sugeriši od nekog ranog doba, zapravo kroz obrazovanje, i da djevojke, pogotovo u srednjoj školi, u pubertetu, kada zapravo i počinje to najveće izlaganje bolesti, da im se nekako sugeriši da obavljaju preglede što ranije. I mislim da je teško sada neke žene koje su u nekoj zrelijoj dobi sve ih osvijestiti, ali mislim da kada bi se išlo postepeno od obrazovanja i možda nekih radionica ili projekata, da bi nekako to dosta utjecalo na broj žena koji oboli godišnje.
3: Najbolji način kako mi možemo da zapravo podignemo svijest i da se to od ranih nogu, hajmo reći, počne učiti o toj bolesti, jeste da pokrenemo inicijativu da se ovoj temi razgovara tokom redovne nastave, na primjer na odjeljenskim zajednicama, ponekad tokom časa biologije ili hemije, zato što i sami predsjednici su nama rekli da ovo što trenutno učimo apsolutno znači nikako ne pomaže to, niti daje nama znanje za tu bolest i zašto je to zapravo toliko ozbiljno.
1: Sarah, čuli smo brojne probleme s kojima se suočavaju oboljele. Teško je nositi se s ovim problemima bez stručne pomoći psihologa. Imaju li pacijentice besplatnu podršku psihologa i žele li uopšte pristati na tu vrstu pomoći?
4: Pa evo, moja mama je iz početka govorila da, kao što sam spomenula, ona se nekako zatvorila u taj svoj neki krug gdje ona bila sama sa sobom, nije uopće htjela da govori s nama o tome, ali ona je prethodno ovako išla par puta kod psihologa kada sam ja bila mala i to, jer ona je uvijek smatrala da je to dosta bitno, ali isto tako taj period kada je tek saznala za bolest, trebalo je vremena da sama stvari sve to i da shvati razlog zašto baš ona, iako mislim ne možemo mi to shvatiti, to je tako suđeno, i mislim da stvarno jeste bitna psihološka pomoć, jer evo prvenstveno udruženje Renesansa pruža ženama da odvoje mali dio vremena da sjednu skupa i da zapravo razgovaraju o tome koliko je teško svaki dan ustati potpuno iscrpljen, pogledati sebe u ogledalo bez kose, bez trepavica, bez obrva, potpuno, kako moja mama kaže, ona se osjećala tako napuhano, tako prazno, kao nekako iz dana u dan sam je gledala kao neki cvijet koji samo vene i koji se suši, i mislim da je psihološka pomoć tu najbitnija, jer evo Ejna je spomenula da nas zapravo ne ubija bolest, već nas ubija sistem. Smatram da ne samo sistem zdravstveni, već sistem generalno, sistem naše države, gdje ljudi opet smatraju tabu temom to da ljudi odu kod psihologa i zapravo pričaju o svojim problemima, iako to ne treba biti tako, jer ja mislim da je moju mamu zapravo spaslo to što je ona uvidjela koliko žena živi isti život od kojeg se ona krije.
1: Ovdje u gimnaziji postoji klub mentalnog zdravlja. Govorite li o tim temama i koliko je značajno u vašoj životnoj dobi osvijestiti važnost brige o zdravlju?
4: Taj klub mentalnog zdravlja je počeo malo prije nego što smo mi došle ovdje u školu, ali on je nekako iščezao i nestao je potpuno. I ja sam rekla našim profesorima psihologije i psihologinji Tari u našoj školi da mislim da bi bilo neophodno da se taj klub obnovi. I evo, pored ovog multidisciplinarnog projekta, ja

0: radim i na tome i pokušavam nekako naći adekvatno vrijeme i način da sljedeće školske godine, od početka godine, pokrenemo klub da bude djeci naše škole, to je s učenicima, ugodnije da dođu i sjednu razgovarati o tim problemima, a ako ne, da barem budu u stanju napisati to nešto na papir i suočiti se barem eto nekim neverbalnim putem, ako već ne mogu verbalnim, i da nekome kažu na taj način o tome, jer mislim da je to stvarno bitno i da svaka škola treba da ima klub mentalnog zdravlja, ili barem da svaki učenik barem jednom po polugodištu redovno ode da razgovara kod psihologa ili sa svojim razrednikom, ako već ne može to u kući ili sa svojim prijateljima.
1: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radio 1.
2: Nakon novih spoznaja koje ste stekle kroz ovo istraživanje, šta je vaš osnovni zaključak?
3: Iskreno, ja sam sa svojim kolegicama uvidjela da je ovaj smjer u kojem smo mi krenule, edukacija mladih, najbolje što možemo da izaberemo i za sebe i za ostale, zato što ove neke teme, ne samo konkretno ova bolest, nego i neke druge teme poput drugih bolesti i drugih problema s kojima se mladi, a i starije populacije svakodnevno suočavaju, nekako spadaju pod te tabu teme i teme koje se samo nekako pređu i ljudi često ne razgovaraju o njima jer im je neugodno. Nama je nekako taj primarni cilj bio da ljude osvijestimo kako je to u redu i kako je normalno pričati o svakoj temi, kako bi se razjasnile i nedoumice, a i kako bismo se sami osjećali bolje i sigurnije sa ostalim ljudima. Ovi zaključci i ove neke činjenice do kojih smo došli istraživanjima nisu samo te neke brojke ili samo nešto što vidimo na papiru, nego i sama iskustva ljudi i ovih žena koje prolaze tako nešto i koje su već to prošle, ali i onih ljudi s kojima dijelimo prostor svakodnevno ovdje u školi, kako postoje te neke teme o kojima ne mogu da pričaju i kako postoje te neke situacije koje trebamo da razriješimo, a mislim da naš projekat nije samo projekat, već je nešto što pomaže svima i cijeloj zajednici u svakom smislu.
2: Nakon ovog istraživačkog iskustva koje je i vas prosvjetlilo i saznale ste nove informacije, šta bi savjetovala mlade o strahovima i stigmatizaciji?
4: Mislim da je jedan veliki zaključak koji smo mi same donijele to da to što smo mi mlade ili to što se neke teme nama čine velike, ne znači da mi treba da dopustimo da te teme zapravo budu veće od nas samih. Često smo tokom projekta pričali o tome kako ne samo budućnost ovog projekta ili naša budućnost, već generalno budućnost države leži na nama i mi smo odgovorne zapravo kao pojedinci, evo i kao grupa, da radimo na tome da ne bježimo od tih stvari koje se nama čine velikim, da ne bježimo od tih stvari koje su tabu, o kojima se ne priča, o koje društvo nekako etiketira kao sramotnim. Da zapravo sve što vidimo da je u nekoj sjeni treba da uzmemo i iznesemo na svjetlo i zapravo izbrusimo na način da to koristimo kao oružje naše ili kao nešto čime se mi sami branimo i čime oblikujemo svijet u kojem živimo danas mi, sutra naša djeca i samo generalno generacije koje će doći poslije nas. Dakle, da to nije nešto što treba da ostane u onim stavkama, aha, nisam ja u tome, to se mene ne tiče. Kao što vidimo, to zapravo može da zadesi bilo koga i bez obzira na to da li ćemo to biti mi ili neko koga mi znamo ili neko koga mi ne znamo, trebamo uvijek da imamo taj osjećaj odgovornosti i empatije prema drugima i prema zajednici ili prema društvu u kojem živimo.
5: Kao što već kolekcija spomenula, pored kluba mentalnog zdravlja, mi također u školi imamo školskog psihologa kojoj se uvijek možemo obratiti. Naša školska psihologinja Tara Michelle Gliha je također bila učenica prve bošnjačke gimnazije i možda i to nam pomaže da se možemo obratiti njoj za bilo šta, zato što je ona bila u našoj koži u našim godinama u ovim istim danima, prolazila kroz sve isto kroz što mi danas prolazimo. I to je jako bitno zato što ipak možemo sa njom da popričamo o nečemu što mislimo da nas neko drugi neće shvatiti, što ne možemo možda da podijelimo sa prijateljima ili sa roditeljima, i o nečemu što, evo kao ova tema, karcinom dojke, o nečemu što se ne osjećamo ugodno podijeliti s nekim, možemo popričati s njom kako bi nam olakšala i kako bi nam nekako pomogla da prevaziđemo taj neki loš period ili težak period u životu.
2: Da li ste ispunile cilj ovog istraživanja i na koji način ćete rezultate primijeniti u praksi?
5: Naša ciljna grupa su bili mladi i cilj našeg projekta je bio da podižemo svijest kod mladih. Tako da smo mi, što se tiče javnih ustanova, ciljali smo na Ministarstvo obrazovanja, ne na Ministarstvo

0: ministarstva zdravstva i pritom smo imali sastanak s ministricom Neidom Hotom Muminović u kojem smo objasnili cilj našeg projekta i zašto smo baš izabrali ovu temu za naš projekat. Ministrica se složila s nama, jako joj se svidjela tema i jako joj se svidjelo što mi kao srednjoškolci, kao dosta mlade cure, želimo da pričamo o tome i imamo snage da se, hajmo reći, suprotstavimo stigmatizaciji u društvu i da pričamo o tome koliko god možemo. I tu smo predložili ministrici neki svoj cilj, odnosno šta želimo u stvari postići u javnim ustanovama, odnosno u srednjim školama, tako i osnovnim. Želimo da postignemo da se izdvoji jedan mjesec. To smo nazvali Obojimo oktobar roze nadom i to će biti program koji će se sprovesti u svim srednjim i osnovnim školama, a to će se sprovesti tako što ćemo mjesec oktobar pretvoriti u mjesec edukacije kroz neke razne aktivnosti, radionice o upravo ovoj bolesti i ne samo ovom karcinomu, već i ostalim. To je bio zaključak koji smo imali sa ministricom i nadamo se da će se to sprovesti u plan što bi se trebalo sprovesti krajem ili početkom nove školske godine. Neki moj lični zaključak jeste da se svaki problem može riješiti ukoliko se priča o njemu i ukoliko se podigne taj neki glas, da nijedna žena ne treba da bude sama u svemu što prolazi i ne samo u ovom problemu nego u bilo kojem drugom i da ukoliko smo zajedno sve možemo riješiti i sve možemo prevazići, pa tako i ove probleme.
1: Pored edukacije u školama, da li se može još nešto uraditi kako bi se olakšao put izlječenja?
2: Zapravo što mi želimo da postignemo s ovim projektom je se to da je u našem planu da podignemo svijest većinom u školama i na časovima posebno odjeljenske zajednice, zato što što više svijesti podižemo ovome, to više ljudi zapravo bude manje sramotno da razgovaraju o ovakvim temama i zapravo postanu otvoreniji i onda su više željeni da nešto urade povodom ovih problema. Naprimjer, kolegica Sarah i ja smo išle za dan Narcisa da skupljamo novac sa udruženjem Renesansa i naprimjer tako kroz volontiranje, kroz razgovor i kroz podizanje svijesti među mladima mi zapravo možemo da napravimo razliku, da možemo, na primjer, da vlada, da njih još više osvijestimo da budu više voljni da pomognu onkološkim pacijentima.
1: Sarah, molim te, koji su dalji planovi na ovom problemu?
3: Pa evo, ja bih iskreno prvo da kažem da se ne slažem s onim što je Mila rekla. Ona govori da naša vlada treba da se osvijesti ovom problemu, mada ja smatram da je naša vlada dosta više osvješena o tome nego što smo mi zapravo ljudi koji se bave onkološkim pacijentima, jer oni znaju da oni postoje i znaju koliko ljudi umire zbog toga i nekako to sve izgleda kao da oni jedva čekaju da se to desi iz nekog, tako iz mog pogleda, bolesnog razloga, jer ne znam kako ljudi žive znajući da dopuštaju drugima da samo iščeznu iz postojanja. I smatram da od vlade upravo treba zahtjeva da ona radi svoj posao, a ne da čeka da se mi ljudi zapravo usprotivimo nekim stvarima koje oni negiraju i kriju, jer svako treba da uradi svoj posao, pa tako i prvenstveno vlada koja tvrdi da nas čuva i da radi ono najbolje za nas.
1: Šta konkretno vi mladi možete uraditi da se promijeni stanje koje ste utvrdile ovim istraživanjem?
3: Zapravo naša inicijativa jeste da mi nešto promijenimo, jer ja mislim da se ništa u obrazovnom sistemu i bilo kojem drugom neće promijeniti dok mi mladi ne uradimo nešto povodom toga, jer danas onkološki pacijenti su ljudi oko nas, a možda jednog dana ćemo to biti, nažalost, mi zbog države u kojoj živimo. I možda ćemo i mi tako samo nestati s ove planete jer nismo imali ili dovoljno vremena ili dovoljno uslova ili nismo imali dovoljno humanosti i hrabrosti da istupimo naprijed i kažemo hej, to nije u redu, moramo nešto poduzeti povodom ovoga. Jer ako to mi mladi ne uradimo, a svijet ostaje na nama, to neće niko uraditi, će jednostavno postati taj začarani krug u kojem smo mi kontinuirano iz kojeg nikad nećemo moći izaći. I mislim da je zaključak to da ako nešto želimo promijeniti, da to moramo uraditi momentalno u trenutku kad primijetimo da nešto nije u redu, jer ako pustimo da se to razvlači, to će samo otići u taj neki beskraj zapravo.
4: Pa moj neki zaključak bio bi to da sve žene, a i naravno muškarci, ukoliko se nađu u toj situaciji, potraže neku pomoć u smislu psihologa ili jednostavno svoje porodice. Uglavnom je naša porodica nama bliža našem krcu i da jednostavno se ne stide da kažu da imaju tu bolest, da traže lijek, da traže liječenje i da se prvo

0: kako mentalno osposobe da se izliječe sa svojim voljenim ili ako nemaju, nažalost, tu opciju da odu nekom zasluženom za to kao što je psiholog.
1: Pa ja bih rekla, mi smo tamo i naglasili kada smo radili ovaj portofolij, da naša tema nije samo u pogledu bolesti, nismo samo izučavali tu bolest, nego smo pričale o svim nekim problemima koji dolaze uz same probleme koji se javljaju kod pacijentica u ovoj bolesti. Ono što mogu da kažem jeste da dok mi sami ne odlučimo, kao što je Sara ranije spomenula, dok mi sami ne odlučimo i ne shvatimo da je važno da mijenjamo nešto u svijetu, prvobitno u svojoj zajednici, a i šire, neće se desiti nikakva promjena, jer prvo moramo shvatiti koliko je ozbiljno ono što proučavamo i dalje se raspitati s drugim ljudima kako oni vide tu neku temu, a onda i sam djelovati na tom polju.
2: Evo, jedan moj zaključak jeste da nas ne treba biti stid da govorimo ne samo o ovoj bolesti karcinoma dojke, već i generalno šta god da nas muči, da nas ne treba biti stid da idemo kod psihologa i slično. I kao jedno rješenje o tome kako da edukujemo druge jeste da kada budemo stavili u nastavni plan i program o tome da se priča o karcinomu dojke, da se to ne treba ocjenjivati. Jer evo, sama ja više naučim stvari kada nisam pod pritiskom da ih naučim, nego kad slučajno čujem nešto. Tako da eto, to je isto jedan od rješenja ovog problema, to jeste o toj edukaciji.
0: Smatram da se može zaključiti da ovo nije samo jedan biološki, već jedan socijalni zapravo problem i da, nažalost, u današnje vrijeme ljudi su postali nekako ravnodušni prema tome i mislim da jedan drugi gledamo kao brojeve i da zapravo ne smijemo dopustiti da izgubimo humanost i da žene i ljude oboljele od karcinoma dojke, kao i od ostalih bolesti, posmatramo samo kao brojke i posmatramo samo kao nešto što na nas ne utječe i kao nešto što samo raste iz dana u dan i da zapravo nas ne treba biti briga za to. Međutim, mi smo zaključila da to ne smijemo dopustiti da se to desi i da svako od nas ima zapravo, imamo dužnost jedni prema drugima da čuvamo ono što nas čini ljudima, našu ljudskost da čuvamo.
3: Ja bih zapravo samo htjela da istaknem važnost preventivnih pregleda. Nekako dosta se žene kod nas boje da odu da urade preventivni pregled, ali stvarno trebaju da znaju da tu ništa nije strašno, da to mogu da završi u bukvalno 15 minuta, a da svaka propuštena prilika za prevenciju može da utječe na sami ishod liječenja.
4: Za kraj poslušajmo i razmislimo o porukama koje imaju naše sagovornice za sve mlade djevojke, za žene i za muškarce. Jer kao što su rekle u emisiji, od raka dojke mogu oboljeti i muškarci.
5: Naš plan akcije jeste da mi, ovo što je Sara rekla, da upravo mi budemo prve koje će na nivou škola u Sarajevu obojiti oktobar roze bojom i pokazati zapravo učenicima i svima koji prate ono što naša škola radi, sva dešavanja i sve naše roditelje da ubijedimo da je nama stvarno stalo do ovog svega, jer mi pravimo svijet kojim ćemo mi nastaviti koračati i koliko nama, evo meni prvenstveno, znači kada govorimo o nečemu što ljudi kriju od svijeta, jer ili neke sramote ili neke mržnje je nebitno, ali evo mi nastavimo to promijeniti, zato ćemo, nadam se, oktobar ove godine da obojimo našu školu roze bojom i zapravo prikažemo učenicima i naučimo ih koliko je važno znati o onkološkim pacijenticama i svim ostalim.
2: Rečenica koju bi poručila svim mladim, a i odraslim, jeste da čak i najmanji znak koji nam tijelo daje nije bezazlen, moramo se pregledati, pa čak i to bila sitnica.
1: Ja ne bih rekla konkretno samo za ovaj projekat, već bih rekla i općenito da sve ono čega se prihvatimo i sve ono što smatramo važnim i za nas, a i za društvo i za boljitak i poboljšanje onoga svega u društvu, trebamo ustrajati u tome i ne trebamo odustajati ni u kojem momentu kada nešto želimo.
0: Trebamo raditi na sebi, trebamo da se pazimo, da se volimo sami sebi prije svega, a onda sve ostale.
3: Želim da poručim da trebamo mi da budemo promjena koju želimo da vidimo i da mi budemo baš oni koji će da razbijaju stigmu.
1: Uz vas smo u svakoj borbi, u svakom strahu i u svakoj pobjedi i niste same, vi ste one koje nas izbježu.
0: Trebamo da tražimo korijen, problema je da ga tu rješavamo zato što plodove, odnosno njegovi ishodi, nikada nisu krivi za ono čega su žrtve.
6: Mi mladi smo jedan vrlo važan alat kako da zapravo podsjetimo društvo i vladu koliko je zapravo vrijedan, ali i krhak svakodnevni život.

Poštovani slušatelji, brinite o svom zdravlju, a s nama budite za 7 dana. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav!

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Pripadnici Federalne uprave policije od jutro se nalaze u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje

0: Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna biti klanjana u memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memić i Gornja Kalesija. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić kazala je da će ove godine biti ukopani posmrtni ostaci Roberta Rahića, koji je imao 17 godina kada je 1992. godine ubijen na području Zvornika. Obavit će se i ukop dviju žrtava čiji posmrtni ostaci još nisu identificirani. Do sada su identificirani posmrtni ostaci 1519 žrtava s područja Zvornika, a traga se za posmrtnim ostacima još 629 žrtava. Na Banjalučkoj berzi je za 25 godina ostvaren promet od oko 11 milijardi maraka kroz gotovo milion transakcija, čime je pokazana pouzdanost i efikasnost sistema, istakao je na skupu povodom jubileja direktor ove finansijske institucije Boris Srdić. Srdić je rekao da taj sistem za 25 godina nije nikada imao ni jedan problem u funkcioniranju, te naglasio da sada treba graditi investicionu kulturu i znanje koje će u budućnosti imati značajniju ulogu u tržištu kapitala. 16 učenica poginulo je u požaru u školskom internatu u centralnoj Keniji, rekao je danas predstavnik policije novinarima, dodajući da su još 74 prebačene u bolnice. Požar je izbio rano jutros dok su učenice spavale u školi za djevojčice u Tumiši u mjestu Gilgil, koje se nalazi oko 120 km zapadno od glavnog grada Kenije Nairobija. Policija je navela da su operacije potrage i spašavanja u toku, a vlasti tek treba da ustanove uzrok požara. Temperature u 12 sati, Han, Pjesak 20 stepeni, Sarajevo i Trebinje 23, Bihać i Tuzla 24, Bijeljina i Doboj 25, Banja Luka, Livno i Sanski most 26, Drvar 27 i Mostar 29 stepeni. Do kraja dana u našoj zemlji preovladavaće umjereno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Ponegdje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Informativni program BH Radija 1.
2: Sadašnjost,
1: stvarnost,
2: savremenost.
1: Ovdje
2: Bosna i Hercegovina
1: i sada
2: BH Radio 1.
1: Aktuelno.
2: BH Radio 1.
1: Ovdje i sada
2: aktuelno.
1: Aktuelno.
3: 13. sati i 4 su minute. Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Aktualno. U današnjoj emisiji Aktualno govorimo o odjučeru primjeni izmijenjenom zakonu o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini. Ove su izmjene mjesecima okupirale pozornost javnosti i zapravo se od njih očekuje da promijene mnogo kad je riječ o sigurnosti na cestama u kontekstu činjenice da je veliki postotak nesreća sa smrtnim ishodom i općenito veliki je broj nesreća u prometu. Posebno se govori o uvođenju termina obijesna vožnja, te činjenici da ona više nije tek puki prekršaj, nego nešto što sa sobom donosi vrlo ozbiljne kazne, neki bi rekli i drakonske. O zakonu i što nam donosi, te je li realno očekivati da njegova primjena doprinese smanjenom broju prometnih nesreća, smanjenoj crnoj bilanci u nesrećama i smanjenju kršenja pravila u prometu. O tome kakva je to nova politika kazni i jesu li visoke kazne dovoljno prevenirajuće kad je riječ o kršenju propisa, o tome kako provoditi zakon, kako procijeniti ili vožnja obijesna, imamo li adekvatnu cestovnoj infrastrukturi, i jesmo li tehnički opskrbljeni, je li izmjena zakona cjelovito rješenje i je li ovo ozbiljan alat za suprotstaviti se onim vozačima koji su realna opasnost na cestama,

0: a teško je opovrgnuti tvrdnju da ih jeste sve više. Sve su to pitanja na koja ćemo pokušati odgovoriti, odnosno tražiti odgovor u ovoj emisiji, a u ovoj emisiji govore Milija Radović iz Agencije za sigurnost prometa Republike Srpske, gospodin Radović je u našem banjalučkom studiju i Jerko Livaja iz Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, pozdravljam sve slušatelje vašeg radija i koristim priliku da čestitam bajramske blagdane svima oni koji slave ovaj blagdan.
0: Mi se pridružujemo čestitkama i evo odmah na početku, jeste li došli pješice ili automobilom?
1: Pa bio sam na nekim drugim, imao sam neke druge obaveze, pa evo vozač me je dovezao, tako da sam onaj morao doći automobilom.
0: Vozač inače poštiva prometne propise, je li tako?
1: Da.
0: Pogotovo od danas.
1: Da.
0: Dobro. O provedbi ćemo nešto kasnije.
2: Ovdje i sada.
3: BH Radio 1.
2: Aktuelno.
3: Aktuelno.
0: Dakle, danas govorimo o izmjenama zakona o sigurnosti u prometu. Što donosi zakon i kako ga uopće provoditi? Pa evo najprije, što donosi zakon? O tome razgovaramo danas u emisiji Aktualno s gospodinom Milijom Radovićem iz Agencije za sigurnost prometa Republike Srpske. Gospodine Radoviću, u banjalučkom ste studiju, nadam se da se dobro čujemo. Dobar dan, dobro došli u emisiju Aktualno BH Radija 1.
4: Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima.
0: Javnost već dulje vrijeme vrlo angažirano govori, raspravlja, predlaže o ovom zakonu i ono što je najsnažnije zapravo zaokupilo pozornost javnosti jeste termin obijesna vožnja te pojačavanje sustava kažnjavanja i povećavanja kazni. Pa krenimo od tih za javnost čini se najzanimljivijih izmjena u zakonu. Što je zapravo obijesna vožnja? Zakon ju je definirao, a onda su i taksativno pobrojane radnje koje se smatraju obijesnom vožnjom. Kakve još promjene zakon donosi kad je riječ o bahatim vozačima?
4: Pa evo malo da napravim malo uvoda, ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putima u Bosni i Hercegovini je kao prijedlog dvojice poslanika u predstavničkom domu ili zastupnika u Domu naroda, koliko mi je poznata, Jasmina Imamovića i Saše Magazinovića, i on je bio usvojen u predstavničkom domu prije nekih par mjeseci. Evo sad je ugledao svjetlo dana i usvojen je u Domu naroda i, kao što ste rekli, stupio na snagu juče. Ovim zakonom, osim ovoga termina koji ste rekli obijesna vožnja, znači ili bahata vožnja, uvode se još neke određene izmjene kako u kaznenoj politici, ali tako i u definicijama naselja, saobraćajne nezgode, učesnika u saobraćajnoj nezgodi. Uvodi se pojam ometanja saobraćaja koji do sad nije bio zastupljen u zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Da kažem da je u Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske postojao i do sad termin i kazna odgovarajuća za nasilničku vožnju, koja opet u zakonu je definisana šta se podrazumijeva pod nasilničkom vožnjom, a u zakonu koji je evo usvojen i stupio na snagu pod obijesnom ili bahatom vožnjom podrazumijevaju se određeni prekršaj za koje su predlagači imali stav da u najvećoj mjeri utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama, sa poginulim. U obrazloženju zakona stoji da su oni analizirali oko 800 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima na putevima u Bosni i Hercegovini, da bi utvrdili koji su to prekršaji koji najčešće dovode do nastanka ovakvih saobraćajnih nezgoda. Šta se ovim zakonom definiše kao obijesna vožnja? To je ako se u naselju krećete brzinom većom od 40 km na čas u odnosu na dozvoljenu brzinu, pa recimo ako je u zoni škole brzina ograničena 30, a škola se nalazi u naselju, vi vozite preko 70 km na čas, doćete već pod udar zakona. Ako je opšte ograničenje 50 km na čas, onda ako se krećete brzinom većom od 90 km na čas, doćete pod udar zakona. Ako se van naselja krećete brzinom koja je za 60 km na čas veća od dozvoljene, znači dozvoljene ili opšte ograničenje 80 km na čas, ili je to ograničenje saobraćajnim znakom postavljeno, dakle radi se o obijesnoj vožnji. Osim toga, ako u roku od 20 minuta dva puta prođe

0: te kroz raskrsnicu na kojoj gdje je saobraćaj regulisan semaforima, a vama je crveno svjetlo, onda je to također obijesna vožnja. Dalje, ako se zateknete da upravljate vozilom sa količinom alkohola preko 1,5 gram po kilogramu ili da ste pod utjecajem bilo kakvih opijata, droga, to će također se smatrati kao obijesna ili bahata vožnja. I naravno, zakon je predvidio i određene kazne koje su mnogo veće od postojećih kazni u zakonu u osnova bezbjednosti saobraćaja. Tako da oni koji vole malo brže voziti, vole sjesti za volan pijani, mogu očekivati da će se suočiti sa kaznom od 2 do 3.000 maraka. Kad kažemo 2 do 3.000 maraka, znači policajac može izreći najnižu kaznu, to je 2.000 maraka, a sud može izreći i veću kaznu. Osim ove kazne, ono što će vjerovatno i više zaboljeti one koji vole da prekorače brzinu kretanja ili da sjednu za volan pod utjecajem alkohola, jeste i zabrana upravljanja u trajanju od 6 mjeseci.
1: Podaci govore da se u nekim zemljama upravo promjenom politike kažnjavanja vrlo ozbiljno smanjio broj prekršaja, odnosno broj kršenja prometnih propisa. Jesmo li mi ovim našim promjenama Zakona o sigurnosti u prometu sustavom rigoroznijih kažnjavanja dobili protutežu prekršajima, odnosno koliko je visina kazne uistinu prevenirajuća, ima li ona uistinu odvraćajući karakter, da tako kažemo, može li se višim kaznama smanjiti broj prekršaja?
0: Pa evo da kažem da je kaznena politika veoma važna za unapređenje bezbjednosti saobraćaja. Šta utiče na vas kao vozača i učesnika u saobraćaju da poštujete propise? Struka kaže dvije stvari najviše utiču, a to je strah od kazne i to da vam je neko rekao da to nije dobro. Da ćete, ako sjednete za volan pod utjecajem alkohola, da postoji velika vjerojatnoća da ćete prouzrokovati saobraćajnu nezgodu, da možete biti vi povrijeđeni, da ćete povrijediti nekoga drugoga. To je ono što Agencija za bezbjednost radi kroz preventivne kampanje. Međutim, do promjene ponašanja učesnika u saobraćaju i smanjenja broja onih koji čine prekršaje, a samim tim i smanjenja broja onih koji prekoračuju, koji prouzrokuju saobraćajne nezgode, može doći ako istovremeno djelujemo i na jedan i na drugi faktor. Dakle, bez odgovarajućih kazni nema, da kažem, promjene ponašanja, isto tako bez sveobuhvatne preventivne kampanje. Šta znači odgovarajuća kazna? Pa što bi rekao jedan naš profesor, ako kazna nije, ako ne zaboli. Dakle, u sadašnjem zakonu vi možete imati alkohola do 0,8 promila, kazna je 50 maraka, kad se plati u roku od 8 dana, to je 25 maraka. Hoće li koga ta kazna odvratiti od činjenja prekršaja? Neće. Jednostavno neće. Isto tako od 0,8 do 1,5 kazna je 100 maraka, kad se plati u roku od 8 dana, to je 50 maraka. Hoće li nekoga ta kazna odvratiti od činjenja prekršaja? Neće. Ono što je svakako potrebno ovdje reći, da su neophodne sveobuhvatne, da kažem, potreban je novi zakon, dakle sveobuhvatne preispitivanje svih kaznenih odredbi i svih odredbi zakona. Ovaj zakon je donesen 2006. godine i ono što kažu, inflacija je pojela kazne. One ni tada nisu bile nešto visoke, a za 20 godina ih je inflacija u potpunosti pojela. I dobro bi bilo da se krenulo sa izradom novog zakona i da se umjesto, da kažem, samo dijela zakona, kao što je sad urađeno, donese novi, potpuno novi zakon koji će biti usklađen sa najboljim praksama zemalja u regionu Srbije, Hrvatske, Slovenije itd.
1: Evo, kazali smo da je u fokusu ovog zakona strože kažnjavanje prekršitelja koji se neprimjereno ili obijesno odnose prema sigurnosti prometa, ali i prema drugim sudionicima u prometu. No, postavlja se pitanje, može li se sigurnost prometa promatrati isključivo kroz kaznenu politiku? S druge strane, mi težište stavljamo na bahatu vožnju, no na ta velika prekoračenja brzine, no tu su i upotreba telefona u vožnji, uporaba različitih uređaja u vožnji, nekorištenje sigurnosnog pojasa ili korištenje sigurnosnog pojasa. Kako provoditi ovaj zakon, gospodine?

0: Gospodine Radoviću, postoji li učinkovit nadzor prometa od prisustva policije pa do suvremene kontrole brzine? Očekuju li nas nova ulaganja?
1: Očekuju, naravno, ono što nisam stigao reći, da ovaj zakon predviđa. Ako u roku, ako vas policija zatekne u vršenju prekršaja koji je definisan kao obijesna vožnja, i ako se utvrdi da ste u prethodne dvije godine već jednom kažnjeni za tu vrstu prekršaja, onda slijedi oduzimanje vozila. Privremeno ili trajno. Dakle, vozilo se deponuje u nadležnu policijsku stanicu, onda sud odlučuje da li će to oduzimanje biti privremeno ili trajno. Ovo što ste rekli, da li samo kazne mogu promijeniti ponašanje učesnika u saobraćaju? Ne mogu. Ono što sam već rekao, potrebna je preventiva, potrebno je građanima objasniti zašto su kazne predviđene i zašto ih kažnjavate. Ne kažnjavate ih dakle da bi punili budžet, nego ih kažnjavate da bi spasili nečiji život. Ovim zakonom se osim dakle za bahatu vožnju oduzimanja vozila, a ova mjera je uvedena iz razloga da vozače koji, na koji nikakva priča ni preventiva ne utječe. Dakle, imate jedan broj vozača, 2-3%, nije ih veliki broj, ali koji najčešće čine prekršaje, kojima možete pričati o opasnostima od vožnje pod utjecajem alkohola, prekoračenja brzine i tako dalje, na njih to apsolutno ne dotiče ih. Za njih jedina mjera oduzimanje vozila i sklanjanje tih vozača sa puta. Dakle, to je jedina mjera koja može dati efekat. Da se vratim na pojas i na mobilni telefon, dakle, procenat korištenja pojasa u Republici Srpskoj je negdje oko 68%, pretpostavljam i ostalom dijelu Bosne i Hercegovine, vrlo nizak nivo korištenja pojasa. Mi godišnje samo u Republici Srpskoj izgubimo sigurno jedno 10 života zbog toga što nije korišten pojas, ti životi bi bili spašeni. Ne bi bila smrtna posljedica, bila bi možda teška tjelesna povreda ili laka tjelesna povreda da je korišten pojas. I mobilni telefon koji je postao jedno veliko zlo. Mogu reći da agencija mjeri indikatore bezbjednosti saobraćaja, mjeri i upotrebu mobilnog telefona. Prošle godine to je bilo negdje 8,8% vozača u saobraćajnom toku koristi mobilni telefon. Ovo mi smo svjedoci, naši su vozači po supermeni. Drži telefon i kuca poruke, pretražuje društvene mreže i malo gleda na put, malo na telefon i onda se čudite kad dođe do saobraćaja nezgode, udari pješaka i udari vozilo ispred sebe. Kazne su povećane za korištenje mobilnog telefona od strane vozača u vožnji i za nekorištenje pojasa sa 100 maraka na 200 do 400 maraka.
0: Gospodine Radoviću, evo sada ćemo ove probleme u prometu pokušati sagledati iz još jednog kuta. Koliko je za povećanje sigurnosti na cestama važna i prometna infrastruktura s jedne strane, a prometna kultura i svijest o rizicima vožnje s druge strane? Razmišlja li se o većim ulaganjima i u infrastrukturu, ali i u edukaciju sudionika u prometu?
1: Pa, rekli ste, saobraćajna infrastruktura svakako da utiče na nastanak saobraćajnih nezgoda. Nekakav stav struke je da svaka treća saobraćajna nezgoda je vezana ili za, da kažem, ili su posljedice saobraćajne nezgode vezane za stanje puta ili okoline puta. Šta je recimo primjer? Vrlo često se obraća nezgode sa slijetanjem vozila sa kolovoza. Vozač je pogriješio, vozio je brzo, vozio je brže nego što je dozvoljeno i tako dalje, ali ne bi trebao zbog toga da pogine, jel tako? Ali ako imate pored puta one betonske stubove od rasvjete, električne stubove i tako dalje, kad vozilo udari u taj stub, dolazi do trenutnog poništavanja kinetičke energije i tu su posljedice obično najteže. Dalje, oni betonski propusti vertikalni pored puta, kad sleti sa puta udari taj betonski propust, to su opet najteže posljedice. Dalje, mi na putevima Bosne i Hercegovine ne vrši se mjerenje koeficijenta prijanjanja. Mi samo kažemo vozilo proklizalo u krivini, vozač nije prilagodio brzinu kretanja. A da li smo mjerili koeficijent prijanjanja, da li je on odgovarajući i u skladu sa pravilnikom ili nije, ili nam je put klizav ko staklo, što bi rekli, pa onda pri malo nekoj kiši ili da kažem kada je kolovoz mokar, dolazi do izletanja vozila sa kolovoza. Dakle, u svakom slučaju infrastruktura značajno utiče na nastanak saobraćajne nezgoda, ili iako prema postojećoj statistici ona učestvuje svega 0,8%, ali mišljenja sam da ta statistika ne odgovara stvarnom stanju i da je učešće puta mnogo veće. Što se tiče ulaganja u preventivu, ono je vrlo, da kažem, malo zastupljeno, nedovoljno. Mi se u agenciji zalažemo za poseban fond za unapređenje bezbjednosti saobraćaja. Kao u životu, ako hoćete nešto da popravite, morate uložiti pare, jel tako? Ako hoćete bolje auto, bezbjednije i tako dalje, pa morate malo više para. Za 10.000 maraka nećete moći, Bog zna kako auto kupite, ali za 30.000 maraka sigurno možete. A tako i sa bezbjednošću saobraćaja. Ako ulažete u bezbjednost saobraćaja, onda možete očekivati rezultate. Da navedem primjer dvije naše kampanje. To je Pješke bez greške sa Mirkom i drugarima, namijenjena za prvu trijadu učenika osnovnih škola, i kampanja Kad se život preokrene sa invalidnim licima. Mi sa tim kampanjama negdje 10 do 15% generacije obuhvatimo. Ne možemo mi promijeniti, niti djecu naučiti bezbjednom učešću u saobraćaju bez procenta od 70-80%, znači da imamo obuhvat. A u Sloveniji u petom razredu sva djeca, znači negdje u Sloveniji godišnje imamo rodisto oko 20 i nešto hiljada djece, sva djeca prođu kroz obuku za vožnju biciklom, pravila saobraćaja i tako dalje. Dakle, naravno za ovo su potrebna određena finansijska sredstva, nisu ona velika, ali su potrebna da bi otišli u svaku školu i da bi tu djecu naučili kako da bezbjedno učestvuju u saobraćaju, odnosno kako da prežive u saobraćaju.
0: Kad smo govorili o obijesnim ili bahatim vozačima, zaboravila sam vas pitati, ima li to veze s pripremom mladih vozača za sudjelovanje u prometu, ili je negdje drugo uzročnik prisustva nasilja pri upravljanju vozilom? Jesu li obijesni vozači ili bahati vozači zapravo mladi vozači?
1: Pa, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, najviše saobraćajnih nezgoda prouzrokuju vozači od 18 do 30 godina, dakle mladi vozači. I nažalost i među nastradalima su u najvećem broju mladi ljudi. Da li to ima veze sa pripremom? Pa ne možemo mi zadovoljni biti. Evo, jutro smo čuli vijest koja me onako i rastužila i razljutila. 8 lica uhapšeno na području Prijedora, Novog grada, Kostajnice, zbog malverzacija vezanih za vozačke ispite. Dakle, prošle godine, pretprošle, kad to je bilo u Zvorniku i tako dalje, dakle imamo te slučajeve. Šta se dešava? Znači, neko ko nije savladao, ni naučio propise, ni savladao vještinu upravljanja vozilom, dobije vozačku dozvolu uz nekakvu novčanu nadoknadu, kome je tako. I onda naravno imamo situaciju da to lice koje nije steklo potrebno znanje i vještinu da bezbjedno upravlja vozilom, nađe se na putu, i to sasvim sigurno ima utjecaja na to da mladi vozači više ginu. Evo, Evropska unija usvojila novu direktivu o vozačkim dozvolama. Oni uvode obaveznu probnu vožnju sa mnogo ograničenja za mlade vozače, znači 2 godine obavezne probne vožnje, i uvode obavezno test opažanja opasnosti za mlade vozače, dakle i u obuci i na ispitu, da se taj test mora da kažem biti prisutan, i na taj način povećati bezbjednost mladih vozača.
0: I za kraj ovog razgovora, gospodine Radoviću, što kaže statistika? Govore li podaci službeni u prilog onoj slobodnoj procjeni građana da je zadnjih godina sve prisutnija zapravo bahata vožnja? Je li u porastu broj prometnih nesreća s tragičnim ishodom na putevima Bosne i Hercegovine?
1: Pa je ovako, kad je ovo što je u zakonu definisano kao obijesna ili bahata vožnja, prošle godine se dogodilo na putima Republike Srpske 666 saobraćajnih nezgoda gdje je vozač imao preko 1,5 gram po kilogramu alkohola u krvi. To je dovoljno govori o tome koliko je prisutna obijesna vožnja. Znači, 666 vozača ili 4,7% od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda. To je veliki procenat. Dakle, alkohol je prisutan, govorimo o onome što je definisano kao obijesna vožnja. Da li je prisutno prekoračenje ograničenja brzine? Pa jeste. Prema istim tim podacima, oko 40% saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima uzrok je nepropisna i neprilagođena brzina kretanja. Dakle, ovo što je zakonom sankcionisano sad mnogo više i teže nego što je bilo ranije, prisutno je na našim putevima i dovoljno govori u prilog tome da je ta obijesna bahata vožnja u smislu prekoračenja brzine, u smislu vožnje pod utjecajem alkohola, u smislu vožnje pod utjecajem narkotika, veoma prisutna na našim putevima i na taj način ti vozači ugrožavaju svoj život, život svojih saputnika, ali ugrožavaju i ostale učesnike u saobraćaju.
0: I evo toliko, gospodine Radoviću, o upoznavanju i glede upoznavanja sa izmjenama zakona o sigurnosti u prometu. Nastavljamo emisiju sa onim kako provoditi ovaj zakon. Hvala vam još jednom, poštovani slušatelji, bio je ovo gospodin Milija Radović iz Agencije za sigurnost prometa Republike Srpske. Hvala vam i do slušanja.
2: Ovdje i sada.
3: BH Radio 1.
2: Aktuelno.
3: Aktuelno.
0: I nakon što smo se upoznali sa zakonskim odrednicama, sad ćemo vidjeti kako ih provoditi. Kazala sam na početku emisije, pozdravili smo našeg drugog gosta, gospodina Jerku Livaju iz Uprave policije Hercegovačko-neretvanske, MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije. Gospodine Livaja, kako provesti ovaj zakon na djelo? Evo, stalno govorimo o toj obijesnoj vožnji, pa ćemo i dalje nastaviti s obijesnom vožnjom. Ona nam je nekako najnoviji detalj u zakonu, više nije tek tako nekakav termin, sad je vrlo ozbiljna stvar. Kako utvrditi je li vožnja obijesna?
4: Evo, na samom početku, ja bih istakao nekoliko napomena vezana za ovaj pravni propis Zakona o sigurnosti prometa na cestama iz 2006. godine. Znači, on je donesen 2006. godine i u to vrijeme bio je stvarno aktualno rješenje glede sigurnosti prometa na cestama. Međutim, od 2006. do danas on je izmijenjen 10 puta. To znači da je praktično svake druge godine mijenjan. To znači da je svake druge godine se policija kao organ koji primjenjuje taj propis morao prilagođavati na neke nove stvari. Znači, a zadnja ova izmjena donijela je jednu posebnu novinu, a to je obijesna vožnja. Definirala je pojam ometanja prometa, kao i donijela je strože kazne, kako novčane, tako i zabrane upravljanja i kaznene vode i tome slično. Znači, s ovim novim zadnjim izmjenama došlo je da izražaja su neki novi izazovi u primjeni ovog zakonskog propisa, posebno u kontekstu ove priče koja se odnosi na obijesnu vožnju. Sama obijesna vožnja, ono što kaže zakonodavac, propisujući u članku 42a, ja ću citirati, kaže: obijesna vožnja je postupanje vozača koje je u gruboj suprotnosti s pravilima prometa prilikom koje vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u prometu, odnosno ozbiljno narušava sigurnost u prometu. Iz ove zakonske definicije vidimo da zakonodavac stavlja naglasak na grubu nemarnost u prometu. Ta gruba nemarnost, svi koji se bave pravom, koji se bave dokazivanjem prekršaja i kaznenih djela, ona graniči maltene sa namjerom. Znači, treba potrebno dokazati najveći stupanj te nepažnje. Drugi dio ovog prekršaja odnosi se, kaže, pod obijesnom vožnjom smatra se i kad vozač u razmaku 20 minuta prođe dva puta kroz crveno svjetlo, 40 km, više od 40 km vozi u naselju i ako u krvi ima više od 1,5 promila alkohola. Što se tiče ovih, znači, ovog drugog dijela, ovih zakonskih odredaba, mislim da će u budućnosti, a to posebno će pokazati onaj praksa primjene, jer ovo sve novina i za policiju, za sudove, javit će se određene teškoće, nepoznanice, nejasnoće u samoj primjeni ovog propisa.
0: Evo, već u startu mene zanima kao laika, građanina, vozača, koji nadam se ne vozi obijesno, kako će, ukoliko vozim obijesno, kako ću biti primijećena? Je li se analizira, je li vožnja bila obijesna samo kad dođe do prometne nezgode ili...
4: Ne, prema zakonskom propisu ta obijesna vožnja bi se treba analizirati u svakom trenutku. Znači, policajac koji radi na terenu ulici, on bi trebao biti educiran, pripremljen da može prepoznati tu obijesnu vožnju. Pitanje je u kojoj mjeri onaj se to može u stvarnosti realizirati, jer znamo da su prekršaji povrede javnog poretka, a ovo sama nomotehnička izvedba ove odredbe više govori da bi se moglo raditi opisu nekog kaznenog djela koje bi trebalo govoriti, dokazivati pred sudovima uz dokazivanje, uz prilaganje odgovarajućih dokaza. Znači, prema ovoj zakonskoj odredbi, policajac bi trebao biti

0: pripremljen da može prepoznati tu grubu nemarnost i sve one sve ostale karakteristike ovog prekršaja. Evo, recimo što se tiče ovoga prolaska kroz crveno svjetlo.
1: Da.
0: Evo, možemo postaviti hipotetsku situaciju. Ovdje zakon kaže da u roku od 20 minuta treba proći dva puta kroz crveno svjetlo. To je moguće, znači, prepoznati, sankcionirati, zabilježiti ako imate na tim raskrižima odgovarajući uređaj koji će zabilježiti da je on prošao na jednom semaforu. Tada, na tom drugu, na sljedećem, i da bi se to moglo povezati i da bi se moglo sankcionirati kao obijesna vožnja. Međutim, moramo biti svjesni i kod tih softvera koji bilježe i kamera koji bilježe te trenutke prolaska, jesu one sinkronizirane. Kad mi dokazujemo to na sudu, znači vi morate točno dokazati da je on točno 20 minuta od tada do tada načinio ta dva prekršaja. A možemo li to dokazati ako ti softveri, ako te kamere nisu ti njihovi satovi usklađeni, sinkronizirani 100%.
1: Da.
0: To je prva teškoća. Evo, recimo, u tom smislu druga teškoća bi bila policajac zatiče sudionika u prometu u prekršaju prolaska kroz crveno svjetlo. On ne može čekati da on uči sljedeći prekršaj da bi ga koristio, da bi ga okarakterizirao kao obijesnu vožnju. On ga mora sankcionirati. Znači, sankcionira ga za prolazak kroz crveno svjetlo. On u roku 20 minuta prođe opet kroz crveno svjetlo, opet ga mora sankcionirati. Ako ga je sankcionirao za to, ne može dva puta odgovarati za istu stvar. Znači, on je već sankcioniran za prolazak kroz crveno svjetlo. Javljaju se mnoge nedoumice u primjeni tog propisa. Evo, to su neki primjeri što se tiče crvenog svjetla. Evo, primjer što se tiče alkohola. Znači, ovdje je navedeno da obijesna vožnja podrazumijeva i vožnju pod utjecajem alkohola iznad 1,5 promila. A imamo zakonsku odredbu gdje zakonodavac kaže da će se kazniti sudionik u prometu za vožnju pod utjecajem alkohola iznad 1,5 promila, određena zapriječena novčana kazna od 400 do 1000 maraka. Znači, ako ga je kaznio po ovoj osnovi, ne može po ovoj i po drugoj, mislim da će se javiti određene, ja bih rekao, prije izazovi kako za policiju ponajviše. Jer
1: zapravo policija je ta koja provodi.
0: Da. A i sudovi, pitanje kako će sudovi zauzeti praksu u kontekstu tih ponašanja u prometu. Da li će oni ići da će pratiti policiju? Ne, ja ne želim da utječem, da izgleda kao da utječem na sudove, da oni moraju, sudovi su neovisna sudska instanca, znači trebaju suditi po pravilima koja nalaže ta struka, ne da prate policiju u doslovnom smislu riječi, ali u smislu da li će sudska politika kažnjavanja u Bosanskom nivu ići zatim da se to baš strože kažnjava ili da će to biti na neki način kao što i zakon omogućava, da ćete ga kazniti za obijesnu vožnju ako je vozio sa 1,5 promila alkohola u krvi, ili ćete ga kazniti samo za vožnju u alkoholiziranom stanju ili kod ovih prekršaja što se tiče prolaska kroz crveno svjetlo. Znači, bit će tu nedoumica, bit će neujednačeni praksi, osim ako imamo u vidu administrativni ustroj Bosne i Hercegovine, gdje imamo 10 županija, odnosno kantona, Republiku Srpsku, Brčko distrikt, znači praktično bi trebalo se pozabaviti ovim veoma mnogo, znači ne samo ovim, nego općenito svim zakonskim propisima koji zajednički primjenjujemo, da bi ta sudska praksa, a možda i policijska praksa, bila što ujednačenija kako glede ove obijesne vožnje strogoći u kažnjavanju, tako i glede drugih prekršaja i u tome slično.
1: Ali evo, vi ste u upravi policije MUP-a HNŽ-a, je li bilo nekakvih priprema za početak provedbe ovoga zakona? Kako vaša policija u toj županiji, u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, je startala jučer?
0: Kao što znamo, svaki zakonski propis koji stupi na snagu i koji je stavljen u nadležnost policiji, policija ga je dužna primjenjivati. Vrijeme će pokazati, praksa će pokazati, policija se time bavi i bavit će se. Znači, još je prerano govoriti o tim stvarima, ali mi namjeravamo provesti određene odgovarajuće edukacije, jer ovo stvarno novina u jednom propisu gdje se govori o jednoj stvari, obijesnoj vožnji, koju je na neki način vrlo složeno i dokazati. Posebno imajući u vidu ta dva oblika tog prekršaja, gdje u jednom govori o tim nekim stvarima, crveno svjetlo, prekoračenje brzine, alkoholiziranost, a u drugom govori o grubom zanemarivanju ovih pravnih propisa i tome slično. Ali ne bojimo se izazova, mislim da ćemo biti

0: spremni da primjenjimo zakon onako kako nam nalaže zakonodavac, onako kako nam nalažu pravila struke. Mogu reći da smo onaj i uprava policije koja je u dobroj mjeri zanovila onaj policijske službenike, veliki broj policijskih službenika je otišao u mirovinu sa 25. godinom. Ja kažem, uvjetno rečeno, to je ona ratna generacija koja počela raditi 90. Sad je manje više ovaj mladost na terenu, na ulicama, ali ne bojimo se izazova. Mislimo da će to funkcionirati ne samo u što se tiče prometa, nego i što se tiče kaznenih dijela, javnog reda i mira i svih onih stvari koje se stavljaju na nadležnost uprave policije.
1: Kazali ste, obnovljen je kadar. Gospodin Radović je govorio o putnoj infrastrukturi, koliko i ona utječe na sigurnost u prometu i tako dalje, ali kakvi smo sa tehničkom opremljenošću, gospodine Livaja? Evo, spominjali ste da se kod određenih prekršaja zapravo i ta tehnička opremljenost jako važno, od tog crvenog na semaforu i tako dalje. Jesmo li mi tehnički opremljeni za ovakva rješenja i općenito, kakva nam je tehnička opremljenost kad je riječ o ne samo sigurnosti u prometu, nego reguliranju prometa općenito? Pa eto, kadrove evo imamo.
0: Da, ako govorimo o tehničkoj opremljenosti, ona uvijek može biti bolja. Znači, ne možemo reći da je ona nezadovoljavajuća, ali uvijek može biti bolja. Naravno, kod ove tehničke opremljenosti moramo imati u vidu da je Ministarstvo unutarnjih poslova samo dio izvršne vlasti naše županije kantona. Znači, svaka ministarstva imaju svoje proračune, imaju svoje potrebe, tako i Ministarstvo unutarnjih poslova ima svoje potrebe. I iz tog zajedničkog proračunskog kolača dobiva određena sredstva. Mi ta novčana sredstva koja su nam dodijeljena moramo usmjeriti kako za nabavku odore, cipela,
1: odjeće,
0: naoružanja, vozila, razne vrste obuka, službenih putovanja i svega toga. I jedan dio moram usmjeriti na nabavu recimo radara, pa i nadzornih sustava. Međutim, evo ovdje bi pozvao možda i lokalnu vlast u onoj mjeri u kojoj mogu da vodeći računa o sigurnosti svojih stanovnika na svom području, gradove, općine, da koliko mogu da se uključe, da pomognu svima nama, ne samo policiji, nego oni ne pomažu policiji, pomažu svima nama da se uključu nabavu video nadzora, radarski sustav stacionirani, pa da je kroz jednu zajedničku sinergiju, znači svi elementi društva, policija, lokalna zajednica, sudstvo, Ministarstvo obrazovanja, kroz edukaciju djece u školama, da se svi uključimo da, evo, govorim o ovom propisu, da se te stvari da idu u pravom smjeru.
1: Još ćemo se malo zaustaviti, odnosno zadržati na ovoj objesnoj vožnji, to nam je baš onako novina i da budem iskrena, drago mi je da je došlo do toga da se uvede kao službeni termin nečeg što je opasna stvar, pučki rečeno. Ko su objesni vozači? Gospodin Radović je govorio o podacima za Republiku Srpsku, pa kaže da su to uglavnom vozači od 18 do 30 godina. Je li to i kod nas tako ovdje u Hercegovini? Jesu li to uglavnom mladi vozači? Što utječe da vozač vozi objesno? Ja ću navesti jedan primjer koji sam ja osobno doživjela prije nekoliko dana, pa sam procijenila da je tu bilo i objesne vožnje. Naime, vozila sam na jednoj dionici solidno dugo, možda i nekih 20 km, stvorila se kolona jer je prvo vozilo u koloni vozilo 43 km na sat. Riječ je o magistralnoj cesti. Stvorila se dakle kolona i ljudi su postali nervozni, počeli su preticati i na punoj i na isprekidenoj crti. I to je po meni bila objesna vožnja, ali i ljudima došlo do guše, morali su rješavati nekako. I to nisu bili mladi vozači. Tko su vozači koji voze objesno i otkud toliko mladosti, tolikog bijesa u vožnji kod mladih ljudi?
0: Pa, zakonodavac to definira kao objesnu vožnju, odnosno bahatu vožnju, tome slično. Međutim, pitanje je da li je to bijes ili su to neki drugi faktori koji utječu na taj čin koji rade ti mladi ljudi ili ne mora biti mladi ljudi. Nekad je to utjecaj alkohola, nekad je to utjecaj narkotičkih sredstava, nekad je to potreba za nekim dokazivanjem, nekad je to kod mladih ljudi potreba za nekim adrenalinom, za nekim izazovom, za nekim rizikom. Znači, to su različiti parametri i svi ti bi parametri mogli ući u to objesnu vožnju. Ovdje ste spomenuli čak
1: sporu vožnju,
0: koju ne možemo nikako logički povezati sa objesnom vožnjom. Kako može spora

0: da može biti obijesna.
1: Ali je prouzročila tuđu obijesnu.
0: Ali u tom trenutku stvara problem u prometu. Znači, to je jedna nepoznanica, jedan pojam, evo sad zakonski, koji moramo primjenjivati policija i sudovi i odvjetnici koji će to braniti te svoje stranke na sudovima. Znači, to je, očekuje nas jedan uistinu veliki zadatak, veliki posao, da to zaokružimo u pravom smjeru. Znači, da ako je već zakonodavac donio to, ako je kaznena politika, odnosno prekršajna politika to, takva, da treba ići u tom smjeru, neki pokazatelji statistički govore da treba reagirati u tom smislu, trebali bi možda se svi uključiti onoliko koliko možemo, koliko je naša nadležnost, da to krene baš u pravom smjeru, a ne da kažemo da je taj pravni propis neprimjenjiv, dovodi do neke eventualno pravne nesigurnosti. Najavio sam neke primjere koji uistinu dovode, možda upućuju, ne dovode, nego upućuju na neke stvari koje će biti teško možda i dokazivati i otkrivati i sankcionirati. Znači, to je neka formula. Idemo, imamo propis, znači moramo sad se navići na to, prilagoditi i zajednički sinhronizirano.
1: Da. E, a mi vozači moramo se naviknuti na to da ukoliko napravimo prekršaj slijede nam više kazne, veće kazne nego što su to bile do sada. Neki su čak govorili da su i u Bosni i Hercegovini bile smiješno niske kazne za prekršaj u prometu. E sad više nisu ni niske ni smiješno niske. Neki ih čak nazivaju drakonskim. Ja ih ne bih nazvala osobno drakonskim, ali da su osjetne jesu. Kaže gospodin Radović, stručnjak za sigurnost u prometu, kako zapravo novčana kazna jeste bitan faktor kad je riječ o preveniranju prekršaja, kad ste svjesni da ćete jako puno platiti, onda ćete malo više povesti računa. Ali isto tako se spominje kako je vrlo teško ljude i natjerati da plate kaznu. Kako je puno neplaćenih kazni bilo i dok su bile onako solidno niske, a kamoli sada. Kako ćemo mi provoditi tu politiku naplaćivanja kazni? Kako je to bilo do sada?
0: Pa, do sadašnji statistički pokazatelji govore da je ta stanje izrečenih, stanje naplaćenih odnosno na izrečene ove novčane sankcije, ponajviše govorim o novčanim sankcijama, onaj nije poražavajuće, rekli bismo. Evo, ja mogu iznijeti neke statističke podatke za Hercegovačko-neretvansku županiju, odnosno kanton. Znači, za 2025. godinu izrečeno je ukupno 9.609.453 konvertibilne marke i 10 feninga. Naplaćeno je 4.664.253 konvertibilne marke i 50 feninga.
1: Pola.
0: Iz ovog vidimo i rekli bismo da je to manje od pola poražavajuće. Međutim, moramo imati u vidu, naš zakonodavac, propisujući onaj zakonske sankcije, utvrđujući njihovu visinu, najmanju i najveću, utvrđuje mehanizam plaćanja pola kazne. Znači, velika je vjerojatnost, ne mogu govoriti o kojoj broj se radi, da je ovih broj naplaćenih kazni upravo mali, upravo iz razloga, jer svi ti, većina tih ljudi
1: plati u roku 8 dana.
0: Ljudi plati u roku, i to je pola. I vi ako to uradite, ako pogledate to pola, znači, mogli bismo reći
1: da je... Tu je to, loša naplata.
0: Da. Tako da, što se tiče te realizacije novčanih kazni. E sad, što se tiče te kazne politike, upravo u smislu ovog mehanizma plaćanja pola kazne, pitanje je i koliko je ta kaznena politika, odnosno prekršajna, bila odgovarajuća, jer je svako omogućavala da plati pola. Sad su neke novčane kazne utvrđene kao znatno više i dalje ostaje to pola. Znači, je li sazrelo vrijeme, što ste vi rekli, za kompletnu podizanje donje i gornje granice za sve vrste prekršaja, upravo zbog ovog mehanizma plaćanja pola sankcije. Naravno, za onu osobu koja iz nekog razloga ne plati tih pola, to će stvarno biti onda, bit će kazna. Kažnjavanje više nego što treba, a s druge strane, tolike visine sankcija, znači, kroz taj mehanizam plaćanja pola postaju znatno, znatno blaže.
1: Ma, gospodine Livaja, mi smo takvi da se snađemo u svemu. Ne znam, ove visoke kazne koje su četveroznamenkaste, ne znam, 3000 maraka, 5000 maraka, imam osjećaj da ćemo se mi snaći, pa ćemo mi manje od pola uspjeti nekako provoditi. E sad i tu dolazimo i do one edukacije i policije i da se

0: svi uozbiljimo u tome, jer znam ja slučajeve kada su ljudi tražili veze u MUP-u da im se smanji kazna od, ne znam, 400 maraka jer su prebrzo vozili i tako dalje, još prije ne znam koliko dugo. No, sada postoji odrednica i oduzimanje vozila. E, to je već nešto malo drugčije od onog novca. Što s tim vozilima? Gdje ćete ih lagerovati? Je li se o tome razmišljalo?
1: Pa, kao što sam rekao, ovo je sve novina. Znači, imamo, trebamo razlikovati dvije mjere. Mjeru privremenog oduzimanja, kao i u svakom postupku prekršajnom kaznenom, kad je sredstvo izvršenja kaznenog djela ili prekršaja se oduzima i pohranjuje do okončanja postupka. Od one mjere trajnog oduzimanja vozila.
0: I ta mjera ima, je li tako sad?
1: Da, trajno. Ima trajnog oduzimanja vozila. Naravno, o toj mjeri odlučuje sud, a o privremenim mjerama, o privremenom oduzimanju tog vozila odlučuje policija, upravo iz razloga da bi tog počinitelja, tog prekršaja za koji je propisana ta mjera, na neki način spriječila na daljnje ponavljanje tog djela. Što se tiče tih kapaciteta za smještaj tih vozila, mi kao uprava policije, kao županijsko, odnosno kantonalno ministarstvo, nemamo svojih kapaciteta, imamo parkinge unutar naših policijskih stanica uprava ministarstava, međutim službeni parkinzi namijenjeni za naša službena vozila. Tu nekad ostavljamo vozila koja su predmet kaznenog djela prekršaja dok se ne vještače, dok se to ne završi. Znači, u tom smislu ne možemo reći da smo spremni. Nismo spremni, ali međutim, imajući u vidu ranija razdoblja kada su se posebno iza rata događale neke stvari kad su oduzimana vozila, mi sad imamo na depozitu negdje na Bišću polju to dole, imamo veliki broj vozila koja su oduzeta još u ono vrijeme i ne postoji sudska odluka što sa tim vozilima. Mi redovno plaćamo najam i sve to, znači to je nama realno problem, a što se tiče ovih vozila koja su trajno oduzeta, po meni je najbolje rješenje da ako je to vozilo trajno oduzeto i da sud ide u tom smjeru, da se to vozilo da se da određeni rok toj osobi da ga proda, da ga se riješi, ako ga ne proda, onda da ga se proda, jer nema smisla to gomirati i čuvati.
0: Ta osoba znači više ne može imati vozilo?
1: Ta osoba...
0: Evo, oduzeto, napravila sam takav prekršaj da mi se oduzima trajno vozilo i oduzeli ste mi moje trenutno vozilo. Ja više nikad ne mogu kupiti vozilo.
1: Ne, to ne znači. Vi ste mi njemu oduzeli samo to vozilo. Aha. Niste mu oduzeli trajno vozačku dozvolu.
0: Dakle, ja se poželim tati, tata mi kupi novo.
1: Znači, niste mu oduzeli trajno vozilo. Niste mu skratili pravo da može voziti.
0: Da.
1: Znači, samo ste mu oduzeli trajno vozilo.
0: To je konkretno vozilo.
1: Sud će donijeti odluku da se to vozilo oduzima. Hoće li dio te sudske odluke biti nešto drugo? U to ne ulazim, ali znači ako govorimo o vozilu, znači odnosi se na konkretnu stvar, konkretno vozilo, a da bi on ne bi mogao dalje upravljati vozilom, morali mu zabraniti upravljanje vozilom za uvijek. Sad je opet to pitanje, pitanje nečijih prava. Da li ima iko pravo i kojom oduzeti onaj...
0: Da, a meni sad pada na pamet i ovo iz primjera iz Bosne i Hercegovine i iz susjedne Hrvatske, prometne nesreće gdje je uzrok bila zaista bahata vožnja, gdje su bili smrtni ishodi, neka me niko ne zamjeri što ću ovo reći, ali uglavnom su te prometne nesreće prouzročili pod navodnim znacima nečiji sinovi koji su imali materijalnu mogućnost da kupe novo vozilo. Dakle, jesmo li postigli išta time što mu oduzimamo vozilo kad će on kupiti novo? No dobro, to nismo mi.
1: To je
0: nismo
1: pitanje.
0: Mi, da, ja nisam niti stručnjak za sigurnost u prometu, niti ništa drugo, govorim ovo kao obični građanin. Gospodine Livaja, evo, 13 sati i 50 minuta. Mi smo utvrdili da je zakon ok, ali se mora još raditi na, je li dobro reći, pod zakonskim aktima?
1: Pa, pod zakonski akti su ti koji na određen način ožive taj propis.
0: Da.
1: Ono sve što nije propisao zakon, ti pod zakonski akti na određen način mogu razraditi, urediti i približiti.
0: Ali se mora još raditi i da se educiramo mi vozači, građani, policija da provodi ovaj zakon.
1: Da.
0: Pa možda i pravosuđe, vidjet ćemo. Moraju se materijalna sredstva osigurati da se tehnički opremimo bolje, da i za tu edukaciju treba materijalna sredstva, ali dakle treba još dorađivati. Ali općenito, je li ovaj zakon

0: zakon ozbiljan alat za suprotstaviti se, evo reći ću, bahatim vozačima. Jer predlagač zakona, gospodin Magazinović, je baš kazao ovaj termin. Ovo je ozbiljan alat za suprotstaviti se ovim vozačima. Je li ozbiljan alat? Vi ste čovjek koji doslovno radi s ovim.
1: To će vrijeme pokazati. Nema savršenog propisa. Znači, može nešto biti savršeno propisano, ali kad to dođe u fazu primjene, javljaju se mnoge poteškoće. Znači, ne treba ovo olako shvatiti kao je to, da smo mi s ovim riješili sve probleme u prometu. Da. Osim ako govorimo u kontekstu ove priče s početka, o tim nekih stvarima koje govore o nekoj problemi koji će možda pokazati odgovarajuće
0: probleme
1: u primjeni. Znači, nema savršenog propisa. Oni koji primjenjuju te propise, znači, oni su dužni, naravno, zakone da primjenjuju. Ja bih tu naglasak stavio, znači, na edukaciji policije i možda edukaciji prekršajnih sudaca i na ujednačavanje policijske prakse, imajući u vidu administrativni ustroj Bosne i Hercegovine i sudske prakse, znači da sve te stvari koje se tiču primjene ovog zakona budu, nikada ne mogu biti identične, svaki je slučaj zaseban za sebe, svaki je predmet i pred sudom, iako izgleda pred sudom možda onaj isti, nije isti, znači naglasak staviti na tome i ne bojati se budućnosti, ići u onom smjeru u kojem je išla ta prekršajna politika, kaznena politika, da se određene stvari prepoznaju, da se spriječi na dobrobit svekolike društvene zajednice.
0: I da nam se smanji broj prometnih nesreća i crna bilanca. Da. Crna bilanca je zaista crna kad je riječ o ovim prometnim nesrećama. Imamo u zadnjih nekoliko godina jako puno upravo udesa zbog obijesne bahate vožnje i sa smrtnim ishodima. A to nam je osnovni cilj, to smanjiti, je li tako?
1: Tako je, tako je.
0: Evo, dakle, svi se moramo uzbiljiti zapravo.
1: Da, evo ja bih istakao i ovaj isto i u stvar što se tiče Hercegovačko-neretvanske županije, odnosno kantona. Mi smo tranzitno područje prema Jadranu. Jedini imamo turističko morsko odredište Neum. Znači, svi turisti maltene koji idu prema Jadranu, prema Neumu, prema ovim dijelovima.
0: Idu ovuda.
1: I nas očekuje uistinu jedan zahtjevan zadatak, ne samo u smislu primjene ovih odredbi, nego općenito da svi naši građani i svi stranci koji prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu prođu sigurno kroz našu županiju, odnosno kanton, da sigurno stignu na odredište. Pa u tom smislu uprava policije planira u budućnosti, evo od početka turističke sezone, najvjerojatnije uraditi jednu kampanju koja bi povećala svijest o sigurnosti prometa na cestama, naravno s naglaskom, evo što govorimo kroz ovaj razgovor, i ovim propisima koji se tiču, s naglaskom, znači na nedozvoljenu brzinu, vožnju pod utjecajem alkohola, tehničkoj ispravnosti vozila, zaštiti motociklista u prometu.
0: Kojih je sve više, ljetna sezona dolazi, taj sad će biti baš puno.
1: Biće puno, znači evo i pozivam i građane da budu strpljivi s tim motociklistima, jer to su ljudi na dva točka, znatno su izloženi i povredama i svim ostalim lošim stvarima u odnosu na vozila, da imaju strpljenja prema njima, pa i kad pogriješe, da svi sigurno stignu na svoje odredište.
0: Mi na BH Radio 1, evo, otvoreno vam se pridružujemo u toj kampanji i pružamo svoje mogućnosti koje imamo da vam pomognemo u toj kampanji, jer zapravo pomažemo tako samim sebi. Nadam se da ćemo imati još ovakvih emisija upravo u sklopu te kampanje, da osvijestimo građane i putnike i turiste i sve naše goste koliko je važno biti oprezan u prometu i poštivati pravila i biti odmoran za volanom. I masa još je tu tih crtica koje ćemo napomenuti kroz kampanju. 13 sati i 55 minuta privodimo kraju ovu emisiju. Gospodine Livaja, što još reći na kraju? Budimo oprezni.
1: Čuvajmo sebe, čuvajmo druge, budimo strpljivi i kad bude neka i tuđa greška, nemojte da vas neko ljutnja, da dođe do izražaja, znači čuvajmo jedni druge i čuvajmo sebe.
0: Tako je. Pridružujemo se ovoj poruci na kraju. Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa što ste bili uz današnju emisiju Aktualno. Nadamo se da smo dali korisnih informacija i korisnih savjeta. Dakle, Još jednom rečenica, čuvajmo sebe i čuvajmo druge, vodimo računa kad smo u prometu.

0: a i kad nismo. Naš današnji gosti bili su gospodin Milija Radović iz Agencije za sigurnost prometa Republike Srpske i gospodin Jerko Livaja iz Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije kantona. Hvala vam lijepa i hvala za sudjelovanje.
1: Hvala vam na pozivu i želimo vas svako dobro.
0: Do slušanja, poštovani slušatelji, današnja emisija aktualno realizirana iz Mostarskog studija, tonsko-tehnička provedba Anes Mahmutović, ja sam Ilijana Azinović. Do slušanja.
2: Informativni program BH Radija 1.
3: Sadašnjost.
2: Stvarnost.
3: Savremenost.
2: Ovdje.
3: Bosna i Hercegovina.
2: I sada.
3: BH Radio 1.
2: Aktuelno.
3: BH Radio 1.
2: Ovdje i sada.
3: Aktuelno.
2: Aktuelno.

14 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Pripadnici Federalne uprave policije od jutro se nalaze u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje po nalogu poskoka trebaju izuzeti dokumentaciju povezanu s tragedijom u Donjoj Jablanici. Glasnogovornica poskoka Nina Hadžihajdarević kazala je da će policija izuzeti dokumentaciju iz Rudarsko-geološke inspekcije koja je u sklopu ovog ministarstva. Izuzimanje dokumentacije još nije počelo jer čekaju da se direktor inspekcije vrati sa puta.

0: administrativne cijene, porez na prekomjerne profitne marže i izmjene u oporezivanju trgovine i turizma. Premijer Andrej Plenković rekao je da je cilj vlade u narednim mjesecima da zadrži podršku građanima i privredi kada je riječ o cijenama energenata uključujući struju, plin, naftne derivate i snižene stope PDV-a. Evropska komisija kaznila je kinesku platformu Temu sa 200 miliona eura zbog kršenja Evropskog zakona o digitalnim uslugama, navodeći da kompanija nije dovoljno kontrolirala sigurnost i zakonitost proizvoda koji se prodaju preko platforme. Temu ima rok do 28. augusta da predstavi plan mjera kojim bi ispravio uočene propuste. Ukoliko Evropska komisija prihvati plan, kompanija će dobiti dodatni rok za provođenje promjena, dok će se u suprotnom suočiti s dodatnim novčanim kaznama, navodi se na web stranici Evropske komisije. Temperatura je zraka prema posljednjem mjerenju Gacko 19 stepeni, Sarajevo 22, Višegrad 23, Tuzla 24, Bihać 25, Livno 26, Banja Luka 27 i Mostar 31 stepen. Do kraja dana umjereno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, ponegdje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: sati i 5 minuta, dobrodošli u Epicentar BH Radija 1. 28. je majski dan koji je evo donio, barem u većem dijelu zemlje, izvjesne promjene vremenskih prilika. U Sarajevu malo prije jak pljusak koji je već stao i granulo je sunce, ali bit će tu još nekih promjena, kažu meteorolozi. Kakvih čućete između ostalog i o tome nešto više danas u Epicentru. Naša nogometna reprezentacija sutra igra pripremnu utakmicu pred domaćom publikom uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Sjeverna Makedonija protivnik, stadion Asim Ferhatović Hasa. E pa tim povodom danas preskonferencija u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. Sve detalje sa presice ćemo čuti kada nam se u studiju pridruži kolega Darko Đerić nešto kasnije. U posljednjih nekoliko dana smrtno su na planinama stradala tri planinara, dakle ljudi kojima planina nije strana, pa ćemo tim povodom govoriti zapravo o samim pripremama, o sigurnosti i o svemu što je zapravo potrebno poduzeti prije nego što se odlučite na neki poduhvat na planini. U Mostaru danas je festival vinske ceste Hercegovine. O samom festivalu, ali generalno o vinskoj industriji u našoj zemlji, našim izvoznim potencijalima u tom smislu, razgovarat ćemo sa Vjekoslavom Vukovićem, dopredsjednikom Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Ima tu još tema, ali da ih ne nabrajamo sve na samom startu, nabrojat ćemo ovu malobrojnu ekipu.

0: Da slušate Epicentar BH Radija 1 i u ovoj emisiji, generalno u programu BH Radija 1, često smo govorili o zakonu o unutrašnjoj trgovini u Federaciji Bosne i Hercegovine i prije nego što su prije nego što je usvojen posebno o onoj odredbi o neradnoj nedjelji, dosta se polemisalo i dalje se polemiše i dalje je kontroverzan, polarizacija mišljenja je u pitanju kada govorimo o ovoj temi, ali šta zaista misle ljudi kojih se ovo direktno tiče i koje direktno pogađa, a to su u svakom slučaju mali i srednji privrednici. To je tema kojom se bavimo u narednim minutama Epicentra. Naš sagovornik je Benjamin Hekić, predsjednik Udruženja malih i srednjih privrednika Federacije Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar vama dan, hvala vam na pozivu.
0: Evo, gospodine Hekiću, rekoh i prije nego što je usvojen zakon, pričalo se, različita su mišljenja podijeljena bila. Zakon je usvojen, imamo jedan određeni solidan period provedbe zakona koji nam može zapravo govoriti donekle o tome da li je on dobar ili ne. Vi mali i srednji privrednici kažete da trpite štetu zbog ove odredbe kada govorimo o neradnoj nedjelji. Na šta konkretno mislite?
1: Pa evo, prvenstveno trebamo krenuti od toga da je, kako ste vi naveli, da je ovo zakon o unutrašnjoj trgovini, dakle samo se odnosi na trgovine, na trgovce. Posebno na male trgovce, obrtnike koji su i sami uposlenici u svojim trgovinama. Dakle, da, kao što ste i rekli, najveću štetu trpe upravo takvi iz razloga, zato što, evo, samo tržište nam u posljednjih dana pokazuje da je ovaj zakon loš. Dakle, nakon, evo, godinu i nešto dana od kako se primjenjuje, mi vidimo sve veću odbojnost prema tom zakonu u smislu kršenja zakona, jednostavno, pa čak i velikih trgovačkih lanaca, dakle svjesno kršenja zakona, gdje je vjerovatno, evo ja sad nemam te informacije, ali gdje je vjerovatno isplativije da vi otvorite radnju nedjeljom iako je zakonom zabranjeno i da radite i da platite kaznu, jer vam je isplativije nego da ne radite.
0: Jasno.
1: Međutim, tu se postavlja jedno veliko pitanje, jedan veliki problem, odnosno evo meni se postavljaju pitanja od članova udruženja i ostalih trgovaca, a šta ćemo mi mali koji ne možemo da platimo kaznu? Mi ne smijemo da otvorimo nedjeljom, jer
0: dakle, prisiljeni,
1: to
0: je
1: bilo samo ubistvo. Da, tako da vjerujte
0: Hekiću,
1: da nije dobar.
0: Resorni ministar, dakle, trgovine, Amir Hasičević, uporno tvrdi da nije došlo do pada prometa i da on ne vidi nikakve negativne efekte ovog zakona. Vi jednostavno smatrate drugačije, smatrate da praksa govori nešto sasvim drugo. Kako zapravo jedan mali i srednji privrednik trpi sve ono što mu je ovaj zakon donio i kako, na koji način se zapravo borite sa tim posljedicama u ovom momentu?
1: Pa evo, gledajte, to je odlično pitanje. Ministar trgovine, kao i većina u izvršnoj vlasti, trenutno u Federaciji BiH, gledaju kroz ove probleme analitički nekim podacima ili recimo prometnom i slično, a ne gledaju sopstvenim očima. Tu nam je možda trenutno najveći problem. Dakle, najbolje bi bilo da svi ministri iz vlade, federacije, premijeri, svi koji su učestvovali u donošenju ovog zakona, pa čak i zastupnici koji su podržali ovaj zakon, da se prošetaju recimo nekim turističkim gradovima nedjeljom. Evo ja bih pozvao i premijera federacije da se prošeta svojim konjicem nedjeljom, da vidi koliko radnji radi zapravo tom nedjeljom, iako je zabranjeno. Dakle, najveći problem trenutne vlasti je što ne gledaju svojim očima i ne gledaju terenski pristup, nego gledaju analitički pristup koji je pogrešan. Evo, vi ste sad upravo rekli da je ministar trgovine izjavio da nema problema, odnosno da raste promet, da tu ne vidimo nikakav problem. Međutim, kako promet neće rasti kada nam je, evo sad u martu, godišnja inflacija 6,8%. Dakle, skoro 3 puta veća nego evropski prosjek. Pa naravno da će promet rasti kada cijene rastu. To je najveći trenutno naš problem. Dakle, veliki trgovački lanci će amortizovati te gubitke, da li kroz opuštanja, da li kroz povećanja cijena i slično, dok mali trgovci ne mogu

0: ne možemo sami sebe otpustiti. To je drugo jedan, a drugo nemamo ni tu nemamo taj komfort da bismo mogli plaćati te nekakve ogromne kazne. I onda šta se sam se desilo kao posljedica, evo vi ste baš pitali kako mi to preživljavamo, pa veoma teško sad pričam iz ugla malih trgovaca, zato što su nam benzinske pumpe postale trgovine nedjeljom.
1: Uh-huh.
0: Ja bih stvarno zamolio njih da oni obiđu par benzinskih pumpi nedjeljom da vidi, evo ja dolazim iz Kaknja i kod nas u Kaknju, vjerujte da je red po 10-15 metara na benzinskim pumpama, u marketima, ne za gorivo, dakle u marketima. I naravno da će promet rasti kada su cijene na benzinskim pumpama, pa čak možda i duplo veće nego u standardnim radnjama i marketima. Dakle, ono što mi upozoravamo od početka, dakle promet ne nestaje u smislu da će potrošač promijeniti naviku. Jako, jako teško će potrošač
1: promijeniti. Da, to sam vas zapravo htjela pitati. Osjećate li vi na terenu, kako se to kaže, da ljudi mijenjaju navike u smislu da petkom i subotom obavljaju kupovinu za više dana ili jednostavno nedjeljom odu tamo gdje rade trgovine? Jel?
0: Tako, upravo je to. Dakle, ljudi, mislim, gledajte, jedan mali procenat će možda i promijeniti navike koji je usko vezan možda za određeni posao koji je radio u trgovini, pa će morat malo da promijeni. A to je jako mali procenat. Većina ljudi koji su kupovali nedjeljom i dalje kupuju nedjeljom. Samo je se taj promet prelio da li na benzinske pumpe, da li u drugi entitet, da li u ilegalno otvorene radnje, bilo gdje ovo što sad pričam. Uglavnom, promet se ne gubi, odnosno ta navika kupovine se ne gubi, ona se samo preljeva u neke druge segmente. I to nam je trenutno najveći problem, zato što su nam benzinske pumpe postale supermarket. To se vidi na terenu, mislim, to ne moramo ni razgovarati, to je dovoljno pogledati samo kako je stanje nedjeljom.
1: Oraš je kao lokalna zajednica jedino zapravo dobilo izuzeće, jeli, od primjene ove odredbe iz zakona. Nakon Orašja bilo je još puno zahtjeva. Dobro se sjećam, ne mogu tačno da se sjetim koji tačno lokalni zajednica, ali znam da ih je bilo više. Sve su odbijene zapravo. Oraš je u ovom momentu jedina lokalna zajednica koja ima ovo odobrenje. Vi u tom smislu govorite zapravo i pričate generalno i o toj vrsti diskriminacije, a diskriminacija prema vašem nekom mišljenju ih ima više, jeli, kada govorimo o neradu nedjelji.
0: Tako je. Pa gledajte, evo, prvo to, mi to zovemo fenomen Oraš, ali je interesantan iz ugla kako je Oraš je dobilo izuzeće. Oraš je dobilo izuzeće odmah nakon, mislim da je 24 sata nakon usvajanja zakona, gdje je općina predala zahtjev za izuzeće prije nego što je parlament usvojio sam zakon. Mislim, to je toliko nelogično i toliko, i gdje onda naša izvršna vlast, odnosno vlada i ministarstvo resorno kažu, pa trebali ste i druge općine da predaju sad. Dakle, mi smo trebali unaprijed znati da će se taj zakon usvojiti da bi bili izuzeti, što je apsolutno kontradiktorno i smiješno i ironično, ne znam kako to da nazove. I onda naravno, evo kako ste i sami rekli, u par mjeseci nakon usvajanja zakona, evo ja samo znam da je grad Visoko, općina, da je Konjic isto, da je Zenica, da je još Tešanj, općina Teše, još možda 3-4 općine, odnosno grada, predalo zahtjev, gdje su oni dakle godinu dana nakon predaje zahtjeva tek odbijeni. Zamislite to, znači tek su dobili odbijenicu godinu dana nakon predaje zahtjeva. Ti zahtjevi su stojali u ladici, niko ne zna zašto. Međutim, kasnije se ispostavilo da se zna zašto, to su u pitanju neke političke trgovine u koje mi nećemo sad da ulazimo, ali jednostavno je stojalo godinu dana u ladici da niko ne spomene te općine koje su tražile izuzeće. I na kraju kada su dobili odgovor, dobili su odbijenicu bez ikakvog pravog razloga. Tako da, evo, tu je još jedna u nizu diskriminacija.
1: Šta je, gospodine Hekiću, prema vašem mišljenju zapravo adekvatno rješenje za ovu situaciju? Kako ga vi zapravo vidite? Jesu li uposleni u trgovinama zadovoljni činjenicom da sad imaju tu nedjelju slobodnu, ili žele i više, razmišljaju dalje od toga sam? Kakva su dosadašnje iskustva?
0: Pa gledajte, mi kada razgovaramo sa ljudima koji radi u sektoru, dakle, trgovine, mi razgovaramo sa svima. Dakle, problem trenutnog narativa u našem evo, u federaciji, u društvu je što mi trgovce gledamo samo kao ljude koji su na kasi, ljude koji su u prodaji tu u trgovinama, a to je jedan dio.
1: Gospodine Hekiću, jeste li još uvijek tu?
0: Jesam, tu sam, izvinite, tu sam, nešto me je prekinulo, ne znam, nisam šta.
1: Da, nastavite slobodno. Razgovarate dakle sa svim uposlenima u trgovinama?
0: Da, razgovaramo u suštini sa svim uposlenim u trgovinama, ne samo dakle sa radnicima koji su tu na kasi, ne znam, koji su malo prodaje i slično. Dakle, šta je tu najveći problem? Najveći problem tu je što se ne vidi dalje od tih radnika. Dakle, radnici koji su u skladištu, oni rade nedjelju. To je pojenta svega ovog o čemu mi pričamo. Dakle, vi samo ne smijete trgovati, odnosno raditi u prodaju.
1: Jasno.
0: Svi ostali, dakle, mogu tu, da li da dođu, da li da rade nešto što nije im baš u opisu posla i slično, ali definitivno da većina ljudi nije zadovoljna, pa posebno kada uzmete u obzir da je dosta uposlenih u trgovinama, odnosno u malim trgovinama i vlasnih trgovini. Naravno da su oni nezadovoljni jer ne mogu da rade. Nedjeljom kada su možda imali najveći promet, kada ljudi ne bi išli u velike trgovačke lance.
1: Šta je zapravo prema vašem mišljenju, kakav stav zastupate? Šta je adekvatno rješenje? Ukidanje zabrane nedjeljom, adekvatno plaćanje ljudi, evidencija rada ili šta? Kako razmišljate?
0: Tako je. Pa tako je, evo, upravo kako ste rekli, tim redom. Dakle, prvo treba da se ukine ova odredba u ovom zakonu unutrašnjoj trgovini koja je veoma diskriminirajuća i koja će sigurno kad tad doći do Ustavnog suda, malo je proces duži, ali evo vidjeli smo i primjer Crne Gore, čim je to došlo na Ustavni sud, taj zakon je pao, dakle, jer je diskriminirajući. A drugo što bismo mi potencirali tu je naravno adekvatno plaćen rad, dakle ako imate da se fino definiše u zakonu o radu da je nedjelja tolika i tolika dnevnica, da se niko ne može u suštini prisiliti ni da radi ni da ne radi. Dakle, to treba da bude dogovor između poslodavca i radnika, odnosno da bude jednostavno volja vlasnika trgovine ili dogovor između poslodavca i radnika. Ali definitivno da to bude puno veća dnevnica, a kako mi kažemo dupla dnevnica taj dan, i naravno vjerujte da će neki ljudi htjeti da rade i tu nedjelju ako nisu imali nikakve planove, a da imaju slobodan dan radnim danima. Evo ne znam znate li za informaciju, mi smo dobili informaciju da je sve više radnika i trgovine na bolovanju radnim danima. To je mislim logično bilo da će se desiti jer nemaju ljudi kad da odu da obave neke poslove koji im trebaju recimo u smislu, ne znam, vađenja nekih papira u institucijama i slično, jer ne mogu tad nedjeljom da odu da to obave. Onda nam se pojavio taj problem sa sve većim bolovanjem radnim danima kako bi ljudi mogli naravno da odrade ono što im je potrebno.
1: Dakle, puno je segmenata u okviru ove teme o kojima bismo trebali definitivno i mogli razgovarati, međutim nažalost vremenski smo ograničeni. Moram vas kratko za kraj pitati, imate li komunikaciju sa resornim ministrom Amirom Hasičevićem i šta su vam generalno naredne aktivnosti?
0: Pa gledajte, mi smo pokušavali više puta da dođemo do tog resornog ministarstva, ali odgovor nismo dobili. Pa čak evo, ako se možete sjetiti, prije par mjeseci je bila i ona priča da bi se mogao zakon promijeniti u smislu da se uvede 16+2 ili da se omogući da rade samo vlasnici i juža porota. Zamislite sad da nas niko nije kontaktirao iz resornog ministarstva, a direktno se veže za male obrtnike, male trgovine i sl. Dakle, na jako lošem nivou nam je komunikacija, ako čak nekad dobijemo odgovori iz ministarstva, to su pretežno ono odgovori, eto, formalnosti radi, i eto, mi se eto trudimo u ovom nekom narednom periodu da malo poboljšamo tu komunikaciju, jer mi bismo stvarno htjeli tu da pomognemo u donošenju malo boljih zakona i odluka. Nismo mi tu samo neka kritika vlasti, stvarno bismo htjeli da se tu nađemo kao neka
1: da se realno ruka, zapravo sagleda zajednička situacija.
0: Da.
1: Gospodine Hekiću, hvala vam za sad. Biće ovo tema, sigurna sam i u narednom periodu. Hvala vam što ste odvojili vaše vrijeme za Epicentar.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Sa nama je danas u epicentru bio Benjamin Hekić, predsjednik udruženja malih i srednjih privrednika Federacije Bosne i Hercegovine.

0: 14 sati, 31 minuta, slušate Epicentar BH Radija 1, kako i rekoh u najavi emisije, kada dođe kolega Darko Đerić u studio, to je moment da pričamo šta je danas bilo na preskonferenciji u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. Selektor ju je organizovao kako bi zapravo govorio o sveukupnoj situaciji u reprezentaciji uoči sutrašnje prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije koju igramo na stadionu Asim Ferhatović Kase. Da ne dužim dalje, Darko, kako je protekla presica, koje su najvažnije informacije?
1: Ovih dana kako se okupila reprezentacija u Sarajevu i počela sa treninzima, uglavnom izvještavamo šta se dešava oko reprezentacije. Evo, danas brojnost novinara svjedoči u tome da interesovanje iz dana u dan poprima sve veći level. Tako je danas bilo pred ovu prvu, da kažemo tako, zvaničnu utakmicu nakon ovog minulog baraža i velikog uspjeha koje je stvarila naša reprezentacija. Sjeverna Makedonija će odglumiti sparing partnera našoj selekciji u toj zvaničnoj utakmici. Kroz prošlost smo imali nekih prijateljskih utakmica sa Makedoncima, doduše nikad u ovakvom trenutku kada se pripremamo za jedno veliko takmičenje, ali u svakom slučaju nakon baraža prilika za Sergeja Barbareza da ponovo u jednoj takmičarskoj, polutakmičarskoj utakmici oproba reprezentaciju. Kažem, sam selektor rekao da neće tu biti nekog prevelikog opuštanja, da će se igrati maksimalno ozbiljno i oprezno protiv Makedonaca, da se neko ne bi povrijedio, ali kažem, prilika da se i oprobaju neki igrači koji nisu imali visoku minutažu u ovim utakmicama baraža, da se oprobaju neke opcije obrambene, dakle defanzivne i napadačke pred utakmice koje nas čekaju na svjetskom prvenstvu. Ali prije svega ono što je interesovalo brojne novinare koji su izvještavali sa ove preskonferencije, zdravstveno stanje u našoj reprezentaciji u trenutku kada se tim priprema, ovaj period, uglavnom su te vijesti ono u vrhu, što bi se reklo, pa bilo je te priča oko Tabakovića, priča oko Šunjića, priča oko nekih propuštenih treninga za Edina Džeku, pa evo da ja sad ne bi prepričavao tu šta je selektor rekao, najbolje da poslušamo Sergeja Barbareza, zdravstveni bilten.
2: Što se tiče Harisa Tabakovića, znamo da smo na dobrom putu, to je u vremenu, da ono što smo zacrtali da bude dobro, on će se nama pridružiti, najvjerojatnije pred put, ali postoji opcija da nastavi liječenje i da smo sigurni kad nam bude došao ovaj da je spreman. Što se tiče Ivana Šunjića, mala povreda prednjeg mišića na nozi, stvar koja zahtjeva pažnju i vrijeme neko, ali on će nam za vikend se vratiti i ta bi trebao da bude to sve okej. Okay.
0: Eto, čuli ste šta je selektor Sergej Barbarez kazao kada govorimo o onom zdravstvenom biltenu, vrlo važnom segmentu, jeli, uoči utakmica koje su pred nama. Mi ne sumnjamo da će sutra stadion Asim Ferhatović Kase biti pun. Groznica prava, zaista nije floskula, čini mi se da prvi put nakon toliko vremena, što je i logično svakako, vlada prava nogometna groznica. Osjetili se to i u našem štabu, kakvo je raspoloženje?
1: Ma naravno, i sve njih u stvari trese ona pozitivna, tako kažem, trema. Nakon dugo vremena reprezentacija igra jednu utakmicu u Sarajevo, ne sjećam sad ono prvu, da kažem, kad smo jedan bitan meč igrali na stadionu Koševo, to je naš najveći stadion, tribine najveće kapaciteta i sigurno da će biti ispunjene, što se ono kaže, do posljednjeg mjesta. Ljudi su se nabrijali da još jednom pozdrave uspjeh Zmajeva koji su ostvarili plasman na svjetsko prvenstvo, ali na neki način da ih dostojno isprate na mundijal.
0: Pa će eto biti,
1: da, biti lijepa prilika da se oni sretnici neki koji uspiju to isliku s našim reprezentativicima, bit će, kažem, jedna i svečarska, ali i vrlo ozbiljna atmosfera i o toj disciplini u stvari bilo dosta riječi na današnjoj preskonferenciji, disciplini koja je prema riječima nekih reprezentativaca, evo konkretno Tariha Muharemovića, u reprezentaciju stigla dolaskom ovog novog stručnog štaba i novog direktora reprezentacije Emira Spahića. Slušamo Tariha Muharemovića.
3: Ta disciplina nije to od Nizozemske, to se osjetilo protiv Engleske kad sam prvi put bio tu. Kad smo svi prvi put bili tu, tu se odmah osjetilo koji put nas čeka ili koji put idemo. I tu smo, tu je to sva zahvala ide selektoru i stručnom štabu i direktoru naravno, jer se stvarno osjetilo kako je to ozbiljno. Naravno da je trebalo vremena, to, ko što smo vidjeli, ali na kraju se to sve isplati i još dan danas, iako smo taj uspjeh uradili, hvala Bogu, disciplina ostaje i radi se dalje i tako će se i nastaviti.
0: Da, bio je to Tarik Muharimović. Ne treba dozvoliti da pozitivna atmosfera i euforija koja i treba biti prisutna, je li pokvari nešto u ovom domenu discipline i ozbiljnosti na terenu, to nikako ne želimo. A kada govorimo o Makedoncima, rekao si već imamo neko iskustvo sa njima, ne sa ovim sastavom, ali sa nekom njihovom filozofijom možda igračkom, pretpostavljam.
1: Bilo je super utakmica s Makedoncima i kada su pitanju ove takmičarske, pogotovo prijateljske utakmice, ova na prvu mi pada, ova jedna koju smo odigrali na Grbavici, mislim da je Baka Slišković kada je bio selektor reprezentacije, 4-4 je završen meč. Bilo bi sutra super da bude puno golova na Koševu, ali ono što je najvažnije da se niko od naših igrača ne povrijedi na toj utakmici. Siguran sam da su i naši sparing partneri, prijatelji iz Makedonije, svjesni činjenice šta nama znači ovaj predstojeći period, da će u stvari odraditi ono posao što bi se reklo maksimalno oprezno protiv naše reprezentacije. I Makedonci će večeras imati preskonferenciju, onu zvaničnu predutakmicu, počinje od 18 sati, naravno uvijek treba zahvaliti, pozdraviti goste, ali činjenica da će sutra tribine biti u bojama bosansko-hercegovačke nogometne reprezentacije i kažem atmosfera koja se sutra čeka na Koševu bit će bez sumnje sjajna i kada neki igrači koji su igrali milion puta pred i većim brojem navijača govore o toj atmosferi, onda je to super stvar. A Sergej Barbarez je čovjek, jedan od njih, sam govori koliko ga trema, na neki način lovi peca oko te utakmice i da je svjestan šta ljudi sutra od njih očekuju, ne samo sutra nego u ovom periodu koji nas očekuje u ovom šestom mjesecu. Još jednom, selektor Sergej Barbarez.
2: O sve mi znači kad napunim stadion, pogotovo posle dužeg vremena, to jest naša prva utakmica će biti u Sarajevu, da će biti pun stadion, naš najveći stadion, i ja se pravo radujem tim momentima sutra i čitavoj utakmici i prije i poslije, jer oni su, ajmo reći, po mostarski raje su zaslužila, to jest narod, naši navijači, i mi smo zaslužili da nam bude pun stadion. Uživat ćemo, naravno, da ćemo sve od sebe da i još više nasmijemo, to jest osmijeh podarimo, i to je taj dio puta, ništa više.
0: Da, mi ćemo biti tu što profesionalno, što privatno, sutra na stadionu Asim Ferhatović. Hase, ovo profesionalno znači da ćete moći pratiti utakmicu na valovima BH Radija 1, Darko, je li tako?
1: Da, sutra ćemo prenositi kao što je obično BH Radija 1 na utakmicama reprezentacije u zemlji, uglavnom na mjestu događaja, zbog ove finansijske situacije koje su naši slušatelji upoznati. Teško da možemo loviti ova neka gostovanja i bit će prilika sasvim sigurno da ispratimo neku od utakmica koja se bude igrala vani, ali ovo sutra pokušat ćemo prenijeti svaki detalj našim slušalcima sa stadiona Asim Ferhatović Hase. Atmosfera će biti super, mi za prenos je jedna prijateljska utakmica, ono bez velike tenzije, super stvar. Kolega Marko Tišanović, ja komentarstvo ćemo taj meč, pa svim onim koji vole radijske prenose sportskih događaja, predlažem da sutra već u 20 sati budu naš program, specijalna emisija počinje u tom terminu, a onda 20:30 prijenos utakmice Bosne i Hercegovine, Sjeverna Makedonija.
0: Sretno Zmajevi, hvala ti Darko što si nam nekako dočarao ovu atmosferu iz našeg štaba i napravio lijepu uvertiru za sutrašnji dan. Bio je to kolega Darko Đerić.

0: 14 sati, 43 i po minute, slušate Epicentar BH Radija 1. Evo, svjedočite danas određenoj promjeni vremena koja je negdje došla i tokom noći, kako gdje u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu prije nekih nešto manje od sat vremena bio je veliki pljusak. Vrlo promjenjivo vrijeme u prošlom periodu, evo nove padavine nakon izrazito visokih temperatura koje su nam nekako naglo došle. U svakom slučaju je vrlo nepredvidivo, čini mi se, barem za nas koji ne pratimo baš svaki dan jeli meteorološke prilike, ali zato prate u Federalnom hidrometeorološkom zavodu, zato je naš sagovornik danas Bakir Krajinović. Bakire, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Evo, rekoh, u Sarajevu prije manje od sat vremena pljusak baš izražen i jak, koji nije mnogo oborio temperaturu zraka. Pretpostavljam da je u većem dijelu zemlje došlo do određenih promjena. Šta nam je ovo zapravo sada i koliko dugo će se zadržati?
1: Ono što je zahvatilo Bosnu i Hercegovinu već sinoć, jedna je promjena prouzrokovana hladnim frontalnim sistemom koji se premješta lagano preko Bosne i Hercegovine. Zbog toga kiša dolazi sa zapada i ona lagano se prebacuje preko naše zemlje, a danas, evo, kako smo bili svjedoci u Sarajevu, kako rekao ste, u posljednjih sat vremena jak pljusak je zahvatio centralne predjele naše zemlje. Tako da promjenu koju smo očekivali i koja je pristigla u Bosni i Hercegovini, ona je donijela nagli pad zračnog pritiska, ali i ove padavine koje svjedočimo. Međutim, temperature zraka su i dalje dosta visoke. U posljednjim mjerenjima najniža, naravno, temperatura je u planinskim predjelima na vrhu Bjelašnice je 8 stepeni, ali na jugu i sjeveru je jako toplo. 33 stepena se mjerilo u posljednjim satu, tako da relativna vlažnost zraka je dosta visoka uz ovako ekstremno visoke temperature zraka. Velika je sparina.
0: Da, prilično neugodno. Da. Jeste li tu?
1: Tu sam.
0: Aha, izvinjavam se što sam vas prekinula. Kažem, prilično neugodno, sparina rijetko kome baš prija. E sad, kada govorimo o nekim narednim danima, šta je ono što možemo očekivati? Hoće li biti nestabilno? Hoće li temperature biti još više?
1: Već se danas vrijeme u Bosni i Hercegovini lagano stabilizuje, frontalni sistem već odmiče ka istoku, a u takvim okolnostima dominacija anticiklone će usloviti da ćemo imati lijepo sunčano vrijeme tokom petka i subote i većeg dijela nedjelje, tako da ćemo pravo ljetno vrijeme imati u Bosni i Hercegovini sa temperaturama zraka koji će ponovno dosezati 30 stepeni na sjeveru i krajnjem jugu, u centralnim planinskim predjelima do 27 stepeni Celzijusa, one maksimalne vrijednosti temperatura, dosta sunca, dugi sunčani intervali i vrijeme.

0: vremenske prilike koje više liče na ljeto nego na kasno proljeće, obzirom da ljeto za meteorologe počinje 1.6. ipak kalendarski još imamo dosta proljeća u Bosni i Hercegovini. Međutim, ljetne vrijednosti temperatura zraka koje se očekuju i dalje nisu ni blizu onih rekordnih za mjesec maj, pa recimo da je najtoplije ikada u mjesecu maju bilo u Bihaću još davne 29. maja 1892. godine, izmjereno je 36,8 stepeni Celzijusa. Tako da ove vrijednosti koje imamo danas, ali i narednih dana, neće dosegnuti ove rekordne koje smo imali u prošlosti, ali bit će dosta sparno i dosta teško vrijeme uz duge sunčane intervale. Treba se pripaziti i na intenzivan UV indeks koji može prouzrokovati određene probleme i u ovom periodu godine. Tako da uživat ćemo u dosta sunčanih sati uz dosta visoke temperature zraka, a novo pogoršanje se očekuje u nedjelju u poslijepodnevnim satima.
1: Mm-hmm. Znači, relativno brzo ponovo, jel'i? Bakire, moram vas za kraj pitati, evo, Svjetska meteorološka organizacija je upozorila da bi od sredine, jel'i, ove 2026. godine, dakle uskoro, se mogao razviti El Niño, klimatski fenomen koji može izazvati velike promjene u temperaturama i obrascima padavina širom svijeta. Što to zapravo praktično znači?
0: Pa, to u principu znači da se jedan fenomen koji se veže za Pacifički okean razvija već uveliko i svi prognozni modeli su nekako saglasni da idemo u tom pravcu razvijanja snažnog El Niño koji donosi više vrijednosti temperatura zraka kada gledamo globalni sistem. A obzirom da je atmosfera povezan sistem na cijeloj planeti Zemlje, taj El Niño će indirektno djelovati i na vremenske prilike u Bosni i Hercegovini. Nije ovo ništa novo, ništa što nismo iskusili u prošlosti. Slična situacija se desila poslije onih poplava 2014. godine i odmah smo imali u sezoni 2015-2016. snažan El Niño, a ako se sjećate tih godina smo imali duge periode sa visokim temperaturama zraka i odmah poslije poplava sušne periode u Bosni i Hercegovini, što je kasnije prouzrokovalo i toplotne valove koji su jako teško padali stanovnicima Bosne i Hercegovine. U 2016. godini imali smo dosta izražene šumske požare upravo zbog tog sistema koji se sada prognozira za kraj ove 2026. i početak 2027. godine. Tako da ovo nije ništa neobičajeno i nešto što nismo iskusili u prošlosti, ali svakako da treba obratiti pažnju i da treba vidjeti ono što smo u prošlosti imali i da takve vremenske prilike i očekujemo u narednim mjesecima i da budemo spremni na sve to. Ono što se prognozira jeste da će se vrlo brzo El Niño ustabiliti i da će početi djelovati prije svega na vremenske prilike koje su direktno povezane sa Pacifikom, a nakon toga već kasno u 2026. indirektno i na naše faktore koji nama diktiraju vremenske prilike. Tako da mi nismo direktno pod uticajem El Niño, samo indirektno može doći do ovih globalnih cirkulacija koje mogu usloviti određene turbulencije u Bosni i Hercegovini.
1: Da, kako rekao ste, trebamo biti spremni na različite vremenske situacije, toga smo nadam se svjesni već dugi niz godina. Unazad globalno zagrijavanje, klimatske promjene su donijeli ono što su donijeli i to se nažalost usložnjava, ali evo trudimo se biti informisani i zaštititi se u onim situacijama kada je to zaista preporučljivo i neophodno. Gospodine Krajinoviću, vam se zahvaljujem za ove informacije koje ste podijelili sa našim slušalcima.
0: Vama hvala na pozivu, lijep pozdrav za vas i slušatelji iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Bio je to meteorolog Bakir Krajinović.

temperature posljednje izmjerene, je li na Bjelašnici samo 8 stepeni trenutno, u Sarajevu 19, Srebrenici i Bugojnu 22, Tuzli 24, Bihaću, Bijeljini 26, Banja Luci, Gradačicu, Livnu, Prijedoru, Sanskom mostu 27, Trebinju 30, u Mostaru 32 stepena Celzijusa. Sutra će biti sunčano vrijeme, jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 21 do 27, na jugu do 31. Devojčice, igra ti lastiš, ona nikada nije. Iz Bijamka kažu da je na graničnom prilazu Prisika počela ponovo kontrola i rad, ali s obzirom na to da i dalje rade u otežanim uslovima, vozači se mole da koriste ipak druge granične prelaze. Na graničnom prilazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalima se ne čeka duže od 10 do 30 minuta. Inače, na većini puteva u našoj zemlji vozi se bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovine, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za to vrijeme vozila se preusmjeravaju na pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom servisnom bloku, ali i u prvom dijelu epicentra BH Radija 1. Odmorite se od priče malo uz muziku, onda tačno u 15 kratke trominutne vijesti, potom se vraćamo u epicentru.

0: već.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odobrene ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
7: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o maksimalnim veleprodajnim i maloprodajnim maržama na neke prehrambene i higijenske proizvode i lijekove. Donesena je i odluka o prodaji 30% državnog kapitala u bijeljinskom preduzeću Orao, konzorciju predvođenom kompanijom Glotek iz Beograda za 13,1 milijon maraka. Govori ministar privrede i preduzetništva RS-a Radenko Bubić i direktor Orla Marko Mrkajić.
8: Da bi se prilagodio nekim drugim proizvodnjama je neophodan investitor. Ovaj investitor koji dolazi je njihov glavni kupac, znači on trenutno uzma 60% njihove proizvodnje. Investitor koji se obavezuje da će zadržati tehnološke postupke koji se sad u Orlu rade, koji se obavezuje da će zadržati broj radnika i u dogledno vrijeme povećati broj radnika, mislim da u Orlu sad negdje oko 350 radnika. I investitor koji misli dalje ulagati u novija tehnološka postrojenja u Orlu. Mi u ministarstvu smo ocijenili da je to u ovom trenutku nešto što je dobro.
9: Orao se bavi remontom turbomlaznih motora i to je jedini proizvod bez dolaska ovog kupca kojim se Orao bavio za potrebe Ministarstva odbrane Srbije, a tim avionima ističe resurs za narednih 5-6 godina, što bi značilo sigurno gašenje ove kompanije u kojoj je trenutno zaposleno 350 radnika.
7: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u ponedjeljak 1. juna stupa u štrajku

0: je saopćeno da su se odlučili za ovaj korak budući da ništa nije riješeno povodom zahtjeva radnika, a uslijed lošeg materijalnog položaja, niskih plaća koje ne prate stopu inflacije, te nezadovoljstva visinom ostalih naknada iz radno-pravnog odnosa. Ujedinjene nacije odlučile su da na listu subjekata povezanih s navodima o seksualnom nasilju u ratnim sukobima unesu i određene izraelske institucije, saznaje Jerusalem Post. Na toj listi nalazi se i Hamas i neke druge organizacije. Izraelska zatvorska služba bit će na listi Ujedinjenih nacija za 2026. godinu zajedno s drugim izraelskim institucijama koje su stavljene pod poseban nadzor zbog mogućnosti budućeg unošenja na listu. Evropska komisija izrekla je danas novčanu kaznu od 200 miliona eura kineskoj platformi za online kupovinu Temu zbog kršenja pravila Evropske unije o prodaji nelegalnih proizvoda. Kompanija nije savjesno identificirala, analizirala i procijenila sistemske rizike od nelegalnih proizvoda koji se nude na toj platformi i posljedičnu štetu za potrošače u Uniji. Dokazi kojima raspolaže komisija ukazuju na to da je veoma vjerovatno da će potrošači na platformi Temu naići na nelegalne predmete, saopćila je komisija. Temperature u 14 sati, Sarajevo 19 stepeni, Sokolac 21, Bugojno i Srebrenica 22, Tuzla i Zvornik 24, Bihać i Bijeljina 26, Banja Luka, Doboj, Gradačac, Livno, Prijedor i Sanski most 27, Trebinje 30 i Mostar 32 stepena. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: 15 sati i 6 minuta, kako rekoh, evo nas u drugom dijelu Epicentra BH Radija 1, s vama smo sve do 16 sati. U ovom dijelu emisije bavit ćemo se pripremama za odlazak na planine, ukoliko ste ljubitelj planinarskih, planinskih pohoda, koliko zapravo i kako se trebate spremiti. Ovdje prvenstveno pričamo o sigurnosti, tim povodom naš sagovornik bit će Almir Karkelja, načelnik GSS-a Prenja Konjic. Osim toga, u Mostaru danas počinje festival vinske ceste Hercegovine. O samom festivalu, ali generalno vinskoj industriji u našoj zemlji razgovarat ćemo sa Vjekoslavom Vukovićem iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Ostanite s nama.

0: Nismo ga uspjeli naći prije 4. dana.
1: Ali uspio da preživi. Da.
0: Preživio je, tako, tako.
1: Da,
0: znači,
1: tako
0: nema recepta, svaka je situacija za se posebna.
1: Jasno. Jasno, evo, ali postoje neke stvari na koje treba paziti, koje su univerzalne, jel, u svakom slučaju.
0: Tako je, tako je.
1: Evo, osim ovih praktičnih stvari o kojima smo zapravo govorili, koje nadam se mogu pomoći našim slušalcima koji planinari ili koji to namiravaju učiniti, moram vas, evo, kratko za kraj našeg razgovora, nažalost nemamo puno vremena, pitati vezano za status, jel, Gorske službe spašavanja. Pričali smo u više navrata o tome, on nikad nije riješen, dakle, sistemski. Ni na državnom nivou, evo, ni na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, dakle, zakon o GSS-u još uvijek ne postoji, čeka na usvajanje u vladi federacije. U kojoj mjeri vama to zaista praktično znači? Šta bi vam značilo jedno zakonsko uređenje ove oblasti za vaš rad na terenu?
0: Evo, da vam kažem, prije svega, Hercegovačko-neretvanski kanton je donio zakon o GSS-u i mi upravo idemo u implementaciju, skoro smo završili sve, znači naše pitanje će na nivou HNK biti riješeno. Zaista mi je žao da se pojavimo mi koji ćemo imati, nadam se, sve riješeno, pojavimo se na Visočici sa kolegama iz kantona Sarajevo koji apsolutno nemaju ništa riješeno. To je meni tragedija, to je zaista... mi ćemo pomagati jedni druge, apsolutno, ali zakon o GSS-u, o ljudima koji žrtvuju, prije svega rizikuju svoje živote, žrtvuju svoje vrijeme, žrtvuju sve živo, mora biti donesen da se ti ljudi zaštite. Jednostavno, izgubit ćemo ljude, ovdje u Europi se to radi na profesionalnom nivou i to debelo košta. Ovdje ljudi to rade srčano, humano, bez ikakvog doprinosa. Volonterski, isključivo volonterski. I pazite, idu ljudi o svojim troškom. Idu ljudi u svojoj opremi. U svakakve se viđamo gore. Znači, meni je zaista žao, ali bar federacija, pošto je to na državnom nivou zaista teško, bar federacija bi morala donijeti taj zakon, jer ne postoji nikakav problem među službama da se taj zakon donese. Mislim da ne postoji čak ni politički problem.
1: Što onda čisto, može biti zapravo razlog?
0: Ma to je stvar volje.
1: Da, nije to došlo na red. Volje. Da.
0: Nije došlo na red, jednostavno ne gleda to svak isto. To su neki ljudi tamo u crvenom koji skaču po planinama. Mislim, tako to ljudi gleda. Ima svakakvih komentara, svakakvih priča.
1: Ja vjerujem da su građani, većina barem, i tekako svjesni vaše tako važnosti. Uvjerili smo se u to godinama unazad, mislim da je suvišno o tome zaista govoriti.
0: Tako.
1: Gospodine Karkalj, ja vam se zahvaljujem što ste vaše vrijeme izdvojili za naš program i podijelili sve ove savjete našim slušalcima.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Sa nama je bio načelnik GSS-a Prenj Konjic, Almir Karkelja.

0: Zbog promocije bogate vinske kulture i turističke ponude Hercegovine, Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine danas u Mostaru organizuje inače treći po redu festival vinske ceste Hercegovine. Tim povodom naš sagovornik je dopredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i svim evo našim slušateljima.
0: Evo gospodine Vukoviću, znam da ste vrlo zauzeti u ovim trenucima, nećemo vas dugo zadržavati, ali evo htjeli bismo saznati nešto o tome šta ovogodišnji ili treći po redu festival donosi kada govorimo o vinarijama.
1: Pa gledajte, danas smo raspravljali na rednoj međunarodnoj razini, pravimo i ne samo međunarodne, regionalne susrete, domaće susrete, promovirajući dakle naše domaće sorte, žilavku, platinu, vrana, trnjak i naravno slušamo sve najbolje iskustva. Tu je danas bila održana i škola žilavke za mlade somelijere, pa čak smo ušli u domenu enologije jednim dijelom, a sve kako bi ta promocija vinske ceste Hercegovine zapravo doživjela svoju puninu i jedan potpuni sjaj.
0: Vinska cesta Hercegovine je zapravo postala jedan pokretač promocije ovog regiona. Koliko ste vi zapravo zadovoljni samom vinskom industrijom u Bosni i Hercegovini? Kako biste ju u ovom trenutku okarakterisali?
1: Vidite, večeras je zapravo taj događaj koji je krem de la krem jednog događanja i svega ovoga što se dešavalo u proteklom periodu. Nije to samo jedan festival. 23 vinarije iz Bosne i Hercegovine će biti izlagači, 5 restorana, dakle radi se o gastro, eno i vinskom događaju. Naravno da uvijek govorimo o tome što je suština. Mi promoviramo turizam Bosnu i Hercegovine, dakle u cijelosti, kroz ovu jednu vinsku priču. A šta je tu zapravo pozitivno? Mi izvozimo dakle 9 miliona konvertibilnih maraka vina na inozemna tržišta, no nažalost uvozimo još uvijek mnogo više, 50 miliona. Dakle, želimo da kažemo da trebamo osvojiti tržište Bosne i Hercegovine za vinoljubce, jer taj prostor od toj razlici 40 miliona leži u našim rukama.
0: Jasno, dakle, evo nekako bismo rekli da akcenat više nije samo na proizvodnji i plasmanu u boce, već i na cijelom jednom iskustvu, cijelom iskustvu cijele jedne regije i svim onim propratnim stvarima koje idu sa vinom, o čemu ste vi zapravo govorili. Gospodine Vukoviću, ja vam se zahvaljujem na ovom kratkom gostovanju i neka bude uspješno sve večera što ste zamislili.
1: Naravno, hvala i vama, svako dobro.
0: Sa nama je danas u Epicentru bio i Vjekoslav Vuković, dopredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Kako rekao smo, danas u Mostaru treći po redu festival vinske ceste Hercegovine.

0: Hercegovine, a večeras do 7 sati zbog održavanja sportske manifestacije za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka i Ajce na dionici od Karanovca do Krupe na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. I na ostalim dionicama gdje su u toku sanacioni radovi saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, svakako apel vozačima bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, budite oprezni, držite odstojanje između vozila i poštujte sve ostale saobraćajne propise. Za više informacija uvijek možete pozvati naš informativni centar na broj 1325 ili posjetiti našu web stranicu biham.ba. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka.
1: Hvala lijepa, sa nama je danas bila Biser Hašimbegović. Evo i trenutnih temperatura, u Bugojnu 22 stepena Celzijusa trenutno, dakle u Sarajevu 23, Tuzli 25, Bihaću 26, Doboju 27, Banja Luci 28 i najtopliji trenutno Mostar i Bileća 30 stepeni Celzijusa. Kažu meteorolozi, sutra sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 21 do 27, na jugu do 31.

0: pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
3: Sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: Rekli su da su okupili više od 100 relevantnih predstavnika iz više od 20 zemalja koji učestvuju u kreiranju važnih procesa na međunarodnoj sceni. Naveli i da je njihova misija promovisanje slobode, te da su regioni poput Balkana važni i ekonomski i bezbjednosno. Predsjedavajući samitu Michael Flynn i osnivač instituta Ellie Gold.
1: We're here and our mission is to really promote freedom.
2: Mi smo ovdje i naša misija je promocija slobode. To radimo svagdje u svijetu. Sloboda omogućava narodima da budu inovativni, dozvoljava ljudima da govore, misle i vjeruju slobodno, što podstiče inovacije, preduzetništvo i kreativnost.
3: Ovo je izuzetno važna prilika da gradimo odnose između SAD-a i Republike Srpske i da smo prisutni ovdje u regionu. Ovo je prilika da zaista vidimo rezultate u nečemu što donosi veću stabilnost Evropi i na Balkanu, ali i u Sjedinjenim Državama.
0: Na samitu su se, među ostalima, našli privrednici iz SAD-a, Holandije, Rumunije i Španije koji sarađuju sa Gold institutom. Sa svojim ciljevima tu je i ministar za evropske integracije Srbije, Nemanja Starović.
4: Da predstavim Republiku Srbiju kao državu i društvo koje je okrenuto budućnosti, potpunosti posvećeno očuvanju mira i stabilnosti i ekonomskom razvoju. Učešće na ovom samitu mi dodat snažimo veze sa Sjedinjenim Američkim Državama.
0: Ovom prilikom u Banja Luci je otvorena i prva evropska kancelarija Gold instituta za međunarodnu strategiju, koji je u Vašingtonu registrovan kao međunarodni think tank koji se bavi analizom aktuelnih svjetskih pitanja te organizacijom skupova na kojima okupljaju političare, analitičare i poslovne lidere. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
5: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je na Međunarodnom forumu sigurnosti u Moskvi da srpska politika prolazi kroz teške trenutke, ali da zna da će svjetski poredak biti utemeljen na stabilnim osnovama multipolarnosti, čija je centralna osovina Ruska Federacija. Potpuno dijelimo viđenje o militarizaciji Njemačke i podmukloj ulozi Velike Britanije. One se moraju zaustaviti, istakao je Dodik u obraćanju.
6: Narodna skupština Republike Srpske početkom sedmice usvojila je deklaraciju o zatvaranju ureda visokog predstavnika u kojoj se traži okončanje funkcije visokog predstavnika i zatvaranje OHR-a. Deklaracija je upućena Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, a u ovom dokumentu se uz ostalo traži i potpuni prestanak prakse nametanja zakona uz puno vraćanje svih nadležnosti domaćim institucijama. Detaljnije Dragan Stegić.
7: Narodna skupština kao najviši organ Republike Srpske, strane ugovornice aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, zahtjeva od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvara OHR. Navodi se ovo uz ostalo u deklaraciji koja je u entitetskom parlamentu usvojena jednoglasno, a na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića.
8: Kad se aneks 10 potvrdi u smislu da moraju pitati nas. Ako moraju pitati nas, onda toliko ne zavisimo od samih odnosa u Savjet bezbjednost, nikada on neće biti jednoglasan. To je cilj i svrha ove deklaracije.
7: Iako je podržala ovu deklaraciju, šef poslaničkog kluba PDP-a u Narodnoj skupštini Tanja Vukomanović smatra da je ovaj dokument rezultat političke trgovine ili, kako kaže, predizborni trik.
9: Smatram da OHR treba da se zatvori, a s druge strane apsolutno nemamo povjerenja u vlast i u njihove deklaracije i zaključke. Deklaracija nije obavezujuća i iza svake njihove deklaracije stoji nešto što nije iskrena namjera.
7: Usvajanje deklaracije o zatvaranju OHR-a podržava član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović.
10: Šta će se dešavati u narednom periodu vidjet ćemo, ali ono što definitivno znamo jesu da su krenuli veliki zahvati kad je u pitanju redefinisanja uopšte pozicije OHR-a, obračun na neki način s onim što je poznato kao bonska ovlaštenja.
7: Međutim, potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković je kao odgovor na dokument Narodne skupštine o zatvaranju OHR-a objavio svoju deklaraciju sa sasvim suprotnim stavovima.
11: To je opasno, to je Narodna skupština. Nemoguće je zatvoriti OHR prije ispunjenja uslova 5+2, nemoguće je zatvoriti OHR ako entitet Republika Srpska u ovom slučaju se ne pokaže dovoljno demokratski zreo da izjednači prava Srba, Hrvata, Bošnjaka i ostalih.
7: Politički analitičar Aleksandar Pavić je mišljenja da deklaracija Narodne skupštine ipak neće ostati bez odjeka u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
12: Ona ima težinu u tom smislu da mogu, recimo, pogotovo Rusija i Kina, a može

0: čak Sjedinjene Američke Države se pozovu na ovu deklaraciju kao odraz mišljenja bar jednog entiteta u Bosni i Hercegovini.
1: Narodna skupština je u deklaraciji zatražila potpuni prestanak prakse nametanja odluka, donošenja zakona i vršenja bilo kakvih izvršnih ili zakonodavnih funkcija od, kako se navodi, neizabranih stranih predstavnika, zatvaranje OHR-a kao i puno vraćanje svih nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
2: Raspodjela novca prikupljenog od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini ponovo je predmet pravnog i političkog sukoba. Entiteti se međusobno optužuju za nezakonito zadržavanje višemilijonskih iznosa. Za poravnanje je zadužena Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u kojoj o ovom pitanju nema dogovora. Entiteti rješenja traže na sudu, a donošenje drugih odluka u Upravnom odboru uprave zbog ovoga je, čini se, do daljnjeg blokirano. Ekonomisti smatraju da je ekonomska stvar postala problem političke i lične prirode. Dragana Papaz.
3: Usvajanje novih koeficijenata i financijsko poravnanje između dva entiteta ponovo je predmet sporenja. Riječ je o novcu od PDV-a i drugih indirektnih poreza koji se prikupljaju na jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, a zatim raspoređuju entitetima prema utvrđenim koeficijentima. Kako u upravi nema konsenzusa, nema ni usvajanja koeficijenata ni konačnog poravnanja. Članovi Upravnog odbora Uprave iz Federacije Bosne i Hercegovine insistiraju na poravnanju duga Republike Srpske prema Federaciji koji, kako tvrde, iznosi više od 151 milion maraka za prethodne tri godine. Republika Srpska je voljna da ovo riješi, kaže ministar financija Zora Vidović, ali ima uslove.
4: Mi tražimo da se napravi revizija svih tih izračuna koji su sad na stolu. Iz 2010. godine dug prema Republici Srpskoj je 30 miliona s kamatom. 18. godine sud presudio. Od 18. godine sud odlaže to izvršenje.
3: Dok ne dođe do ovog izvršenja, neće biti ni odluke o novom poravnanju. Izričit je predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
5: Onog momenta kad se izmiri 30 miliona koji se duguju, ja mislim, preko 8 godina, Republici Srpskoj, tog momenta ćemo isprebijati sve dugove i gospođa Zora Vidović ne bježi od toga da se plati. Ali ideja Zijada Krnča je da se plati ono što se duguje Federaciji, a ono što se duguje prema Republici Srpskoj da visi.
3: I tako se još jedna institucija našla u blokadi, budući da je član Upravnog odbora Zijad Krnjić jasan da neće podržati ni jednu drugu odluku dok ova ne bude donesena.
6: Uprava je napravila prijedlog odluka poravnanje trenih koeficijenta i trebamo ih samo izglasati. Dakle, izglasajmo to, radimo po zakonu i sve će biti u redu.
3: Problem poravnanja prihoda je stara priča, a rješenje putem suda prošle godine zatražila je i Federacija Bosne i Hercegovine. Podnesena je tužba protiv Republike Srpske zbog, kako se navodi, nezakonitog zadržavanja višemilijonskih sredstava. Ako Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje to ne učini, sud bi trebao naložiti da se novac direktno prebaci Federaciji s jedinstvenog računa i to iz dijela koji pripada Republici Srpskoj. Prikupljanje PDV-a u Bosni i Hercegovini i raspodjela tih prihoda entitetima po principu ko prikupi više, više mu se i vrati, je čisto matematičko i ekonomsko pitanje, ali se pretvorilo u politička nadmudrivanja i potezanje tužbi s obje strane, a štete su nemjerljive, kaže ekonomista Zoran Pavlović.
7: Došli u situaciju da imamo ljude u upravnom odboru koji se ponašaju samo inicijativno, dakle zato što se nismo dogovorili ili zato što ne radimo ono što je zakonom i predviđeno se radi, ja neću da radim ono što je operativni život. Na silu smo otvorili granični prelaz jer jednostavno ne postoji volja da stavi na to sve to što je vezano za međusobne odnose, dakle ovih naših entiteta po pitanju prikupljanja i raspodjele PDV-a. Dakle, to su ekonomske štete po građane, to je tenzija koja nam ne treba, pogotovo ne pred bilo kojim investitorom potencijalnim.
3: Dok pravosuđe bude odlučivalo o tome kome pripadaju milioni od indirektnih poreza, jasno je da spor između entiteta odavno više nije samo fiskalno, već i političko pitanje. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
8: BH Radio 1, Dnevnik.
2: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o maksimalnoj marži određenih proizvoda od 6% u veleprodaji te 8% u maloprodaji. Marže se odnose na pšenično brašno, hljeb, so, svinjsku i biljnu maste, suncokretovo ulje, hranu za bebe i sredstva za higijenu. Propisane su i maksimalne marže na lijekove 8% u vele i 20% u maloprodaji. Donesena je i odluka o prodaji 30% državnog kapitala u bjeljinskom preduzeću Orao konzorciju predvođenom kompanijom Glotec iz Beograda za 13,1 milion maraka. Govori ministar privrede i preduzetništva RS-a Radenko Bubić i direktor Orla Marko Mrkajić.
8: Da bi se prilagodio nekim drugim proizvodnjama je neophodan investitor. Ovaj investitor koji dolazi je njihov glavni kupac, znači on trenutno uzma 60% njihove proizvodnje. Investitor koji se obavezuje da će zadržati tehnološke postupke koji se sad u Orlu rade, koji se obavezuje da će zadržati broj radnika i u dogledno vrijeme povećati broj radnika, mislim da u Orlu sad negdje oko 350 radnika. I investitor koji misli dalje ulagati u novija tehnološka postrojenja u Orlu. Mi u ministarstvu smo ocijenili da je to u ovom trenutku nešto što je dobro.
9: Orao se bavi remontom turbomlaznih motora i to je jedini proizvod bez dolaska ovog kupca kojim se Orao bavio za potrebe Ministarstva odbrane Srbije, a tim avionima ističe resor za narednih 5-6 godina, što bi značilo sigurno gašenje ove kompanije u kojoj je trenutno zaposleno 350 radnika.
2: Sindikat Nove željezare Zenica i Sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona zahtijevaju od oba Doma federalnog parlamenta hitno usvajanje zakona koji je pripremila vlada federacije o postupku vanredne uprave u Novoj željezari. Sindikat željezare od ponedeljka će organizirati svakodnevne protestne skupove s ciljem zaštite prava radnika. Mirsad Bajtarević.
10: Zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta je trka s vremenom pošto se bliži 25. juni, kada je zakazano izvještajno ročište pred općinskim sudom u Zenici o postojanju razloga za stečaj preduzeća. Ukoliko do toga dođe, prestaju važiti ugovori o radu radnicima željezare, kaže predsjednik sindikata metalaca Zedo kantona Kenan Mujkanović.
11: Zakon mora biti usvojen, nakon toga mora ići na objavu službene novine, nakon toga vlada mora podnijeti prijedlog. Za otvaranje postupka vanredne uprave je prije toga naći ko će biti taj vanredni upravnik, sud treba donijeti rješenje, znači otvaranju postupka vanredne uprave sve su to stvari koje se moraju realizovati prije 25.6. iz razloga što je zakonom propisano da danom otvaranja postupka vanredne uprave dolazi do prekida prethodnog postupka, predstečajnog postupka, stečajnog postupka, likvidacijonog postupka, znači taj to rješenje mora biti doneseno prije 25.6. ukoliko mi želimo da spriječimo taj scenarij koji u stvari svo vrijeme pokušavamo da spriječimo, a to je otvaranje stečaja i praktično ostanak bez posla svih radnika nove željezare Zenica, 1890 njih.
10: Uz zahtjev za održavanje hitnih sjednica oba doma federalnog parlamenta traži se od uprave preduzeća poštivanje prava radnika, navodi predsjednik sindikata željezare Rašid Fetić.
12: Druga stvar koju želimo da kažemo da smo imali sjednicu upravnog odbora 26. maja na kojem smo donijeli odluku da ćemo od 1.6. organizovati svaki dan protestno okupljanje ispred direkcije, a razlog je do današnjeg dana nije isplaćen regres koji je kolektivnim ugovorom dogovoren, nisu isplaćene otpremnine za više od 80 naših kolega koji su otišli u zaslužene penzije.
10: Sindikati su danas demantovali posljednje izjave direktora Nove željezare Zenica da ni gram zeničkog čelika nije ugrađen u izgradnju autoceste na koridoru 5C. Te kazuju da će se na sudu ispitati navodi da su u službi vlade federacije i pojedinih političkih stranaka. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u ponedjeljak 1. juna stupa u štrajk upozorenja. Štrajk će biti održavan svakog radnog dana od 9 do 10 sati i 50 minuta do ispunjenja sindikalnih zahtjeva.
13: Iz sindikata je saopćeno da su se odlučili za ovaj korak budući da ništa nije riješeno povod zahtjeva radnika, a uslijed lošeg materijalnog položaja, niskih plaća koje ne prate stopu inflacije, te nezadovoljstva visinom ostalih naknada iz radno-pravnog odnosa.
2: Apelaciono vijeće suda BiH u obnovljenom suđenju oslobodilo je krivnje nekadašnje komandanta 43. Drinske brigade

0: Radi Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Durakovića za zločine na području Čajniča.
1: Duraković je oslobođen krivnje da nije kaznio počinioce nakon što su prilikom napada na položaje Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i selo Šapići ubili civila srpske nacionalnosti i zapalili dvije kuće. Vijeće ne spori da je zločin počinjen, ali tužilaštvo nije dokazalo da je Duraković znao za to, kaže se u obrazloženju presude.
0: Osumnjičenom za slučaj polnog uznemiravanja u Bijeljini, čiji su inicijali SD, određen je jednomjesečni pritvor, rečeno je u Bijeljinskom osnovnom sudu.
1: On je uhapšen jučer na osnovu prijave oštećene osobe, a radi se o profesoru poljoprivredne i medicinske škole u Bijeljini. Iz škole naglašavaju da postupaju uz puno poštovanje zakonskih procedura, prava maloljetne osobe, zaštite njene privatnosti i interesa istrage. Pripadnici Federalne uprave policije od jutro se nalaze u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje po nalogu poskoka trebaju izuzeti dokumentaciju povezanu s tragedijom u Donjoj Jablanici. Glasnogovornica poskoka Nina Hadžihajdarević kazala je da će policija izuzeti dokumentaciju iz Rudarsko-geološke inspekcije koja je u sklopu ovog ministarstva. Izuzimanje dokumentacije još nije počelo jer se čeka direktor inspekcije da se vrati s puta.
0: Slušate dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta još poslušajte. Kako je obilježeno 25 godina postojanja i rada Banjolučke berze? Šta je pripremljeno za treći festival vinske ceste Herceg? Američka vojska i iranska nacionalna garda nastavljaju međusobne napade oko Hormuškog moreuza, dok Izrael nastavlja sa napadima na jug Libana i pojas Gaze. Evropska unija još jednom je ponudila pomoć oko pregovora Sjedinjenih Država i Irana, ali preduvjet mora biti prekid sukoba i otvaranje prolaza. Izrael je dodan na crnu listu Ujedinjenih nacija zbog seksualnog nasilja u ratnim zonama. Detaljnije Igor Božović.
2: Sjedinjene Američke Države noća su izvele napade na postrojenja i objekte istočno od Bandar Abasa uz Hormuški tjesnac da bi iz Irana odgovorili napadom na američku vojnu bazu u Kuvajtu. Također iransko vladino tijelo formirano ranijih tjedana kako bi provodilo koordinaciju prolaska brodova kroz tjesnac od noća se na listi američkih sankcija. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je i Omanu koji pokušava s Iranom dogovoriti model za deblokadu plovidbe.
3: To su međunarodne vode, niko ih neće kontrolisati, mi ćemo paziti na njih. To je dio pregovora koje vodimo, oni bi željeli da imaju kontrolu, ali niko neće kontrolisati. To su međunarodne vode i Oman će se ponašati baš kao i svi ostali ili ćemo ih morati raznijeti. Oni to razumiju.
2: Jučer su kroz Hormuški tjesnac prošla tri broda za Indiju i Kinu, što je neusporedivo s prometom između 100 i 150 prije rata. Na neformalnom sastanku europskih šefova diplomacije ovo je bila jedna od tema, govori povjerenica Unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas.
3: Očekivali smo potpisivanje prvog sporazuma jer cilj tog sporazuma jeste zaustaviti rat i otvoriti Ormuzski moreuz, a tek potom pregovarati o teškim zadacima poput nuklearnog pitanja, a tu zapravo i Evropa može dati svoj doprinos jer imamo stručnjake, no oni se trenutno nalaze u toj vrlo opasnoj zoni između rata i mira, a nikome nije u interesu da se ovaj rat nastavi.
2: U međuvremenu se nastavljaju izraelske vojne akcije. Najmanje 6 osoba je poginulo u izraelskom zračnom napadu na autocestu između Tira i Sidona na jugu Libanona. U izraelskom napadu na Gaza City poginulo je najmanje 8 Palestinaca. Izrael je svrstan na UN-ovu crnu listu zbog seksualnog zlostavljanja u ratnim zonama, a izraelski veleposlanik Danny Danon osudio je taj potez međunarodne zajednice. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Italijanske vlasti zaplijenile su više od 200 miliona eura imovine povezane s mrežom pokojnog Matea Messine Denara, jednog od vodećih mafijaša. Oduzeto je više od 12 kilograma zlatnih poluga, milioni u gotovini i više luksuznih nekretnina. Messina Denaro umro je u zatvorskoj bolnici prije 9

0: mjeseci. Glavni italijanski tužitelj za organizirani kriminal Giovanni Melillo izjavio je da su ove zapljene dio širih napora kako se mafijaški pokret ne bi obnovio nakon smrti Denara, a istrage su vođene u više zemalja svijeta.
1: Riječ je o operaciji strateškog značaja jer se ne radi samo o identificiranju i oduzimanju bogatstva organizacije moćne poput Cosa Nostre, koje je nezakonito akumulirano tijekom desetljeća ilegalne trgovine i iskorištavanja teritorija, napose sicilijanskog, već je to i potez koji omogućuje odgađanje ili ometanje pokušaja Cosa Nostre da se ponovno organizira u jedinstvenu i sveobuhvatnu organizaciju kakva je bila do prije mnogo godina. Zapljena ove imovine znači nastavak procesa demontaže koji je nužan kako bi se spriječilo ponovno pojavljivanje struktura sposobnih da na globalnoj razini provode puni opseg zastrašivanja te ekonomske i društvene manipulacije, to je obilježje Cosa Nostre.
2: Alcuni molti anni fa, ecco.
0: U Banjoj Luci je održana međunarodna konferencija kojom je obilježeno 25 godina rada Banjolučke berze. Okupila je oko 300 učesnika, među kojima su bili i najistaknutiji predstavnici financijskog sektora regiona. Istaknuto je da postoji potencijal za izlazak na berzu velikog broja bosansko-hercegovačkih kompanija i razvoj domaćih berzi, ali i da su uvezivanje berzi u regiji i unapređenje regulative put ka daljem razvoju tržišta. Miroslav Nicović.
3: Na Banjalučkoj berzi je za proteklih 25 godina ostvaren promet od oko 11 milijardi maraka kroz gotovo milion transakcija, izjavio je direktor berze Boris Srdić. Na međunarodnoj konferenciji kojom je obilježeno četvrt vijeka postojanja Banjalučke berze, Srdić je naglasio da se berze u regionu suočavaju sa problemom manjka likvidnosti, te da je potrebno graditi investicionu kulturu.
4: Potencijal značajan postoji s obzirom na iznos depozita koji trenutno postoji bankama u Republici Srpskoj, BiH i u regionu, a ono što moramo da pojačamo to su aktivnosti u pogledu finansijske pismenosti, povećanja broja instrumenata i približavanja tih finansijskih instrumenata građanima, privrednim subjektima, kako bi promet na berzi bio značajno veći.
3: Usitnjenost regionalnih berzi kočnica je ozbiljnijeg razvoja, zbog čega rješenje leži u zajedničkom nastupu, poručuje direktor Beogradske berze Lazo Ostojić.
5: Ja lično mislim da sve berze u regionu imaju velikog potencijala rasta, ali prosto s obzirom na mala tržišta, mislim da je potrebna integracija u bilo kom smislu.
3: Za dalji razvoj bosansko-hercegovačkog tržišta od pomoći mogu biti iskustva berzi u regionu poput Zagrebačke berze, koja je najveća u ovom dijelu Europe. Kroz više projekata ova berza integrisala je evropsku regulativu i implementirala najmoderniju tehnologiju za trgovanje. Član uprave Zagrebačke berze Tomislav Gračan.
6: Bosna i Hercegovina i Republika Srpska imaju jako puno kompanija koje po meni imaju potencijal da budu izlistani na burzi. To moraju prepoznati njihovi vlasnici, a za to mora postati odgovarajuća regulativa. Ja mislim da postojeća regulativa se može unaprijediti i na taj način omogućiti veću transparentnost i zaštitu manjih ulagatelja, što je ključ u principu za bolji i brži razvoj tržišta kapitala.
3: Podsjećamo, Banja Lučka berza jedna je od dvije bosansko-hercegovačke berze. Osnovana je 9. maja 2001. godine, a tokom 25 godina rada postala je ključni segment finansijskog tržišta u Republici Srpskoj. Skup u Banja Luci povodom jubileja okupio je stručnjake i rukovodioce berzi iz zemalja regije sa ciljem prezentovanja najboljih praksi za unapređenje tržišta kapitala. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: U Mostaru se danas održava treći festival Vinske ceste Hercegovine. Festival organizira Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine i to je prilika da se promovira bogata vinska kultura i turistička ponuda u Hercegovini. U okviru festivala bit će održana i konferencija posvećena razvoju vinskog turizma, uz učešće stručnjaka iz regije i Europe, govori potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković.
7: Ovo je treći po redu festival vinske ceste koji se dešava u Mostaru, u Radobolji, kao jedan tradicionalni, kao jedna kruna događanja svih festivala koji se u toku godine deše zapravo u Hercegovini i šire. Naime, u toku godine budu dani otvorenih podruma, dešavaju se festivali žilavke, festivali blatine, dani berbe i grožđa, i onda ovako napravite jedan središnji događaj koji je zapravo kruna

0: Mostaru ovaj puta očekujemo 23 izlagača domaća vinara gdje će se predstaviti naše domaće autohtone sorte, žilavka, blatina, vranac i trnjak naravno. U sve ostalo, to nije samo program festivalskog tipa, radi se i o maloj školi žilavke gdje vrhunski enolozi i somelijeri rade predavanja o prepoznavanju sorti, njihovim kvalifikacijama i tako dalje. Potom bude međunarodni i regionalni susret sa vinarima iz susjedstva i na koncu bude festival vina koji se dešava u Mostaru, dakle koji zapravo prati eno, gastro i turističku ponudu u Bosni i Hercegovini.
1: Temperature u 15 sati, Sokolac 20 stepeni, Bugojno 22, Sarajevo i Srebrenica 23, Tuzla 25, Bihać, Bijeljina i Livno 26, Doboj, Gradačac i Prijedor 27, Banja Luka i Sanski most 28, Bileća i Mostar 30 stepeni.
2: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
2: Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Do kraja juna zatvorena je magistralna cesta Srbac-Derventa, a vozila se preusmjeravaju preko Prnjavora. Do 19 sati za saobraćaj, osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce, a alternativni pravci su preko Mrkonjić grada. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, a na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Banja Luci se održava prvi evropski samit Vašingtonskog Gold Instituta o ekonomiji i sigurnosti.
2: Sindikat Nove željezare Zenica poziva federalne poslanike i delegate da hitno usvoje zakon o vladinom preuzimanju željezare.
1: Poskok naredio izuzimanje dokumentacije iz Ministarstva privrede HNK u Mostaru zbog tragedije u Donjoj Jablanici.
2: Izvedeni novi američko-izraelski napadi na Iran koji je žestoko uzvratio po američkim ciljevima. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Senka Jašar Spahić i Mustafa Karahmet.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odabrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
7: Nogometna reprezentacija naše zemlje nastavlja sa pripremama za svjetsko prvenstvo u sklopu kojih će sutra na stadionu Asim Ferhatović Hase biti odigrani prijateljski meč sa selekcijom Sjeverne Makedonije. Pred ovaj susret selektor Sergej Barbarez na zvaničnoj preskonferenciji iznio je zdravstveni bilten tima, što sasvim sigurno u ovom periodu priprema najviše zanima javnost.
8: Što se tiče Harisa Tabakovića, znamo da smo na dobrom putu, to jest u vremenu, da ono što smo zacrtali da bude dobro, on će se nama predložiti najvjerojatnije pred put, ali postoji opcija da

0: da nastavi liječenje i da smo sigurni kad nam bude došao ovaj da je spreman. Što se tiče Ivana Šunjića, mala povreda prednjeg mišića na nozi, stvar koja zahtjeva pažnju i vrijeme neko, ali on će nam za vikend se vratiti i tad bi trebalo da bude to sve okej. Okay.
1: Ono što karakteriše atmosferu među igračima je sasvim sigurno dobro raspoloženje, ali i krajnja disciplina koja je prema riječima braniča Tarika Muharemovića jedan od glavnih faktora za krajnji uspjeh.
2: Ta disciplina nije to od Nizozemske, to se osjetilo protiv Engleske kad sam prvi put bio tu. Kad smo svi prvi put bili tu, tu se odmah osjetilo koji put nas čeka ili koji put idemo. I tu smo, tu je to sva zahvala ide selektoru i stručnom štabu i direktoru naravno. Jer se stvarno osjetilo kako je to ozbiljno. Naravno da je trebalo vremena, kao što smo vidjeli, ali na kraju se to sve isplati i još dan danas, iako smo taj uspjeh uradili, hvala Bogu, disciplina ostaje i radi se dalje i tako će se i nastaviti.
1: Duel sa Makedoncima bit će prilika da se prvi put nakon baraža reprezentacija okuša u jednoj zvaničnoj utakmici, a istovremeno i prilika da navijači ispune tribine našeg najvećeg stadiona, pozdrave naše nogometne zmajeve i dostojno ih isprate na mundijal. Još jednom, selektor Barbarez.
0: Ovo sve mi znači kad napunim stadion, pogotovo posle dužeg vremena, to jest naša prva utakmica će biti u Sarajevu, da će biti pun stadion, naš najveći stadion i ja se pravo radujem tim momentima sutra i čitavo utakmici i prije i poslije, jer oni su, ajmo reći, pomostarski raja su zaslužila, to jest narod, naši navijači i mi smo zaslužili da nam bude pun stadion, uživat ćemo, naravno, daćemo sve od sebe da i još više nasmijemo, to jest osmijeh podarimo i to je taj dio puta, ništa više.
1: Nakon duela sa Makedoncima, a prije zvaničnog početka mundijala, reprezentacija će u St. Louisu 6. juna odraditi generalnu probu u duelu sa Panamom. I taj, kao i sutrašnji duel na Koševu, BHRT će direktno prenositi. Podsjetimo, naš tim će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a ove utakmice su na rasporedu redom 12., 18. i 24. juna. Pred nama je zanimljiva finalna serija za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Igokea i Bosna danas će u Laktašima odigrati prvi meč u borbi za titulu. Podsjetimo, naši predstavnici u regionalnoj ABA ligi u domaće prvenstvo su se uključili tek u polufinalu. Bosna je lako eliminisala Slobodu, dok je Igokea put ka odbrani naslova najavila trijumfom nad Širokim Brijegom. Ove sezone igrali su tri utakmice, u ABA ligi Bosna je upisala dvije pobjede. Sarajevski studenti već su osvojili prvi trofej u kupu Mirze Delibašića. Finale počinje u 19 sati. Uzvrat se igra 31. maja u Sarajevu, a prvak će biti ekipa koja bude imala bolji međusobni skor u dvije utakmice. Košarkaškim vijestima dodajmo da će u Zenici biti odigrana i treća utakmica polufinalne serije između Dubaja i Budućnosti u regionalnoj ABA ligi. Pobjednik duela, koji počinje u 19 sati, ide direktno u finale gdje ih već čeka beogradski Partizan. Iza nas je još jedan takmičarski dan na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu. Treći nositelj iz Srbije Novak Đoković nije imao pretjeranih problema protiv 24-godišnjeg Francuza Valentina Roea. Istina, izgubio je jedan set u taj brejku, ali preostala tri lagano dobio za konačnih 3-1 i plasman u treće kolo, gdje ga čeka Brazilac Joao Fonseca, koji je u maratonskih 5 setova poslije velikog preokreta eliminisao Hrvata Dinu Prižmića. Osmi nositelj iz Australije, Alex de Minaur, prošao je dalje bez borbe, budući da mu je meč predao Belgijanac Aleksandar Blok. Dalje ide i Rus Andrej Rubljev u 4 seta bolji od Argentinca Uga Karbelija, dok je Španjolac Davidović Fokina poslije pobjede nad našim Damirom Džumhurom turnir okončao porazom u drugom kolu od Argentinca Tirantea. Kod dama iznenađenje dana je poraz Kazahstanke Elene Rybakine. Bolja od ovosezonske osvajačice Australian Opena bila je Ukrajinka Julija Starodubceva, i to u taj brejku trećeg seta sa 10-4. Drugo kolo bilo je i posljednje za još jednu Grand Slam prvakinju. Latvijska teniserka Julija Ostepenko senzacionalno je poražena od Poljakinje Magde Linete sa 2-1. Od mečeva koji nas na French Openu očekuju petog takmičarskog dana izdvajamo duele Jannik Sinner, Juan Manuel Cerundolo, zatim Francis Tiafoe, Hubert Hurkacz u muškoj, te Coco Gauff, Majar Šerif, Arina Sabalenka, Elza Jacquemot u konkurenciji teniserki. Roland Garros traje do 7. juna. Za BH Radio 1, Darko Đerić.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 28. maj. 57. godine osnovana je Američka nacionalna akademija za snimljenu umjetnost i nauku, koja svake godine za vrhunska dostignuća u području muzičke umjetnosti zaslužnim umjetnicima dodjeljuje prestižnu nagradu Grammy. 1966. grupa Love nastupila je klubu Whiskey Go Go u Hollywoodu, a predgrupa su im bili Dorsi. 76. godine gitarista i vokal Greg Allman svjedočio je na sudu protiv tour menadžera svog benda Allman Brothers u optužbama oko droge, tako da je to bio dovoljan razlog za razlaz. Ponovo su se okupili 78. 1997. objavljena je vijest da je zbog učestalih bolova u prsima u njujoršku bolnicu primljen Bob Dylan. Dijagnoza histoplamozis, potencijalno fatalna infekcija koja uzrokuje oticanje srčanih kesica koje okružuju srce. Muzički kalendar. 28. maja 2001. Australijsko udruženje za prava izvođača objavilo je svoju listu 30 najboljih australijskih pjesama iz posljednjih 75 godina. Prvi su Easy Beat sa temom Friday on my mind, zatim grupa Daddy Cool sa Eagle Rock i Midnight Oil sa Beds are Burning. 2015. na prodaju je bivši dom Michael Jacksona, Ranch Neverland, za 100 miliona dolara. 2700 hektara u dolini Santa Inez u Kaliforniji obuhvata željezničku stanicu, kuću sa 6 spavaćih soba, kino sa 50 mjesta i 2 jezera. 28. maja 1988. novosadska novovalna indie alter rock grupa Boje završila snimanje debi albuma Dosta, Dosta, Dosta, koji je producirao Dušan Kojić Koja iz discipline Kičme.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon, spužvice sa sapunom, koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti i sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseci.

mjeseca. Uživaju više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. PH Telekom. Moja priča.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozvala je Evropsku uniju da pronađe drugo rješenje u okviru postojećeg sistema za prihvatanje novih članica. Ne znam u kom smjeru će to ići, ali sam saglasna da moramo pronaći rješenje, nešto drugačije od onoga koje koristimo danas, navela je Kos u intervju za Financial Times. Kos je naglasila da je pravo vrijeme za ubrzano proširenje, te da očekuje da prva faza pristupnih pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom počne već sljedeće mjeseca, dok bi ostale faze bile održane u julu. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa početkom naredne sedmice dolazi u višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana, a prva destinacija bit će naša zemlja. Costa će 1. juna u Sarajevu održati sastanke sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara. Kako je saopćeno iz Europskog vijeća, glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će europski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje sa Europskom unijom te pitanja sigurnosti i političke stabilnosti regiona. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtjeva od menadžmenta i upravnog odbora BHRT-a da u skladu sa zakonom iskoriste sve pravne mogućnosti i adekvatno reaguju na presudu Višeg privrednog suda u Banjoj Luci, za koju je sindikat saznao iz medija. Zahtjevamo od svih u lancu odgovornosti, sudova, tužilaštava, rukovodstava, sva tri javna servisa da poštuju zakon o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine koji se krši od 2017. godine, a zbog čega je ugrožena egzistencija uposlenika BHRT-a i opstanak javnog servisa Bosne i Hercegovine, navode iz sindikata. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus otputovao je u Demokratsku republiku Kongo, gdje traje epidemija ebole. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je vanrednu situaciju po javno zdravlje od međunarodnog značaja, dok se zdravstveni radnici u Kongu i susjednim zemljama bore sa obuzdavanjem nove epidemije rijetkog soja, za koji ne postoji vakcina ili liječenje. A prema posljednjima mjerenjima u Mostaru je 30 stepeni, Banjoj Luci 28, Gradačcu 27, Livnu i Tuzli 25, Sarajevu i Trebinju 24, Bileći 22 i u Gacku 18 stepeni. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 12 do 18 na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27 na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Mi je jednu tajnu, sina, na samom početku, ova pjesma važi kao da za žensku. Međutim, ovdje majka kaže, majka želi sinu da dođe da bude i predsjednik i među sultanima i među bimbašama da sedi. Znači, to je to.

0: sigurnosti u Moskvi da srpska politika prolazi kroz teške trenutke, ali da zna da će svjetski poredak biti utemeljen na stabilnim osnovama multipolarnosti, čija je centralna osovina Ruska Federacija. Potpuno dijelimo viđenje o militarizaciji Njemačke i podmukloj ulozi Velike Britanije. One se moraju zaustaviti, istakao je Dodik u obraćanju.
1: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o maksimalnoj marži određenih proizvoda od 6% u veleprodaji te 8% u maloprodaji.
0: Marže se odnose na pšenično brašno, hljeb, so, svinjsku i biljnu mast te suncokretovo ulje, hranu za bebe i sredstva za higijenu. Propisane su i maksimalne marže na lijekove 8 u vele i 20% u maloprodaji. Donesena je i odluka o prodaji 30% državnog kapitala u bijeljinskom preduzeću Orao, konzorciju predvođenom kompanijom Glotec iz Beograda za 13,1 milijun maraka. Govore ministar privrede i poduzetništva RS-a Radenko Bubić i direktor Orla Marko Mrkajić.
2: Da bi se prilagodio nekim drugim proizvodnjama je neophodan investitor. Ovaj investitor koji dolazi je njihov glavni kupac, znači on trenutno uzma 60% njihove proizvodnje. Investitor koji se obavezuje da će zadržati tehnološke postupke koji se sad u Orlu rade, koji se obavezuje da će zadržati broj radnika i u dogledno vrijeme povećati broj radnika, mislim da u Orlu sad negdje oko 350 radnika, i investitor koji misli dalje ulagati u novija tehnološka postrojenja u Orlu.
3: Orao se bavi remontom turbomlaznih motora i to je jedini proizvod bez dolaska ovog kupca kojim se Orao bavio za potrebe Ministarstva odbrane Srbije, a tim avionima ističe resurs za narednih 5-6 godina, što bi značilo sigurno gašenje ove kompanije u kojoj je trenutno zaposleno 350 radnika.
0: Samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtjeva od menadžmenta i upravnog odbora BHRT-a da u skladu sa zakonom iskoriste sve pravne mogućnosti i adekvatno reaguju na presudu Višeg privrednog suda u Banjoj Luci, za koju je sindikat saznao iz medija. Zahtjevam od svih u lancu odgovornosti sudova, tužilaštava, rukovodstava, sva tri javna servisa da poštuju zakon o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, koji se krši od 2017. godine, a zbog čega je ugrožena egzistencija uposlenika BHRT-a i opstanak javnog servisa Bosne i Hercegovine, navode iz sindikata.
1: Sindikat Nove željezare Zenica i sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona zahtijevaju od oba doma federalnog parlamenta hitno usvajanje zakona koji je pripremila vlada federacije o postupku vanredne uprave u Novoj željezari. Sindikat željezare od ponedjeljka će organizovati svakodnevne protestne skupove sa ciljem zaštite prava radnika. Mirsad Bajtarević.
4: Zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta je trka s vremenom pošto se bliži 25. juni, kada je zakazano izvještajno ročište pred Općinskim sudom u Zenici o postojanju razloga za stečaj preduzeća. Ukoliko do toga dođe, prestaju važiti ugovori o radu radnicima željezare, kaže predsjednik sindikata metalaca Zedo kantona Kenan Mujkanović.
5: Zakon mora biti usvojen, nakon toga mora ići na objavu službene novine, nakon toga vlada mora podnijeti prijedlog. Za otvaranje postupka vanredne uprave prije toga naći ko će biti taj vanredni upravnik, sud treba donijeti rješenje, znači otvaranju postupka vanredne uprave, sve su to stvari koje se moraju realizovati prije 25.6. iz razloga što je zakonom propisano da danom otvaranja postupka vanredne uprave dolazi do prekida prethodnog postupka, predstečajnog postupka, stečajnog postupka, likvidacijonog postupka. Znači to rješenje mora biti doneseno prije 25.6. ukoliko mi želimo da spriječimo taj scenarij koji u stvari svo vrijeme pokušavamo da spriječimo, a to je otvaranje stečaja.
4: Uz zahtjev za održavanje hitnih sjednica oba doma federalnog parlamenta traži se od uprave preduzeća poštivanje prava radnika, navodi predsjednik sindikata željezare Rašid Fetić.
6: Druga stvar koju želimo da kažemo, da smo imali sjednicu upravnog odbora 26. maja na kojem smo donijeli odluku da ćemo od 1.6. organizovati svaki dan protestno okupljanje ispred direkcije, a razlog je do današnjeg dana nije isplaćen regres koji je kolektivnim ugovorom dogovoren, nisu isplaćene otpremnine za više od 80 naših kolega koji su otišli u zaslužene penzije.
4: Sindikati su danas demantovali posljednje izjave direktora Nove željezare Zenica da ni gram zeničkog čelika nije ugrađen u izgradnju autoceste na koridoru 5C. Te kazuju da će se na sudu ispitati navodi da su u službi vlade federacije i pojedinih političkih stranaka. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine u obnovljenom suđenju oslobodilo je krivnje nekadašnjeg komandanta 43. Drinske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Durakovića za zločine na području Čajniča. Duraković je oslobođen krivnje da nije kaznio počinioce nakon što su prilikom napada na položaje Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i selo Šapići ubili civila srpske nacionalnosti i zapalili dvije kuće. Vijeće ne spori da je zločin počinjen, ali tužilaštvo nije dokazalo da je Duraković znao za to, kaže se u obrazloženju presude. Pripadnici Federalne uprave policije od jutro se nalaze u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje po nalogu poskoka trebaju izuzeti dokumentaciju povezanu s tragedijom u Donjoj Jablanici. Glasnogovornica poskoka Nina Hadži Hajdarević kazala je da će policija izuzeti dokumentaciju iz Rudarsko-geološke inspekcije, koja je u sklopu ovog ministarstva. Izuzimanje dokumentacije još nije počelo jer se čeka direktor inspekcije da se vrati sa puta.
1: Američka vojska i Iranska nacionalna garda nastavljaju međusobne napade oko Hormuškog Moreuza, dok Izrael nastavlja sa napadima na jug Libana i pojas Gaze. Evropska unija još je jednom ponudila pomoć oko pregovora Sjedinjenih država i Irana, ali preduslov mora biti prekid sukoba i otvaranje Moreuza. Izrael je dodan na crnu listu Ujedinjenih nacija zbog seksualnog nasilja u ratnim zonama, detaljnije Igor Božović.
2: Iransko vladino tijelo formirano ranijih tjedana kako bi provodilo koordinaciju prolaska brodova kroz Tjesnac od noćas je na listi američkih sankcija. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je i Omanu koji pokušava s Iranom dogovoriti model za deblokadu plovidbe.
3: To su međunarodne vode, niko ih neće kontrolisati, mi ćemo paziti na njih. To je dio pregovora koje vodimo, oni bi željeli da imaju kontrolu, ali niko neće kontrolisati. To su međunarodne vode i Oman će se ponašati baš kao i svi ostali ili ćemo ih morati raznijeti. Oni to razumiju.
2: Jučer su kroz Hormuški Tjesnac prošla tri broda za Indiju i Kinu, što je neusporedivo s prometom između 100 i 150 prije rata. Na neformalnom sastanku europskih šefova diplomacije ovo je bila jedna od tema, govori povjerenica Unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas.
3: Očekivali smo potpisivanje prvog sporazuma jer cilj tog sporazuma jeste zaustaviti rat i otvoriti Hormuzski Moreuz, a tek potom pregovarati o teškim zadacima poput nuklearnog pitanja, a tu zapravo i Evropa može dati svoj doprinos jer imamo stručnjake, no oni se trenutno nalaze u toj vrlo opasnoj zoni između rata i mira, a nikome nije u interesu da se ovaj rat nastavi.
2: U vremenu se nastavljaju izraelske vojne akcije. Najmanje 6 osoba je poginulo u izraelskom zračnom napadu na autocestu između Tira i Sidona na jugu Libanona. U izraelskom napadu na Gaza City poginulo je najmanje 8 Palestinaca. Izrael je svrstan na UN-ovu crnu listu zbog seksualnog zlostavljanja u ratnim zonama, a izraelski veleposlanik Danny Danon osudio je taj potez međunarodne zajednice. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Evropska unija kaznila je Temu sa 200 miliona eura zbog kršenja zakona o digitalnim uslugama. Evropska komisija navodi da kompanija nije dovoljno kontrolisala sigurnost i zakonitost proizvoda koji se prodaju preko platforme, upozoravajući da postoji velika vjerovatnoća da potrošači u Evropskoj uniji na platformi Temu mogu da naiđu na nelegalne ili nesigurne proizvode.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bileći je 23, Tuzli 25, Banja Luci 27 i u Mostaru 29 stepeni.
0: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Prema prikupljenim podacima na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Povodom Kurban Bajrama do ponoći je zabranjen prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne. Bosne i Hercegovine.
1: Na kraju emisije podsjećamo na značajnije vijesti. U Banja Luci se održava prvi evropski samit Vašingtonskog Gold instituta o ekonomiji i sigurnosti.
0: Sindikat Nove željezare Zenica poziva federalne poslanike i delegate da hitno usvoje zakon o vladinom preuzimanju željezare.
1: Izvedeni novi američko-izraelski napadi na Iran koji je žestoko uzvratio po američkim ciljevima.
0: 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosom, urednice emisije Mirela Huković-Hodžić i Natalija Trbić.
4: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
5: U narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Slušamo pjesme iz pjesničkog opusa Safeta Kafeđića.

0: Banja Luka je danas bila domaćin samita o ekonomiji i sigurnosti na kojem su učesnici iz više zemalja raspravljali o pitanjima sigurnosti u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama te globalnom ekonomskom i regionalnom razvoju. Samit je organizirao Gold Institute za međunarodnu strategiju iz Vašingtona na čijem čelu je Michael Flynn, penzionisani američki general i bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Donalda Trumpa. Federacija Bosne i Hercegovine danas je uspješno realizovala drugo izdanje euro obveznica na međunarodnom tržištu kapitala u iznosu od 800 miliona eura uz fiksnu kamatnu stopu od 5%. Emisija na londonskoj berzi privukla je snažan interes renomiranih američkih, evropskih i regionalnih fondova i banaka, saopšteno je iz vlade federacije. Dodali su da je ukupna potražnja investitora iznosila oko 2,5 milijarde eura, što predstavlja više od 3 puta veći iznos od inicijalno planiranog i svrstava ovu emisiju među najuspješnije euroobvezničke transakcije u segmentu zemalja u razvoju u 2026. godini. Američki i iranski pregovarači uspjeli su se dogovoriti oko nacrta sporazuma o miru, ali ključnu ulogu u odobravanju imaće Donald Trump i Mojtaba Hamnei. Kako je potvrđeno za Jerusalem Post, pregovarački timovi dogovorili su memorandum o razumijevanju koji bi trajao 60 dana, te bi bio uvod u pregovore o konačnom sporazumu o iranskom nuklearnom programu. Zvaničnici su objasnili da će prema predloženom memorandumu o razumijevanju tranzit i plovidba kroz Hormuški Moreuz biti neograničeni, bez naplate cestarina za prolaz i bez uznemiravanja. Napad na Kijev, na koji je Rusija upozorila, mogao bi da se dogodi u svakom trenutku, rekao je sekretar Vijeća sigurnosti Rusije Sergej Šojgu. Naglasio je da Rusija ima sve što joj je potrebno za takav napad. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da za sada diplomatija ne može da zaustavi Rusiju, ali da Ukrajina to radi raketama dugog dometa. Zelenski je također potvrdio da je poslao pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i Kongresu Sjedinjenih Država, u kojem je tražio finansijsku pomoć za protuzračnu odbranu. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Elija njegovog vakufa, Muradbega Tardića. Zatim preko puta džamije je podigao prosvjetne objekte, medresu i hanikah koji je pripadao redu Halvetija, čiji je sljedbenik bio i sam Gazi Husrebeg, i biblioteku. U blizini džamije i u blizini Sahat Kule podigao je humanitarne objekte i Imaret Musaferhanu. Zatim u blizini također jedan izuzetno vrijedan objekat dug 106 metara. Bezistan, koji evo i danas služi kao trgovački objekat. Do njega karavan saraj, koji je također bio jedna izuzetno lijepa građevina i najveći karavan saraj u Bosni. Međutim, on je izgorio, danas u hotelu Evrope postoje samo zidine toga. Dalje u Sarajevskoj čarši je podigao preko 200 dućana, od kojih 60 samo u Saračima, hanove, među kojima je čuveni Morča Han, čiji su zakupnici bili Morići, pa se po tome zove. Pored toga i prvu bolnicu u Sarajevu podignuta je iz sredstava Gazi Husrebegovog vakfa, tako da je to jedan čitav kompleks, a Sahat Kula je, kako sam već navela, također sagrađena iz sredstava vakfa Gazi Husrebega, a poslije njegove smrti. Jer većina ovih objekata su sagrađeni između 531. i 537. kada su napisane Gazi Husrebegove vakufname. Muvekitana je napravljena tek 1859. godine i prvi muvekit, to je poznato, je bio Salih Sitki Hadži Huseinović muvekit. I uglavnom ti svi muvekiti kasnije bili su ugledne ličnosti, onako uživale su jedan ugled u Sarajevu. Može se reći naučnici su bili, onda se pravio kalendar, jel, i za Ramazan kad bi sve ostalo. I dan danas to traje, većina tih objekata, preko 300 ih je, uračunajući tu i onih 200 dućana i ostale objekte, sve u tom vakufu, a i to je jedini vakuf koji egzistira tolike godine, tako da je zaista značajan. I sam Gazi Husrebeg je veoma značajna ličnost. Bio je 3 puta bosanski namjesnik, prije toga bio namjesnik u Smederevu. Bio je onako veliki osvajač, ali je više upamćen kao vakif, kao jedan veliki dobrotvor koji je uložio velika sredstva u te zadužbine. On je vakufska dobra imao u 6 pokrajina Osmanskog carstva. Imao je čak i na području Hrvatske, u Požegi, u Ostrovici, u Dalmaciji, zatim u Grčkoj, u Traki, gdje je on i rođen, u Serezu, tamo je isto imao vakufe, u Jajcu, u Tešnju, oko, da ne govorim u Sarajevu i oko Sarajeva, ogromna sredstva je posjedovao i to je sve ulagao u dobrotvorne svrhe. I evo baš nedavno čitam da se obnavlja u Banja Luci Sahat Kula, koja je pripadala vakufu Ferhat Paše Sokolovića, nalazila se uz džamiju, ali je porušena, nažalost, kada i svi 16 džamija u Banja Luci. Ona se obnavlja u Mostaru, također je bila Sahat Kula. Čak i u Sarajevu je bila još jedna na Vratniku, ali nje, nažalost, nema. Te i u Travniku i u Tešnju, i tamo je Gazi Husrebeg imao svoje posjede. To područje gdje je Gazi Husrebeg vakuf, u blizini je bio i Latinluk, gdje su bili smješteni Dubrovčani. Isto tako i mletački i italijanski trgovci su imali svoju koloniju već krajem 16. stoljeća. Tako da je to bilo jako razvijeno trgovačko središte, posebno u 16. stoljeću, a i u 17. Bio je jedan od najpoznatijih Tašli Han, Kameni Han. Tu su uglavnom odsjedali Dubrovčani, a dole su bili dućani koji su bili isto povezani sa Bezistanom, tako da se tu odvijala živa trgovina. U sredini tog karavan saraja nalazila se i mala džamija na stubovima, da je blizu, premda i Begova džamija blizu, da su gosti imali tu na dohvat ruke. Bilo je više karavan saraja u Sarajevu, od kojih je, eto kako sam već rekla, najpoznatiji bio Gazi Husrebegov. Musaferhane su prihvatali goste koji su besplatno mogli da borave, činim se do 3 dana, koliko se sjećam. Imali su tu i besplatnu hranu, također

0: Ko će biti muvekit nakon gospodina Zlatara, odredit će vakuf kada za to dođe vrijeme. Važno je da muvekit živi ili radi u blizini kule kako bi u slučaju nepredviđenih okolnosti mogao reagovati. U priči o sarajevskim muvekitima ne smije se zanemariti rijaset islamske zajednice u našoj zemlji. Hafiz Hamza Lavić izrađuje i određuje takvim islamski kalendar po kojem se označava tačno vrijeme za pojedine molitve koje u Sahat Kulu upisuje upravo muvekit.
1: Što se tiče islamske zajednice, pozicija takvima, odnosno ovog vjerskog segmenta načina metodologije obračuna namanskih vremena i nastupanja pojedinih hiđerskih mjeseci, spada među ustavne kategorije islamske zajednice. Na način da je dakle tačno određena metodologija koja slijedi ovaj astronomski naučni princip i to je sistem kojim se islamska zajednica rukovodi zvanično od 1934. godine. Dakle, evo, skoro stotinu godina uskoro će se napuniti, za razliku od mnogih drugih islamskih zemalja koje u principu koriste druge vrste metodologije kao što je optičko i faktičko viđenje. U kontekstu mjerenja vremena, njegove praktične primjene u svakodnevnom životu muslimana, dvije vrste institucija su obilježile prostor nad kojim je nekada vladalo Osmansko carstvo. To su Sahat Kule i Muvekithane. Muvekithane su bile specijalizirane astronomske radionice u kojima je boravio Muvekit kao prvo institucionalizirano astronomsko zvanje u Bosni i Hercegovini, koji su imali tri vrste obaveza. Prva je bila da izrađuju godišnji kalendar koji je podrazumijevao prije svega početke, određivanja početaka pojedinih hidžretskih mjeseci, što je bilo jako značajno u smislu, u praktičnom smislu, dakle određivanja određenih ibadeta, obreda koji, sa kojima su muslimani susretali. Drugi dio je određivanje početaka i završetaka namaskih vremena, pet dnevnih namaza, koji, kao što znamo, se mjere na osnovu položaja sunca. I treća uloga muvekita bila je održavanje satnog mehanizma u sahat kulama, jer su sahat kule najčešće se gradile u sklopu vakufskih kompleksa, takozvanih kulija, većih vakufskih kompleksa, kao što je slučaj ovdje sa Gazi Husred Begovim vakufom. Tako da je i to bila uloga muvekita, da održava taj satni mehanizam, njegovu funkcionalnost i naravno da se brine o predmetima koji su korišteni u samom muvekitanju. A među te predmete spadaju astrolab, odnosno rub tahta, ili kvadrant, to je vrsta posebnog astrolaba koji se najčešće koristio u muvekitanama. Zatim libela, gnomon, kibletnama, posebne vrste sahata, takozvani džepni sahati koji su u to vrijeme postojali, kasnije sekstanti i oktanti u nekom kasnijem periodu. Uglavnom, to su bili priručni predmeti koji su prije svega služili ove praktične svrhe. Dakle, za određivanje ovih dnevnih namaza, pet dnevnih namaza, odnosno molitvi kod muslimana, te za određivanje početaka hidžretskih mjeseci, odnosno pojave mlađaka u smislu određivanja godišnjih obaveza muslimana, Ramazana, Bajrama i tako dalje. Što se tiče ovog historijskog backgrounda, u samom početku, susretavši se sa novim kulturnim i civilizacijskim krugom, odnosno ulaskom muslimana u taj novi kulturno-civilizacijski krug, sredinom 16. stoljeća, počeli su i susreti, odnosno izazovi, u smislu na koji način rješavati ove svakodnevne probleme. U samom početku ti problemi su se rješavali, odnosno izazovi, takozvanom narodnom astronomijom, odnosno viđenjem mlađaka i mjerenjem dužine predmeta, dužine sjena predmeta u smislu ovih dnevnih namaza. Tako da dugo vremena je to bilo

0: bio princip gdje nije bilo posebno određenih stručnjaka ili osoba koje su se bavile time, prije svega iz razloga što u medresama je astronomija bila sastavni dio kurikuluma, odnosno plana i programa, gdje je većina svršenika medrese u tom periodu koja je bila visoka škola u tom, naravno, periodu, praktično su mogli, odnosno vladali su i osnovama astronomije, posebno u smislu izlaženja u susret vjernicima, u ovoj praktičnoj primjeni, u svakodnevnim namazima, ibadetima itd. Polovinom, već od vremena Fatiha sultana Mehmeda, dakle, govorimo negdje od polovine 15. stoljeća, počinju se osnivati i stručne institucije Muvekithane, posebno u sklopu njegovog vakufa u Istanbulu, da bi kasnije po tom uzoru i u ostalim centrima Osmanskog carstva bivale osnivane posebne Muvekithane o kojima smo govorili. Dakle, u tom prvom periodu odašiljani su stručnjaci iz Istanbula koji su dolazili i u slučaju potrebe edukovali mjesne imame, odnosno vjerske službenike, u tom smislu da se može udovoljiti svim ovim potrebama. A prva službena Muvekithana u Bosni osnovana je 1853. godine. Osnovao je Huršid Paša, bosanski valija, i osnovana je uz Carevu džamiju. Da bi nekih 5 godina poslije toga bila osnovana je prva Muvekithana u sklopu Gazi Husrebegovog vakufa, 1858. godine, i prvi službeni muvekit Gazi Husrebegovog vakufa bio je Salih Sitki Hadži Husejnović, najpoznatiji svakako muvekit na našim prostorima, koji je bio jedna izuzetno svestrana ličnost, bavio se različitim vrstama i naučne, i vjerske, i kulturne produkcije, tako da jedno od najpoznatijih dijela iz historiografije na našim prostorima je Muvekitova povijest Bosne, koja je danas služi kao prvorazredni izvor za izučavanje historije naše domovine. I ta Muvekithana je praktično, evo, sve donedavno bila u funkciji, čak evo nakon prestanka sušte potrebe u smislu naučnog, odnosno astronomskog mjerenja, jer znamo da su to utvrđene kategorije koje se praktično ne mijenjaju. I zaista je raritet da je Bosna bila jedna od prvih zemalja u svijetu praktično sa muslimanskim većinskim stanovništvom koja je prihvatila ovaj astronomski princip mjerenja nastupanja pojedinih hidžrijskih mjeseci za razliku od mnogih drugih islamskih ili zemalja sa muslimanskom većinom, da kažemo, koji su tek nedavno prihvatili zbog određenih teoloških rasprava da li je primjereno na taj način pristupiti problemu ili je, odnosno, različitog načina razumijevanja određenih vjerskih tekstova koji govore na ovu temu. Dakle, ta služba je praktično državana i dan danas ona, dakle, opstoji na taj način, s tim da je službeno danas pozicija Muvekita preuređena na način da je on jedan od članova komisije za takvim rijaseta islamske zajednice, koji određuju, odnosno pripremaju, zajedno sa Fetva i Eminom i tehničkim urednikom takvima, koji pripremaju svake godine takvim za narednu kalendarsku godinu, gdje su uneseni svi ovi parametri o kojima sam malo prije govorio, a koji onda potvrđuju nekoliko instanci islamske zajednice, od uprave za vjerske poslove do vijeća muftija i na kraju rijaseta, što na kraju krajeva pokazuje i ozbiljnost sa kojom se zajednica suočava sa ovim problemom. Dakle, imamo praktično tri kontrole tog teksta kako ne bi promakla bilo kakva greška ili eventualno neka nepouzdana informacija, kako to ne bi onda se dalje reflektovalo na svakodnevne ibadete vjernika.
1: Hafiz Lavić je bibliotekar na odjelu specijalnih zbirki Gazi Husrebegove biblioteke i, kako kaže, velika je čast i odgovornost biti muvekit, jer baštini tradiciju dugu više od 170 godina.
0: Muvekit bi praktično u nekom savremenom periodu bio astronom. S tim da, naravno, to ne bi bila najpreciznija definicija, zbog toga što astronom podrazumijeva isključivo nekakav naučni background, dok Muvekit, osim ovog naučnog aspekta, mora voditi računa i o vjerskoj strani na način da upravo ove dužnosti koje obavlja Muvekit jednim dijelom se zasnivaju na šerijatskim fikskim propisima, dakle pravnim propisima koji se tiču upravo određivanja određenih namaskih vremena. Pa evo, kao primjer možemo kazati da prilikom određivanja izlaska zore i zalaska sunca postoji

0: U trci s vremenom, dok Baščaršijom odzvanjaju koraci na hiljade turista sa svih strana svijeta, mnogi usmjere svoje poglede i u čudu gledaju sat koji pokazuje neko drugo vrijeme nego oni na njihovim rukama. Sahat Kula, čuvarica vremena, historije i tradicije, svjedoči istrajnosti i upornosti svih onih koji su se posljednjih stoljeća brinuli o njoj. Gledajući sa ulice, svjedočimo svojevrsnom čudu arhitekture koje odoljeva vremenu, a mjeri vrijeme. A svjedočimo i da je sarajevska Sahat Kula jedna od najviših zbog svoje vitkosti i stamenitosti i jedna od najljepših u Bosni i Hercegovini. Danas, u vrijeme pametnih satova, sarajevska Sahat Kula je simbolična, ali važna, jer čuva tradiciju našeg identiteta.
1: Uvijek stanem i gledam onaj divni kompleks, džamiju i Sahat Kulu. Nikad me nije dosadno.

Slušali ste Radio Dokument, Sahat Kula u Sarajevu, Simbol grada, Svjedok vremena. Autorica Merima Kurtović-Pašalić. Spikerica Aida Krejihić. Ton majstor Đanita Fakić. Urednica dokumentarno-dramskog programa Sanija Saljihi. Produkcija Radio Bosne i Hercegovine 2026. godine.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Petak, 29. svibnja od 13 sati i 3 minute.
2: Pouzdano, provjereno, bez cenzure. Intervju BH Radio 1.
1: Oporbeni blok u Republici Srpskoj usuglasio sporazum o zajedničkom nastupu na izborima i dalje bez dogovora o imenima kandidata za ključne funkcije. Mogu li se prevladati unutar stranačka neslaganja i nedostatak povjerenja? O ekonomskim politikama vlasti, raspodjeli prihoda od PDV-a, ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini nakon odlaska Kristijana Šmita i drugim aktualnim temama, govori predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić. Intervju BH Radija 1, petak 29. svibnja od 13 sati i 3 minute. Urednik emisije

21 sat. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Federacija Bosne i Hercegovine danas je uspješno realizovala drugo izdanje euroobveznica na međunarodnom tržištu kapitala u iznosu od 800 miliona eura uz fiksnu kamatnu stopu od 5%. Emisija na londonskoj berzi privukla je snažan interes renomiranih američkih, evropskih i regionalnih fondova i banaka, saopšteno je iz vlade federacije. Dodali su da je ukupna potražnja investitora iznosila oko 2,5 milijarde eura, što predstavlja više od 3 puta već iznos od inicijalno planiranog i svrstava ovu emisiju među najuspješnije euroobvezničke transakcije u segmentu zemalja u razvoju u 2026. godini. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa početkom naredne sedmice dolazi u višednevnu posjetu s zemljama Zapadnog Balkana, a prva destinacija bit će naša zemlja. Costa će 1. juna u Sarajevu održati sastanke sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara. Kako je saopšteno iz Europskog vijeća, glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će europski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje sa Europskom unijom, te pitanja sigurnosti i političke stabilnosti regije. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izdao je direktive izraelskoj vojsci da preuzme kontrolu nad 70% pojasa Gaze. Netanjahu je prošle sedmice priznao da Izrael već drži 60% teritorije u pojasu. Vijeće Evropske unije danas je usvojilo dodatne restriktivne mjere protiv, kako su naveli, ekstremističkih izraelskih doseljenika i organizacija koje ih podržavaju zbog, dodaju, sistemskog kršenja ljudskih prava Palestinaca na zapadnoj obali. Današnjim upisivanjem na listu restriktivne mjere u okviru globalnog režima sankcija za ljudska prava Evropske unije sada se primjenjuju na 136 fizičkih i pravnih lica i 41 entitet iz niza zemalja. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer i nadamo se da će vam vrijeme uz našu emisiju proteći ugodno. Za ovaj put odabrali smo odlomke iz opera, a emisiju otvara, kako je red, uvertira. Iz pera je Žaka Offenbaha koji je komponovao za operu Buffa La Grande Duchesse di Gerolstein.

kritiku Weimaru, a pohvalne kritike bile su ulaznica za njujorški Metropolitan i milansku La Scalu, da spomenemo samo neke od kuća. Naravno, nastupao je pod ravnanjem poznatih dirigenata i u podjelama sa najboljim pjevačima našeg vremena. Čućemo ariju Nemico della Patria iz opere Andrea Chenier Umberta Giordana. George Cagnizé solista je uz Staatskapelu iz Weimara, a diriguje Stefan Solion.

Estonski nacionalni simfonijski orkestar pod ravnanjem Neme Järvija izvao je uvertiru Raimund ili Kralječina tajna Ambroasto Ma. Nadine Sierra jedna je od najuspješnijih vokalnih umjetnica mlađe generacije koja nastupa u vodećim operskim kućama sarađujući sa najčuvenijim dirigentima i solistima našeg vremena. Sa prekrasnim pokretljivim glasom, ugodne boje i sa visinama koje doseže bez napora, sasvim lako je ispunila dječji san da postane operska diva. Upravo tako je i naslovila svoj drugi solo album Made for Opera. Čućemo ariju iz opere Traviata Giuseppe Verdija.

0: Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili memorandum o razumijevanju o 60-dnevnom produženju primirja.
1: Vrijeme sutra sunčano.
0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa početkom naredne sedmice dolazi u višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana, a prva destinacija bit će naša zemlja.
1: Costa će 1. juna u Sarajevu održati sastanke sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara. Kako je saopšteno iz Evropskog vijeća, glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će evropski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje sa Evropskom unijom, te pitanja sigurnosti i političke stabilnosti regije.
0: U Banja Luci je završen prvi evropski samit o ekonomiji i sigurnosti u organizaciji Gold Instituta za međunarodnu strategiju, na kojem su učesnici iz više zemalja raspravljali o pitanjima sigurnosti u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, te globalnom ekonomskom i regionalnom razvoju. Događaju su prisustvovali i predsjedavajući instituta Michael Flynn, penzionisani američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost, kao i funkcioneri iz Srbije.
1: Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović pozdravila je u svom govoru, kako je rekla, izbalansiran pristup Sjedinjenih Država prema BiH, te da umjesto nametanja rješenja SAD akcenat stavlja na održiva rješenja zasnovana na kompromisu do kojeg će doći sami konstitutivni narodi. U završnom obraćanju govorio je premijer Republike Srpske Savo Minić, koji je poručio da je taj entitet spreman da na svaki mogući način bude ozbiljan partner.
2: Mislim da će nakon svega ovoga što se dešavalo zadnjih godina u svijetu morati se kreirati jedno moderno međunarodno pravo. Ono neće biti vjerovatno ni eurokontinentalno ni anglosaksonsko. Biće određeno pravo koje će možda biti lex specialis u odnosu na međunarodna prava, na možda upravo ove polarne blokove o kojim sada govorimo, jer svjesni smo da je ugovor, a mi advokati to najbolje znamo, zakon za strane. I zato želimo da se i naš Dejtonski mirovni ugovor poštuje i molimo vas koji ste i garant provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma da to tako ostane, a isto tako smo spremni da u budućim međunarodnim odnosima, kada god to usaglasimo, potpišemo ugovore koji će nam dovesti do toga da u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini imate partnera sa svim mogućim kapacitetima koji su bitni za ekonomsku i onu stvarnu bezbjednost. A kada je u pitanju sama saradnja, ekonomija i tako dalje, to onda je tržište kapitala i to su neke druge stvari. Tako da smatram da su nam ovi preduslovi veoma bitni.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je na Međunarodnom forumu sigurnosti u Moskvi da srpska politika prolazi kroz teške trenutke, ali da zna da će svjetski poredak biti utemeljen na stabilnim osnovama multipolarnosti, čija je centralna osovina Ruska Federacija. Potpuno dijelimo viđenje o militarizaciji Njemačke i podmukloj ulozi Velike Britanije. One se moraju zaustaviti, istakao je Dodik u obraćanju. Federacija Bosne i Hercegovine danas je uspješno realizovala drugo izdanje euroobveznica na međunarodnom tržištu kapitala u iznosu od 800 miliona eura uz fiksnu kamatnu stopu od 5%. Emisija na londonskoj berzi privukla je snažan interes renomiranih američkih, evropskih i regionalnih fondova i banaka, saopšteno je iz vlade federacije. Dodali su da je ukupna potražnja investitora iznosila oko 2,5 milijarde eura, što predstavlja više od 3 puta veći iznos od inicijalno planiranog.
0: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o maksimalnoj marži određenih proizvoda od 6% u veleprodaji te 8% u maloprodaji.
1: Marže se odnose na pšenično brašno, hljeb, so, svinjsku i biljnu mast te suncokretovo ulje, hranu za bebe i sredstva za higijenu. Propisane su i maksimalne marže na lijekove 8 u vele i 20% u maloprodaji. Donesena je i odluka o prodaji 30% državnog kapitala u bijeljinskom preduzeću ORA u konzorciju predvođenom kompanijom Glotec iz Beograda za 13,1 milijun maraka, govore ministar privrede i poduzetništva RS-a Radenko Bubić i direktor ORLA Marko Mrkajić.
3: Da bi se prilagodio nekim drugim proizvodnjama je neophodan investitor. Ovaj investitor koji dolazi je njihov glavni kupac, znači on trenutno uzma 60% njihove proizvodnje. Investitor koji

0: narednih 5-6 godina, što bi značilo sigurno gašenje ove kompanije u kojoj je trenutno zaposleno 350 radnika.
1: BHRT je izrazio zabrinutost zbog presude Višeg privrednog suda u Banja Luci kojom moraju RTRS-u isplatiti više od 17 miliona maraka.
2: Samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtjeva od menadžmenta i upravnog odbora BHRT-a da u skladu sa zakonom iskoriste sve pravne mogućnosti i adekvatno reaguju na presudu Višeg privrednog suda u Banja Luci za koju je sindikat saznao iz medija. Zahtjevamo od svih u lancu odgovornosti sudova, tužilaštva, štava, rukovodstava, sva tri javna servisa da poštuju zakon o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, koji se krši od 2017. godine, a zbog čega je ugrožena egzistencija uposlenika BHRT-a i opstanak javnog servisa Bosne i Hercegovine, navode iz sindikat.
1: Sindikat Nove željezare Zenica i sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona zahtijevaju od oba doma federalnog parlamenta hitno usvajanje zakona koji je pripremila vlada federacije o postupku vanredne uprave u Novoj željezari. Sindikat željezare od ponedjeljka će organizovati svakodnevne protestne skupove sa ciljem zaštite prava radnika. Mirsad Bajtarević.
3: Zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta je trka s vremenom pošto se bliži 25. juni, kada je zakazano izvještajno ročište pred općinskim sudom u Zenici o postojanju razloga za stečaj preduzeća. Ukoliko do toga dođe, prestaju važiti ugovori o radu radnicima željezare, kaže predsjednik sindikata metalaca Zedo kantona Kenan Mujkanović.
4: Zakon mora biti usvojen, nakon toga mora ići na objavu službene novine, nakon toga vlada mora podnijeti prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave, prije toga naći ko će biti taj vanredni upravnik, sud treba donijeti rješenje, znači otvaranju postupka vanredne uprave, sve su to stvari koje se moraju realizovati prije 25.6. iz razloga što je zakonom propisano da danom otvaranja postupka vanredne uprave dolazi do prekida prethodnog postupka, predstečajnog postupka, stečajnog postupka, likvidacijonog postupka. Znači to rješenje mora biti doneseno prije 25.6. ukoliko mi želimo da spriječimo taj scenarij koji u stvari svoje vrijeme pokušavamo da spriječimo, a to je otvaranje stečaja.
3: Uz zahtjev za održavanje hitnih sjednica oba doma federalnog parlamenta traži se od uprave preduzeća poštivanje prava radnika, navodi predsjednik sindikata željezare Rašid Fetić.
5: Druga stvar koju želimo da kažemo, da smo imali sjednicu upravnog odbora 26. maja na kojem smo donijeli odluku da ćemo od 1.6. organizovati svaki dan protestno okupljanje ispred direkcije, a razlog je do današnjeg dana nije isplaćen regres koji je kolektivnim ugovorom dogovoren, nisu isplaćene otpremnine za više od 80 naših kolega koji su otišli u zaslužene penzije.
3: Sindikati su danas demantovali posljednje izjave direktora Nove željezare Zenica da ni gram zeničkog čelika nije ugrađen u izgradnju autoceste na koridoru 5C. Te kazuju da će se na sudu ispitati navodi da su u službi vlade federacije i pojedinih političkih stranaka. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: Američki i iranski pregovarači uspjeli su se dogovoriti oko nacrta sporazuma o miru. Kako je potvrđeno za Jerusalem Post, pregovarački timovi dogovorili su memorandum o razumijevanju koji bi trajao 60 dana, te bi bio uvod u pregovore o konačnom sporazumu o iranskom nuklearnom programu. Zvaničnici su objasnili da će prema predloženom memorandumu o razumijevanju tranzit i plovidba kroz Hormuški Moreus biti neograničeni, bez naplate cestarina za prolazi bez uznemiravanja. Iranu bi bio omogućen pristup zamrznutoj imovini vrijednoj do 12 milijardi dolara, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izdao je direktive izraelskoj vojsci da preuzme kontrolu nad 70% pojasa Gaze. Netanyahu je prošle sedmice priznao da Izrael već drži 60% teritorije u pojasu. A napad na Kijev, na koji je Rusija upozorila, mogao bi da se dogodi u svakom trenutku, rekao je sekretar Vijeća sigurnosti Rusije Sergej Šojgu. Naglasio je da Rusija ima sve što joj je potrebno za takav napad. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da za sad diplomatija ne može da zaustavi Rusiju, ali da Ukrajina to radi raketama dugog dometa. Zelenski je također potvrdio da je poslao pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i Kongresu SAD-a, u kojem je tražio o financijsku pomoć za protuzračnu odbranu.
1: U Banja Luci je održana međunarodna

0: Na konferencija kojom je obilježeno 25 godina rada Banja Lučke berze, okupila je oko 300 učesnika, među kojima su bili i najistaknutiji predstavnici finansijskog sektora regije. Rečeno je da postoji potencijal za izlazak na berzu velikog broja bosansko-hercegovačkih kompanija i razvoj domaćih berzi, ali i da su uvezivanje berzije u regiji i unapređenje regulative put ka daljem razvoju tržišta, govore direktori Banja Lučke i Zagrebačke berze Boris Srdić i Tomislav Gračan.
1: Potencijal značajan postoji s obzirom na iznos depozita koji trenutno postoji u bankama u Republici Srpskoj, BiH i u regionu. A ono što moramo da pojačamo to su aktivnosti u pogledu finansijske pismenosti, povećanja broja instrumenata i približavanja tih finansijskih instrumenata građanima, privrednim subjektima, kako bi promet na berzi bio značajno veći.
2: Bosna i Hercegovina i Republika Srpska imaju jako puno kompanija koje po meni imaju potencijal da budu izlistani na burzi. To moraju prepoznati njihovi vlasnici, a za to mora postati odgovarajuća regulativa. Ja mislim da postojeća regulativa se može unaprijediti i na taj način omogućiti veću transparentnost i zaštitu manjih ulagatelja, što je ključ u principu za bolji i brži razvoj tržišta kapitala.
0: Treće izdanje festivala Vinske ceste Hercegovine u Mostaru okupilo je vodeće hercegovačke vinarije, restorane, maslinare i proizvođače autohtonih proizvoda iz cijele regije. Prilika je ovo da se promoviše vinska kultura i turistička ponuda Hercegovine, govore izlagač Bariša Škoro i predsjednik vijeća Vinske ceste Hercegovine Radovan Vukoje.
3: Trnjak je rising star. On se verificira zadnjih 10 do 15 godina i ima najbolji odjek trenutno od svih vina. On se traži jer je nešto novo i ljudi ga istražuju i vole ga. Ovaj biznis ima 4/4, jedan je vinograd, drugi je podrum, treći je prodaja i četvrti je marketing. Zadnje 2/4 prodaja i marketing, pa radi se na tome.
4: Pa ako kažemo da naša vina regionalno su već desetljećima godina bila u vrhu, a posljednjih par godina da imamo vina koja su ne samo u regionu među najboljima, nego i u Evropi najboljima, onda možda i rijetki proizvodi koji su jako kvalitetno visoko su upravo vina u našoj zemlji.
5: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen.
0: Na kraju emisije podsjećamo na značajnije vijesti. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta naredne sedmice dolazi u posjetu Bosni i Hercegovini.
5: U Banja Luci je održan prvi evropski summit Vašingtonskog Gold instituta o ekonomiji i sigurnosti.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili memorandum o razumijevanju o 60-dnevnom produženju primirja.
5: Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednice emisije Mirela Huković-Hodžić i Natalija Trbić.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
7: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja sa pripremama za svjetsko prvenstvo u sklopu kojih će sutra na stadionu Asim Ferhatović-Hase odigrati prijateljski meč sa selekcijom Sjeverne Makedonije. Opširnije će Darko Đerić.
8: Pred ovaj susret selektor Sergej Barbarez na zvaničnoj preskonferenciji iznio je zdravstveni bilten tima, što sasvim sigurno u ovom periodu priprema najviše zanima javnost.
9: Što se tiče Harisa Tabakovića, znamo da smo na dobrom putu, to je u vremenu, da ono što smo zacrtali da bude dobro, on će se nama pridružiti, najvjerojatnije pred put, ali postoji opcija da nastavi liječenje i da smo sigurni kad nam bude došao ovaj da je spreman. Što se tiče Ivana Šunća, mala povreda prednjeg mišića na nozi, stvar koja zahtjeva pažnju i vrijeme neko, ali on će nam za vikend se vratiti i tad bi trebao da bude to sve okej. Okay.
8: Ono što karakteriše atmosferu među igračima je sasvim sigurno dobro raspoloženje, ali i krajnja disciplina koja je prema riječima braniča Tarika Muharemovića jedan od glavnih faktora za krajnji uspjeh.
10: Ta disciplina nije to od Nizozemske, to se osjetilo protiv Engleske kad sam prvi put bio tu. Kad smo svi prvi put bili tu se odmah osjetilo koji put nas čeka ili koji put idemo.

0: tu smo, tu je to sva zahvala ide selektoru i stručnom štabu i direktoru naravno, jer se stvarno osjetilo kako je to ozbiljno. Naravno da je trebalo vremena, kao što smo vidjeli, ali na kraju se to sve isplati i još dan danas, iako smo taj uspjeh uradili, hvala Bogu, disciplina ostaje i radi se dalje i tako će se i nastaviti.
1: Duel sa Makedoncima bit će prilika da se prvi put nakon baraža reprezentacija okuša u jednoj zvaničnoj utakmici, a istovremeno i prilika da navijači ispune tribine našeg najvećeg stadiona, pozdrave naše nogometne zmajeve i dostojno ih isprate na mundijal.
2: Utakmica Bosna i Hercegovina – Sjeverna Makedonija igra se sutra sa početkom u 20:30 uz direktan prijenos na BH Radio 1. Košarkaši Bosne BH Telekom slavili su u prvoj utakmici finala prvenstva Bosne i Hercegovine protiv IGOK u Laktašima rezultatom 76-70. Tako su studenti stigli na korak od osvajanja titule prvaka Bosne i Hercegovine, koju čekaju čak 18 godina. Revanš utakmica finala igra se u nedjelju u Zetri, a Bosni je samo potrebno da ne izgubi većom razlikom nego što je večera slavila. Junak Bosne bio je Džerod Ves sa 12 poena i 7 asistencija, dok su po 10 ubacili Halilović i Kovačević. Kod IGOK-a su po 14 poena imali Popović i Rori. Revanš se igra u nedjelju u Zetri, kada će biti okrunjen prvak Bosne i Hercegovine. Košarkaši Dubaija obezbijedili su plasman u finale ABA lige, pošto su u trećoj polufinalnoj utakmici odigranoj u Zenici savladali budućnost rezultatom 103-77. Na taj način ekipa Aleksandra Sekulića odbranila je domaći teren i na kraju rezultatom 2-1 izborila prolaz u veliko finale ABA lige, gdje će igrati protiv Partizana. Džanan Musa je predvodio pobjednički tim sa 20 poena uz 4 ubačene trojke i 5 asistencija. Kabengela je imao 13, a Kenan Kamenjaš 12 uz 10 skokova. Sa druge strane, Ferel je upisao 17 poena. Finalna serija igraće se na 3 pobjede, a Dubaji će imati prednost domaćeg terena. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci učestvuje na Zlatnoj ligi nacija, koja se održava u Poljskoj do 31. maja. Naša selekcija, koja već godinama dominira evropskom scenom u ovom sportu, pokušat će osvojiti 6. uzastopnu titulu, nakon što je slavila u svim dosadašnjim izdanjima ovog prestižnog takmičenja. Osim Bosne i Hercegovine, na Zlatnoj ligi nacija učestvovat će još Njemačka, Ukrajina, Hrvatska, Mađarska i domaćin Poljska. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

mahrem tajni ovoj samoludije. Samo srce govor, taj razumije. Od briga nam dani zalud minuše, sa plamenom vatre se sjediniše. Ako dani idu, lete, neka ih, ti ostaješ, o čisti, o jedini. Sem ribe se vode svako zasiti, bez hljeba ti dan lahko ne prolazi. Zar da sirov sagorenom znade hal? Stoga, govor skrati sada, veselem. Mevlana Dželaludin Rumi, Mesnevija u pričama, Padišah i bolesna sluškinja, o iscijeliteljskoj snazi ljubavi. U davna vremena živješe neki šah. Priča se da mu pripadaše vladavina zemaljska i duhovna. Jednoga dana bijaše u lovu sa svojim dvorjanima, kada na drumu ugleda nekakvu sluškinju. Srce njegovo u tom trenu postade rob njezine ljepote. Ptica duše njegove nađe se unutar kafeza. Opčinjen, šah ponudi veliko blago i suhim dukatima otkupi je. Uživao je kratko u njenim čarima, jer se uskoro ta lijepa djevojka razboljela. Padišah sazva sve hećime širom carstva i reče im: Životi naši sada u vašim su rukama. Životi naši ovise o vama. Moj život u ovom trenu nema značaja, jer ona život moga života je. U agoniji sam, duše ranjene, jer ona je jedini lijek za mene. Kogod da od vas voljenu izliječi, darovat ću mu blago, koralje i bisere. Vaše veličanstvo, heće mi povikaše, spremni smo za taj cilj plemeniti, živote svoje založiti, udružiti našu dobitljivost, mudrost i saznanja. Svaki od nas je izabranik, poslan da liječi narod svoj, mehlem svakoj boli u našim je rukama. Tako se oni pred Padišahom hvalisaše, ali iz oholosti zaboraviše da kažu: Inšalah, bit će onako kako želi Allah, pa ih stoga on uzvišeni poduči o nemoći čovjeka. Koliko god da su lijekova i mehlema spravljali, dosjećivali se, koristili znanjem svojim i mudrovali, stanje njeno se iz dana u dan pogoršavalo. Njenoj unutarnjoj boljci ne nađoše mehlema, žeđ njena unutarnja živu je sagarala. Ovo teško stanje iscijedi sirotu djevu, te tanja od lake postade. Posmatrajući je, Padišah je lio suze gorke, krvave. Rijeka boli njegove svakim danom rasla je. Naposljetku, kada je Padišahu postalo jasno da su svi vrli liječnici nemoćni da je izliječe, on otrča bosonogu džamiju, uđe u mihrab i natopi ga suzama. Kada izroni iz tih dubokih voda ekstaze i dođe sebi, on odriješi jezik svojih pohvala uzvišenom, a odmah potom najponiznije spusti glavu na prag njegove milosti, govoreći: Najmanji od tvojih darova, o Allahu, vlast je na ovom prolaznom dunjaluku. Šta da kažem sada, znajući da sve skriveno tebi poznato je? O Allahu, samo ti si utočište u vrijeme nevolje, zla i potrebe. Pogledaj nas, jer put smo opet izgubili. Ali ipak, zar nam nisi rekao ti: Mada ja znam sve tajne vaše, nek se one putem dijela vaših obznane. Dok je on tako naricao iz dubina duše svoje, početno

počeše se dizati vali iz mora milosrđa Božijeg, a njega san savlada usred bolnih uzdaha. Usnu, pred njime se pojavi stari čovjek i reče: Dobre vijesti, o padišahu, molitve su tvoje uslišene. Sutra će ti doći jedan stranac, te znaj da on od nas dolazi. On je zaista liječnik vješt, upoznat sa istinom stvari, a u isto vrijeme častan je i dostojanstven povjerenja. U načinu njegovog liječenja upoznat ćeš uzvišenu vještinu, u njegovoj naravi ćeš osjetiti svemoć Božiju. Sljedećeg jutra sunce se podiže sa istoka i u vatri njegovoj nestaše sve zvijezde. Obećani dan je stigao. Naš padišah je stajao na verandi i sav u vatri iščekivanja zurio prema obzorju da ugleda ono što mu na tako tajanstven način bijaše obećano. I zaista, ugleda tamo jednog plemenitog i uzvišenog čovjeka. Sijao je poput sjajnog sunca usred pukih sjena. Tanan poput mjesečevog srpa, stizao je izdaleka. Bijaše tanahan i proziran poput duha. Duh kojeg je padišah vidio u snu, obznanio sada se u liku tog stranca. Padišah je požurio da dočeka posjetioca koji stiže iz nevidljivog svijeta. Oboje bijahu mornari koji naučiše plivati. Njihove duše bijahu povezane nevidljivim nitima. Ti si moj istinski voljeni, ona zastor je, ali u svijetu ovom iz jednog dijela drugo rađa se. Ti si meni poput Muhammeda, a ja Omer za tebe, i stoga ću predano i iskreno služit te. Govoreći ove riječi, padišah raširi ruke svoje i privi ga na grudi, primajući ga poput ljubavi u srcu svome i duši. Poljubi mu ruke i čelo i upita ga za njegovu postojbinu i putovanje. Govoreći tako s njime, privuče ga do počasnog mjesta i obznani: Najzad me strpljenje blagu dovede. Ti si dar od Boga koji te gobe otklonit će. Znajte, strpljenje je ključ spasenja. O izabraniče, znalče srca, merhaba. U čast njegovu prirediše bogatu gozbu. I na posljedku, kada se sjelo rasprši na sve strane, padišah ga uze za ruku i povede do svog harema. Reče mu sve o bolesti mlade djevojke i ovaj potom priđe do njene postelje. Odmah primijeti njeno bljedilo. Bilo joj opipa, izvrši sva potrebna ispitivanja. Upozna se sa simptomima i navodnim uzrocima bolesti, te na posljedku reče: Nijedan od lijekova koje joj davahu nije bio primjeren njenoj bolesti, već joj je samo bolest povećavao. Nijedan od njih nije znao njeno unutrašnje stanje. O Allahu, sačuvaj me od bolesti njihove. Odmah je uvidjeo prirodu boli njene. Njena tajna boljka mu se jasno razotkrila, ali on je mudro u tom času zataji i ništa padišahu ne reče. Uzrok njene bolesti nije bila žuč, bila ona crna ili žuta. Kao što miris svakog drveta postaje očit njegovim sagorijevanjem, njemu je njena rana postala očita iz dima srca njezina, to jest iz mirisa tuge koja se pomaljala iz srca njenog, koje je gorjelo u ranama.

bolesti ostali. Bolest ljubavi drugačija je od ostali. Ljubav je instrument tajni Allahovih. Bila to ljubav vječna ili prolazna, na kraju nas ona vodi do Allaha. Ma šta ja vama rekao o ljubavi, riječi se postidim kad se ona pojavi. Mada riječi daju objašnjenja mnoga, ljubav bez riječi je jasnija od toga. Mada pero spretno, užurbano piše, kad od aška dođe, ono, rascijepi se.

mudri liječnik reče padišahu: isprazni njenu sobu i otjeraj sve, i strance i dvorjane. Želio bih da djevojci postavim nekoliko pitanja, ali ne želim da ih uho neupućenog čuje. I tako isprazniše njenu sobu. U njoj ostadoše samo liječnik i bolesnica. Tada je on nježno upita: o djevojko, gdje je tvoj zavičaj? Znaš, ljudi iz raznih gradova potrebuju i različite mehleme. U kojem gradu imaš rodbinu? U kojem gradu imaš prijatelje? Ispitivao je tako i sa svakim odgovorom bilo joj opipavao. U detalje je propitivao o nepravdi prevrtljivih nebesa, jer ona bijaše od ljubavi svoje otrgnuta. Kada se trn zabije u čovjekovo stopalo, on stavi stopalo na koljeno i iglom pokušava trn izvaditi. Ako ga ne može naći, on stopalo svoje pljuvačkom navlaži. Kada je trn u stopalu tako teško naći, a šta je tek sa trnom koji se u srcu nalazi? Ali pošto je liječnik bio majstor svog zanata, on je znalački mjerio njen puls svojim prstima. Dalje je pitao o njenim prijateljima i poznanicima i ona mu reče sve o svome rodnom gradu, prijašnjem gospodaru i mjestima u kojim je služila. Pažljivo je slušao njene riječi, vodeći računa o pulsu i da li će ona zatreperiti pri spomenu nekog grada ili neke osobe koja je ostala bol i čežnja srca njenoga i zbog koje je huda patila i kopnila. Redao se tako grad za gradom, a lice njeno ostajaše blijedo. Bilo joj bijaše mrtvo, nepokretno. Sve dok ne stigoše do divnog grada Semerkanda. Kada djeva izusti to ime, slatko poput šećera, bilo joj skoči poput vranca obijesna. Zacrveni se, pa problijedi. Pa opet joj se lice ognjem zažari, jer ljubav njena bijaše mladi zlatar iz tog grada. Pošto je otkrio njenu tajnu, mudri je liječnik odmah shvatio i uzrok njene bolesti. U kojoj mahali on živi, upita je. Pokraj mosta, odgovori ona, u ulici Gatefer. Sada znam uzrok tvoje bolesti, reče joj. I ubrzo ću ti pokazati svoju čudesnu vještinu i izliječiti te. Nemoj brinuti, raspoloži se. Poput kiše koja spas donosi zemlji suhoj i ispucaloj, i ja ću tebi donijeti olakšanje. Ja ću za tebe brinuti. I stoga ti ne brini, bit ću milostiviji prema tebi nego stotinu očeva prema svojim kćerkama. No, čuvaj se. Nemoj tajnu ovu nikome otkrivati, makar te i sam padišah o njoj neumorno ispitivao. Nek srce tvoje postane grob tajne tvoje, jer ćeš tako najbrže čežnju svoju ostvariti. Nakon toga mudri liječnik, koji u stvari bijaše šejh ili liječnik ljudskih srca, ode da vidi padišaha. Obavije

obavijesti ga o jednom dijelu onoga što je otkrio i dodade: najbolje bi za nas bilo da dovedemo mladića ovamo, jer samo je on lijek za njenu bolest. Pozovi zlatara iz dalekog grada, primi ga zlatom i lijepim haljinama. Padišah odmah posla dva vjesnika koji zaista bijahu ljudi vješti i od svog zanata. Nije prošlo mnogo, stigoše u Semerkand, nađoše zlatara veselog i bezbrižnog. O, majstore zlatarskog zanata, obrati mu se jedan od njih, tvoje umijeće poznato je u mnogim gradovima i stoga te naš padišah poziva da njegov zlatar postaneš, jer zaista vještina je tvoja neuporediva. Uzmi ove haljine počasne, uzmi srebro i zlato. Kada stigneš u naš grad, bit ćeš padišahov miljenik i njegov bliski prijatelj. Zlatar, prevaren zlatom i lijepim haljinama, napusti svoj dom, ženu i djecu svoju, i sav se radostan naput otisnu, ne znajući jadan šta se u padišahovoj palati kuhalo za njega. Jašući na arapskom vrancu, galopirao je ushićeno, s ponosom gledaše na svoje haljine časti, a ne znade da one bijahu krvarina. Kada je stigao, onaj mudri liječnik pred padišaha ga dovede. Padišah ga pogleda očima naklonosti i uvažavanja, te mu otvori vrata svojih riznica punih svile i dukata. O, moćni padišahu, reče mudri liječnik, ovome mladiću moraš bolesnicu dati. Biće toliko sretna što je opet s njime, da će voda njihovog sjedinjenja ugasiti vatru njene bolesti. Padišah je tako i postupio. Dade zlataru tu mjesecoliku ljepoticu. Spoji ta dva srca koja jedno za drugim čeznuše. 6 mjeseci bijahu slobodni, ko ptičice da cvrkuću zlatnom kafezu svoje požude. Mlada djeva opet je procvjetala u savršen cvat zdravlja, kreposti i ljepote. Tada liječnik pripremi sudbonosni napitak za zlatara. Ovaj ga ispi i ubrzo se razbolje. Dan za danom njegova je ljepota kopnila. Počeo je vehnuti pred njenim očima. Njegovo lijepo lice se unakazi i izobliči. I malo pomalo lijepa djeva otrgnu dušu svoju od lanca ove pogubne ljubavi. Sad, kada postade ružan, uvehlih i blijedih obraza, i srce se njeno hladilo za njega. Ljubav zarad lijepog lica nije ljubav istinska. Na kraju je to propast, sramota i nesreća. Da je on faličan bio u samom početku, doživio ne bi ovu sudbu kletu.

Ubrzo je krv počela poput rijeke teći iz njegovih očiju. Njegove zlatne kovrđe ispostaviše se kao njegov najsmrtonosniji neprijatelj, baš kao što su neprijatelji paunovi njegova lijepa pera. Mnoge je padišahe upropastila raskoš njihova. Lijepi zlatar je u teškim bolima naricao. Ja sam jelen mošusni. Zarad mog mošusa lovac me namamio i krv moju prosipa. Lisica sam iz poljane, zarad krzna moga, u zasjedi me sačekaše, glavu na panj postaviše. Slon sam, kojega je čuvar njegov usmrtio, zarad sjajne slonovače, sa zemljom ga sastavio. Onaj koji me zbog lažne banjštine usmrti, neka znade da krv moja neće zaspati. Danas patim ja, ali već sutra red je na njega. Zar će krv moja zalud biti prolivena? Mada zid zna dugu sjenku baciti, na posljedku sjenka će se zidati.

Tako je tužni i nesretni zlatar naricao sve dok se nije sa crnom zemljom sastavio. S druge strane, djevojka je bila očišćena od svoje bolesti i svoje ljubavi, jer ljubav za mrtve ne traje. Oni koji odu, više se ne vraćaju. Ali ljubav za žive svakoga je trenutka za dušu i oči svježija od najljepšeg pupoljka. Izaberi stoga ljubav za onog vječno živoga, nebeskog sakiju, čije vino život dariva.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1. One, two,
1: three, four. Šta radiš četvrtkom?
0: Chillam.
1: Kako?
0: Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Čilajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Wild and wonderful music.
1: Chill zona.
0: Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
2: Nekada su studenti čekali da ih neko pozove u svijet kreativne industrije. Danas ga sve češće prave sami. I upravo je to možda najbolji opis današnjih gostiju i naravno predstavnika festivala o kojem planiramo pričati. U pitanju je Pop-up festival dizajna i vizuelnih komunikacija. Ovo je također mjesto gdje se ideje sudaraju, gdje studenti razgovaraju s umjetnicima koji su do juče imali priliku samo da ih gledaju preko interneta, to jest online. I ovo je mjesto također koje Sarajevo na nekoliko dana čini prostorom punim ilustracije, dizajna, umjetnosti, radionica, predavanja i ljudi koji stvarno zaista žive kreativnost. Ono što ovu priču čini posebno zanimljivom jeste činjenica da festival godinama organizuju upravo studenti Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Bez velike pretjerane mašinerije iza sebe. Oni to radi s ogromnom količinom energije, ludih ideja i želje da napravi nešto što će zaista ostaviti trag. Ovogodišnji pop-up donosi temu ilustracije i vizuelnih komunikacija kroz predstavljanje svjetskih poznatih umjetnika, kroz raznorazne radionice, izložbe i nezaobilazni Pića kuća night. Ako
3: Peća kuća.
2: To je događaj koji je već postao kultni dio ovog festivala. Danas u Chill Zoni pričamo o tome kako izgleda organizovati jedan ovakav festival iz studentske perspektive. Koliko kreativnih scena i umjetnosti živi u našem glavnom gradu. Sa nama su Lana Kapetanović i Ilijas Mašnić iz Pop-up festivala. Dobro nam došli u Chill Zoni.
4: Hvala.

0: Za početak, kako biste nekome ko nikada nije čuo za pop-up objasnili šta je zapravo taj festival?
1: Pop-up festival je studentski organizovan festival za sviju, ne samo za studente, već onako i za ljude koji su zainteresovani za vizualne komunikacije, za dizajn, za ilustraciju, možda specifično ta neka tematika te godine im puno više odgovara nego inače, tako da jedan veoma dugogodišnji ritual, hajde da kažem, na akademiji koji studenti organizuju, gdje se profesori miješaju tek toliko koliko moraju, jel, za neke legalne perspektive, ali tako nekako od studenata za sviju. To je nekako naš poklon svake godine i gradu Sarajevu i svim ljubiteljima i umjetnosti i dizajna.
0: Kako je izgledao vaš prvi susret sa pop-upom?
2: Moj prvi susret s pop-upom, tipa ja se sjećam kad sam upisala tek akademiju, mislim svi su mi govorili nekako sa lijeta, ali me, obično to se dešava ono nekad pred kraj maja, govorili kako moram obavezno da idem na predavanja, na pečakuću, na radionice i slično. I meni sad ono kao otprilike okvirno mi je jasno kakav je festival u pitanju, ali mi nije bilo ono ni blizu po pitanju atmosfere i načina i pristupa na koji će to zapravo promijeniti mene i moj rad na određen način, moje iskustvo na akademiji. Pop-up festival, mislim, ja sam evo na trećoj godini, na primjer, grafičkog dizajna, već 3 godine obilježava svaku godinu mog studija, jer mi pruža priliku da nekako i upoznam ljude koji inače ne bi imala priliku da upoznam, da imam nekako novi pristup i percepciju prema određenim stvarima koje se tiču, ono, mislim, i praktičnog rada i slično, i da čujem nešto detaljnije iz struke od ljudi koji su već dugo tu.
0: Također bih vas zamolila samo još nešto da razjasnimo, to jest da nam kažete. Za sve oni koji ne znaju za vas, da sa mnom i sa naravno našim slušalcima podijelite više o svojim ulogama unutar pop-up festivala i kako vi doprinosite organizaciji i sprovođenju jednog ovako zanimljivog umjetničkog festa.
1: Ja sam Ilija Smašnić i ja sam bio organizator pop-up festivala, to nekako tradicionalno 4. godina organizuje to grafičkog dizajna, tako da je to neki mali tim od 7-8 ljudi, inače nekad i dosta manje, jedne godine je bilo to samo 4 djevojke koje su organizovali kompletan festival, ove godine je nešto više nas, znači 8 nas je bilo, ja sam bio zadužen za socijalne medije i ove davanje izjava, hence zašto sam tu, a Lana je bila, oštira nas predstavljena.
2: Evo mogu, eto Lana Kapetanović, ja sam, opet kažem, kako je Ilija rekao, malo prije 4. godina tradicionalno organizuje pop-up festival, 3. godina tradicionalno organizuje Pečakuća Night. I ja sam nekako u ulozi organizatora tog dijela eventa. Također cijela klasa se bavi organizacijom Pečakuće, isto sam bila zadužena za, jel, kao što se može vidjeti, izjave, medije i slično. Ali nekako to i završi tako što svako radi nekako sve. I istovremeno svi pomažemo jedni drugima u izvršavanju svojih funkcija, tako da iako su to neke odjeljene funkcije na početku, opet nekako svi sudjelujemo na jednakom nivou.
0: A da li je ovaj festival

0: zbližio vas i kao studente, jer ovo je zaista misija i ovo je zaista jedna prekrasna ideja i festival koji zaista treba sprovesti od početka do kraja. Da li je to nešto što vam je pomoglo recimo u organizaciji tima, u organizaciji studenata, u međusobnoj komunikaciji?
1: Pa definitivno, mislim kad kažeš zbližili, da, mislim svakako smo nekako generacijski, treća i četvrta godina smo dosta bliski i među ono samim sobom, ali generalno i treća i četvrta mi smo kao veoma bliski, tako da bilo mi je dosta lakše nego možda nekim godinama gdje se generacije nisu toliko ni druže, ni vole, da ne kažem vole, ali mislim da nam je tu bilo olakšanje, ali isto tako treba spomenuti prvu i drugu godinu koja su također u nekoj volonterskoj ulogi svaki put, gdje ne da im se baš taj organizacijski dio, jer jel mladci još uvijek treba da nauče, ali ove godine zaista mislim kroz svoje 4 godine školovanja da nisam nikad vidio da prva i druga godina toliko daju od sebe, mislim stvarno su ono genili isto koliko i mi, trudili se i ostali duže sa nama, tako da ovo je zaista bio ovaj festival drugačiji i mislim zato što specifično su se sve 4 godine kompletne dale, ono sve od sebe, definitivno je bilo ono kao lijepa energija. Do sad, ja mislim, neviđena.
2: Ja mislim da je neprocjenjivo iskustvo generalno kad nekako, evo, imamo prvu, drugu godinu i treću i četvrtu koja je u organizacijskoj ulozi, nekako se svi spojimo i svi smo na istom nivou. Nema nikakve razlike u tretmanu nekog ko je tek došao na akademiju, nekog ko izlazi iz akademije, između ostalog i predavača isto. Nekako samo se svi nađemo u istom prostoru sa istom željom i ciljem i ono, zbližavamo se na osnov toga.
0: Ono što mene zanima je da li ste ikada bili u prilici da čujete ili da neko podijeli s vama da je zapravo podcijenjena organizacija festivala, da oni misle da je to piece of cake, da je to nešto što vi samo za 2 dana eto dogovorite i riješite, ili da je to vama samo organizacija, da to nije ništa strašno.
1: Svaki put.
2: Naslušali smo se i ja mislim dosta, mislim sumnjam sad da podcjenjuju baš na nivou gdje im ono djeluje kao najbezazlenija moguća stvar, ali sam čula isto tako par puta da ono nekako, ne znam nikako da objasnim to, kao umanjuju vrijednost toga svega. Mislim da ljudi zaboravljaju činjenicu da je ovo festival koji organizuju studenti iz financija koje obezbjeđuju studenti, iz ne znam nekako i vremenskih kapaciteta koje mi imamo pored fakulteta koji također izvršavamo obaveze za to paralelno, i mislim da je to zapravo činjenica koja čini ovaj posao malo više ono opterećujućim, tako da kažem, i to je zapravo ono što ljudi zaboravljaju kad prosuđuju možda organizaciju ovog festivala.
1: Lana je dobro rekla, mi smo student koji studentskih financija organizuju kompletan festival koji nije samo za studente. E, tu sam festival za studente, pa ono nekako je očekivanja bila manja, ali ovo zaista i odrasli ljudi i predavači koji su svjetski umjetnici, kultne ikone, koji očekuju neku malo višu klasu i viši standard nečega. I zaista svake godine budu divni prema nama, imaju toliko razumijevanja. Ali su tako svake godine, ono, mjesecima unaprijed tražimo sponzore, šaljemo mailove i ovako gostujemo, najavljujemo, tražimo ono, bilo ko da nam se odazove. I zaista svake godine i ove godine imamo ono, divne sponzore koji su neki uletali ono 5 do 12 da nam pomognu, kaže aj skontat ćemo nešto, tako dalje. Tako da ono, naše predavanje uvijek traju dok mi organizujemo sve to, mi imamo samo jednu sedmicu tokom festivala, dok traje zaista festival, da smo slobodni, ali van toga mi standardno radimo ono što radimo na fakultetu, tako da nešto Lana kaže, vremenski smo jako ograničeni.
0: Koliko je javnost i koliko su ljudi generalno otvoreni za umjetnost i umjetničko izražavanje kod nas?
2: Joj, sad to je malo ono poteško pitanje na generalnom planu. Mislim da za vrijeme popa pa nekako nam se svima ulije nada ponovo da ljudi zapravo imaju interesovanje za umjetnost i dizajn, jer mi, ono, hajde okej što viđamo naše studente na predavanjima i slično, na radionicama i to, nego zapravo vidimo i dosta starijih ljudi, ne znam, i ljudi koji nisu došli iz struke, ne znam, puno roditelja, penzionera i slično, koji jednostavno možda nikad nisu imali priliku da ispolje svoj interes za umjetnošću i ovo im je bila neka vrsta prilike da ili slušaju o tome ili se nekako angažiraju više po tom planu, i mislim da su upravo ovakvi događaje jako bitni za razvijanje kulturno-umjetničke scene generalno na području Sarajeva i Bosne i Hercegovine, jer nekako umjetnost je u eteru, kad pričamo o tome, nešto što se gura malo u drugi plan, kao nešto što možda ljudi ne tretiraju toliko kao prioritet. dok u jednom momentu ne shvatimo da je to nešto što je sa nama svakodnevno. Znači, ono, vidimo osobu u troli sa slušalcama koja sluša muziku, to je umjetnost koja je dio našeg svakodnevnog života i nekako činjenica da malo zaboravimo to i da nas ovakve događaje podsjete na takve stvari, mislim da je neprocjenjivo.
0: Ilijas, imaš li nešto dodati?
1: Ne mogu bolje ovo odgovoriti, ali znam da je objedinio da Pečo kuće net, mislim, definitivno ima najveći utisak na generalu. Koliko god je pop-up širok i koliko god je dugo traje, i pop-up i njegovi predavači su nekako isto malo rezervisani s obzirom da radimo i radionice sa našim studentima. Znači, predavači određeni imaju radionice koje radi 3 dana, 2 dana, tačnije po 3 sata. I ta predavanja su vrlo onako i duža su i sat vremena traju, specifična su. Peća kuća najti nešto, ono, bukvalno dođe na gospođa 65 godina i traži kartu, može li se ući, tako dalje. Što je nešto što ne vidite baš. Dođu ljudi koje znam lično da su sa elektrotehničkog fakulteta, ali koji uopšte nije neki dodir sa dizajnom, ali to probudi nešto u njima da vide, jer Peća kuća ne te za mlade ljude, to je 10 mladih umjetnika koje ljudi ako znaju, doći će im, recimo, prijatelji, ali ako ne znaju, niko ono sjeće doživje ko je taj lik i zašto uopšte dolazi na Peća kuću. To su 6,5 minuta, 6,45 sekundi prezentacije, to vrlo rapidno ide, nema tu puno zastajkivanja, onda energija je visoka, svi su ono, nekako napijeti se, čekaju da vide šta će neko sljedeći reći i ko je uopšte sljedeća osoba na Peća kući. Tako da mislim da treća godina ima tu čast da najviše raširi onaj umjetnost po Sarajevu i da vidi taj neki najveći uspjeh. Zato, prošle godine, a i ove godine smo zaista rasprodali karte u možda 2-3 minute. Mislim, rasprodali besplatne su karte, ali zbog naravno ograničenog broja mjesta. Eto, 7 su bile puštene, u 7 i 2 više nismo imali karata.
2: Ono smo morali vraćati ljude s ulaza, ono, svima nam bude žao jer želimo da pružimo svima priliku da dođu, da vide i svjedoče tome, ali mislim u isto vrijeme ono, moramo da ispoštujemo ljude koji nam daju prostor i slično. A ovo što Ilija spomenuo isto za Peća kuću, mislim da u kombinaciji Peća kuće, dakle, i predavača s pop-up festivala zapravo i dobijamo taj neki aspekt gdje pokrijemo nekako sve kategorije ljudi i sva polja interesovanja, tako da kažem, jer možemo da vidimo i šta rade ljudi u struci koji su već poznati, već neka imena, a možemo istovremeno na Peća kuću da dođemo da vidimo šta rade mladi umjetnici koji su još u usponu.
0: A da li vam je možda palo na pamet da upravo to što se brzo rasprodaju karte, u smislu zbog ograničenja prostora, da možda u narednom periodu, u narednim festivalima koji budu dolazili, da proširite ili da imate 2 noći gdje će se održavati Peća kuća, ili da imate jednostavno veći prostor koji će moći prihvatiti veći kapacitet ljudi?
1: Pa znate kako, počelo je s tim, Peća kuća najti je nekad i bio 2 noći, par godina se desilo da je toliko, ali to je više bilo zbog koliko imamo predavača dobrih koji su zainteresovani, a ne zbog ljudi. I sad u recentnim godinama, recimo prošle godine, nekih 310 ljudi bilo na Peća kući. I ovim putem se zahvaljujem Kino Meeting Point, što vam stvarno svaki put izađe u susret.
2: Doslovno velika hvala.
1: Ogromno hvala što nas tolerišu i naše ono, prelaženje kapaciteta i sve to. Jer mislim, ne možete vi kontrolisati koliko god možete da kontrolisati taj broj, on neće biti 190, na kraju nema šanse, ali eto, trudimo se da ga nekako ne baš prijeđemo, ali...
0: Bar ne namjerno.
1: Ne, to definitivno ne.
2: Mislim, uvijek će nam se desiti da neko ono, uleti sa strane koga mi nismo vidjeli, ali to bar što se nas tiče da ispoštujemo.
1: Ali to je velika čast, da ljudi ono, uleću iza leđa, trče dok mi ne gledamo, ono, isto odrasli ljudi, mislim, nekako, i to je nekako čar Peća kuća. A već i prostor smo pričali, samo što mi smo ono, ispucali svoje... Mi diplomiramo.
2: Jeste, ovo je na idućim godinama koje tek nadolaze
1: na
2: da organizuju.
1: Na mladima svijet tako da mi ćemo predložiti.
0: Šta bi bilo idealno i šta nedostaje umjetnicima? Evo, iz vaše perspektive i kroz pop-up festival. Kako bi oni imali još više slobode i još više mogućnosti za kreiranje i stvaranje?
2: Oh, ok, opet teško pitanje. Krenula su me ova teška jutros. Pa mislim da, opet ono što sam rekla malo prije vezano za interakcije s ljudima s kojima nemamo inače priliku da imamo tu interakciju, mi nekako, evo ako pričam iz perspektive nekog ko studira na akademiji, mislim svaka čast našim profesorima, oni stvarno rade na tome da nas oslobode maksimalno i kroz vježbe i kroz pristup ono, prema nama, ali nekad se čovjek zatvori u neku svoju kutiju po tom pitanju, tako da kažem, i nema možda tolike slobode prema i percepciji novim pristupima i slično. Mislim da zlata vrijedi činjenica da nam dolaze predavači iz nekih drugih sredina, tipa, ne znam, ove godine smo imali Srđu Dragovića iz Crne Gore, imali smo Katalinu Estradu, ona iz Kolumbije,
1: Španije
2: jeste, onaj, i Jelenu Vasiljević iz Beograda. Mislim da, opet kažem, jako je bitno što ono nam nekako prilaze i ti ljudi koji možda u svom radu ne praktikuju sličan pristup procesu, ne praktikuju sličan način rada, te je studentima jako bitno što mogu naučiti kroz to i nešto novo. I samim time kad imamo nekako više različitih pristupa koje ono, paralelno razmišljamo o njima, tako da kažem, otvori nam se taj prostor kutije u koju smo se zatvorili i vidimo malo više samim tim. Što se tiče ljudi koji ne studiraju na akademiji, mislim da samo treba da im se pokaže da je umjetnost zabavna i da umjetnost može da bude svašta. Jer mislim da najveći problem u shvatanju umjetnosti i dizajna dolazi iz činjenice da ljudi ne mogu to da definišu nekako ili imaju neki određen stereotip prema tome šta je umjetnost i šta je dizajn, pa samim time nisu toliko otvoreni prema tome. Ovakve stvari, opet kažem, jako puno pomažu u tom.
0: Ja bih voljela da čujem i vaše mišljenje o tome što danas, kada je u pitanju dizajn i vizualna komunikacija, danas nekako sva zanimanja se prelivaju jedno u drugo. I kakva je vaša reakcija na to što dosta ljudi se sada bavi tim, iako se nisu školovali, iako nisu imali prilike da prođu sve to što ste prošli vi kroz akademsko obrazovanje, iskustvo s predavačima i tome slično, kako ih doživljavate vi? Da li su oni vaše kolege ili ih gledate malo drugačije?
1: Pa mislim da ne, mislim, što se bar meri, ja ne mogu pričati za sviju, ja ne gledam to na neki loš način, mislim, kao neko ko je došao iz neke pozadne gdje sam sve i svašta drugo radio u životu prije umjetnosti, da tek sam se u srednjoj školi opredijelio, mislim tek u srednjoj sam definitivno saznao da želim da se bavim grafičkim dizajnom i otišao u srednju umjetničku školu. Do toga da smo ljudi govorili, ono, nema od toga ni života ni tako dalje, pa sam još jednu srednju školu završio uz srednju umjetničku. Mislim, ja razumijem te ljude, mislim da vrlo je lako da vas neko skrene s tog puta i da ste otišli, ne znam, u neku gimnaziju, neku elektrotehničku, svejedno, bilo koju, zubarsku, koju god. Da se zapravo htjela baviti umjetnošću. Mislim da mi tako i gledam na te ljude. Ako je neko htio da se bavi dizajnom ili umjetnošću, nije im sigurno se ilno ono od jučer. To je nešto, to je jedan velik zalogaj za uzeti. Jedan ogroman rizik. Ali isto tako, pitalo se što fali mladim umjetnicima. Mislim da fali malo te deluzije, malo te hrabrosti. Da ja ću ovo da uradim, pa ono, puklo. Mislim da nekako tako i akademiju svi gledaju i treba tako svi da akademiju gledaju, mislim, ono, morate htjeti da se bavite ovim, ovo se rijetko ko može baviti, ko ne voli, ko ono, hoće samo pare od ovoga, jer ako tražite samo novac u grafičkom dizajnu, on vam nikad neće doći, mislim, ovo zaista ovdje zarađuju ljudi koji to vole, koji žive za dizajn, koji se svakodnevno bave tim, koji ima ne izlazi to iz glave, takvi ljudi uspijevaju i, a bože moj, ako nije školovan za to, ne vidim razlog da ih gledam ko nešto manje od kolege, mislim, to sve na kraju krajeva isto tako naše kolege.
2: Ja mislim, između ostalog, i neki veliki svjetski dizajneri iz historije dizajna nisu uopšte imali formalno obrazovanje, tako da ono, dok god nekako pristupamo tome sa nekom ljubavlju i sa ono, ispravnim ciljem, ako mogu tako da kažem, mislim da ono, nemamo im šta zamjeriti.

0: Chill Zona. Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
1: Ono što bi ja voljela da znam, bila sam i na otvaranju pop-up festivala i zaista svako djelo ima svoju posebnu priču, ako ne i više njih odjednom. I nekako svako od umjetnika i svaka njihova kreacija je posebna na svoj način, hajmo reći autentična. Ono što mene zanima je koliko je teško ostati autentičan danas u umjetnosti ili u bilo kom pravcu ili na bilo koji način da odaberete da se izražavate, koliko je teško biti autentičan i koliko je zapravo teško biti novi u nečem.
2: Ovih dana definitivno teže. Mislim, iz moje neke perspektive, Lana će reći svoju, puno je teže zato što toliko imate sa svih strana influence da ono, vi otvorite telefon, vidjet ćete 350 različitih dizajnova, različitih stilova, scrollate na Pinterest, pogotovo se bavite ovim, pa ono, tražite kao neke referencije i tako dalje. Toliko je utjecaja sa svih strana. I nevjerovatno je koliko to, i to možete reći, aha, neću da kopiram, neću da kopiram, ali to je definitivno podsvjesno utječe. Vi će kada dobiti neki zadatak i sjeti se nečega što ste nekad vidjeli, pa ga bar inkorporirati u svoj dizajn. Dok prije jednostavno nije bilo toga, vi ste druge dizajnove mogli naći samo ili na ulici ili da pričate ovako s kolegom, pa tu razmijenite, ali su umjetnici, dizajneri i umjetnici doživljavali svoj svijet oko sebe na svoj način, nekako ne bez utjecaja drugih i strana i drugih ljudi i bilo drugih pravaca na kraju krajeva, i tako smo dobili te neke umjetničke pravce, ali mislim da je sad puno teže jer neizbježno je bukvalno.
3: Mislim da je teže samom činjenicom što sad imamo uopšte, evo, ne znam, telefon, laptop i slično, koji su ono, konstantno smo dostupni, ono, i konstantno smo izloženi tome svemu. I mislim da ono, ne možemo nikako zaobići drugačije opet tu neku preeksponaciju, ne znam, različitim kreativnim projektima. Mada ja bih rekla da samim time što imamo te nove digitalne medije, mislim da također u sklopu tih medija postoje stvari koje se nisu prethodno izmislile, stvari koje su možda u dizajnu još nove, zato što je opet digitala je nekako i mlad medij relativno. Tako da možda

0: u novu sferu, da kažem, razmišljanja, jer više ne tretiramo stvari kao aha, okej, to će da se isprinta, ne znam, zalijepit ćemo ga tu, tu i tu, nego moramo da razmišljamo paralelno o nekih 65 drugih faktora, ono, objave i slično. Ne bih se složila da umjetnost mora da bude instagramčna, samo mislim da moramo nekako raditi na tome da, da imamo to u pozadini nekako i glavi u podsvijesti, da zapravo razumijemo umjetnost u njenom korijenu i dizajn zapravo samim time i da razumijemo šta je izvorno umjetnosti, šta treba da bude i onda će nam nekako biti jednostavnije da ne podliježemo tim instagramičnim, tako da kažem, stvarima.
1: U isto vrijeme, mislim, kako bi napravio neko nešto instagramično bez dizajna, to može se definitivno, ima neke stvari, ali mi kao dizajneri gledamo, mislim, prije svega dizajneri. Ja nekako volim odvojiti te pojme umjetnike i dizajnere, mi radimo za određenu publiku. Tako da, isto kao što ovaj podcast sluša određena publika, jel, to su neki mladi ljudi, ali mi tačno znamo, ako je nama klijent, ne znam, kino neko, mi tačno znamo prema kome je taj film i okrenut, ko to treba da vidi, ali ko je na Instagramu ta publika, mislim, no, to je bukvalno kogod otvori, otvori, mm-hmm. I onda nekako ne može se svima svidjeti, a ljudi se definitivno trudi.

0: tako da ne lijepi se toliko društvo za takve postoje.
1: Dizajneri. Jedno pitanje koje sam ja negdje pročitala, ali voljela bih da čujem vaše mišljenje o tome. Neko na dizajnera gleda kao umjetnike, dok druga grupa ljudi na njih gleda kao content kreatore.
2: Oj. Ja mislim da, lijepa stvar kod pojma dizajner i dizajn uopšte, to nemamo tačnu definiciju, jer pogotovo u novo doba, tako da kažem, gdje imamo i toliko različitih medija i toliko različitih dizajnerskih praksi, mislim da ono nema potrebe da guramo to ono samo u jednu određenu nišu i da nastojimo uopšte definisati nešto što je tako lijepo i svestrano. Ja lično smatram da ne bi trebalo pretjerano strogo odvajati termine dizajna i umjetnosti, ali istovremeno bitno je razumijevati tu jednu razgraničavajuću liniju gdje umjetnost nekako više stremi ka ekspresiji nečeg što je lično, dok dizajn opet ima aspekt komunikacije sa drugim. Dakle, mi kao dizajneri jako puno moramo da razmišljamo o tome ko nam je recipijent, ono, ciljna publika koliko godina imaju, s kim uopšte mi razgovaramo, zato što u dizajnu koji nastoji da komunicira, rijetko sebi možemo dozvoliti da naš rad ili naš neki projekat ne prenese poruku koju, na određen način treba da prenese. E sad, content creation je malo tu frigidan mi je termin, tako da kažem, nekako udaljava mi dizajn od onog estetskog i umjetničkog, koje mislim da je važna razlika između samo prezentacije, informacije i dizajna.
0: Mislim, možda ja, ovo je sad svaki dizajner gleda na to definitivno drugačije. Mislim, kroz historiju mi to učimo i na fakultetu, da je toliko ljudi pokušao da odvoji ta dva pojma, da spoji ta dva pojma. Mislim, svako ima svoje mišljenje. Da, kad bi ja rekao da nema umjetnosti u dizajnu, to bi bila laž. Mislim, ilustracija je umjetnost, dizajn je umjetnost, postoji elementi umjetnosti. Ali na kraju krajeva, Alana što je rekla, mi prenosimo nečiju poruku. Mi smo dužni da prenesemo informacije onako kako će ljudima to da uhvati pažnju. Ja slažem da content creation nije baš pravilan termin, ali isto tako ne mogu reći da sam ja umjetnik, recimo naš pokojni kolega Erdoğan Morangić je bio zaista umjetnik. E to su po meni umjetnici. Nekako ti neki velikani, ako sad, ono, i budući velikani, i sadašnji velikani, da njih gledam kao strogo umjetnike. A ne, i oni prenose svoje neke poruke isto tako, ali mi smo nekako dužni da onako zanatlijski, da kažem, prenesemo te informacije.
2: Da nas se razumije od prilike.
0: Tako, i moramo da budemo razumljivi, imamo mi svoje neke sad pravila koje im je nekako, koje im odvaja dizajn i umjetnost. Ali da ima umjetnost u dizajnu, ima definitivno.
2: Ne, ali na primjer ovo content creation, samo da se vratim jer mi zvoni nešto, ono stalno mi smeta. Mislim, evo, ako uzmemo najbukvalnije moguće da ono interpretiramo taj termin, da mi kreiramo content na svoj vrstan način. Ali content creation nekako u sebi ima prizvuk tog nekog mašinskog, nekako ima, kao da mi sjedimo ono ko printer, kući štancamo i izbacujemo taj content. Dok tipa u dizajnu, ako ja to sve mogu da nazovem umjetnički, mi moramo da imamo i senzibilitet i emociju prema publici koja treba da nas razumije. I nekako moramo da budemo vični s riječima obzirom da oblikujemo način na koji je ta poruka prezentirana. Moramo da imamo jednako tako znanje o kompoziciji, o bojama, o nekako, mislim da je puno, puno senzibilnija stvar od guranja u taj koš content creationa, da kažem.
1: Hvala vam puno na ličnom mišljenju i objašnjenju. Poznajem par krasnih umjetnica koje su svoje parče neba uspjele pronaći, hajmo reći, van granica Balkana. Zašto je to tako? Zašto naš Balkan, naš prekrasni brdoviti Balkan, ne može da prihvati umjetnike kao bilo kakav doprinos njihovoj kulturi, njihovoj državi, njihovom naraštaju ili bilo čemu, nego jednostavno umjetnici shvativši da ne mogu pronaći to razumijevanje na svom prostoru i na svom tlu, pronalaze ga negdje drugo.
0: Pa, i to baš dobra pitanja.
2: Vrlo kontemplativno.
0: Mislim da nije da se ne može, mislim da i cijene ljudi na Balkanu i to samo je puno manje ljudi koji to toliko cijeni. I mislim da je razlika gdje jedan prosječan dizajner na Balkanu, jedan prosječan dizajner

0: negdje vani imaju ogrom razliku plati i tako dalje. Tako da ako je, ali opet ne trebate da se trudite da budete prosječan dizajner. Svako od nas se trudi da bude nekakvi svjetski umjetnik dizajner, kako god. A ne, ali može se. Da sada kažem ono, neko da nema, što vi kažete, plaće nebo ovdje na Balkanu, ima definitivno, može se i živjeti od ovoga. Ja znam dosta ljudi, mi znamo dosta ljudi koji žive od ovoga. Ali isto tako dizajn je jedna prelijepa stvar koja vam dozvoljava da vi nikad ne morate napustiti Balkan, a možete zaposliti firmi u Švedskoj. Tako da ti nekako isto što se više internet razvija, te opcije su toliko popularne. Sad taj remote work je toliko popularna stvar, već sad postala da nekako će pogotovo za 10 godina biti kad mi budemo kao više stabilni u radnoj sceni. Vi možete da bukvalno nikad ne vidite drugu državu da radite tamo i to je, mislim, isto tako jedna opcija koja vam dozvoljava jako puno da nekako i ostanete na mjestu koje volite. Govorim sad nekog ličnog iskustva i ličnog mišljenja kako se pitala, pa me to bacilo razmišljanje da ja ne bi volio da napustim ni svoj grad, ni svoju državu. Mislim da sam vrlo patriotičan, da kažem, da volim ovo mjesto. Ali naravno da ako ima nekih boljih prilika vani, Bože moj, svako mora zaradi za svoj život. A ne, ja mislim, kažem, dizajn je takva stvar da ne moram da odem fizički da bi radio tamo negdje.
1: Ja, mislim, razumijem i zašto na svoj vrstan način dosta tipa umjetnika, evo ne moramo samo govoriti ni o dizajnerima, zašto dosta umjetnika nekako ne ostaje ovdje nego odlaze da svoju praksu vrše na nekom drugom mjestu. Mislim da je opet, da se vratim na problematiku koju sam spomenula malo prije, problem u pristupu možda našeg društva, umjetnosti i dizajnu kao pojmovima i nekako to je nekoj stigmi ili guranju po strani nečeg što je zapravo toliko globalno važno, ali isto tako ja znam jako puno ljudi koji su otišli vani, nekako ili se doškolovali ili dosjegli neki nivo i iskoristili to da nekako usmjere pažnju i na svoju državu i na kulturnu scenu svoje države, da pokažu koliko mi zapravo imamo talentovanih i dobrih umjetnika i dizajnera i koliko naša scena, iako je možda trenutno mala i malo zapostavljena, ako smijem da kažem tako, koliko ona zapravo vrijedi i ima potencijala. Tako da mislim da opet na mladima svijet ostaje, ali da ima i do nas mladih koji se još razvijamo u ovom svemu, da nekako vratimo fokus na kulturno-umjetničku scenu naše države koja itekako ima potencijale, itekako ima ljudi koji vrijede ono, globalne slave.
2: Pošto smo mi malo i odlutili od teme pop-up festivala i razgovarali i o umjetnosti i o dizajnu kao i umjetnosti i sferi u kojoj vi plivate i u kojoj planirate graditi svoju karijeru, ja bi da se za kraj vratimo korak unazad i da vas pitam šta nosite sa pop-up festivala? Evo, ogromno. Završavate fakultet, to se privodi kraj.
0: Jedno ogromno iskustvo. Mislim, Lana ima još jednu godinu, pa to i tek čeka.
1: Mene čeka još jedan pop-up, ja sam zadovoljna s tim.
0: Ja sam, mogu s nekom srećom reći da mi je žao što mi je ovo zadnji pop-up. Mislim, naravno, uvijek ću ja tu biti, dolaziti, tako dalje, ali kao organizator, kao neka vrsta učesnika, ovo mi je zadnja godina i mislim da je nedostaće, definitivno. Nekako suživite s ovim na 4 godine fakulteta, prva, druga godina volontirate, pa vrtite se oko tih starih, pa kako on to nešto radi, tako dalje. Mi zaista, kod nas je svaka godina na akademiji kao 10 godina, bukvalno. Znači, razlike prve, druge, treće, ogromne su razlike. Toliko se brzo i toliko se puno radi, toliko se brzo sazrijeva u ovom i u dizajnu i kao osoba se toliko brzo razvijate i komunikacija s klijentima. Sad mogu dosta pričati o tome. A ne, tako da se suživite i sad kad smo došli u neku fazu gdje evo sad završio sam s organizacijom pop-upa, a ne, mislim da danas je jedno ogromno iskustvo životno prije svega, jedno ogromno novo iskustvo i nova znanja iz dizajna, nove poglede koji su nam naši divni predavači ove godine donijeli, gdje i kad sjedimo sa njima poslije sa nekim neformalnom, neobaveznom pričanju, to su tako jedni divni ljudi da ne možete i da hoćete, ne možete da ne naučite nešto od njih, tako da to pokušamo tu činjenicu pokušavamo da donesemo svake godine na pop-up, da ljudi i mlađa raja i starija raja, svi možemo da pokupimo nešto novo, da naučimo i da se radujemo i sljedećeg godine.
1: Meni svaki pop-up, doslovno, evo ja sam negdje u sredini kao po pitanju ovog, nije mi posljednji, nije mi prvi, ali u isto vrijeme svaki nekako emocionalno

0: doživim kao da je i prvi i posljednji, jer na početku, obzirom da se svake godine organizuju novi ljudi, dolaze novi predavač, nova je tema i to, sve nekako novo i interesantno, imamo se zašto uhvatiti, a posljednji po pitanju činjenice da toliko se nekako svi saživimo, spojimo jedni sa drugima. Upoznala sam toliko, mislim, i prethodnih godina, ali i ove, toliko divnih ljudi s kojima planiram da ostanem u kontaktu, nekih ljudi s kojima možda potencijalno budem imala neku saradnju. Onaj, mislim, također upoznala se bolje sa, mislim, ono, studentima na akademiji na kojoj studiram. I kad čovjek nekako 5 dana uđe u tu sferu rada, funkcionisanja, druženja, ono, taj neki hype cijeli, jako je teško odvojiti se od tog na kraju. I mislim da je, ono, mogu da kažem i u ime, ne znam, svoje klase i u ime drugih studenata da pop-up nekako obilježi svaku studijsku godinu jednostavno.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru. Dragi naši čileraši, u studiju s nama su Lana Kapetanović i Ilijas Mašnić iz Pop-up festivala i umjetničke akademije, to jeste Akademije likovnih umjetnosti. Pričali smo o mladim ljudima koji odluče da ne čekaju da se nešto desi, nego prilike pravi sami. Rezultat toga bude upravo jedan od poznatih festivala, Pop-up festival, koji ove godine nosi temu ilustracije i vizualnih komunikacija. Također, još jedna stvar, iza svega ovoga stoje mladi ljudi koji vjeruju da umjetnost i kreativnost još uvijek mogu okupljati, inspirisati i pokretati ljude. Zbog toga ovakvi događaji ostanu mnogo duže u pamćenju od nekoliko festivalskih dana. Iza sebe ostave nove ideje, poznanstva, motivaciju i osjećaj da kreativna scena ovdje zaista živi. Hvala vam što ste bili uz nas i u slučaju da ste propustili priču i uhvatili nas samo djelimično, posjetite našu stranicu op.bhrt.ba i tu možete pronaći emisije omladinskog programa BH Radio 1. Ostanite uz Chill Zonu i ostanite uz BH Radio 1.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobro veče. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta naredne sedmice dolazi u posjet u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci održan prvi evropski samit Vašingtonskog Gold instituta o ekonomiji i sigurnosti. Sjedinjene Države i Iran dogovorili memorandum o razumijevanju o 60-dnevnom produženju primirja, vrijeme danas sunčano. Banja Luka je bila domaćin samita o ekonomiji i sigurnosti na kojemu su učesnici iz više zemalja raspravljali o pitanjima sigurnosti u Evropi i SAD-u te globalnom ekonomskom i regionalnom razvoju. Samit je organizovao Gold institut za međunarodnu strategiju iz Vašingtona, na čijem čelu je Michael Flynn, penzionisani američki general i bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Donalda Trumpa. U završnom obraćanju govorio je premijer Republike Srpske Savo Minić, koji je poručio da je taj entitet spreman da na svaki mogući način bude ozbiljan partner.
1: Mislim da će nakon svega ovoga što se dešavalo zadnjih godina u svijetu morati se kreirati jedno moderno međunarodno pravo. Ono neće biti vjerovatno ni eurokontinentalno, ni anglosaksonsko. Biće određeno pravo koje će možda biti lex specialis u odnosu na međunarodna prava, na možda upravo ove polarne blokove o kojim sada govorimo, jer svjesni smo da je ugovor, a mi advokati to najbolje znamo, zakon za strane. I zato želimo da se i naš Dejtonski mirovni ugovor poštuje i molimo vas koji ste i garant provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, da to tako ostane, a isto tako smo spremni da u budućim međunarodnim odnosima, kada god to usaglasimo, potpišemo ugovore koji će nam dovesti do toga da u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini imate partnera sa svim mogućim kapacitetima koji su bitni za ekonomsku i onu stvarnu bezbjednost. A kada je u pitanju sama saradnja, ekonomija i tako dalje, to onda je tržište kapitala i to su neke druge stvari. Tako da smatram da su nam ovi preduslovi veoma bitni.
0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta početkom naredne sedmice dolazi u višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana, a prva destinacija bit će naša zemlja. Košta će 1. juna u Sarajevu održati sastanke sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara. Kako je saopšteno iz Evropskog vijeća, glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će evropski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje sa Evropskom unijom te pitanja sigurnosti i političke stabilnosti regije. Američki i iranski pregovarači uspjeli su se dogovoriti oko nacrta sporazuma o miru. Kako je potvrđeno za Jerusalem Post, pregovarački timovi dogovorili su memorandum koji bi trajao 60 dana, te bi bio uvod u pregovore o konačnom

0: potpisanom sporazumu o iranskom nuklearnom programu. Zvaničnici su objasnili da bi tranzit i plovidba kroz Hormuški Moreuz trebao biti neograničen bez naplate cestarina za prolazi bez uznemiravanja. Iranu bi bio omogućen pristup zamrznutoj imovini vrijednoj 12 milijardi dolara, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Natalija Trbić.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Hronika regija.
3: Privreda.
2: Turizam.
3: Zdravlje.
2: Kultura.
3: Sport.
2: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
2: Hronika regija.
3: Hronika regija.
4: Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hronika regija koju slušate svake srijede na talasima BH Radija 1. Ja sam Jelena Đurović, javljam se iz studija u Banjoj Luci, a i ovog 27. maja pratimo teme koje su obilježile protekle dane. Na samom početku emisije donosimo priču iz Banja Luke, gdje su pacijenti i predstavnici udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske protestovali ispred dijaliznog centra UKC-a Srpske, upozoravajući na višemjesečnu nestašicu lijekova i medicinskog materijala neophodnog za liječenje. Zahtijevaju hitnu smjenu kompletne uprave i vršioca dužnosti direktora Zavoda za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske Gorana Topića. Njega smatraju direktno odgovornim za katastrofalno stanje i ugrožavanje ljudskih života. U ime udruženja govori Aleksandar Radun.
5: Mi tražimo smjenu direktora Zavoda i 10 ljudi u Zavodu koji su doveli do ovoga. A šta će oni napraviti sad? Koga će smijeniti dodatno ili ne smijeniti, to se nas ne tiče. Neka svako oglasi se za svoje greške i propuste.
4: Pacijenti tvrde da je situacija kritična u svim dijaliznim centrima širom Republike Srpske. Za bubrežne pacijente ključan je lijek eritropoetin, koji stimuliše stvaranje crvenih krvnih zrnaca, govori Mile Jokanović, dijalizni pacijent.
6: 23 godine sam dijalizni pacijent, imam problema sa hemoglobinom, od nove godine intenzivnije, primio sam 8 doza, 8 transfuzija krvi. Nije to samo nestašica jednog lijeka, to je nestašica više lijekova. Jutros nije bilo ni transfuzija, trebalo leksilijum, nema, nije bilo kalcijuma, nema eritropoetina koji je nama ključni da bi nastavili živ.
4: Sa druge strane, direktor Zavoda za dijalizu Republike Srpske Goran Topić tvrdi da su potrebni lijekovi

0: a ni jedan pacijent nije bio životno ugrožen.
1: Lijek eritropoetin nije lijek koji može životno da ugrozi pacijente. Ono što su navodili u svojim dopisima da su pacijenti životno ugroženi, mi smo to jasno demantovali i rekli da pacijenti nisu životno ugroženi i da lijek eritropoetin je sada dostupan svim pacijentima. Dogodilo se da je u jednom par dana bilo dakle nedostatka lijeka eritropoetina, što su ti pojedinci naravno zloupotrijebili.
0: Iz Ministarstva zdravlja Republike Srpske saopšteno je da su nadležne institucije odmah reagovale na nastali problem. Dogovoreno je da Zavod za dijalizu bude uključen u centralizovani sistem nabavke lijekova preko Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kako bi se obezbijedilo nesmetano i kontinuirano liječenje pacijenata. Podsjećaju i da Zavod za dijalizu Republike Srpske funkcioniše od 1. januara ove godine, dok je prije toga dijalizna djelatnost bila organizovana kroz model javno-privatnog partnerstva. Idemo i do Gradiške, naime putnički saobraćaj preko Starog mosta u Gradišci mogao bi ponovo da profunkcioniše u narednih desetak dana. Potvrdio je to vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. Sa druge strane, za teretna vozila nema optimističnih vijesti. Prva preliminarna testiranja nosivosti i stabilnosti pokazala su da ova infrastruktura trenutno može da podnese isključivo vozila čija masa ne prelazi 3,5 tone. Za uspostavljanje saobraćaja u njegovom punom kapacitetu biće neophodna kompletna rekonstrukcija, a taj proces će zahtijevati značajniji vremenski period, naglašavaju iz Puteva Republike Srpske, govori Miroslav Janković, VD direktora Puteva Republike Srpske.
2: Dobili smo rezultate, preliminarno rezultate ispitivanja. Vjerovatno ćemo dok ne uradimo ozbiljniju rekonstrukciju samog graničnog prelaza, odnosno pristupnih saobraćajnica, prilaznih mostova, vjerovatno ćemo za neki desetak dana da podnesemo zahtjev, odnosno da pustimo mali, odnosno putnički saobraćaj do 3,5 tone, eventualno da razmotrimo još i da pustimo autobuski saobraćaj. Zašto nećemo biti u mogućnosti da pustimo sav saobraćaj? Zato što nam to rezultati govore da to baš ne bi bilo bezbjedno.
0: Sve finansijske izdatke za rekonstrukciju mosta preuzet će na sebe Putevi i Vlada Srpske. Prema važećem sporazumu koji su potpisali Ministarstvo komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH i nadležno ministarstvo iz Republike Hrvatske, predviđeno je da troškove tekućeg održavanja objekta na starom graničnom prelazu u Gradišci pokriva Državno ministarstvo komunikacija i transporta BiH. Ipak, realizacija te stavke u praksi je u potpunosti izostala. Miroslav Janković, VD direktora Puteva Republike Srpske.
2: Tri puta su donosili odluku da će nam dodijeliti sredstva, nažalost, mizernih 24.000 maraka, iako je bila procjena 1.500.000 do 1.600.000 koliko je potrebno da se uradi rekonstrukcija. Ni do dan danas nisu nam doznačili ni jednu marku, iako su bili dužni u skladu sa sporazumom. Ja apelujem još jednom na njih. Dakle, ako se nešto potpisuje, da se ne potpisuje pro forme, da se potpišu i odobre sredstva koje su zaista neophodna za sanaciju, odnosno za rekonstrukciju. Ta sredstva od 24.000 maraka nama nisu dovoljna ni da ofarbamo ogradu.
0: Hitnoj sanaciji i otvaranju ovog putnog pravca nadaju se i u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Iz ove institucije naglašavaju da su Gradišci neophodna oba funkcionalna granična prelaza, što posebno dolazi do izražaja tokom ljetnih špica i sezone godišnjih odmora, govori Zoran Tegeltija, direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
3: Ja se nadam da će građevinci sanirati onaj oštećenje koje se desilo u Gradišci, da će u nekom sporu vremenski period biti u situaciji da nam radi oba granična prelaza u Gradišci, da će to biti tek tad pravi efekat za sve one koji putuju iz bilo kog razloga da putuju, a pogotovo ove ljude iz poslovne zajednice.
0: Stari granični prelaz u Gradišci kompletno je suspendovan nakon što je na mostu došlo do djelimičnog urušavanja betonskih elemenata i zaštitne ograde, što je dovelo do privremenog puštanja u funkciju novog graničnog prelaza, čije je otvaranje u prethodnim mjesecima blokirao član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnjić. U nastavku govorimo i o bitnim ekološkim temama. Naime, nekoliko stotina mještana ozrenskih sela iz Doboja i Petrova okupilo se na sportskom poligonu u naselju Sočkovac kako bi iskazali nezadovoljstvo najavljenim geološkim istraživanjima i potencijalnom rudarenju na planini Ozren. Okupljanje građana organizovano je tačno na dan kada je kompanija Likos Balkan Metals zvanično najavila početak detaljnih geoloških istraživanja na istražnom prostoru Petrova. Ipak, geolozi i radnici ove kompanije se tokom dana nisu pojavili na terenu. Građani su jasni, nemojte ni pokušavati, nećete kopati, govori Zoran Poljašević, predsjednik ekološkog udruženja Ozren Gostilj.
4: To je jedna apsurdna situacija u kojoj jedna privatna kompanija želi da vrši projekat za koji nema podršku niti

0: lokalne vlasti niti stanovništva. Znači ovdje je i referendum bio u nedjelju 17. maja gdje je stanovništvo u procentu 98% se izjasnilo da je protiv ovog projekta.
1: Stanovnici i ekološka udruženja naglašavaju da bi rudarenje kobalta i pratećih metala nepovratno zagadilo izvore pitke vode, uništilo netaknutu prirodu, šume i turistički potencijal planine, te dovelo do prinudnog raseljavanja stanovništva.
2: Ovdje ima te rude, a radi se o teškim kancerogenim rudama. Nažalost, te rude su danas jako dragocjene, to su takozvani kritični minerali za zelenu tranziciju. Znači, to su minerali, odnosno metali koji se koriste za proizvodnju baterija za električne automobile.
1: Lokalna zajednica i Skupština opštine Petrovo i dalje ostaju jedinstveni u zahtjevu da se vlada Republike Srpske povinuje volji građana i zvanično obustavi projekat istraživanja, govori Igor Cvijanović, predsjednik Skupštine opštine Petrovo.
3: Stav opštine Petrovo, stav svih, ponavljam jednoglasno je stav svih 17 odbornika je da su protiv geoloških istraživanja.
1: Aktivisti poručuju da neće odustati od odbrane planine i najavljuju radikalnije mjere ukoliko investitori pokušaju započeti sa radovima na terenu. Centar za životnu sredinu iz Banja Luke protekle sedmice predao je otvoreno pismo gradonačelniku Drašku Stanivukoviću zahtijevajući hitnu obustavu svih daljih radova na izgradnji šetališta na obali i u koritu rijeke Vrbas. Ovo pismo zvanično je podržalo više od 20 nevladinih organizacija kao i brojni profesori sa Univerziteta u Banjoj Luci i eksperti iz oblasti arhitekture, urbanizma i šumarstva. Predstavnici udruženja ističu da se radovi na priobalju odvijaju potpuno netransparentno, mimo zakonskih procedura i bez učešća stručne javnosti. Aktivisti tvrde da je gradska uprava u projekat ušla bez vodnih smjernica, vodne saglasnosti i validne građevinske dozvole, govori predstavnik Centra za životnu sredinu Igor Kalaba.
4: Tu smo iznijeli naše zahtjeve koji se tiču u stvari otvaranja procesa za učešće stručne i šire javnosti. Jedan od zahtjeva jeste izrada, to jest objavljivanje konkursa, pošto smatramo da uređenje Vrbasa jednostavno projekt od velikog značaja koji ne smije biti podat netransparentan, pod B zaslužuje da se njime bave stručnjaci najvišeg mogućeg ranga. I što se tiče drugih zahtjeva, tu je također i dalje insistiranje na transparentnost način na nekom minimumu stručnih, demokratskih, rekao bi civilizacijskih vrijednosti kad se radi o projektu ponovo ovih dimenzija i od značaja za javnost Banja Luke i šire.
1: Prema riječima aktivista, najvažnije je da se u ovom trenutku spriječi dalja nepovratna šteta po ekosistem rijeke Vrbas. Iz Centra za životnu sredinu upozoravaju da će, ukoliko se radovi hitno ne obustave, pokrenuti sve preostale pravne i institucionalne mehanizme kako bi zaštitili prirodno jezgro Banja Luke.
4: A idući koraci su svi koji su nama, recimo ovako, dostupni i u smislu aktivne participacije, aktivnog ostvarivanja prava, u stvari na aktivno učešće civilnog društva, ali i svih građana, tako da u skorijoj budućnosti sve što možemo da poduzmemo za zaustavljanje tih radova, da je u skladu sa nekim zakonskim, naravno, limitima ćemo da poduzmemo, a nadamo se da ćemo u iduća 2-3 dana već dobiti odgovor od gradske administracije, na osnovu čega ćemo vrlo brzo da odlučimo o tim koracima i koliko će oni biti radikalni.
1: Ostala nam je još jedna tema. Naime, u Banja Luci je organizovana konferencija mladih, ideje mladih za budućnost Republike Srpske, koja je okupila 200-tinjak predstavnika savjeta učenika iz Banja Lučkih srednjih škola. Učenici su skeniranjem QR koda i popunjavanjem upitnika "Ti se pitaš" mogli direktno da šalju svoje prijedloge koji će biti pretočeni u konkretne mjere, a slični događaj bit će održani i u drugim gradovima ovog entiteta. Konferenciju su organizovali Pedagoški zavod Republike Srpske i Entitetski omladinski savjet, govore direktorica Pedagoškog zavoda Slađana Tanasić i jedna od učesnica konferencije, učenica Politehničke škole Anastasija Marjanović.
5: Upravo ova konferencija i saradnja sa Omladinskim savjetom Republike Srpske jeste naš prvi korak da pokažemo javnosti da smo tu, da čujemo mlade, da prepoznajemo njihove ideje i da će svakako imati priliku da kažu ono što imaju. Omogućili smo im to putem jednog QR koda i upitnika koji se simbolično zove "Ti se pitaš" i imaće svi priliku na kraju konferencije da predlože i konkretne ideje. Ovo je samo, dakle, prvi korak. Ovakve konferencije organizovat ćemo i u drugim lokalnim zajednicama.
6: Ja mogu reći da sam dosta zadovoljna sa svojom školom i sa opremom. Jedna od možda bitnijih ideja za nas jeste da se uvedu besplatne mjesečne, zato što ima stvarno mnogo učenika koji putuju na dalje relacije dalje od gradske, tako reći, površine.
7: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
8: Hronika regija.
1: U narednim minutama Maja Nikolić donosi ključne priče iz Tuzlanskog kantona. Govorit će o štrajku specijalista koji je ušao u 11. dan. Biće riječi i o skupštini Tuzlanskog kantona koja je odbila smjene nakon afera sa diplomama, a istovremeno istraživački novinari koji rade na ovoj priči izloženi su pritiscima. Donosi nam i priču o manifestaciji Đulistan. Majo, dobar dan.
9: Dobar dan, Jelena, tebi i svim našim slušateljima. Javljanje započinjemo sa štrajkom specijalista i subspecijalista u Tuzlanskom kantonu koji traje već 10 dana. Naznaka da će štrajk biti prekinut za sada nema. A kako uopće ovdje funkcionira zdravstveni sistem? Razgovarala sam s doktorom Mirsadom Šljivićem, predsjednikom Skupštine sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.
10: Na koji način se zapravo 8. dan štrajka odražava na pacijente?
11: Mi smo u štrajku praktično od 18. maja i od samog početka praktično mi smo krenuli onako jednim blagim tempom, takav je i dogovor da naši pacijenti što manje dakle ispaštaju, očekujući da će vlada Tuzlanskog kantona imati razumijevanja, dakle prije svega prema građanima, prema pacijentima, da će poslati praktično na vrijeme jedan kvalitetan poziv za dijalog. Iz tih razloga mi smo i krenuli na ovakav način. Međutim, dakle, pacijenti svakako samo nepropisivanjem standardne redovne terapije, dakle, imaju problem više financijske prirode, dakle, a sve ono što je hitno, sve ono što je urgentno, što se mora, dakle, zbrinuti, to radimo praktično u svim zdravstvenim ustanovama gdje je započet štrajk.
10: Vidjeli smo zapravo da se vlada ne oglašava ni prema pacijentima, što bi trebala, jel da, svojim saopštenjima. Samo su iznijeli te vaše podatke o platama. Međutim, zapravo ono što je vaš jedan od ciljeva jeste spašavanje tog javnog zdravstvenog sektora. Mi vidimo da nam liječnici odlaze iz kliničkog centra, iz domova zdravlja odoše u privatan sektor ili druge kantone gdje su plaće i do 30% veće.
11: Da, svakako. Dakle, nije ovdje samo stvar koeficijenata. I ovi koeficijenti koji mi tražimo su i dalje manji od koeficijenata u nekim drugim kantonima. Dakle, novi kolektivni ugovor, odnosno pregovori za novi kolektivni ugovor su planirani tek za nekih godinu dana, dok u nekim drugim kantonima to ide praktično sukcesivno. Mnogo češći su ti dogovori povećanja koeficijenata, tako da smo mi više nego skromni u svojim zahtjevima. Što se toga tiče. Druga stvar, ta diskriminacija prema doktorima, dakle, to povećanje samih koeficijenata je išlo praktično svim uposlenicima u zdravstvu do, nažalost, ovdje kategorije specijalista i subspecijalista, to je trebalo nastaviti. Dakle, i ovdje su prije svega oštećena je ta kategorija, a sem toga, dakle, ono što je neprihvatljivo, potpuno neprihvatljivo za doktore, dakle, jeste to da mi zahtijevamo da vlada dogovor postiže i sa nama, dakle, sa drugim partnerom u pregovorima, dakle, i neprihvatljivo je za nas apsolutno da neko drugi potpisuje anekse ili kolektivne ugovore ili bilo kakve dogovore, sporazume ili bilo šta. Dakle, mi zahtijevamo ovdje da mi potpisujemo sve ono što se tiče nas u svoje ime.
10: Mi ćemo naravno nastaviti sve pratiti ono što vi radite, činite tu vašu borbu. Evo za kraj, doktore Šljiviću, vaša poruka prema pacijentima.
11: Ja lično, dakle, i moje kolege, prilikom, dakle, i zakazivanja ovog štrajka, uvijek su nam pacijenti na prvom mjestu. Dakle, može to onako, dakle, sa strane nekad izgledat drugačije, međutim, u svemu, dakle, mi razmišljamo o pacijentima, dakle, oni su nam u svemu tu na prvom mjestu, znamo kroz šta prolaze, dakle, znamo da ima problema i mimo samog štrajka, dakle, Mi tražimo prije svega podršku od našeg građanstva, od naših pacijenata. Neophodna nam je, dakle, njihova podrška i pritisak koji bi sami izvršili prema vladi Tuzlanskog kantona da se završi praktično ova agonija i da se potpiše aneks kolektivnog ugovora i sa doktorima medicine i stomatologije.
9: Sada govorimo o aferi koja je otvorila ozbiljna pitanja o obrazovanju, politici i povjerenju građana u institucije. Iako je predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Najli Usić uhićen zbog sumnje u kupovinu diploma sebi i članovima obitelji, skupštinska većina u Tuzlanskom kantonu nije podržala njegovu smjenu iz Komisije za zdravstvo. Istovremeno, novinari koji istražuju mrežu spornih diploma trpe pritiske i prijetnje, dok se sve glasnije postavlja pitanje koliko ljudi s upitnim kvalifikacijama danas obavlja važne javne funkcije. Inicijativa u Skupštini Tuzlanskog kantona da predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Najli Usić bude smijenjen iz Komisije za zdravstvo Tuzlanskog kantona jer je uhićen zbog kupovine diploma sebi i cijeloj obitelji nije dobila podršku 18 zastupnika koliko je minimalno potrebno da se odluka usvoji. Skupštinski zastupnici koji čine vlast kao da su ovim potezom željeli poručiti stranački ljudi i stranačka infrastruktura važniji su nam od vas građana. Tako Najli Usić, iako u pritvoru, ostaje član Komisije za zdravstvo Tuzlanskog kantona s magistarskom diplomom menadžmenta u zdravstvu koju je stekao na Univerzitetu modernih znanosti u Mostaru. Dževad Hadžić, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona.
12: Time je SDA vrlo jasno i ljudi koji su to odbili dala do znanja da žele zaštititi i gospodina Jušća i postupke koje on radi.
9: Upravo zbog svojih istraživačkih novinarskih tekstova o lažnim diplomama, o fakultetima koji diplome printaju i prodaju, na meti pojedinih političara se našla novinarka Anisa Mahmutović. Dirnula je u što se ne dira, pa je posljednjih dana trpjela i brojne uvrede, ali i prijetnje. Anisa Mahmutović je ipak ostala ustrajni u borbi protiv devalvacije obrazovanja.
13: Diploma gospodina Jusića je evo, na provjerama, ali i čini mi se nekoliko stotina diploma zdravstvenih radnika koji su stekli svoja zvanja u Internacionalnom univerzitetu u Goraždu. Ja sam ovih dana razgovarala sa ljudima iz Goražda, onima koji su bili direktno uključeni u proces provjere rada. Ono što je važno jeste da je njima ministarstvo Bosansko-Podrinjskog kantona dva puta oduzmalo licencu za rad, ali im sudovi vraćali tu licencu za rad.
9: Nakon ovog slučaja u Živinicama, Omer Berbić, vijećnik gradskog vijeća u Tuzli, zatražio je odmah da se u gradskoj upravi Tuzla, javnim poduzećima i ustanovama provjere sve diplome uposlenika. Informaciju koju je podijelio s nama izaziva još veću sumnju ljude i institucije koji vode ovu zemlju. Omer Berbić.
14: Agencija za zaštitu ličnih podataka na nivou države je zabranila sistemske provjere diploma. Zamislite vi zabraniti sistemske provjere diploma u javnim preduzećima, ustanovama i tako dalje. Sistem se 30 godina pravio na način treba naći, kupi, pa ćemo mi tebe ovdje staviti na neku funkciju i sad ljudi koji su na tim funkcijama čuvaju sami sebe.
9: U državi u kojoj je obrazovanje očito postalo roba, najskuplje nas na kraju košta neznanje. Zato smo i postali društvo koje ide korak naprijed, nazad dva, kaže nam profesor Univerziteta u Tuzli, Sabit Zekan.
15: Siguran sam da smo uništili i obrazovanje, i zdravstvo, i kulturu, i sport. Evo, uništili smo i privredu. Dakle, sve ono što čini jedno društvo je uništeno.
9: Odvjetnik Vlado Adamović.
16: Vidite kako ta korupcija, ona ide step by step. U jednom momentu kad se ljudi osile, oni izgube potpuno kompas o posljedicama svojih djela. Ta nezagriženost, ta želja za bogaćenjem, ta želja da se dođe na neku poziciju, postane toliko bolesna da ljudi zaboravili ljudsko zdravlje, živote, djecu, majku, oca, sve zaboravili.
9: Kako smo društvo postali i kako su brojna ministarstva obrazovanja znanje pretvorili u neznanje, opisao je vijećnik Omer Berbić. Iako zvuči pregrubo, zapravo je činjenično.
14: Vidjeli smo u Živincama da ljudi zapravo idu u podmjeru po diplome. To je neki apsurd koji ja do sad nisam vidio. Hajde mi si odemo petak, subot, neradna je nedelja, pa odeš da kupiš sebi kajmaka, mlijeka i tako idu po diplome.
9: Iako uvijek treba imati na umu presumpciju nevinosti do pravomoćne presude, sada je sve do nas samih. Hoćemo li kao društvo i dalje mirno promatrati kako se urušava sistem, odnosno kako nam pamet odlazi iz zemlje, a loši đaci ostaju da njome upravljaju. Tuzla je proteklog vikenda bila domaćin sajma agroturizma i zdravog življenja Đulistan, koji je okupio više od 60 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Sajam su organizirali udruženje Porodično-ruralno-edukativni centar, agencija Pro FM iz Tuzle i API Riznica Handalić, uz podršku pčelarskog društva Nektar. Cilj organizatora prvog sajma ovog tipa u Tuzli je da u naredne 3 do 4 godine okupi sve zaštićene brendove i proizvode u Bosni i Hercegovini s akcentom na proizvođače meda. Na sajmu je bio kolega Mirel Čeliković.
17: Sajam agroturizma i zdravog življenja u Tuzli na svom premijernom izdanju želio je dati priliku upravo onim proizvođačima koji su se okrenuli ovoj vrsti proizvođača.

0: proizvodnje, probijajući se na tržište sa ponudom zdravih, ekološki prihvatljivih, organskih proizvoda. Jedna od njih je i Minela Refatbegović iz firme Baš prirodno.
1: Proizvodimo hladno cijeđena ulja. Počeli smo sa orahovim uljem jer smo uzgojili nekih 200 oraha na svom placu. To ulje se pokazalo kao veoma dobro za zdravlje i za kožu, kosu i cijeli organizam. Tako da smo nakon tog cijeđenja orahovog ulja krenuli i sa drugim uljima, tinkturama, kremama i krenuli smo po sajmovima. Ovo nam je jedan onako malo ozbiljniji sajam.
0: Posebno mjesto na sajmu imala je i mreža žena Podrinja, koja je predstavila zdrave proizvode žena iz Bratunca, Srebrenice, Vlasenice, Milića i Zvornika. Mevlida Mehanović.
2: Danas nam je misija da ispromovišemo i predstavimo Podrinjsku kuću koja je u nastajanju, koja će u narednom periodu da okuplja žene koje žive u 5 opština istočne Bosne i koje proizvode super proizvode domaće, počevši od zasada njihovog pa do krajnjeg proizvoda. A posebno našu sreću, stanovništvo se okreće dosta zdravim proizvodima, koji su organskog porijekla, koji su 100% bez šećera, bez aditiva, proizvedeni u visokim nadmorskim visinama gdje nema zagađenja, nema industrije.
0: Na sajam agroturizma i zdravog življenja u Tuzli dobrodošli su i izlagači iz zemalja regiona. Posebnu sponu izgradili su pčelari u regionu. Jedan od njih je Zijad Biserović iz Gunje, Republika Hrvatska.
3: Ovi sajmovi jako puno pomažu pčelarima, pogotovo što se tu stječe povjerenje u pčelara, u njegove proizvode i jednostavno ljudi prepoznaju tu kvalitetu i onda se vraćaju. Jer nas u Tuzli prepoznaju. Imamo izuzetno dobro suradnju sa pčelarskim udruženjem Nektar i kad oni održavaju sajmove mi isto dođemo i jako puno ljudi iz Tuzli baš nas traži.
0: Zadovoljstvo nisu krili ni organizatori, ističući da je ovaj početni korak ka cilju da u naredne 3-4 godine na ovom sajmu okupe sve zaštićene brendove i proizvode u Bosni i Hercegovini i itekako uspješan. Direktor sajma Asmir Handalić.
4: Sajam nije koncipiran da se završi ove godine, nego je koncipiran upravo da mi njega gradimo, da ga unapređujemo, da svake godine možemo da ponudimo nešto novo i mislim po nekim pokazateljima da smo na dobrom putu. Imali smo jako veliki odaziv izlagača, preko 60. Nadamo se da će naši građani da prepoznaju bitnost jednog ovakvog sajma.
0: Sajam agroturizma i zdravog življenja u Tuzli okupio je u ova dva dana ne samo proizvođače zdrave hrane, nego i udruženja i ljubitelje domaće radinosti iz cijele Bosne i Hercegovine, a pratio ga je bogat program uz stručne radionice i predavanja, posebno iz oblasti pčelarstva, s obzirom da je organizacija sajma usko vezana za Svjetski dan pčela. 20. maj.
5: I toliko za ovo javljanje iz Tuzle. Svim vjernicima muslimanima čestitamo Kurban Bajram. Srdačan pozdrav iz Tuzle od tonske realizatorice Ivane Medić i novinarke Maje Nikolić.
6: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
7: Hronika regija.
8: Putujemo i u Hercegovinu. Mostar su u proteklim danima obilježili brojni događaji posvećeni kulturi, razvoju i promovisanju turizma, ali i strateškom napretku i iskoraku u medicini. U SKB Mostar uspješno je izvedena prva transplantacija bubrega. Osim toga, Mostar je bio i domaćin dvije regionalne konferencije kao i središte svijeta pozorišta. Više ćemo čuti od kolegice Tereze Šušnjare.
9: Jelena, dobar dan. Dobar dan našim slušateljima iz Mostarskog dopisa. Sništva. Već se osjeti da je ljeto na pomolu, ali skok temperatura nije jedino što je obilježilo Mostar i okolicu u proteklim danima. Povijesni iskorak u razvoju moderne medicine i transplantacijskog programa ostvaren je u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, gdje je uspješno izvedena prva transplantacija bubrega. Zahvat u kojem je otac sinu donirao bubreg izveo je tim domaćih stručnjaka iz SKB Mostar, potpomognut kolegama iz kliničke bolnice Merkur iz Zagreba. Docent Mario Sučić iz KB Merkur, koji je vodio kirurški i transplantacijski tim, poručuje kako je čast i obveza voditi ovakav proces.
10: Moram naglasiti, znači, apsolutno transplantacija je jedan multidisciplinarni posao gdje su važne i potrebne sve službe, tako da naglašavam i kolege svoje urologe i nefrologe, veliki trud, angažman koji je trajao mjesecima, da ne kažem godinama do sad. Poziv iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar sam doživio i kao čast i kao jednu obvezu.
9: Iz Mostarske bolnice poručuju kako je ovaj uspjeh novo i važno poglavlje u medicini za koju su se, kako je ravnatelj SKB Mostar Ante Kvesić naveo, već godinama pripremali.

0: Transplantacija je složena priča u kojoj učestvuje cijela bolnica, koja cijelu bolnicu diže na, kako tenisači kažu, na level više, barem jedan, i mi godinama pripremamo ljude, educiramo ih po kliničkim bolnicama i centrima Hrvatske i nekako smo uspjeli sazrijati da to napravimo. U sve probleme sa zakonskom legislativom, da ne kažem da smo morali mijenjati zakone, onda i korona nam je uzela 2-3 godine. Imam osjećaj da u sve što smo željeli smo se nekako uvijek bojali da pravi taj korak, jer on u istoru, on nije samo operacija, nego cijeli spektar postupaka, zahvata i multidisciplinarna priča.
1: Osim u medicini, Mostar je u proteklim danima okupio stručnjake i iz drugih područja. Na trećem izdanju IT konferencije Vision Days okupili su se vodeći stručnjaci za cyber sigurnost regije. U vremenu sve prisutnije umjetne inteligencije, sigurnost u virtualnom svijetu mora postati svakodnevna tema, naglasio je jedan od predavača Robert Petrunić.
2: Sigurnost je globalna, ona nije lokalna i ona ne pozna granice niti nacije, tako da jako je bitno da sudjeluju svi ljudi, sve tehničke osobe koje rade na tom području. I ono što je jako bitno je da se ljudi drže nekakvih pravila i na osnovu tih pravila će sustavi biti sigurni.
1: Organizator konferencije Denis Mihić podsjetio je da su promjene u pristupu virtualnom svijetu ujedno i korak naprijed u strateškom razvoju Bosne i Hercegovine. Na tom planu uveliko bi pomoglo postojanje Nacionalnog centra za cyber security koji Bosna i Hercegovina nažalost još uvijek nema.
3: Obećanja govore da će se to desiti u neko skorije vrijeme. U svakom slučaju, ako želimo da se primaknemo još bliže nekoj Europskoj uniji, europskom putu, to moramo uraditi, tako da je to isto jedan od sastavnih dijelova našeg puta.
4: Unazad 2-3 godine, znači, bilježimo rast, a kad je u pitanju ocjenjivanje rada cyber security operation centara, i možemo reći da smo prošle godine 2025. dobili najveći uspjeh, to je da smo 15. u Europi, a 45. u svijetu.
1: Uz stručna predavanja i radionice, organizatori su pripremili i dodatne interaktivne sadržaje, uključujući zabavno natjecanje u brzom hardverskom sklapanju servera. Ova konferencija tijekom proteklih godina prerasla je u jedan od važnijih regionalnih događaja iz područja IT sigurnosti, a Mostar se kroz ovakav format nastavlja pozicionirati kao mjesto susreta kibernetičke sigurnosne zajednice. No, osim ove konferencije, bilo je govora i o realnom stanju na tržištu nekretninama. Naime, svjedočimo konstantnom rastu cijena nekretnina u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regije, a kupnja prve nekretnine za mlade obitelji postaje sve manje dostupna. Predsjednik Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine Marko Šantić istaknuo je kako se cijene na tržištu uglavnom formiraju prema odnosu ponude i potražnje, ali da pitanje stanovanja istovremeno predstavlja i ozbiljen društveni izazov. No, s problemom visokih cijena i sve slabije priuštivosti nekretnina suočavaju se i druge zemlje u regiji, a dodatni problem predstavlja paradoks tržišta kojim počinje začarani krug u kontekstu dostupnosti stanova. Predstavnik Hrvatske gospodarske komore Boro Vujović upozorio je na konferenciji kako rast cijena prati i smanjena mogućnost kupovine za prosječnog građanina.
5: Kad gledamo s financijskog dijela, to uistinu znači luksuz. Kad uzmemo prosječne plaće mladog bračnog para, zaduživanje kredita i vjerovatno bez neke pomoći sa strane od roditelja ili slično, praktički je nemoguće steći prvu nekretninu.
6: I kad pratimo inflaciju koju imamo, u stvari oni koji kupuju nekretnine su napravili najbolji potez jer su sačuvali vrijednost novca, ali s druge strane onda imamo mlade ljude, one koje dižu kredite, kojima je onda teško riješiti stambeno pitanje.
1: Iz regije dolaze i prijedlozi mogućih rješenja. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja agencija za nekretnine Crne Gore, Stefan Mičković, naglasio je kako je bez sustavne podrške države i subvencioniranja gotovo nemoguće riješiti stambeno pitanje mladih i obitelji srednje klase.
7: Mi smo u prethodnom periodu imali projekat 1000+, koji se odnosio na posticaj, odnosno subvencije države, na način da su raspisivali tender prema investitorima sa limitiranom prodajnom cijenom koja je bila nešto niža od tržišne i sa fiksnom kamatnom stopom koja je također bila ugovorena sa komercijalnim bankama. Znači, u tom periodu cijena kvadrata je bila limitirana na 1000 eura po metru kvadratnom, a fiksna kamatna stopa je bila 2,99%.
1: A s tržišta nekretnina ćemo na kulturu i običaje. Šesta revija tradicijskog ruha pod simboličnim nazivom Od mora do Save

0: U organizaciji Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveti Ante Cim, Mostar i udruge Framost okupila je sudionike i posjetitelje oko bogatstva hrvatske tradicijske kulture, narodnih nošnji, rukotvorina i baštine različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Poseban dio programa bilo je predstavljanje knjige umjetničkog ravnatelja manifestacije Marinka Jurića pod nazivom Tradicijsko ruho od mora do Save.
1: Ove godine smo evo na nagovor fratra krenuli u pisanje, odnosno u dokumentiranje svih ovih prethodnih pet revija, tako da sam napravio knjigu Tradicijsko ruho od mora do Save, gdje smo u biti skupili sve fotografije i sve opise svih sudionika svih proteklih pet godina i to je znači sada u knjizi negdje oko 133 opisa tradicijskih ruha koja su bila znači svih ovih godina.
0: Tijekom 30 godina postojanja ovo društvo prikupilo je preko 3000 kompleta iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, a njihovim pravilnim čuvanjem čuva se dio povijesti koji prepoznaje i struka. Blaženka Miše, magistrica edukacije povijesti umjetnosti.
2: Pogotovo u ovom području Bosne i Hercegovina koja je prebogata i raznolika i vjerskom zajednicom i svim drugim oblicima koji obilu u ovom području i zapravo sad nekako pokušavamo to uokviriti u nekakvu priču i dati nekakvu ono konstrukcijsku sliku svega toga da zapravo imamo dokumentiramo crno na bijelo što to zapravo postoji, kolika je raznolikost toga što imamo.
0: Spomenula sam da je Mostar bio središte IT svijeta, no osim toga grad na Neretvi opravdao je i svoje mjesto u svijetu kazališnih festivala. Mostarski festival komedije Mostarska liska 23. izdanjem održanom prošloga tjedna još je jednom donio 7 večeri izvrsnih kazališnih ostvarenja. Nakon 7 predstava izvedenih u natjecateljskom dijelu, glavna nagrada Velika liska, nagrada za najbolju predstavu u cjelini, stručni žiri je dodijelio predstavi Mirandolina Centra za kulturu Tivat. Kako je direktor centra Goran Božović i sam naveo, obzirom da je ovo premijerno nastupanje na Mostarskoj lisci, ovo priznanje još je veće.
3: Centar za kulturu Tivat gaji pozorišnu produkciju 25 godina, ali 23 godine je bilo potrebno da dobijemo priliku da gostujemo u Mostaru i da se predstavimo mostarskoj publici. Zato smo naravno zahvalni selektorki festivala, koja je prepoznala naš kvalitet i zahvalni smo domaćinu na izvanrednom gostoprimstvu. Naročito mi je drago da je to za ovu priliku predstava Mirandolina koja na izgled lagana i lepršava veoma slojevito i detaljno obrađuje važnu temu, a to je uloga žene u dominantnom patrijarhalnom društvu i ta priča se provlači gotovo u istom obliku stoljećima. A to govori i ova drama koja je napisana prije gotovo 300 godina.
0: Nagrada za najboljeg glumca festivala još je jednom otišla u ruke Marija Drmaća, ovaj put za ulogu Harpagona u predstavi Škrtac pozorišta mladih Sarajevo, a nagradu za najbolju glumicu festivala osvojila je Judita Franković-Brdar za ulogu Ljerke Špalj u predstavi Viking slavog zdravlja umjetničke organizacije Vedri i oblači iz Zagreba.
4: Čovjek, glumec, ne može biti ništa drugo nego ponizan i zahvalan, a i to je najveća stvar kod dobivanja nagrada, može se zahvaliti zapravo svima drugima, a najmanje sebi. I zato hvala svima vama što sam spomenula, hvala čudakinji i virtuozu Vlatki Vorkapić, hvala mom Petru Atanasovskom, prekrasnom glumcu, talentiranom, s kojim je izniman gušt dijeliti scenu.
0: Ovogodišnje izdanje naglasilo je važnost kazališta na način na koji se do sada o tome nije ni razmišljalo. Važnost igranja na sceni u vremenu sve prisutnije umjetne inteligencije postaje dublja od same umjetničke prakse. Ona postaje potvrda ljudskog postojanja. Scenska izvedba ostaje prostor stvarnog ljudskog prisustva, neponovljivog, ranjivog i autentičnog, poručio je Ivan Leo Lemo, član stručnog žirija.
5: Pa zapravo je pozorište, kazalište je zadnja crta obrane uživo, neposrednog odnosa, prožimanja, dakle, i obrane jezika. Mislim, to je ako je preko posrednika, ako je digitalno, ako AI, onda nije kazalište. Tako da to je doslovno zadnja crta obrane te vrste razmjene ljudskosti.
0: Zatvaranje Mostarske liske, evo reći ću, zatvorit ćemo i ovo tjedno javljanje iz Mostara. Do slušanja.
6: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
7: Kronika regija.
8: A koje su to priče i teme koje su obilježile prethodnu sedmicu u Zeničko-Dobojskom kantonu, zna naš kolega Mirsad Bajtari.

0: Vić.
1: Dobar dan iz studija u Zenici. U ovom sedmičnom izdanju Hronike regija govorimo o 47 penzionera na čekanju rudnika mrkog uglja Zenica, koji još uvijek ne primaju penziju, mada su mnogi od njih to pravo stekli još u martu prošle godine. Obespravljeni radnici nekadašnjeg giganta Krivaje Zavidovića održali protest u Sarajevu. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona usvojila dva bitna zakonska projekta za borbu protiv korupcije. Potpisani kolektivni ugovori o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu. Gradsko vijeće Zenice održalo tematsku sjednicu posvećenu rješavanju problema toplotnog grijanja. Forum građana Zenice organizovao okrugli sto o zakonskom regulisanju saobraćanja električnim romobilima. Penzioneri na čekanju rudnika mrkog uglja Zenica, koji su pravo na penziju ostvarili još prije više od godinu dana, odustali su od štrajka glađu koji je bio zakazan za ponedjeljak, nakon što su dobili uvjerenja od predsjednika sindikata radnika Rudnika Federacije Sinana Husića da će obećana sredstva vlade federacije od 2 miliona maraka za doprinose biti uplaćena. Rudari su ipak odgovornima pružili još jednu priliku. Od 47 penzionera na čekanju, kako im piše u zdravstvenim knjižicama, njih 27 pravo na penziju steklo je do 31.12. prošle godine. Drugu grupu od 20 rudara čine oni koji su penzionisani ove godine, govori predstavnik penzionera Semir Čajlaković.
2: Kako gleda, nikako. Izgubio sam povjerenje sve u jedne strukture vladeće. I one prije i one sada. Znači, sve u jedno sam izgubio povjerenje. Jedni su bili prije, pa su samo nastali, prepisali, tako da ide dalje. Rudnik je uvijek bio klimom. Ja sam od 86. pa znam kako je ovdje sve išlo teklo. To je to. Mislim, rudnik je uvijek bio na marginama propast.
1: Ramiz Batal čeka penziju 17 mjeseci.
3: Od januara sam otišao na godišnju, od februara izobio sam se firmi, razdužio. Znači, oni su me poslali prema socijalnom je kao penzioner na čekanju i sad 17 mjeseci od čega živim, ni od čega. Gdje radim, ne radim, niđe.
1: U drugoj grupi penzionera od njih 20 nalazi se Almir Skomorac i boji se za svoju sudbinu.
4: Normalno, kako se ne bi bojao? Ne samo ja, svih nas 20 koji ostajemo. Znači, vjerovatno ćemo doći kad možda istu sudbinu koju su oni čekali 18 mjeseci, 17 mjeseci. Ja sam trenutno 9 mjeseci čekao. Ali ako se ovo ne riješi brzo, ne znam. Mislim da ćemo možda čak i rigoroznije mjere pokrenuti. Jer bojimo se za egzistenciju.
1: Vlada federacije 12. marta obećala 3 miliona konvertibilnih maraka za penzionisanje i isplatu plaća. Milion za plaće je realizovan, no sredstva za uplatu doprinosa od 2 miliona dugo su na čekanju. Protekle sedmice vlada federacije suočila se sa još jednim godinama neriješenim problemom. Radi se o radnicima Krivaje, nekadašnjeg drvnog giganta iz Zavidovića. 20. maja, dakle prije 7 dana, radnici su održali protest u Sarajevu kako bi još jednom skrenuli pažnju na sebe i stanje u kojem se nalaze. Njihovi zahtjevi se odnose na neuvezani radnik staž, neplaćena potraživanja i neriješen status stotina radnika koji su ostali bez osnovne egzistencijalne sigurnosti. Predstavnik obespravljenih radnika Ramiz Mujić najavio je novi protest za 9. juni.
5: Napravit ćemo program za taj dan. Da li će to biti mirni protest, da li će to biti šetnja gradom, tu ćemo taj dan mi da donesemo odluku kad budemo na tu zboru. Mora biti masovni, poznat ćemo građane, moramo se boriti za ono naše što imamo. Nemojmo ljudi da sjedimo kod će, a da neko se ismijava i neko ko je obavezan, a obavezna da je ova zgrada, nije bitno ko tamo sjedi, ko je premijer, ko je ministar, ko je neko zaposlenik. Vlada federacije koja je bila pod 100% vlasnik Krivaje je obavezna isplatiti naše obaveze. Drugi dio, onaj koji je 14. kupio Krivaju, obavezan je da je plati, pa nek bude onda njegov. Znači, mi samo tražimo da se zakon ispoštuje, ništa drugo.
1: Na jednom od ranijih sastanaka u vladi federacije uz podršku grada Zavidovići radnici su pokušali napraviti pomak ka rješavanju dugogodišnjeg problema. Tada je zaključeno da Zavod za zapošljavanje i Razvojna banka trebaju dostaviti prijedlog za raskid kupoprodajnog ugovora s ortačkom grupom, resornom ministarstvu, dok se od vlade očekuje konkretno rješenje koje, kako stvari stoje, još uvijek nije na vidiku. U Krivaji je bilo uposleno 13.000 radnika koji su osiguravali egzistenciju za oko 50.000 ljudi. Osvrnimo se malo i na radnike Nove željezare Zenica. Nakon gašenja integralne proizvodnje i radikalnog smanjenja broja uposlenih, Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Sindikat metalaca Zedo kantona i Sindikat Nove željezare Zenica pozvali su na hitno zakazivanje sjednice oba doma parlamenta Federacije BiH. U otvorenom pismu kolegijima predstavničkog doma i doma naroda zahtijevaju da se što prije usvoji predloženi zakon koji je pripremila vlada federacije o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Napomenuli su da je uprava Nove željezare već pokrenula postupak izmjene sistematizacije radnih mjesta, kojom se, kako tvrde, ukida 1198 radnih mjesta, što će rezultirati viškom i do 1600 radnika. Za 25. juni zakazano je izvještajno ročište pred Općinskim sudom u Zenici o postojanju razloga za stečaj, na kojem sud može odmah donijeti rješenje o otvaranju stečaja. Kako su naglasili, prema članu 133 zakona o stečaju, danom otvaranja stečaja prestaju ugovori o radu svih radnika. Međutim, otvaranjem postupka vanredne uprave ne prestaju ugovori o radu radnicima. Nakon što je vlada Zjedo kantona uredno pripremila, kantonalna skupština jednoglasno je usvojila prijedlog zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija. Na sjednici je većinom glasova usvojeni nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Zedo kantonu, govori kantonalni premijer Nezir Pivić.
0: Raduje da smo dobili jednoglasnu podršku zakona prijave i provjere imovine nosilaca javnih funkcija. Dakle, svi nosioci vlasti će morati prijaviti svoju imovinu na početku mandata, prijaviti promjenu imovine tokom trajanja mandata i podnijeti izvještaj o stanju imovine na kraju mandata, kako sebe, tako i svojih bližih srodnika. Ovim smo pokazali zaista da želimo da uđemo odlučnu borbu protiv korupcije, da se vrati vjera u institucije vlasti sistema i važno je da smo kompletirali ured za borbu protiv korupcije koji će u konačnici provoditi sve zakone. Danas smo imali priliku da vidimo određene sugestije ili primjedbe zašto ranije zakon nije bio o prijavi i provjeri imovine nosilaca javnih funkcija. Nismo htjeli da imamo zakon koji je neprovodiv. Naravno da smo prvo stvorili sve pretpostavke kao što je imenovanje i imenovanje šefa ureda i uposlenika ureda koji će konkretno provoditi jedan ovakav zakon.
1: Usvojeni nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije sada ide u javnu raspravu, navodi ministar za pravosuđe i upravu Nebojša Nikolić.
6: Ovo je sigurno jedna poruka građanima da oko ovih tema zaista nema nikakvih političkih diskusija, da je neko povjerenje i tu je na kraju krajeva bila i sama svrha usvajanja i kretanja u ovaj set antikorupcijnih zakona. Ovaj zakon u suštini svjedoči u jednom putu od ideje prvog tima za borbu protiv korupcije koji je bio na čitavom području Bosne i Hercegovine formiran u Zeničko-Dobojskom kantonu kroz njegovu evaluaciju vezano u samom ministarstvu za pravosuđe i upravu. I evo, zahvaljujući naporima ove vlade i našem opredjeljenju, mi u ovoj godini smo završili kompletnom uspostavom ureda kao zasebnog organa za borbu protiv korupcije, koji zaključno s ovim zakonom preuzima znači sve od stvari i njihovih provedbi i daljih opredjeljenja vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona kad je u pitanju borbe protiv korupcije.
1: Prema riječima sekretara ureda za borbu protiv korupcije Džavada Fejzića, oba navedena zakona sa sobom nose i kazne odredbe.
7: Dakle, zakon o prijavi i provjeri imovine nosilaca javne funkcija predvidio je između ostalih, osim prekršajnih odredbi, prosljeđivanje određenih predmeta kantonalnim tužilaštvima, a i ovaj zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije, drugi koji je ured pripremao, je također predvidio isti način, odnosno istu saradnju. Ono što će nam ostaviti u nekom narednom periodu jeste intencija da potpišemo memorandume, odnosno sporazume o saradnji između tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona i MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, kako bismo u konačnici bili suport jednim drugim u konkretnim predmetima. U ovom dijelu koji se odnosi na ured, ured je, dakle, ponavljam, preventivni organ koji će dalje nastaviti da radi na razvijanju prevencije kako ne bismo došli do određenih elemenata antikoruptivne politike.
1: Skupština je usvojila i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju koji je u potpunosti usklađen s okvirnim državnim zakonom i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona donijela je odluku o usvajanju programa utroška sredstava Ministarstva zdravstva na poziciji kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za zdravstvo u iznosu od 13 miliona i 350 hiljada maraka, o čemu govori ministrica financija Dženana Čišija.
8: Ovdje se radi o obuhvatanju već prethodne odluke za informatizaciju Zavoda zdravstvenog osiguranja. Pored toga, iznos od 5 miliona i 200 se odnosi na osiguranje investicijskog održavanja u zdravstvenim ustanovama, gdje se najveći iznos od 4 miliona i nešto odnosi na kantonalnu bolnicu Zenica.
1: U uredu premijera Zeničko-Dobojskog kantona potpisani su novi kolektivni ugovori o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu na području kantona. Novim ugovorima, koji su na snazi do kraja ove godine, plaće zdravstvenim radnicima su povećane za više od 6%. Satnica je uvećana sa 3,42 na 3,65 konvertibilnih maraka, a minuli rad uvećan je sa 0,5 na 0,6% po godini rada. Predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije, Elvis Cikotić, navodi da novi kolektivni ugovor predstavlja značajan napredak u pravima zaposlenih, što je rezultat ozbiljne analize i procjene mogućnosti.
9: Očekujem da će primjena ovih kolektivnih ugovora imati i pozitivan efekat na kvalitet

0: zdravstvenih usluga za sve pacijente u Zeničko-dobojskom kantonu.
1: Također, jučer potpisanim ugovorom osigurano je da će startna plaća medicinske sestre, odnosno medicinskih tehničara, biti veća od 1700 maraka, kaže predsjednik sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Zain Begić.
2: Po ovom momentu mi smo negdje drugi u federaciji, znači Sarajevo je prije nas. Bilo je to u nekih 20-30 maraka, sad su eto oni malo opet povećali koeficijente i satnice i neka malo veća razlika, ali znači od 10 kantona mi smo drugi u federaciji.
1: Javni zdravstveni sektor u kantonu ima oko 4000 zaposlenih, a u privatnom je zaposleno više od 1000 zdravstvenih radnika. Kantonalni premijer Nezir Pivić izrazio je zadovoljstvo što su pregovarački timovi postigli dogovor kojim se značajno unapređuje materijalni položaj doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu.
3: Isto tako, u naredni mjesec dana ćemo imati i nove kolektivne ugovore i za policiju i za obrazovanje i za državne službenike. I ovo je evo u ovoj preko 2,5 godine mandata ove vlade, da mi skoro treći put potpisujemo na novi kolektivni ugovor, da imamo kvalitetan socijalni dijalog.
1: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zvanično je dodijelilo status zajednice obnovljive energije općini Kakanj, prvi ovakav status ikada dodijeljen u Bosni i Hercegovini. Zajednice obnovljive energije je model u kojem lokalne vlasti, javne institucije, preduzeća i građani zajednički proizvode, koriste i dijele energiju iz obnovljivih izvora. Do 2027. godine solarna elektrana snage 103 kW bit će instalirana na krovu općinske zgrade. Sredstva ušteđena na računima za električnu energiju općinske zgrade bit će reinvestirana i vraćena zajednici. Projekat finansiraju općina Kakanj, Europska unija i Savezna Republika Njemačka, a provodi ga GIZ. Na sjednici gradskog vijeća Zenica, na kojoj je usvojen projektni zadatak za izradu studije rekonstrukcije i modernizacije sistema daljinskog grijanja, jedna od glavnih tema bilo je neizvjesnost oko naredne grijanje sezone i mogućeg povećanja cijena grijanja za građane Zenice. Predsjednik kluba vijećnika SDA Faruk Hodžić istakao je da ova stranka nije dovodila u pitanje podršku dokumentu jer se radi o interesu građana, ali da odgovori koje su vijećnici dobili tokom rasprave, a koji se odnose na narednu sezonu grijanja, nisu bili zadovoljavajući.
4: Pitanja su da li će građani grada Zenice imati ovu grijnu sezonu, na koji način će se grijati i da li je istina da će računi biti višestruko uvećani, da li će grad iznaći način da to na neki način ili subvencionira ili na neki drugi način riješi problem grijanja.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović poručio je da građani ne trebaju strahovati za narednu sezonu grijanja, ali da je pitanje buduće cijene grijanja i dalje neizvjesno.
5: Građani Zenice, grijanja će biti narednu sezonu. Jedino što ne mogu obećati, jer ne znam kako će se završiti ovaj rat, Amerika, Iran, Ukrajina, Rusija, vidite da energenti rastu. Očigledno je, ovi su samo što su kupili to nakon 37, čini mi se, dana podnijeli stečaj. I onda nema sada visokokoksnog, visokopečnog plina i vjerovatno ćemo morati na zemni gaz. On je skuplji, ali gradska uprava je postigla cijenu kao i Sarajevo toplane. Istu cijenu imamo povoljnu tog plina, ali grijanja će biti.
1: Forum građana Zenice u okviru projekta i javne kampanje Sigurna Zenica organizovao je okrugli sto pod nazivom Nova vozila, jasna pravila, posvećen temi sigurnog korištenja električnih romobila i drugih lakih ličnih električnih vozila. Na ovaj način otvoren je stručan, konstruktivan i uključiv dijalog o izazovima koje donosi sve veća upotreba električnih romobila, posebno među djecom i mladima, te su predstavljeni mogući modeli regulacije koji bi doprinijeli većoj sigurnosti svih učesnika u saobraćaju i uređenijem javnom prostoru, govori predsjednik foruma Mirsad Mujkić.
6: Sve nas je okupilo praktično nedostatak jasnih pravila. Dolazko lijepih dana, na ulice su prepune novih vozila koje svakodnevno dolaze u konflikt sa građanima koji ili voze ili hodaju. Jel? Prema tome, uočena je potreba u nedostatku tog zakonskog okvira jasnog da dignemo glas i da probamo okupiti sve zainteresovane i nadamo se da će ovaj skup da povući konkretne prijedloge prema našem gradskom vijeću da u nedostatku zakona donesu adekvatnu lokalnu odluku koja bi koliko toliko napravila ona reda.
1: Nedostatak zakonske regulative predstavlja objektivan i ogroman problem kada je ova vlast u pitanju, kaže ekspert za saobraćaj Adis Imamović.
7: Jer ono što nemate regulisano zakonom, ne možete ni mijenjati, ne možete ni sankcionisati, ne možete ukazivati na tu problematiku, a ova problematika u posljednje vrijeme zaista iziskuje ozbiljnu analizu, pogotovo iz razloga što imamo povrede, već nastaju povrede u

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Informativni program BH Radija 1.
2: Sadašnjost.
1: Stvarnost.
2: Savremenost.
1: Ovdje.
2: Bosna i Hercegovina.
1: I sada.
2: BH Radio 1.
1: Aktuelno.
2: BH Radio 1.
1: Ovdje i sada.
2: Aktuelno.
1: Aktuelno.
3: 13. sati i 4 su minute. Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Aktualno. U današnjoj emisiji Aktualno govorimo o odjučeru primjeni izmijenjenom zakonu o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini. Ove su izmjene mjesecima okupirale pozornost javnosti i zapravo se od njih očekuje da promijene mnogo kad je riječ o sigurnosti na cestama u kontekstu činjenice da je veliki postotak nesreća sa smrtnim ishodom i općenito veliki je broj nesreća u prometu. Posebno se govori o uvođenju termina obijesna vožnja, te činjenici da ona više nije tek puki prekršaj, nego nešto što sa sobom donosi vrlo ozbiljne kazne, neki bi rekli i drakonske. O zakonu i što nam donosi, te je li realno očekivati da njegova primjena doprinese smanjenom broju prometnih nesreća, smanjenoj crnoj bilanci u nesrećama i smanjenju kršenja pravila u prometu. O tome kakva je to nova politika kazni i jesu li visoke kazne dovoljno prevenirajuće kad je riječ o kršenju propisa, o tome kako provoditi zakon, kako procijeniti ili vožnja obijesna, imamo li adekvatnu cestovnu infrastrukturu, i jesmo li tehnički opskrbljeni, je li izmjena zakona cjelovito rješenje i je li ovo ozbiljan alat za suprotstaviti se onim vozačima koji su realna opasnost na cestama, a teško je opovrgnuti tvrdnju da ih jeste sve više. Sve su to pitanja na koja ćemo pokušati odgovoriti, odnosno tražiti odgovor u ovoj emisiji, a u ovoj emisiji govore Milija Radović iz Agencije za sigurnost prometa Republike Srpske, gospodin Radović je u našem banjalučkom studiju i Jerko Livaja iz Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Dan. Pozdravljam sve slušatelje vašeg radija i koristim priliku da čestitam bajramske blagdane svima oni koji slave ovaj blagdan.
3: Mi se pridružujemo čestitkama i evo odmah na početku, jeste li došli pješice ili automobilom?
4: Pa bio sam na nekim drugim, imao sam neke druge obaveze, pa evo vozač me je dovezao tako da sam onaj morao doći automobilom.
3: Vozač inače poštiva prometne propise, je li tako?
4: Da.
3: Pogotovo od danas.
4: Da.
3: Dobro. O provedbi ćemo nešto kasnije.
1: Ovdje i sada.
2: BH Radio 1.
1: Aktuelno.
2: Aktuelno.
3: Dakle, danas govorimo o izmjenama zakona o sigurnosti u prometu. Što donosi zakon i kako ga uopće provoditi? Pa evo najprije, što donosi zakon? O tome razgovaramo danas u emisiji Aktualno s gospodinom Milijom Radovićem iz Agencije za sigurnost prometa Republike Srpske. Gospodine Radoviću, u banjalučkom ste studiju, nadam se da se dobro čujemo. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Aktualno BH Radija 1.
5: Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima.
3: Javnost već dulje vrijeme vrlo angažirano govori, raspravlja, predlaže o ovom zakonu i ono što je najsnažnije zapravo zaokupilo pozornost javnosti jeste termin obijesna vožnja te pojačavanje sustava kažnjavanja i povećavanja kazni. Pa krenimo od tih za javnost čini se najzanimljivijih izmjena u zakonu. Što je zapravo obijesna vožnja? Zakon ju je definirao, a onda su i taksativno pobrojane radnje koje se smatraju obijesnom vožnjom. Kakve još promjene zakon donosi kad je riječ o bahatim vozačima?
5: Pa evo malo da napravim malo uvoda, ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putima u Bosni i Hercegovini je kao prijedlog dvojice poslanika u predstavničkom domu ili zastupnika u Domu naroda, koliko mi je poznata, Jasmina Imamovića i Saše Magazinovića, i on je bio usvojen u predstavničkom domu prije nekih par mjeseci. Evo sad je ugledao svjetlo dana i usvojen je u Domu naroda i kao što ste rekli stupio na snagu juče. Ovim zakonom osim ovoga termina koji ste rekli obijesna vožnja, znači ili bahata vožnja, uvode se još neke određene izmjene kako u kaznenoj politici, ali tako i u definicijama naselja, saobraćajne nezgode, učesnika u saobraćajnoj nezgodi. Uvodi se pojam ometanja saobraćaja koji do sad nije bio zastupljen u zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Da kažem da je u zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske postojao i do sad termin i kazna odgovarajuća za nasilničku vožnju, koja opet u zakonu je definisana šta se podrazumijeva pod nasilničkom vožnjom, a u zakonu koji je evo usvojen i stupio na snagu pod obijesnom ili bahatom vožnjom podrazumijevaju se određeni prekršaj za koje su predlagači imali stav da u najvećoj mjeri utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama, sa poginulim. U obrazloženju zakona stoji da su oni analizirali oko 800 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima na putevima u Bosni i Hercegovini, da bi utvrdili koji su to prekršaji

0: obijesna vožnja, to je ako se u naselju krećete brzinom većom od 40 km na čas u odnosu na dozvoljenu brzinu, pa recimo ako je u zoni škole brzina ograničena 30, a škola se nalazi u naselju, vi vozite preko 70 km na čas, doćete već pod udar zakona. Ako je opšte ograničenje 50 km na čas, onda ako se krećete brzinom većom od 90 km na čas, doćete pod udar zakona. Ako se van naselja krećete brzinom koja je za 60 km na čas veća od dozvoljene, znači dozvoljene ili opšte ograničenje 80 km na čas, ili je to ograničenje saobraćajnim znakom postavljeno, dakle radi se o obijesnoj vožnji. Osim toga, ako u roku od 20 minuta dva puta prođete kroz raskrsnicu gdje je saobraćaj regulisan semaforima, a vama je crveno svjetlo, onda je to također obijesna vožnja. Dalje, ako se zateknete da upravljate vozilom sa količinom alkohola preko 1,5 gram po kilogramu ili da ste pod utjecajem bilo kakvih opijata, droga, to će također se smatrati kao obijesna ili bahata vožnja. I naravno, zakon je predvidio i određene kazne koje su mnogo veće od postojećih kazni u zakonu u osnova bezbjednosti saobraćaja. Tako da oni koji vole malo brže voziti, vole sjesti za volan pijani, mogu očekivati da će se suočiti sa kaznom od 2 do 3.000 maraka. Kad kažemo 2 do 3.000 maraka, znači policajac može izreći najnižu kaznu, to je 2.000 maraka, a sud može izreći i veću kaznu. Osim ove kazne, ono što će vjerovatno i više zaboljati one koji vole da prekorače brzinu kretanja ili da sjednu za volan pod utjecajem alkohola, jeste i zabrana upravljanja u trajanju od 6 mjeseci.
1: Podaci govore da se u nekim zemljama upravo promjenom politike kažnjavanja vrlo ozbiljno smanjio broj prekršaja, odnosno broj kršenja prometnih propisa. Jesmo li mi ovim našim promjenama zakona o sigurnosti u prometu sustavom rigoroznijih kažnjavanja dobili protutežu prekršajima, odnosno koliko je visina kazne uistinu prevenirajuća, ima li ona uistinu odvraćajući karakter, da tako kažemo, može li se višim kaznama smanjiti broj prekršaja?
0: Pa evo da kažem da je kaznena politika veoma važna za unapređenje bezbjednosti saobraćaja. Šta utiče na vas kao vozača i učesnika u saobraćaju da poštujete propise? Struka kaže dvije stvari najviše utiču, a to je strah od kazne i to da vam je neko rekao da to nije dobro. Da ćete, ako sjednete za volan pod utjecajem alkohola, da postoji velika vjerojatnoća da ćete prouzrokovati saobraćajnu nezgodu, da možete biti vi povrijeđeni, da ćete povrijediti nekoga drugoga. To je ono što Agencija za bezbjednost radi kroz preventivne kampanje. Međutim, do promjene ponašanja učesnika u saobraćaju i smanjenja broja onih koji čine prekršaje, a samim tim i smanjenja broja onih koji prekoračuju, koji prouzrokuju saobraćajne nezgode, može doći ako istovremeno djelujemo i na jedan i na drugi faktor. Dakle, bez odgovarajućih kazni nema, da kažem, promjene ponašanja. Isto tako bez sveobuhvatne preventivne kampanje. Šta znači odgovarajuća kazna? Pa što bi rekao jedan naš profesor, ako kazna nije, ako ne zaboli. Dakle, u sadašnjem zakonu vi možete imati alkohola do 0,8 promila, kazna je 50 maraka, kad se plati u roku od 8 dana, to je 25 maraka. Hoće li koga ta kazna odvratiti od činjenja prekršaja? Neće. Jednostavno neće. Isto tako od 0,8 do 1,5 kazna je 100 maraka, kad se plati u roku od 8 dana, to je 50 maraka. Hoće li nekoga ta kazna odvratiti od činjenja prekršaja? Neće. Ono što je svakako potrebno ovdje reći, da su neophodne sveobuhvatne, da kažem, potreban je novi zakon, dakle sveobuhvatne preispitivanje svih kaznenih odredbi i svih odredbi zakona. Ovaj zakon je donesen 2006. godine i ono što kažu, inflacija je pojela kazne. One ni tada nisu bile nešto visoke, a za 20 godina ih je inflacija u potpunosti pojela. I dobro bi bilo da se krenulo sa izradom novog zakona i da se umjesto, da kažem, samo dijela zakona, kao što je sad urađeno,

0: donese novi, potpuno novi zakon koji će biti usklađen sa najboljim praksama zemalja u regionu Srbije, Hrvatske, Slovenije i tako dalje.
1: Evo, kazali smo da je u fokusu ovog zakona strože kažnjavanje prekršitelja koji se neprimjereno ili obijesno odnose prema sigurnosti prometa, ali i prema drugim sudionicima u prometu. No, postavlja se pitanje, može li se sigurnost prometa promatrati isključivo kroz kaznenu politiku? S druge strane, mi težiše stavljamo na bahatu vožnju, no na ta velika prekoračenja brzine, no tu su i upotreba telefona u vožnji, uporaba različitih uređaja u vožnji, nekorištenje sigurnosnog pojasa ili korištenje sigurnosnog pojasa. Kako provoditi ovaj zakon, gospodine Radoviću? Postoji li učinkovit nadzor prometa od prisustva policije pa do suvremene kontrole brzine? Očekuju li nas nova ulaganja?
0: Očekuju, naravno, ono što nisam stigao reći, da ovaj zakon predviđa. Ako u roku, ako vas policija zatekne u vršenju prekršaja koji je definisan kao obijesna vožnja, i ako se utvrdi da ste u prethodne dvije godine već jednom kažnjeni za tu vrstu prekršaja, onda slijedi oduzimanje vozila. Privremeno ili trajno. Dakle, vozilo se deponuje u nadležnu policijsku stanicu, onda sud odlučuje da li će to oduzmanje biti privremeno ili trajno. Ovo što ste rekli, da li samo kazne mogu promijeniti ponašanje učesnika u saobraćaju, ne mogu. Ono što sam već rekao, potrebna je preventiva, potrebno je građanima objasniti zašto su kazne predviđene i zašto ih kažnjavate. Ne kažnjavate ih dakle da bi punili budžet, nego ih kažnjavate da bi spasili nečiji život. Ovim zakonom se osim, dakle, za bahatu vožnju oduzimanja vozila, a ova mjera je uvedena iz razloga da vozače koji, na koje nikakva priča ni preventiva ne utječe, dakle imate jedan broj vozača, 2-3%, nije ih veliki broj, ali koji najčešće čine prekršaje, kojima možete pričati o opasnostima od vožnje pod utjecajem alkohola, prekoračenja brzine i tako dalje, na njih to apsolutno ne dotiče ih. Za njih jedina mjera oduzimanje vozila i sklanjanje tih vozača sa puta. Dakle, to je jedina mjera koja može dati efekat. Da se vratim na pojas i na mobilni telefon, dakle, procenat korištenja pojasa u Republici Srpskoj je negdje oko 68%, pretpostavljam i ostalom dijelu Bosne i Hercegovine, vrlo nizak nivo korištenja pojasa. Mi godišnje samo u Republici Srpskoj izgubimo sigurno jedno 10 života zbog toga što nije korišten pojas, ti životi bi bili spašeni. Ne bi bila smrtna posljedica, bila bi možda teška tjelesna povreda ili laka tjelesna povreda da je korišten pojas. I mobilni telefon koji je postao jedno veliko zlo. Mogu reći da agencija mjeri indikatore bezbjednosti saobraćaja, mjeri i upotrebu mobilnog telefona. Prošle godine to je bilo negdje 8,8% vozača u saobraćajnom toku koristi mobilni telefon. Ovo mi smo svjedoci, naši su vozači kao supermeni. Drži telefon i kuca poruke, pretražuje društvene mreže i malo gleda na put, malo na telefon i onda se čudite kad dođe do saobraćajne nezgode, udari pješaka i udari vozilo ispred sebe. Kazne su povećane za korištenje mobilnog telefona od strane vozača u vožnji i za nekorištenje pojasa sa 100 maraka na 200 do 400 maraka.
1: Gospodine Radoviću, evo, sada ćemo ove probleme u prometu pokušati sagledati iz još jednog kuta. Koliko je za povećanje sigurnosti na cestama važna i prometna infrastruktura s jedne strane, a prometna kultura i svijest o rizicima vožnje s druge strane? Razmišlja li se o većim ulaganjima i u infrastrukturu, ali i u edukaciju sudionika u prometu?
0: Pa, rekli ste saobraćajna infrastruktura svakako da utiče na nastanak saobraćajnih nezgoda. Nekakav stav struke je da svaka treća saobraćajna nezgoda je vezana ili za, da kažem, ili su posljedice saobraćajne nezgode vezane za stanje puta ili okoline puta. Šta je recimo primjer? Vrlo često saobraćajne nezgode sa slijetanjem vozila sa kolovoza. Vozač je pogriješio, vozio je brzo, vozio je brže nego što je dozvoljeno i tako dalje, ali ne bi trebao zbog toga da pogine, jel tako? Ali ako imate pored puta one betonske stubove od rasvjete, električne stubove i tako dalje, kad vozilo udari u taj stub, dolazi do trenutnog poništavanja kinetičke energije i tu su posljedice obično najteže. Dalje, oni betonski propusti vertikalni pored puta, kad sleti sa puta udari taj betonski propust, to su opet najteže posljedice. Dalje, mi na putevima Bosne i Hercegovine ne vrši se mjerenje koeficijenta pijanjanja. Mi samo kažemo vozilo proklizalo u krivini, vozač nije prilagodio brzinu kretanja, a da li smo mjerili koeficijent pijanjanja, da li je on odgovarajući i u skladu sa pravilnikom ili nije, ili nam je put klizav ko staklo, što bi rekli, pa onda pri malo nekoj kiši ili da kažem kada je kolovoz mokar, dolazi do izletanja vozila sa kolovoza. Dakle, u svakom slučaju infrastruktura značajno utječe na nastanak saobraćajne nezgode, ili iako prema postojećoj statistici ona učestvuje svega 0,8%, ali mišljenja sam da ta statistika ne odgovara stvarnom stanju i da je učešće puta mnogo veće. Što se tiče ulaganja u preventivu, ono je vrlo, da kažem, malo zastupljeno, nedovoljno. Mi se u agenciji zalažemo za poseban fond za unapređenje bezbjednosti saobraćaja. Kao u životu, ako hoćete nešto da popravite, morate uložiti pare, je li tako? Ako hoćete bolje auto, bezbjednije i tako dalje, pa morate malo više para. Za 10.000 maraka nećete moći, Bog zna kako auto kupite, ali za 30.000 maraka sigurno možete. A tako i sa bezbjednošću saobraćaja. Ako ulažete u bezbjednost saobraćaja, onda možete očekivati rezultate. Da navedem primjer dvije naše kampanje, to je Pješke bez greške sa Mirkom i drugarima, namijenjena za prvu trijadu učenika osnovnih škola, i kampanja Kad se život preokrene sa invalidnim licima. Mi sa tim kampanjama negdje 10 do 15% generacije obuhvatimo. Ne možemo mi promijeniti, niti djecu naučiti bezbjednom učešću u saobraćaju, bez procenta od 70-80%, znači da imamo obuhvat. A u Sloveniji u petom razredu sva djeca, znači negdje u Sloveniji godišnje imamo rodisto oko 20 i nešto hiljada djece, sva djeca prođu kroz obuku za vožnju biciklom, pravila saobraćaja i tako dalje. Dakle, naravno za ovo su potrebna određena finansijska sredstva, nisu ona velika, ali su potrebna da bi otišli u svaku školu i da bi tu djecu naučili kako da bezbjedno učestvuju u saobraćaju, odnosno kako da prežive u saobraćaju.
1: Kad smo govorili o obijesnim ili bahatim vozačima, zaboravila sam vas pitati, ima li to veze s pripremom mladih vozača za sudjelovanje u prometu, ili je negdje drugo uzročnik prisustva nasilja pri upravljanju vozilom? Jesu li obijesni vozači ili bahati vozači zapravo mladi vozači?
0: Pa, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, najviše saobraćajnih nezgoda prouzrokuju vozači od 18 do 30 godina, dakle mladi vozači. I nažalost i među nastradalima su u najvećem broju mladi ljudi. Da li to ima veze sa pripremom? Pa ne možemo mi zadovoljni biti. Evo, jutro smo čuli vijest koja me onako i rastužila i razljutila. 8 lica uhapšeno na području Prijedora, Novog grada, Kostajnice, zbog malverzacija vezanih za vozačke ispite. Dakle, prošle godine, pretprošle, kad to je bilo u Zvorniku i tako dalje, dakle imamo te slučajeve. Šta se dešava? Znači, neko ko nije savladao, ni naučio propise, ni savladao vještinu upravljanja vozilom, dobije vozačku dozvolu uz nekakvu novčanu nadoknadu, kome je tako. I onda naravno imamo situaciju da to lice koje nije steklo potrebno znanje i vještinu da bezbjedno upravlja vozilom, nađe se na putu, i to sasvim sigurno ima utjecaja na to da mladi vozači više ginu. Evo, Evropska unija usvojila novu direktivu o vozačkim dozvolama. Oni uvode obaveznu probnu vožnju sa mnogo ograničenja za mlade vozače, znači 2 godine obavezne probne vožnje, i uvode obavezno test opažanja opasnosti za mlade vozače, dakle i u obuci i na ispitu, da se taj test mora da kažem, biti prisutan, i na taj način povećati bezbjednost mladih vozača.
1: I za kraj ovog razgovora, gospodine Radoviću, što kaže statistika? Govore li podaci službeni u prilog onoj slobodnoj procjeni građana da je zadnjih godina sve prisutnija zapravo bahata vožnja? Je li u porastu broj prometnih nesreća s tragičnim ishodom na putevima Bosne i Hercegovine?
0: Pa je ovako, kad je evo, ovo što je u zakonu definisano kao obijesna ili bahata vožnja, prošle godine se dogodilo na putima Republike Srpske 666 saobraćaja nezgoda gdje je vozač imao preko 1,5 gram po kilogramu alkohola u krvi. To je dovoljno govori o tome koliko je prisutna obijesna vožnja. Znači 666 vozača ili 4,7% od ukupnog broja saobraćaja nezgoda. To je veliki procenat. Dakle, alkohol je prisutan, govorimo o onome što je definisano kao obijesna vožnja. Da li je prisutno prekoračenje ograničenja brzine? Pa jeste. Prema istim tim podacima, oko 40% saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima uzrok je nepropisna i neprilagođena brzina kretanja. Dakle, ovo što je zakonom sankcionisano sad mnogo više i teže nego što je bilo ranije, prisutno je na našim putevima i dovoljno govori u prilog tome da je ta obijesna bahata vožnja u smislu prekoračenja brzine, u smislu vožnje pod utjecajem alkohola, u smislu vožnje pod utjecajem narkotika, veoma prisutna na našim putevima i na taj način ti vozači ugrožavaju svoj život, život svojih saputnika, ali ugrožavaju i ostale učesnike u saobraćaju.
1: I evo toliko, gospodine Radoviću, o upoznavanju i glede upoznavanja sa izmjenama Zakona o sigurnosti u prometu. Nastavljamo emisiju sa onim kako provoditi ovaj zakon. Hvala vam još jednom, poštovani slušatelji, bio je ovo gospodin Milija Radović iz Agencije za sigurnost prometa Republike Srpske. Hvala vam i do slušanja.
2: Ovdje i sada.
3: BH Radio 1.
2: Aktuelno.
3: Aktuelno.
1: I nakon što smo se upoznali sa zakonskim odrednicama, sad ćemo vidjeti kako ih provoditi. Kazala sam na početku emisije, pozdravili smo našeg drugog gosta, gospodina Jerku Livaju iz Uprave policije Hercegovačko-neretvanske, MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije. Gospodine Livaja, kako provesti ovaj zakon na djelo? Evo, stalno govorimo o toj obijesnoj vožnji, pa ćemo i dalje nastaviti s obijesnom vožnjom. Ona nam je nekako najnoviji detalj u zakonu, više nije tek tako nekakav termin, sad je vrlo ozbiljna stvar. Kako utvrditi je li vožnja obijesna?
4: Evo, na samom početku, ja bih istakao nekoliko napomena vezano za ovaj pravni propis Zakona o sigurnosti prometa na cestama iz 2006. godine. Znači, on je donesen 2006. godine i u to vrijeme bio je stvarno aktualno rješenje glede sigurnosti prometa na cestama. Međutim, od 2006. do danas on je izmijenjen 10 puta. To znači da je praktično svake druge godine mijenjan, to znači da je svake druge godine se policija kao organ koji primjenjuje taj propis morao prilagođavati na neke nove stvari. Znači, a zadnja ova izmjena donijela je jednu posebnu novinu, a to je obijesna vožnja, definirala je pojam ometanja prometa, kao i donijela je strože kazne, kako novčane, tako i zabrane upravljanja i kaznene vode i tome slično. Znači, s ovim novim zadnjim izmjenama došlo je da izražaja su neki novi izazovi u primjeni ovog zakonskog propisa, posebno u kontekstu ove priče koja se odnosi na obijesnu vožnju. Sama obijesna vožnja, ono što kaže zakonodavac, propisujući u članku 42a, ja ću citirati, kaže: obijesna vožnja je postupanje vozača koje je u gruboj suprotnosti s pravilima prometa prilikom koje vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u prometu, odnosno ozbiljno narušava sigurnost u prometu. Iz ove zakonske definicije vidimo da zakonodavac stavlja naglasak na grubu nemarnost u prometu. Ta gruba nemarnost, svi koji se bave pravom, koji se bave dokazivanjem prekršaja i kaznenih djela, ona graniči maltene sa namjerom. Znači, treba potrebno dokazati najveći stupanj te nepažnje. Drugi dio ovog prekršaja odnosi se, kaže, pod obijesnom vožnjom smatra se i kad vozač u razmaku od 20 minuta prođe dva puta kroz crveno svjetlo, 40 km, više od 40 km vozi u naselju i ako u krvi ima više od 1,5 promila alkohola. Što se tiče ovih, znači, ovog drugog dijela, ovih zakonskih odredaba, mislim da će u budućnosti, a to posebno će pokazati onaj praksa primjene, jer ovo sve novina i za policiju, za sudove, javit će se određene teškoće, nepoznanice, nejasnoće u samoj primjeni ovog propisa.
1: Evo, već u startu mene zanima kao laika, građanina, vozača koji, nadam se, ne vozi obijesno, kako će ukoliko vozim obijesno, kako ću biti primijećena? Je li se analizira, je li vožnja bila obijesna samo kad dođe do prometne nezgode ili...
4: Ne, prema zakonskom propisu, ta obijesna vožnja bi se treba analizirati u svakom trenutku. Znači, policajac koji radi na terenu, na ulici, on bi trebao biti educiran, pripremljen, da može prepoznati tu obijesnu vožnju. Pitanje je u kojoj mjeri onaj se to može u stvarnosti realizirati, jer znamo da su prekršaji povrede javnog poretka, a ovo sama nomotehnička izvedba ove odredbe više govori da bi se moglo raditi opisu nekog kaznenog djela koje bi trebalo govoriti, dokazivati pred sudovima uz dokazivanje, uz prilaganje odgovarajućih dokaza. Znači, prema ovoj zakonskoj odredbi, policajac bi trebao biti pripremljen da može prepoznati tu grubu nemarnost i sve ostale karakteristike ovog prekršaja. Evo, recimo, što se tiče ovoga prolaska kroz crveno svjetlo.
1: Da.
4: Evo, možemo postaviti hipotetsku situaciju. Ovdje zakon kaže da u roku od 20 minuta treba proći dva puta kroz crveno svjetlo. To je moguće, znači, prepoznati, sankcionirati, zabilježiti ako imate na tim raskrižima odgovarajući uređaj koji će zabilježiti da je on prošao na jednom semaforu. Tada, na tom drugu, na sljedećem, i da bi se to moglo povezati i da bi se moglo sankcionirati kao obijesna vožnja. Međutim, moramo biti svjesni i kod tih softvera koji bilježe i kamera koji bilježe te trenutke prolaska, jesu one sinkronizirane. Kad mi dokazujemo to na sudu, znači vi morate točno dokazati da je on točno 20 minuta od tada do tada načinio ta dva prekšaja. A možemo li to dokazati ako ti softveri, ako te kamere nisu ti njihovi satovi usklađeni, sinkronizirani 100%.
1: Da.
4: To je prva teškoća. Evo, recimo, u tom smislu, druga teškoća bi bila, policajac zatiče sudionika u prometu u prekšaju prolaska kroz crveno svjetlo. On ne može čekati da on uči sljedeći prekšaj da bi ga koristio, da bi ga okarakterizirao kao obijesnu vožnju. On ga mora sankcionirati. Znači, sankcionira ga za prolazak kroz crveno svjetlo. On u roku 20 minuta prođe opet kroz crveno svjetlo, opet ga mora sankcionirati. Ako ga je sankcionirao za to, ne može dva puta odgovarati za istu stvar. Znači, on je već sankcioniran za prolazak kroz crveno svjetlo. Javljaju se mnoge nedoumice u primjeni tog propisa. Evo, to su neki primjeri što se tiče crvenog svjetla. Evo, primjer što se tiče alkohola. Znači, ovdje je navedeno da obijesna vožnja podrazumijeva i vožnju pod utjecajem alkohola iznad 1,5 promila. A imamo zakonsku odredbu gdje zakonodavac kaže da će se kazniti sudionik u prometu za vožnju pod utjecajem alkohola iznad 1,5 promila, određena zapriječena novčana kazna od 400 do 1000 maraka. Znači, ako ga je kaznio po ovoj osnovi, ne može po ovoj i po drugoj, mislim da će se javiti određene, ja bih rekao, prije izazovi kako za policiju ponajviše. Jer
1: zapravo policija je ta koja provodi.
4: Da. A i sudovi, pitanje kako će sudovi zauzeti praksu u kontekstu tih ponašanja u prometu. Da li će oni ići da će pratiti policiju? Ne, ja ne želim da utječem, da izgleda kao da utječem na sudove, da oni moraju, sudovi su neovisna sudska instanca, znači trebaju suditi po pravilima koja nalaže ta struka, ne da prate policiju u doslovnom smislu riječi, ali u smislu da li će sudska politika kažnjavanja u Bosanskoj uniji ići zatim da se to baš strože kažnjava ili da će to biti na neki način, kao što je zakon omogućava, da ćete ga kazniti za obijesnu vožnju ako je vozio sa 1,5 promila alkohola u krvi, ili ćete ga kazniti samo za vožnju u alkoholiziranom stanju ili kod ovih prekršaja što se tiče prolaska kroz crveno svjetlo. Znači, bit će tu nedoumica, bit će neujednačeni praksi, posebno ako imamo u vidu administrativni ustroj Bosne i Hercegovine, gdje imamo 10 županija, odnosno kantona, Republiku Srpsku, Brčko distrikt, znači praktično bi trebalo se pozabaviti ovim veoma mnogo, znači ne samo ovim, nego općenito svim zakonskim propisima koji zajednički primjenjujemo, da bi ta sudska praksa, a možda i policijska praksa, bila što ujednačanija, ujednačenija, kako glede ove obijesne vožnje i strogoći u kažnjavanju, tako i glede drugih prekršaja i u tome slično.
1: Ali evo, vi ste u upravi policije MUP-a, HNŽ-a, Je li bilo nekakvih priprema za početak provedbe ovoga zakona? Kako vaša policija, policija u toj županiji, u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, je startala jučer?
4: Kao što znamo, svaki zakonski propis koji stupi na snagu, koji je stavljen u nadležnost policiji, policija ga je dužna primjenjivati. Vrijeme će pokazati, praksa će pokazati, policija se time bavi, bavit će se. Znači, još je prerano govoriti o tim stvarima, ali mi namjeravamo provesti određene odgovarajuće edukacije, jer ovo stvarno novina u jednom propisu gdje se govori o jednoj stvari, obijesnoj vožnji, koju je na neki način vrlo složeno i dokazati. Posebno imajući u vidu ta dva oblika tog prekršaja, gdje u jednom govori o tim nekim stvarima, crveno svjetlo, prekoračenje brzine, alkoholiziranost, a u drugom govori o grubom zanemarivanju ovih pravnih propisa i tome slično. Ali onaj, ne bojimo se izazova, mislim da smo da ćemo biti spremni da primjenjujemo zakon onako kako nam nalaže zakonodavac, onako kako nam nalažu pravila struke. Mogu reći da smo i uprava policije koja je u dobroj mjeri zanovila policijske službenike, veliki broj policijskih službenika je otišao u mirovinu sa 25. godinom. Ja kažem, uvjetno rečeno, to je ona ratna generacija koja počela rad 90. Sad je manje više mladost na terenu, na ulicama, ali ne bojimo se izazova. Mislimo da će to funkcionirati ne samo u što se tiče prometa, nego i što se tiče kaznenih dijela, javnog reda i mira i svih onih stvari koje se stavljaju na nadležnost uprave policije.
1: Kazali ste, obnovljen je kadar. Gospodin Radović je govorio o putnoj infrastrukturi, koliko i ona utječe na sigurnost u prometu i tako dalje, ali kakvi smo sa tehničkom opremljenošću, gospodine Livaja? Evo, spominjali ste da se kod određenih prekršaja zapravo i ta tehnička opremljenost jako važno, od tog crvenog na semaforu i tako dalje. Jesmo li mi tehnički opremljeni za ovakva rješenja i općenito, kakva nam je tehnička opremljenost kad je riječ o ne samo sigurnosti u prometu, nego reguliranju prometa općenito? Pa eto, kadrove evo imamo.
4: Da, ako govorimo o tehničkoj opremljenosti, ona uvijek može biti bolja. Znači, ne možemo reći da je ona nezadovoljavajuća, ali uvijek može biti bolja. Naravno, kod ove tehničke opremljenosti moramo imati u vidu da je Ministarstvo unutarnjih poslova samo dio izvršne vlasti naše županije kantona. Znači, svaka ministarstva imaju svoje proračune, imaju svoje potrebe, tako i Ministarstvo unutarnjih poslova ima svoje potrebe. I iz tog zajedničkog proračunskog kolača dobiva određena sredstva. Mi ta novčana sredstva koja su nam dodijeljena moramo usmjeriti kako za nabavku odore, cipela,
1: odjeće,
4: naoružanja, vozila, razne vrste obuka, službenih putovanja i svega toga. I jedan dio moram usmjeriti na nabavu recimo radara, pa i nadzornih sustava. Međutim, evo ovdje bi pozvao možda i lokalnu vlast u onoj mjeri u kojoj mogu, da vodeći računa o sigurnosti svojih stanovnika na svom području, gradove, općine, da koliko mogu da se uključe, da pomognu svima nama, ne samo policiji, nego oni ne pomažu policiji, pomažu svima nama da se uključu nabavu video nadzora, radarski sustav stacionirani, pa da je kroz jednu zajedničku sinergiju, znači svi elementi društva, policija, lokalna zajednica, sudstvo, Ministarstvo obrazovanja, kroz edukaciju djece u školama, da se svi uključimo da, evo, govorim o ovom propisu, da se te stvari idu u pravom smjeru.
1: Još ćemo se malo zaustaviti, odnosno zadržati na ovoj obijesnoj vožnji. To nam je baš onako novina i, da budem iskrena, drago mi je da je došlo do toga da se uvede kao službeni termin nečeg što je opasna stvar, pučki rečeno. Ko su obijesni vozači? Gospodin Radović je govorio o podacima za Republiku Srpsku, pa kaže da su to uglavnom vozači od 18 do 30 godina. Je li to i kod nas tako ovdje u Hercegovini? Jesu li to uglavnom mladi vozači? Što utječe da vozač vozi obijesno? Ja ću navesti jedan primjer koji sam ja osobno doživjela prije nekoliko dana, pa sam procijenila da je tu bilo i obijesne vožnje. Naime, vozila sam na jednoj dionici, solidno dugo, možda i nekih 20 kilometara, stvorila se kolona jer je prvo vozilo u koloni vozilo 43 km na sat. Riječ je o magistralnoj cesti. Stvorila se dakle kolona i ljudi su postali nervozni, počeli su preticati i na punoj i na isprekidenoj crti. I to je po meni bila obijesna vožnja, ali i ljudima došlo do guše, morali su rješavati nekako. I to nisu bili mladi vozači. Tko su vozači koji voze obijesno i otkud toliko mladosti, tolikog bijesa u vožnji kod mladih ljudi?
4: Pa, zakonodavac to definira kao obijesnu vožnju, odnosno bahatu vožnju, tome slično. Međutim, pitanje je da li je to bijes ili su to neki drugi faktori koji utječu na taj čin koji rade ti mladi ljudi ili ne mora biti mladi ljudi. Nekad je to utjecaj alkohola, nekad je to utjecaj narkotičkih sredstava, nekad je to potreba za nekim dokazivanjem, nekad je to kod mladi ljudi potreba za nekim adrenalinom, za nekim izazovom, za nekim rizikom. Znači, to su različiti parametri i svi ti bi parametri mogli ući u to bijesvožnju. Ovdje ste spomenuli čak
1: sporu
4: vožnju, koju ne možemo nikako logički povezati sa obijesnom vožnjom. Kako može spora vožnja biti obijesna?
1: Ali je prouzročila tuđu obijesnu.
4: Ali u tom trenutku stvara problem u prometu. Znači, to je jedna nepoznanica, jedan pojam, evo sad zakonski, koji moramo primjenjivati policija i sudovi i odvjetnici koji će to braniti te svoje stranke na sudovima. Znači, to je, očekuje nas jedan uistinu veliki zadatak, veliki posao, da to zaokružimo u pravom smjeru. Znači, da ako je već zakonodavac donio to, ako je kaznena politika, odnosno prekršajna politika to, takva da treba ići u tom smjeru, neki pokazatelji statistički govore da treba reagirati u tom smislu, trebali bi možda se svi uključiti onoliko koliko možemo, koliko je naša nadležnost, da to krene baš u pravom smjeru, a ne da kažemo da je taj pravni propis neprimjenjiv, dovodi do neke eventualno pravne nesigurnosti. Najavio sam neke primjere koji uistinu dovode, možda upućuju, ne dovode, nego upućuju na neke stvari koje će biti teško možda i dokazivati i otkrivati i sankcionirati. Znači, to je neka formula. Idemo, imamo propis, znači moramo sad se navići na to, prilagoditi i zajednički sinhronizirano.
1: Da. A mi vozači moramo se naviknuti na to da ukoliko napravimo prekršaj slijede nam više kazne, veće kazne nego što su to bile do sada. Neki su čak govorili da su i u Bosni i Hercegovini bile smiješno niske kazne za prekršaj u prometu. E sad više nisu ni niske ni smiješno niske. Neki ih čak nazivaju drakonskim. Ja ih ne bih nazvala osobno drakonskim, ali da su osjetne jesu. Kaže gospodin Radović, stručnjak za sigurnost u prometu, kako zapravo novčana kazna jeste bitan faktor kad je riječ o preveniranju prekršaja, kad ste svjesni da ćete jako puno platiti, onda ćete malo više povesti računa. Ali isto tako se spominje kako je vrlo teško ljude i natjerati da plate kaznu. Kako je puno neplaćenih kazni bilo i dok su bile onako solidno niske, a kamoli sada. Kako ćemo mi provoditi tu politiku naplaćivanja kazni? Kako je to bilo do sada?
4: Pa, do sadašnji statistički pokazatelji govore da je ta stanje naplaćenih, odnosno na izrečene ove novčane sankcije, ponajviše govorim o novčanim sankcijama, onaj nije poražavajuće, rekli bismo. Evo, ja mogu iznijeti neke statističke podatke za Hercegovačko-neretvansku županiju, odnosno kanton. Znači, za 2025. godinu izrečeno je ukupno 9.609.453 konvertibilne marke i 10 feninga. Naplaćeno je 4.664.253 konvertibilne marke i 50 feninga.
1: Pola.
4: Iz ovog vidimo i rekli bismo da je to manje od pola poražavajuće. Međutim, moramo imati u vidu, naš zakonodavac, propisujući onaj zakonske sankcije, utvrđujući njihovu visinu, najmanju i najveću, utvrđuje mehanizam plaćanja pola kazne. Znači, velika je vjerojatnost, ne mogu govoriti o kojoj broj se radi, da je ovih broj naplaćenih kazni upravo mali, upravo iz razloga, jer većina tih ljudi
1: plati u roku 8 dana.
4: Ljudi plati u roku, i to je pola. I vi ako to uradite, ako pogledate to pola, znači mogli bismo
1: tu je
4: reći
1: to,
4: da
1: je, nije baš da je, loša naplata.
4: Da, da, da. Tako da ovaj, što se tiče te realizacije novčanih kazni. E sad, što se tiče te kaznene politike, upravo u smislu ove, ovog mehanizma plaćanja pola kazne, pitanje je i koliko je ta kaznena politika, odnosno prekršajna, bila odgovarajuća, jer je svako omogućavala da plati pola. Sad je, su neke novčane kazne utvrđene kao znatno više i dalje ostaje to pola. Znači, je li sazrelo vrijeme, što ste vi rekli, za kompletnu podizanje donje i gornje granice za sve vrste prekršaja, upravo zbog ovog mehanizma onaj, plaćanja pola onaj, sankcije. Naravno, za onu osobu koja iz nekog razloga ne plati tih pola, to će stvarno biti onda, bit će kazna. Kažnjavanje, baš kažnjavanje više nego što treba, a s druge strane, tolike visine sankcija, znači, kroz taj mehanizam plaćanja pola postaju znatno blaže.
1: Ma, gospodine Livaja, mi smo takvi da se snađemo u svemu. Ne znam, ove visoke kazne koje su četveroznamenkaste, ne znam, 3000 maraka, 5000 maraka, imam osjećaj da ćemo se mi snaći, pa ćemo mi manje od pola uspjeti nekako provoditi. E sad i tu dolazimo i do one edukacije i policije i da se svi uozbiljimo u tome, jer znam ja slučajeve kada su ljudi tražili veze u MUP-u da im se smanji kazna od, ne znam, 400 maraka jer su prebrzo vozili i tako dalje, još prije ne znam koliko dugo. No, sada postoji odrednica i oduzimanje vozila. E to je već nešto malo drukčije od onog novca. Što s tim vozilima? Gdje ćete ih lagerovati? Je li se o tome razmišljalo?
4: Pa, kao što sam rekao, ovo je sve novina. Znači, imamo, trebamo razlikovati dvije mjere. Mjeru privremenog oduzimanja, kao i u svakom postupku prekršajnom kaznenom, kad je sredstvo izvršenja kaznenog djela ili prekršaja se oduzima i pohranjuje do okončanja postupka. Od one mjere trajnog oduzimanja vozila.
1: I ta mjera ima, je li tako sad?
4: Da, trajno. Ima trajnog oduzimanja vozila. Naravno, o toj mjeri odlučuje sud, a o privremenim mjerama, o privremenom oduzimanju tog vozila odlučuje policija, upravo iz razloga da bi tog počinitelja, tog prekršaja za koji je propisana ta mjera, na neki način spriječila na daljnje ponavljanje tog djela. Što se tiče tih kapaciteta za ovaj smještaj tih vozila. Mi kao uprava policije, kao županijsko, odnosno kantonalno ministarstvo, nemamo svojih kapaciteta. Imamo parkinge unutar naših policijskih stanica uprava ministarstava, međutim to su službeni parkinzi namijenjeni za naša službena vozila. Tu nekad ostavljamo vozila koja su predmet kaznenog djela prekršaja dok se ne vještače, dok se to ne završi. Znači u tom smislu ne možemo reći da smo spremni. Nismo spremni, ali međutim, imajući u vidu ranija razdoblja, kada su se posebno iza rata događale neke stvari, kada su oduzimana vozila, mi sad imamo na depozitu, negdje na Bišću polju to dole, imamo veliki broj vozila koja su oduzeta još u ono vrijeme i ne postoji sudska odluka što sa tim vozilima. Mi redovno plaćamo najam i sve to, znači to je nama realno problem, a što se tiče ovih vozila koja su trajno oduzeta, po meni je najbolje rješenje da ako je to vozilo trajno oduzeto i da sud ide u tom smjeru, da se to vozilo da se da određeni rok toj osobi da ga proda, da ga se riješi. Ako ga ne proda, onda da ga se proda, jer nema smisla to gomirati i čuvati.
1: Ta osoba znači više ne može imati vozilo?
4: Ta osoba...
1: Evo, oduzeto, napravila sam takav prekršaj da mi se oduzima trajno vozilo i oduzeli ste mi moje trenutno vozilo. Ja više nikad ne mogu kupiti vozilo.
4: Ne, to ne znači. Vi ste mi njemu oduzeli samo to vozilo. Aha. Niste mu oduzeli trajno vozačku dozvolu.
1: Dakle, ja se požalim tati, tata mi kupi novo.
4: Znači, niste mu oduzeli trajno vozilo. Niste mu skratili pravo da može voziti.
1: Da.
4: Znači, samo ste mu oduzeli trajno vozilo.
1: Da.
4: To je konkretno vozilo. Sud će donijeti odluku da se to vozilo oduzima. Hoće li dio te sudske odluke biti nešto drugo? U to ne ulazim, ali znači ako govorimo o vozilu, znači odnosi se na konkretnu stvar, konkretno vozilo, a da bi on ne bi mogao dalje upravljati vozilom, morali mu zabraniti upravljanje vozilom za uvijek. Sad je opet to pitanje, pitanje nečijih prava. Da li ima i to pravo i kojom oduzeti onaj...
1: Da, a meni sad pada na pamet i ovo iz primjera iz Bosne i Hercegovine i iz susjedne Hrvatske, prometne nesreće gdje je uzrok bila zaista bahata vožnja, gdje su bili smrtni ishodi, Neka me niko ne zamjeri što ću ovo reći, ali uglavnom su te prometne nesreće prouzročili pod navodnim znacima nečiji sinovi koji su imali materijalnu mogućnost da kupe novo vozilo. Dakle, jesmo li postigli išta time što mu oduzimamo vozilo kad će on kupiti novo? No dobro, to nismo mi.
4: To je
1: nismo
4: pitanje.
1: Mi, da, ja nisam niti stručnjak za sigurnost u prometu, niti ništa drugo, govorim ovo kao obični građanin. Gospodine Livaja, evo, 13 sati i 50 minuta. Mi smo utvrdili da je zakon ok, ali se mora još raditi na, je li dobro reći, podzakonskim aktima?
4: Pa, podzakonski akti su ti koji na određen način ožive taj propis. Naravno, sve što nije propisao zakon, ti podzakonski akti na određen način mogu razraditi, urediti i približiti.
1: Ali se mora još raditi i da se educiramo mi, vozači, građani, policija da provodi ovaj zakon.
4: Da.
1: Pa možda i pravosuđe, vidjet ćemo. Moraju se materijalna sredstva osigurati da se tehnički opremimo bolje, da i za tu edukaciju treba materijalna sredstva, ali dakle treba još dorađivati. Ali općenito, je li ovaj zakon ozbiljan alat za suprotstaviti se, evo reći ću, bahatim vozačima? Jer predlagač zakona, gospodin Magazinović, je baš kazao ovaj termin. Ovo je ozbiljan alat za suprotstaviti se ovim vozačima. Je li ozbiljan alat? Vi ste čovjek koji doslovno radi s ovim.
4: To će vrijeme pokazati. Nema savršenog propisa. Znači, može nešto biti savršeno propisano, ali kad to dođe u fazu primjene, javljaju se mnoge poteškoće. Znači, ne treba ovo olako shvatiti kao je to, da smo mi s ovim riješili sve probleme u prometu.
1: Da.
4: Osim ako govorimo u kontekstu ove priče s početka o tim nekih stvarima koje govore o nekoj problemi koji će možda pokazati odgovarajuće
1: probleme.
4: Znači, nema savršenog propisa. Oni koji primjenjuju te propise, znači, oni su dužni, naravno, zakone da primjenjuju. Ja bih tu naglasak stavio, znači, na edukaciji policije i možda edukacije prekršajnih sudaca i na ujednačavanje policijske prakse, imajući u vidu administrativni ustroj Bosne i Hercegovine i sudske prakse, znači da sve te stvari koje se tiču primjene ovog zakona budu, nikada ne mogu biti identične, svaki je slučaj zaseban za sebe, svaki je predmet i pred sudom, iako izgleda pred sudom možda onaj isti, nije isti, znači naglasak staviti na tome. I ne bojat se budućnosti, ići u onom smjeru u kojem je išla ta prekršajna politika, kaznena politika, da se određene stvari prepoznaju, da se spriječi na dobrobit svekolike društvene zajednice.
1: I da nam se smanji broj prometnih nesreća i crna bilanca.
4: Da.
1: Crna bilanca je zaista crna kad je riječ o ovim prometnim nesrećama. Imamo u zadnjih nekoliko godina jako puno upravo udesa zbog obijesne bahate vožnje i sa smrtnim ishodima. A to nam je osnovni cilj, to smanjiti, je li tako?
4: Tako je. Tako je.
1: Dakle, svi se moramo uzbiljiti zapravo.
4: Da. Evo, ja bih istakao i ovaj isto i u stvar što se tiče Hercegovačko-neretvanske županije, odnosno kantona. Mi smo tranzitno područje prema Jadranu. Jedini imamo turističko morsko odredište Neum. Znači, svi turisti maltene koji idu prema Jadranu, prema Neumu, prema ovim dijelovima.
1: Idu ovuda.
4: I nas očekuje uistinu jedan zahtjevan zadatak, ne samo u smislu primjene ovih odredbi, nego općenito da svi naši građani i svi stranci koji prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu prođu sigurno kroz našu županiju, odnosno kanton, da sigurno stignu na odredište. Pa u tom smislu uprava policije planira u budućnosti, evo od početka turističke sezone, najvjerojatnije uraditi jednu kampanju koja bi povećala svijest o sigurnosti prometa na cestama. Naravno, s naglaskom, evo što govorimo kroz ovaj razgovor, i ovim propisima koji se tiču, s naglaskom, znači, na nedozvoljenu brzinu, vožnju pod utjecajem alkohola, tehničkoj ispravnosti vozila, zaštiti motociklista u prometu.
1: Kojih je sve više. Ljetna sezona dolazi, taj sad će biti baš puno.
4: Biće puno, znači, evo, i pozivam i građane da budu strpljivi s tim motociklistima, jer to su ljudi na dva točka, znatno su izloženi i povredama i svim ostalim lošim stvarima u odnosu na vozila, da imaju strpljenja prema njima, pa i kad pogriješe, da svi sigurno stignu na svoje odredište.
1: Mi na BH Radio 1, evo, otvoreno vam se pridružujemo u toj kampanji i pružamo svoje mogućnosti koje imamo da vam pomognemo u toj kampanji, jer zapravo pomažemo tako samim sebi. Nadam se da ćemo imati još ovakvih emisija upravo u sklopu te kampanje, da osvijestimo građane i putnike i turiste i sve naše goste koliko je važno biti oprezan u prometu i poštivati pravila i biti odmoran za volanom. I masa još je tu tih crtica koje ćemo napomenuti kroz

0: kampanju. 13 sati i 55 minuta privodimo kraju ovu emisiju. Gospodine Livaja, što još reći na kraju? Budimo oprezni.
1: Čuvajmo sebe, čuvajmo druge. Budimo strpljivi. I kad bude neka i tuđa greška, nemojte da vas neko ljutna, da dođe do izražaja. Znači, čuvajmo jedne druge i čuvajmo sebe.
0: Tako je. Pridružujemo se ovoj poruci na kraju. Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa što ste bili uz današnju emisiju Aktualno. Nadamo se da smo dali korisnih informacija i korisnih savjeta. Dakle, još jednom rečenica, čuvajmo sebe i čuvajmo druge, vodimo računa kad smo u prometu, a i kad nismo. Naš današnji gosti bili su gospodin Milija Radović iz Agencije za sigurnost prometa Republike Srpske i gospodin Jerko Livaja iz Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije kantona. Hvala vam lijepa i hvala za sudjelovanje.
1: Hvala vam na pozivu. I želimo vas svako dobro.
0: Do slušanja, poštovani slušatelji. Današnja emisija Aktualno realizirana iz Mostarskog studija. Tonsko-tehnička provedba Anes Mahmutović. Ja sam Ilijana Azinović. Do slušanja.
2: Informativni program BH Radija 1.
3: Sadašnjost.
2: Stvarnost.
3: Savremenost.
2: Ovdje.
3: Bosna i Hercegovina.
2: I sada.
3: BH Radio 1.
2: Aktualno.
3: BH Radio 1.
2: Ovdje i sada.
3: Aktuelno.
2: Aktuelno.
3: Ovo je BH Radio 1.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program.